0: Gregor Matanovic fra sin VM-debut her I mesterskapet daglig I Freiburg og så om han kan slippe seg litt lenger ned I bana og være med alt å ta tak I ballen
1: når de kjører noe selv om det fart I laget så det så viktig at det en stor sterk hender frem som klarer å holde I ball sånn at laget kommer seg etter det måtte ikke Bodemir I første omgang han sleit mot Ruben Diaz og Renato Vega får vi se om Matanovic klarer å løse denne oppgaven bedre
0: Portugal Ser ut å gå I gang med sommertralten som I første omgang. Og se på her da. Nuno Mendes kombinerer seg fremover. Skal du avslutte? Prøv å finne Ronaldo. Åh, kunne du ikke bare klemt I vei et skott selv da? Så går de seg fast, Kroatia. Portugal tar overalt.
1: At Nuno Mendes ikke gikk for egen sjanse der. Jeg forstår han vil finne en Ronaldo som en av tidens målskårer, men der blir selv Ronaldo litt overrasket over at han blir forsøkt spilt til. Nuno Mendes hadde jo helt fri passasje mot målet til Livakovic.
0: Renato Vega han hadde en gigasjanse på hjørnespark. Rafael Leao nå, og Ronaldo fikst, blir litt for fikst. Matanovic. Kjempa dem, Kroatien. Kjømmer med fire. Dregte en mann. Ok, se på her da. Det Susic, inn framfor mål. Nå står de etter her. Skal få en avslutning da, på mål. De kjemper på her nå. Kroatien, Perisic har kommet seg opp her. Vasic, Luka Modric, skal maestron trylle frem litt. Magi.
1: For første gang kampen av, Kroatien skal faktisk klare å etablere seg inn på Portugals handel. Og sier det, du mister jo ball selvfølgelig.
0: Ivan Perisic blir tatt. Så står de etter, Kroatien. Så det vanskelig å ta for å beine Portugal. Men nå ferder de det til. Matanovic. Kroatien kjømmer seg inn I feltet. Skal du avslutte? Det Mateo Kovacic. Som har store smerter her. Etter at den kom til en fin mulighet.
1: Ja, det en god mulighet også. Matanovic gjør en god jobb der. Kovacic synes han har vært gode for Kroatia. Kommer seg til en meget solid sjanse der. Litt ubalanse når han skal avslutte. Skulle gå utenfor Diogo Costa sitt mål.
0: Ja, det en touchbomb der, Diogo touchbomb, Costa.
1: Faktisk. Han la det som at han ikke gjorde det. Han tok opp ball og la det som at han skulle ha 5 meter. Liker det. Det mange en keeper som litt bitter når det ikke blir dømt korna, fordi de har lyst til å få redningen I statistikken.
0: Liten lurig faks. Diogo Costa.
1: Største sjansen til Kroatia.
0: Luka Modric har spasert ut der for å legge hjørnesparket for Kroatien. Inne der, Matanovic startet. Det de den stut. Og ja, brystet der ned til Vlasic der, portugiseren, kjøpte en gratis mulighet som de ikke får på mål. Men plutselig så hoppet de opp fra et skott, en avslutning til 4 I kampen. Kroatia, og vise deg at, ok, oss vil være med leike. Det nå mulighet det her. De fører VM har vært så bra, andreplass I 18. Treieplass og seier I bronsefinalen I Qatar friskere takter nå fra Kroatia Virkjelle spilte seg mer inn I kampen her nå rett etter pause Se på her. Her kommer Petar Susic. Så blir det en tid.
1: Ja, frisk åpning av Kroatia. Det viktig. Får kjørt litt videre inn I dette oppgjøret. Så en skikkelig første omgang igjen.
0: Flott om gjort mange spillere her. Portugal, og da vinner en ball. Rafael Leao. Så mange der Espen Eskås Og bare til slutt bryte inn Si nå nå Igor Matanovic Det blir et frispark der til Portugal Litt inn, ja Til Rafael Leao Den ligger brett Akkurat som I første omgang Prøver å drogge I det kroatiske forsvaret Få dem til å flyte ut litt grann. Vitinha. Presset her. Men elegant. Kjømmer seg rundt. Snurrer på som på en femøring. Bruno Fernandes. Velkjente moves ja, innen frisparket fælt litt pusterum
1: så først sånn god Vitinha, men når du skal gå gjennom hele laget til Kroatia, da blir det vanskelig selv for deg
0: Hva se, team har tak I kula Kroatien her Frekke her Plutselig det litt rum Å spille I Blasic Har med seg alternativ utenfor Stanisic med innlegg inn Og så her da Ivan Perisic Ivan Perisic Senda Kroatia I føringe Etter en første omgang som ikke lignet grisen, så hadde de tid tak I det nå I andre omgangen. Og der satt den jammen.

0: Ah, Cristiano Ronaldo. Ja, det er dette som er den siste dansen.
1: Ser du, sånn er fotball. Kroatia bygger opp fint. Til slutt da, så er det høyreback Josip Stanic som på ball kommer rundt. Ingen offside. Hans løgnball går gjennom hele feltet. Ivan Perisic. Der begge bekkene til Kroatia sleit i første omgangen. Så er det de som står bak ledermålet for kroatene da. Det her ser så fint med fotball. Du kan ha slitt og slitt og slitt. Og plutselig er det dere to som er heltene. For en utvikling på kampen. Ivan Perisic. Det er nesten sånn, vet du å spille PSV, vet du å spille til Inter, men det er liksom vi glemmer deg mellom alle mesterskap. Plutselig dukker du opp. Ah, helt nydelige bilder. Det er dette her vi elsker med fotball da.
0: I den 158. landskampen, så skårer han sitt 39. landslagsmål. Nå som wingback, men når han er der fremme, så lufter han det Ivan Perisic. Og nå skal de mures da, eller skal de fortsette i det sporet de har?

0: Og vil ha fortsette her, de blåkledde. Mesterskapslaget Kroatia.
1: Ja, Zlatko Dalic. Sagt noen kloke ord i pausen. Mester i dette her da.
0: Ser ut som de har stått opp fra de døde her. Nå, Kroatia! Og Vlasic kommer ned over høyre nok en gang. Dette er Sosic, og Vlasic er gjennom her. Åh, så er det to! Nei, det er offside.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: De leiket jo med Portugal i øyeblikket. Og så er de på litt feil side da, akkurat her. Det er Vlasic som ikke har helt kontroll på liste.
1: Ja, den er lett for linjemann å se når du har 16 meter streken der. Men Portugal da, de må våkne igjen. Kroatia har vært meget, meget god, og dette byttet med Matanović inn på topp. Han har virkelig vært god i de 11 minutter han har spilt her. Klarte Bodimir, aldri klarte første omgangen. Tatt til seg ballen og spiller den videre.

0: Bruno Fernandes. Otoli taker nå og ser på Leao. Plutselig så fanner han touch, og så firer i kryssstolpen! For en sjanse for Rafael Leao! Wow!
1: For et skudd.
0: Og det er ikke over. Men Livakovic avverga det her. Rafael Leao, en touch. Så hva mugler her til der?
1: Skal det bli en sann dag for Portugal også?
0: Blir de presset så langt ned her nå, Kroatia. Men de kommer seg ut. Det er jo en magisk passning framover i bana der. Så er de 3-3. 4-3 omtrent. Her kan det bli store ting, vet du, for Kroatia. Det kan jo det! Men Diogo Costa, han henger med på det. På forsøket fra Petar Susic. De lunta etter i forsvar Portugal, men sjansa her fra Leao, Vegard.
1: Det er jo et vanvittig skudd. Leao, jeg forstår du er frustrert. Men så har du Kroatia da. De har klart å ta meg tak i ballen når de kom på kontringa. Vi får ikke den muligheten igjen da. Paturina som spiller opp til Susic og Diogo Costa. Han som begynte å få det ekstra hett rundt døren sin i andre omgang.
0: Ja, et hjørnespark for Kroatia her. Og Modric fram til Matanovic. Nok en gang så er de ferdig med å vinne ball der fremme, Matanovic. Og så blir det for tøff behandling der.

0: et gult kort der på Modric.
1: Ivan Perisic altså. Sendt Kroatia i føringet. Skrivs inn i historiebøk. Skåret nå i fire VM på rad. Luka Modric har fått det gule her.
0: Så det ser ut som det står fire. Portugiser er klar på sidelinjen.
1: Nå skal det virkelig ta skrep her fra Roberto Martinez. Og her, Cristiano Ronaldo tenner! Og selvsagt så er det Cristiano Ronaldo!
0: Flagget oppe,

0: og frustrasjon kan du kjenne. Prat mer. Gi Ronaldo beskjed om.
1: Men på et mål, det har det vært. Eller hvis han onside da.
0: Ja! Åh! Ok!
1: Overkroppen hans innenfor. Den vinkel her var ikke helt tydelig. Han får et nedtak og får en avslutning. Ja, har han skåret for første gang i utslagsrunden i VM?
0: Ja, skal sjekkes. Det er litt venting her nå. Cristiano Ronaldo sitt 11. eller ikke? Nei, det ser ikke slik ut. Den portugisiske frustrasjon blir hverandre.
1: Se da, er det han tør Roberto Martinez å bytte han ut da. Står en hel gjeng klar på sidelinjen der. Tillegg blant de, Gonzalo Ramos. Skal de ta han ut, eller skal de legge om til flere spisser? Det er eventuelt et stort øyeblikk dette her. Hvis Ronaldo skal ut, kan ha spilt sine siste minutter i et fotball-VM.
0: Ja. Conceição skal i hvert fall inn. Semedo skal inn. Som også skal Bernardo Silva. Og er det Ronaldo som skal ut, eller er det noen andre? For Gonzalo Ramos. Bruno Fernandes faktisk blir tid til å bane her.
1: Et overraskende bytte. Så nesten ut som Bernardo Silva står som et spørsmålstegn. Lurt på om det var rett. Ronaldo ut også. Ja, ser de. Ser Ronaldo her. Slår ut med henne.
0: Ja.
1: Nei, var det ikke. Nei, ikke. Hva var det han slo ut med henne for da? Det var kanskje denne offside som ble vist på storskjermen.
0: Ja, men Espen Eskås har en arm i været.
1: Hvorfor han skal være misfornøyd? Han var jo offside. Men kjedelig da, for Ronaldo. Oi!
0: Åh, hva skjer her da?
1: Dårlig tilbakespill.
0: Gonzalo Ramos, Semedo, Bernardo Silva, Conceição er den som har kommet inn da.
1: Legger de om til to spisser.
0: Hjørnespark her nå for Portugal. Nuno Mendes nå over der for å slå serven. Inn i feltet, Renato Veiga går ned.
1: Oi, oi, oi, den skal vi nok se på. Renato Veiga, der kunne du jo fort fått et hode på. Igjen nydelig slått av Mendes, skal vi se her inne da. Ja, han har to hender rundt den der, Vlasic. Er det nok da? Får se om de får bedre. Han henger jo etter han.
0: Det er jo et ordentlig livtak.
1: Ja, det der, det som er masse forskjellig. Det blir blåst på ut på banen eller, så han skal ventes. Det mener jeg fort kan bli en sak på. Får vi se. Skal Eskås ut på skjermen her.
0: Ganske tydelige reaksjoner. På tribunen og på banen i hvert fall.
1: Kanskje henge etter han på den måten der. Så spørs vi vel om det er clear and obvious.
0: Kunne det vært mulighet for Cristiano Ronaldo.
1: Den der er... Den der mener jeg skal bli blåst på. Ser du dette her da? Det må være clear and obvious. Han henger jo på slep etter Veiga. Er på etterskudd. Kanskje henge sånn at han, det der skal være straffet.
0: Ja, det er Nikola Vlasic.
1: Sånn som, han er jo nede. Han skal ut og ja. Se på han.
0: Ok, Espen Eskås.
1: Ja, det der er straffet. Det er ganske sikker på at det blir dømt. Vlasic, han er på etterskudd. Du kan ikke gå ned i kneskåene og holde rundt Veiga på den måten der.
0: Skal Portugal Får muligheter fra 11 meter. Espen Eskås.
1: Der han på etterskudd begynner å holde allerede og fortsetter den holdningen. Veiga hadde jo fått en større sjanse enn den han hadde i første omgangen. Det er vanskelig å få has på, men Vlasic, det der ikke lov.
0: Her han bestemt seg.
2: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
0: Det straffe til Portugal.
2: It's clear.
0: Espen Eskås enig med det, Vegard Moberg.
1: Ja, det god engelsk og godt dømt av Espen Eskås. Skal vi da få dette Ronaldo-målet? Et historisk øyeblikk. Men da, Vlasic, du på etterskudd. Kanskje hender hengende rundt Ronaldo, sier hengende rundt Veiga der. Og nå da, Cristiano Ronaldo.
0: Selvsagt er det han som har skåret så mange mål som stiller seg opp. 22 straffemål har han for Portugal til nå i karriere. Men det har kostet for forsøket. De har vært mange. 32 forsøk han har haft. 10 ganger har Ronaldo bommet på straffe for Portugal. Den statistikken kan ikke han tenke på akkurat nå. For nå gjelder det for å la Portugal henge med i kampen om videre spill i VM. Cristiano Ronaldo. Han skårer! I utslagsrunde i VM. Mål nummer 3 i USA. Og gleden er selvsagt enorm.
1: For et press, for et press. Du kan si hva du vil om den mannen her. Han 41 år, han har opplevd alt i fotball, men han har ikke skåret i en utslagsrunde i fotball-VM. Og når du da skal ta et så viktig spark på ball fra 11 meter, så han så iskald. Legger den ball midt i målet. For en lettelse for Ronaldo. Og for en kamp da vi begynner å få her. Ser vi straffesituasjonen igjen. Klart straffe. Det kan ikke henge etter en mann på den måten i eget felt.
0: Skåring nummer 11 i VM-historia. Den fjerde på straffe i VM for Cristiano Ronaldo. Lurer jo Livakovic. Sender han ned og setter han midt i mål.
1: Ja, det er nydelig bilder. For en av de største i fotballshistoria. Kanskje tidenes målskårer. Cristiano Ronaldo.
0: For en fotballspiller, Cristiano Ronaldo.
1: Da har plutselig fått litt av en kamp her.
0: Så var de like langt. Ja, Eskås markerer. Drikkepause blir det nå. Ja, fyra upp fansen här. Cristiano Ronaldo vill ha dem med sig. Nu är han i position.
1: Ja, den där ser han. Till vanvittig massa på stålig nog.
0: Men när han stiller sig upp där då. Han har ju bommat på en del straffespark faktiskt för Portugal. Cirka litt under en tredjedel sammenlignet med straffeskåringen hans i hele karrieren, så hadde bare flere bom på landslaget, men så setter den her.
1: Ja, det den mentaliteten den mann her har, den helt vanvittig. Det bare holde på og fortsette, og i en alder av 41 år da, å skåre sitt første mål i utslagsrunden da, når det står så mye på spill. Ja, det var vittig imponerende.
0: Sertau straffe mot Iran i sitt første VM i 2006. Cristiano Ronaldo. Han setter sitt foreløpig siste fasida på straffe her.
1: Sertau fikk først den skåringen for Ivan Perisic. En annen ringrev. Den venstre foten der dukker stadig opp da. Jeg vil sette det i mange, mange mesterskap. Han får han på i akkurat de situasjonene der, og setter han. Cristiano Ronaldo da. De skal vente ut Livakovic. Sette han midt i målet. Det har han gjort mange ganger før, men aldri da. Utlagssonen i et fotball-VM.
0: Ja, det ble en litt heftigere andre omgang, så, eller den første omgangen.
1: Ja, nå skjer det litt her. Begge veier. Kroatia stepper opp. Portugal egentlig litt svakere enn i første omgangen, men det er jo nå de skårer da. Så siste halvdel her da av ordinær tid i hvert fall. Jeg tror det skal bli skikkelig, skikkelig gøy.
0: Og inn i alt virvaret så har Kroatia gjort et spillerbyte. Det er Baturina som har gått ut, og inn har Mario Pasalic kommet, Atalanta-spilleren. Er fast i Atalanta i 8 sesonger, Pasalic. Nummer 15 på ryggen. 10 plass inne i feltet der. Kan det kastes langt da fra Perisic. Målskåreren. Er vel mest skårende i VM-historien for Kroatia nå med målet.

Lange mot Matanovic. Diogo Costa har kontroll. Sånn ser med opp.

0: Ruben Diaz. Semedo. Bra sende på løp igjennom. Så det rutinert fra Pongrasic. Men Cristiano Ronaldo altså. Selvsagt gjør han seg gjeldende. Drake på plass. Rapperen Drake. Full kontroll på tribuna. Veiga ut til Leao. Her kan det skje ting. Frisk. Ja. Rota han litt med beilen der. Stanisic tar kontroll, og så vinner mot ende. Bernardo Silva. Nuno Mendes offensiv som vanlig. Det så mange kroater der. De flokka seg rundt. Kjempa seg til å ta over. Pasalic ut til Perisic. Kombinere med Susic her. Ser han flott her, skal du skyte da i stolpen. For en sjanse, og det ikke over. Her kan det skje ting at Mateo Kovacic. Diogo Costa må være på arbeid her altså.
1: Ja, Kovacic, han fortsetter. Han var god i så drivende løpene han har da. Bare får se igjennom Portugals i midtbane. Det skuddet der da.
0: Oh.
1: For en sjanse. Han lur. Diogo Costa.
0: Kjemperedning.
1: Får en hånd på den ballen. Han har også en hånd på denne her. Litt mer kontroll på den, men får noen redninger og får noen sjanser for Kovacic.
0: Luka Modric. Lag med linjemann Engan. Her kommer han. Kontroll på den.
1: Der Perisic irritert for Matanovic at han tar den.
0: Ok. Tøffe duelle. Kroatia inn der. Luka Modric. Har det fortsatt. Selvsagt. Energi i Kroatia her nå. Og så det plutselig fri på bakerste Matanovic. Dregt han, men vet du!
1: Få en sjanse.
0: Igor Matanovic har kommet inn og virkelig grip i tak i øyeblikket her for Kroatia.
1: Det innlenger å få en stuss fra Diaz, og Matanovic drar av Nuno Mendes. Enkelt som bare det. Diogo Costa da. Nå har du stå tre solide redninger på kort tid.
0: Luka Modric, skal du få slå innlegget? Nei. Og hva lenge held Luka Modric i denne kampen her. Det jo fortsatt så viktig for det kroatiske laget. Og det jo ofte i de store anledningene at de store profilene står fram. Kovacic har haft sine muligheter. Her, Susic, ut til Stanisic, og inne der da. Ja. Så Vitos kan skimte inn på et lite stål der nå i Portugal, blir presset. Lange. Skal på litt rum til Perisic, som bare banker den inn til feltet. Skal Portugal inn til ende, litt kontroll over kula her da. Bare fyrer han dem den rett frem og gir bein fra seg at Vegard.
1: Ja, nå
0: panikk.
1: Portugal ser litt stresset. Kroatia har initiativet. Litt etter kampbildet vi hadde i første omgang, bare at det var Portugal som styrte da. Kroatia har virkelig hevet seg, og se på Modric da.
0: Ja, begynte å leike seg her nå, maestro Modric. Ivan Perisic og inne der. Pasalic står og venter på den. Håper at den skal nå fram. Rafa Leao. Nok en gang så er de der og forstyrret. Kroatien er så aggressive her nå.
1: Ja, bare der Stanisic sleit sånn med Rafa Leao i første omgangen. Han virkelig stepper det opp han også. Rafa Leao har hatt det skudd i tverrleggeren. Men ellers, i duell med Stanisic i den andre omgangen, har han ikke hatt masse å by på. Gode takter for Kroatia.
0: Ja, rett og slett bare ordentlig gode. Selv etter Portugals straffeskåring Kroatia

0: Josip Stanisic. To målgivende passninger. Har høyre backen mot Kroatia i verdensmesterskapet 2026. Og se på her, Petar Susic! Han sanda Kroatia opp i toeren! Nei, det er offside, ja.
1: Så gjerne en situasjon.
0: Nok en gang. Så det på feil side.
1: Se Kovacic da. Å, den tror jeg står. Trun Unnemann der ser inn for.
0: Ok.
1: Trun Unnemann der ser inn for.
0: Avslutningen er trygg.
1: Får vi se da. Nei, han holder faktisk opp hånden. Det er rart. Vi vil gjerne se den fra en annen vinkel. Den er tight.
0: Petar Susic trodde et øyeblikk han hadde skåret sitt andre VM-mål, men her skal en legende ut. Skal fær ikke muligheter til å fullføre dette her. Cristiano Ronaldo fær ikke være med og avgjøre eventuelt både Portugal og sin egen VM-skjebne.
1: Men det tror jeg lurt av Portugal for å få mer kontroll over denne kampen igjen. Vinner tilbake igjen midtbanen. Ronaldo da, han hadde fått målet sitt.
0: Så spørs det da om dette var den siste VM-dansen, eller om Portugal skal få på en scoring her.
1: Jeg skulle gjerne sett den, nå ble det jo dømt offside, og var nok offside, var litt for heit der, men jeg skulle gjerne sett den en gang til. Den vinkel vi fikk, så var den ikke helt åpenbar, men det er jo millimeter det snakker om.
0: Ruben Neves, som da kommer inn for Cristiano Ronaldo. Det er en spesiell dag for Ruben Neves, han var inne på det før kampen. Det er et år siden i dag at Diogo Jota, portugiseren, så tragisk omkom i en bilulykke. Ruben Neves var Jotas næregaste venn. Semedo, Tomo Lupe her, kommer seg fremover i banen til Portugal. Og her sitter han da. Må bare følge spent med fra sidelinja resten av denne kampen. Skal det gå til ekstraomganget? Skal det gå til straffesparkkonkurransa ut av Ronaldo? Ok, SK sier nei.
1: Ser vi at Portugal, de har flyttet opp Vitinha i en tierrolle. Den Bruno Fernandes hadde i starten av denne kampen her. Ramos står alene på topp. Den Ruben Neves altså. For at Portugal skal vinne igjen initiativ i denne kampen.
0: Ja.
1: Det er den viktige kampen om midtbanen som egentlig har vært toneangivende. For hva lag som har kontroll ut på her. Bernardo Silva, Ruben Neves og Vitinha.
0: Portugal. Renato Veiga. Rafa Leão. Gonzalo Ramos. Her falles offside-situasjonen, Vegard.
1: Den er tight. Jeg trodde faktisk det var... Det var ikke så tight på han. Jeg trodde han var tightere på Nuno Mendes.
0: Får en fart på Nelson Semedo. Spring rett og slett opp at Perisic rett ifrå. Kjører litt karusell med Perisic her. Av Neves tar med seg Nuno Mendes som dreier til å vært du her. Leão inn i feltet. Her har Conceição tid i turen, men hoppet ikke høyt nok. Ja, det blir noe spennende minutt dette her nå. Skal det gå mot ekstra tilleggstid, ekstra omgange, 2 ganger 15. Sotalo.

0: Bernardo Silva. Og Neves. Nei, den lange fram mot Conceição. Conceição vinner et hjørnespark.
1: Ja, nydelig passning fra Ruben Neves. Conceição liten og kjapp. Det er teknisk begavet spiller. Stopper litt opp, men tvinger frem en ny dødball. Nytt hjørnespark for Portugal. Nuno Mendes kommer fra sin venstreback-posisjon. Slått noen fantastiske hjørnespark. Den forrige vel, presentert i straffe.
0: Sanda bare Joao Neves burtatt fra der. Den tar jeg. Inn i feltet. Åh. Det Renato Veiga nok en gang.
1: Åh, han på de der. Tre gang da. Han involvert.
0: Farlig på offensive dødballet. Renato Veiga i dag.

0: Og det nærmer seg. Det tikker mot ekstraomganget her. Et oppgjør som til nå. Jeve ble laget en omgang. Selv om begge skåringene kommer i den andre, så har Kroatia virkelig stiget opp at og bretta opp ermene i andre omgangen her. De har vært skikkelig gode.
1: Ja, det har vært imponerende. Måste de ha hevet seg. Luka Modric da. Spesielt Kovacic. Det har vært helt enorm.
0: Modric. Eleganten. Det så presist. Så her da. Det fabelaktig. Og fabelaktig dette! Det så nere. Og alt starta fra Luka Modric bak i bana. Det den ene enorme passningen etter den andre.
1: Ja, der da. Det innlegget der fra Susic. Og så til slutt Mario Pasalic som kom på bakre. Det en stor sjanse for Kroatia. Den hadde du ikke tatt, Diogo Costa, hadde han gått inn for stengene. Ja, for en kamp vi har fått her.
0: Og Modric, som tidligvis var tilnærmet usynlig i første omgang, har gått ut på her. Og nå tidligvis dominert, som den dirigenten den kan være. En stor legende har forlatt bana. Nei, ja, nei. Er fortsatt ute på her. Ja, skal du passe det?

0: Nuno Mendes. Leao. Finta for artig. Ruben Neves med nummer 21 på ryggen for å hedre Diogo Jota. Det var nummeret til Jota. Leao. Her, det fikst. Det flott. Står litt stille likevel. Ok. Da visste han hva jeg kan. Og gjør det enkelt nå. Ruben Neves. Ruben Diaz. Nuno Mendes tid turen opp der. Og da vinner man corner. 10 minutter tillegg. Her. Det lagt opp til mange sjanser. Og det kan skje på dramatisk vis. Joao Neves. Skal slå corner. Og der. Ja, feit portugisisk huggefys på der.
1: Det har vært farlig på dødballet. Ny dubbeltaker. Joao Neves slår som gode dubbler han også.
0: Så er det Josko Gvardiol for Manchester City. Og Kroatia som kommer inn her. Vlasic.
1: Skal vel fort Perisic flyttes opp. Så han flyttes opp på venstre kanten. Og Mario Pasalic går på høyre kanten. Josko Gvardiola. Inn på venstre backen.
0: Både skadet store deler til vinter- og vårsesongen for Manchester City. Kom og tende i mai. Etter 4 måneder på sidelinja.
1: Startet mot England og Panama. Men han hadde ingen god omgang mot Panama. Og ble byttet ut til pause der. Han sleit nok igjen. Han kan klare å bidra igjen her nå.
0: Til Leao. Ja, den flott. Og Nuno Mendes, han har full kontroll. Og så går han ned. Nice, Jeskos. Niks. Neppe. Ah. Det arrogant. Fra Stanisic.
1: Han pinte jo en såpass, Nuno Mendes, at den kroatiske forsvaren står med ryggen til han. Så Eskos tenker gjerne at det er Mendes løper i kroaten da.
0: Rafael Leao utfordret på fart. Stanisic skjeng bærer med nå. Eller den gjorde de første omgang tidvis. Renato Veiga. Ja. Kjefta litt på dommer her nå. Nuno Mendes. Veiga, utad til Leao, har sett før. Inn i feltet. Åh, så sitter den for Portugal! Åh, det er innbytteren! Gonçalo Ramos!
2: Wow!
0: Har fått få minutter nå i VM. Men når det gjelder som mest, så er han der. I duell med 3 kroater!
1: Ja, det er jo et vanvittig sterkt av Ramos!
0: Og Ronaldo må ut og take!
1: Og der er det innlegget da, Rafael Leao. Og så er det Pognrasic og Gvardiol. Gvardiol akkurat kommet inn. Hva er det da for et forsvarsspill? Men vanvittig av Gonçalo Ramos å slå disse to i duell! Og for en heading, Livakovic. Du har ikke sjans på den.
0: Men Feio går opp. Med 3 kroater rundt seg og 2 til dem. Er jo i ferd med å bare bure den inne, og så hopper han 30 centimeter.
1: Er det fryktelig forsvarsspill av Pongrasic og Gvardiol. Men desto bedre og meget bra av Gonçalo Ramos da. For en scoring. For en viktig, viktig scoring i det vi har en tilskuer ut på banen.
0: Aha. Og vente litt her, Luka Modric For en som var litt friskus Som har tisse inn på banen Som blir behandlet Til sikkerhetsvakten Og Luka Modric Og så uttrykket Men han her da Som setter seg der det Modric Sitt farvel med VM Det fortsatt tid Det fortsatt tid for Modric og Kroatia Men nå brenner det på dass Kovacic som har vært så god Han må ut Andrej Kramaric kommer inn Langt over 100 landskampe I belte 118 For å være nøyaktig Før denne her Rutine Må gå I angrep her med en gang nå Og der gjør de Kroatia Inn I feltet Kjempa For sin videre eksistens Skal de ryke her I 16-delsfinalen da De som har vært Gått så langt I de to siste Verdensmesterskapet I fotball Ja Han ser her nå Inn I feltet Og der Pasalic Nå står du med etter Må bare kaste alle skjetongene på bordet Rett og slett satse alt Det kan skoppe overgangen for Portugal og Rauvegar
1: Dette her da Det går Men lurt nå for Portugal Holde litt I ball Ikke bare slå han vekk Drøy tid med å holde I ball Dra ned tempoet Dra ned initiativet til Kroatia Det gjør de bra
0: Ja Iskos har sett noe Blinkende tydelig mot Perisic der
1: Dette perfekt for Portugal Da går tiden Unødvendig av Perisic Perisic veldig merkelig borte å dytte på Ruben Dias
0: ja, Det jo totalt meningsløst
1: Ja, det så håpløst det Ruben Dias faller lett, men han gjør jo helt rett da
0: Og da går 10 for Portugal For Dias Se der Og for Ronaldo
1: Nå skal den her legges opp mot et cornerflagg
0: Rett på vei Inn I åttedelsfinale mot Spania Som var en tidligere I kveld
1: Det dårlig slått av Diogo Costa Kan godt se på å bygge opp igjen her da
0: Minutt da For Kroatia Og for Luka Modric Og Perisic Kramaric Og der vinner de vel en corner Skal få den
1: Men det så dårlig utnyttet av Portugal Der de bare må få den opp mot et hjørneflagg I stedet for slå bare Diogo Costa den balen inn til Livakovic Ikke godt utnyttet av Portugal Men det holder I ball Når tiden løper ut
0: Modric Skal det være presist Ja, de roper på det
1: Det ser ut til å være godt dømt av Eskås Det med 5 meter for Costa
0: Diogo Costa Vil ha folk ut på siden Vil ha dem brett og langt frem I bana Få noen å slå på Fader de ikke tak I den det en siste sjanse her da For Kroatias Medaljelag Fra de førre VM Det en storhet som I ferd med å ryke ut her nå Pasalic. Går det god inn oppe. Luka Modric har styrt her I andre omgang. Før Gonzalo Ramos kom og steg opp fra grase. Nå det ikke mye tid at. En sjanse kan det bli. Og Luka Modric. Når du den? Nei, du gjør ikke det. Og hva det den siste touchen for Modric. Portugal altså. Cristiano Ronaldo ser at dette her går mot avansemang. Må bare lempe opp her nå, Kroatia. Det bare kjøre på. Så de I ferd med å ebbe ut for de blåkledde. For nå har Portugal kontroll på kula. Og så her da!
1: Ja, Komsesal står du lyst på et mål I VM? Nei, ja, faktisk bra for Portugal, den var ikke ute innkast.
0: Ja, legger til enda mer her, dommer. Det virkelig et håp her fortsatt for Kroatia da. Nå mulighet her, men Diogo Costa har kontroll. Og da det vel snart over. Og de må bare se sine helte. Blant de 3,9 millioner innbyggere så det Ølve her. Så nå nok ute til VM. Så blir han tatt hardt her. Modric, men Kroatia har fortsatt ball. Og tiden den går. Eskos legger bare til Meir. De kjømmer ikke fremover nå. Kroatia. Godt inne på Portugals banehalvdel, men likevel. Inn I feltet. Må slå langt. Og der da! Det kjempesjanse! Og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
1: Wow!
0: 12 og et halvt minutt på overtid! 2,5 minutt! Over tillagt overtid!
1: Ai, ai, ai, ai, ai! Det Josko Guardiola ser opp på sin.
0: Og se på Cristiano Ronaldo! Det Josko Guardiola som kommer inn her. Og kriger den I mål.
1: Han får et legge på Perisic. Der da, og... Da tror jeg fort den kan rykke på offside.
0: Ja, Pasalic.
1: Den der ryker nok.
0: Står jo I offside.
1: Den der ryker nok. Så spørs de hvordan de ser på den situasjonen der med Renato Veiga da. Men den der ryker nok.
0: Guardiol.
1: Fått et kjølmål også av Ruben Neves.
0: Ja, for en dramatikk.
1: Ja, det jo denne,
0: og skal den bli annullert? Skal den bli annullert da, Cristiano Ronaldo?
1: Ja, nå ser du på han. Ser du vel litt om det et bevisst handling fra Renato Veiga. Det jo egentlig ikke det. Han bøyser ned og ball går via ryggen hans. Jeg tror denne blir annullert. Eskild skal ut og se på han. Det nok for å se om Renato Veiga faktisk gjorde en bevisst handling. Og så der, så det vel snakk om det touch der også fort på innbytter Matanovic. Der får ballen en touch. Du ser det på den sensoren. Og så det at ballen går via Renato Veiga da. Men det ikke en bevisst handling. Kjenner jeg regler rett, så skal den der bli blåst på. Sensoren viser at det touch der.
0: Og her har Eskås bestemt seg.
2: Croatia player number 20 touched the ball and headed to the goal scorer. Final decision, offside.
0: Den annullert. Den klink annullert.
1: Ja, det rett det. De har, det synes jeg fint, og nå kan vi se det. De har sensor i ball, så gjør det var dette vi så komme opp på skjermen. Den var Matanovic via. Hadde det vært en bevisst handling, en bevisst heading da, fra Renato Veiga til kroatisk spiller, så hadde målet blitt stående. Det var det ikke. Det helt riktig dømt av Eskos og Timas igjen. Der kommer det en touch. Da Pasalic i offside. Kjører ball går via Veiga. Så skjønner noe å si.
0: Og Luka Modric. Det går, trenger ikke å forklare hva han føler om det. Og hva denne føler om det. Det jo ingen som helst tvil om. Ja, for en dramatikk i sluttminuttet her. Og det folk på bana. Og det tar lang tid. 16 minutter på overtid. Og frustrasjon stor. Og det hagla gjenstandene inn her. Ruben Diaz tar seg en prat med lagkompisen der. Ja, nå må vi komme i gang igjen da. Hvor mange sekunder det egentlig at?
1: Ja, nei, nå skal han vel fort bare blåse når ball blir skutt ut. Det var langt på overtid, men det på grunn av Gonzalo Ramos sitt mål. Nå tror jeg den tiden fort ute.
0: Ja, det virkelig borti hardt her nå for vår norske hoveddommer.
1: Ja, men han har løst det veldig, veldig bra. Espen Eskås, du ikke ferdig dømt i dette mesterskapet.
0: Ser åttendelsfinalen der nå. De har det aller meste under kontroll der. Akkurat nå, Portugal. Annullert scoring fra Kroatia.
1: Hives ut
0: Ja, den kroatiske fansen, de vil ikke gi seg. Først. Uansett hva rett eventuell avgjørelse, hva populær.
1: Der får vi toucha.
0: Dommertrion.
1: Det er
0: Kroatia i Morgå. Men når det touch, og han en meter gjennom, så det jo ingen tvil da.
1: Ja, så de så egentlig ikke på den situasjonen med Renato Veiga. Ingen bevisst handling fra han. Det ikke lett å se, så det bra at de har fått inn denne sensoren her. Faktisk Guardiol som var sist på den ballen, men det ingenting å si nå.
0: Men da kjøm sparket fra den portugisiske keeper fram i bana. Guardiol med den lange. 18 minutter på overtid altså. Og fortsatt det ikke over.
1: Nå det Portugal. Har dere lært? Hold igjen ballene her nå. Ser dere videre.
0: Var det voldsomt til overtid det skulle bli. Og der, si! Eskås at det nok! Cristiano Ronaldo får sjanse til i åttendelsfinale mot Spania. Og Portugal tar seg videre her. Og dessverre da, Luka Modric. Den enorme, vesle maestro Luka Modric er ferdig spilt i verdensmesterskap i 2026. Og da er det vel mye som tyder på at VM-karriere er over for han som blir 41 i løpet av høsten. Men VM-karriere er ikke over for Portugal. Og Ronaldo får en andre omgang hos Fekk her, Vegard Moberg.
1: Ja, for en kamp der Portugal kjørte over Kroatia i første omgangen uten å få skåringen. Så var det plutselig Kroatia som kom ut for andre omgang og fyrte på alle sylindere. Fikk inn 1-0, og da var det Kroatia som hadde kontroll. Så en forferdelig involvering av Kroatia der. Vlasic som river ned Renato Veiga på en corner. Manibilder Cristiano Ronaldo.
0: To gigante takker han for kampen.
1: For et øyeblikk.
0: De har vært lagkompise i seks sesonger. Fire mesterligatitler vant de sammen. I Real Madrid fra 2012 til 2018.
1: Men ja, denne mannen Ronaldo iskald fra 11 meteren. Så bølger det frem og tilbake her. For en kamp da! Og så til slutt. Trodde vi da egentlig til slutt at Gonzalo Ramos gjorde det slutt på dramatikken. Han stanger inn 2-1 etter vel 93-94 minutter. Så spilte vi lenge, og i det 12 minutter på overtid da, fikk vi denne situasjonen. Der Kroatia trodde at de hadde utlignet. Men et touch da fra Matanovic gjorde at det ble blåst offside helt rett av Eskås. Og da må vi ta med Espen Eskås. En strålende kamp av han. Med hjelp av VAR så gjorde de det meste rett ut på her. Jeg får en underholdning da. Klokka 3 på natten.
0: Ja. Skuffa kroatiske fans. Og Berinsjø at dette vart ikke dagen. Mens portugiseren, de kan feire sine helte. Det blir mer. Og det blir tøff motstand i åttedelsfinalen. Der venter Spania. Tusen takk for følge i denne kampen her. Det er mer VM i vente. Og så må skuleres.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i 10-årene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer er bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget er enormt, og 10 000 er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4 000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver. Det er grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene er ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Canada og Alaska. Portugal er videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Inn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så er han der i duell med 3 kroater!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Får vi se om de har funnet det. De hadde i hvert fall en far som kunne finne veien til nettmaskene og litt annet.
1: Da vi I gang i Vancouver. Det Algeri I hvitt fra høyre mot venstre I denne første omgangen. Tråkker til fra start her Schweiz I duellene. Kan fort tenke seg at de ser for seg en kamp der de skal ha mye ball. Vi får se om de klarer å bryte ned dette algeriske laget.
0: Ja, jeg tror ikke det gjør noe om for Algeri om Schweiz har ballen der de har nå. Det kan de gjerne ha lenge for Algeri hvis de får stjerten I det området, så det kort vei til mål.
1: Kommer det lange framover da, men det ikke noe topp mottak av Embolo der. Da får Algeri en mulighet til å komme på høyre siden. Går de tøft I ryggen. På kaptein Mahrez, ingenting, sier dommer. Og her da. Store stjerneskuddet. Mansambi på vei framover. Har vært involvert I mye for Schweiz. Tre skåringer og en målgivende. Har fått sitt store gjennombrudd på landslaget. Daglig hører hjemme I Freiburg.
0: Syndes litt mot den 5-sekundersregelen. Dessuten så var det feil kast, men det vel for mye å pirke I et VM-sluttspill.
1: Så aldri man tar tak I det veldig tidlig I kamper uansett. Her kommer Algeri rundt, men Schweiz har OK-kontroll. Her en Doye som løper opp den forrest vingen. Så vinner han hodeduellen der også. Kanskje kan bli med fremover da, men... Det en litt sånn ta og føle på første minutter her, hvor ingen helt klarer å få til noe ordentlig med kula.
0: Det jo gjerne og ofte, men synes jeg ser spor av I hvert fall angrepsvilje, så får vi prøve å finne litt ut av hvordan de skal trenge gjennom hverandres forsvar her.
1: To trenerne fikk jo spørsmål begge to på pressekonferansen sine om... om hverandre, I og med at vi snakket litt om det før kamp her, at de kjenner hverandre godt, men det jo også Petkovic som tidligere sveitsisk landslagssjef også, så han kjenner jo spillerne ut på her veldig godt også, hadde dem I 7 år før Jakin tok over. Men Petkovic var veldig opptatt av I sine svar at dette ikke Petkovic mot Schweiz, det Algeri mot Schweiz.
0: Ja.
1: Det har han jo for så vidt helt rett I.
0: Det har han rett I.
1: Men han var usikker på om det var en fordel eller ulempe at han hadde trent Schweiz tidligere.
0: Ja, det vel sjelden fordel eller ulempe å ha kunnskap om noe, men det klart du kan ta litt for mange hensyn, og det tror jeg ikke Petkovic har gjort. Han for rutinert til det. Men nå spiller de jo samme system også, 4-2-3-1, uten at det betyr all verden.
1: Det kan bli en taktisk match mellom to lag som kjenner hverandre godt, to trenere som kjenner hverandre godt, og kanskje nuller de hverandre ut, så får vi se hvem som trekker noen jokere ut av ærmet her. Det jo enkeltspillere på disse to lagene som kapable til å skape noe.
0: Så absolutt, og det heldigvis flere tilfeldigheter I fotball enn det vi liker å tro. Det ikke sånn at hverken Petkovic eller Jakin kan sitte med styrestikka og kontrollere dette her fra start til mål.
1: Selv om han prøvde der, men litt triksing Petkovic.
0: Ja.
1: Han fikk ikke lov til å ta kastet.
0: Det gjorde han ikke.
1: Står litt stillestående nå, Algeri. Så kommer den lange framover. Så går det I bakrom her med en gang, så Kobel ute. Og ja, de gir bort bakrom her, Schweiz, så da... Det greit å ha en sikker siste skanse som Kobel, som årvåkent ute og passer på den. Har av keeperen I dette mesterskapet som har levert best ifølge statistikken til FIFA. Så Så hadde de passet litt for akkurat de situasjonene der. Liker Embolo ganske godt. Han tøff i duellspillet, spissen. Får de vente opp fint her, altså, og da det plass ute på høyresiden. Får de den inn foran mål også. Dette OK, det overhoppet også fint. Det i hvert fall tendenser i angrepsspillet til Algerie.
0: Ja, så absolutt. Det fin spillvending her. Og se bevegelsene inn foran mål. To stykker da, med innbyrdes dybde. De ligger altså ikke på en linje. Og så det godt sett når han hopper over. For lagkammeraten har jo betraktelig bedre forutsetninger for å score. Men treffer jo da nesten ikke i skuddforsøket. Stor mulighet til Algerie.
1: Ja, det jo de to du drømmer om at du skal få i denne situasjonen der også. I Mares, først som hopper over, og Aouar etterpå, kanskje to største stjernene. Sett i ettertid, så angrer kanskje Mares på at de kan skjøyte deg selv. Men et Algerie som har mer ball og mer offensiv enn alle trodd før start her. Kan det være det som er overraskelsesmomentet Petkovic satser på?
0: Ja, de ser jo faktisk ut til at de har lyst til å score først, og det jo bra at de vil score.
1: Aldri noe ulempe å score først. Klarer å holde litt i ballen også, Algeri.
0: Ja, de var flinke til å veksle. De har allerede hatt spillvendinger. De har spilt opp på spiss med et gjenlegg, og de har spilt inn i bakrommet. Det gjør at variasjonen litt vrient for Schweiz å lese, og derfor så har Algerie fått et foreløpig spillemessig overtak.
1: Slipper stopperne fremover også for å prøve å skape overtall på sidene. Benzemaini her, Dortmund-stopperen. Han måtte vende hjemover. Så denne gjennomspillet igjen fra midten. Den ikke dum den heller, og så går han over ende her. Vinkes rett på beina igjen av den argentinske dommer. Den var ikke Seruki helt enig. Men dommeren hadde god utsikt og var ganske kontant i avgjørelsen sin der også. Vi hører jo på publikum at det er bra med algeriske fans på tribunen her.
0: Absolutt. Umiddelbart så det som han løp inn i sveitsspilleren.
1: Men det et sveit som ser litt rystet ut her i åpningsminuttene. Her kommer Algerie igjen. Ballsikre. Og fått dette akkurat som de vil nå. Schweiz løpende litt imellom.
0: Ja, dette ikke yndlingsåpningen av kampen for Schweiz. Men all ære til Algerie. De har tatt ordentlig grep dem.
1: Kan man si ganske lik type motstander for Algerie som de møtte i Østerrike. Så de har jo fått en test der. Den bestod jo med 3-3 da. De må nok opp enda et hakk. Men sånn sett åpningen vært god. For nordafrikanerne her fortsetter å trille ball litt bak i banen.
0: Ja, men jeg tror det er ubehagelig for Schweiz. Det går jo lange strekk her hvor de ikke borte i ballen. Jeg tror ikke det var sånn de ville ha det, men da må de jo få taken og så gjøre noe med den.
1: Jeg skulle til å si det begynner å bli noen kilometer allerede uten ball for de sveitsiske spillerne her.
0: Ja, og hvis du hadde sett for at du skulle ha ballen selv og ikke har den, så jo det mentalt litt nedtur.
1: Får vi se. Vi har spillere på midten der. Nå får vi se denne situasjonen på nytt.
0: Ja, der ser det ikke ut som han løper inn igjen. Det nei, han skal jo ha frispark. Den rett på utsiden av selspøtet, er det ikke det? Ja, det et frispark han skulle ha hatt, rett og slett.
1: Ja, det var ikke noe varesjekk på den.
0: Nei.
1: Som vi fikk beskjed om i hvert fall.
0: Nei, og for dem som lurer, 16-meterstreken tilhører det området den begrenser. Så da må du touche 16-meterstreken hvis det skal være snakk om straffe.
1: Se her, nå spiller de, kombinerer de fint, altså Algerie finner hverandre flott. Nå vender de over på venstre sida, kan du utfordre der ute. Så da, Schweiz. Det flyter ikke akkurat for sveitserne heller. Men her kan jeg likevel score noe, få et eller annet ut av det. Inn i feltet da. Så får du slått den inn, og så sitter den. Men har den vært ute, eller er det scoring for Schweiz? Det er Embolo som setter den i kassa. Og det er Mansambi som vi snakket om før match, som drar den framover på kanten. Så så det litt ut som den ballen nesten var ute, men det ingen som har vinket med noe flagg eller noe som helst. Og sveitserne kan juble, og så er det Embolo, storskåreren, og vi må jo kunne si mot spillets gang de første 10 minuttene her, som sender sveitserne i føringen. Og da får vi litt av en feiring også av stadrennspissen.
0: Ja, men du nevnte jo selv, det er enkeltspillere som kan gjøre det. Se på Mansambi her da. Det er jo helt strålende. Han er frekk, han suser rett i skinnet på oppvasseren. Så drar han seg ned, så skal vi sjekke nå om ballen er ute. Det tror jeg ikke han er. Og så spiller han inn til Embolo, og det er jo et strålende forarbeid av Mansambi. 1-0, Schweiz.
1: Var ikke nærheten å være ute en gang. Det er tidlig morgen. På tide å bestille seg synsprøve for undertegnende.
0: Neida, gå fort der, men her får vi det etter beviset.
1: Den er jo ikke, den toucher jo ikke engang streken.
0: Nei.
1: Det er glimrende av Mansambi, og akkurat de situasjonene der, dem lever Brelem Bolo for. Dem har han vært i så mange ganger, og bare kunne pirke inn de der. Og da gjør han det. Og da har det... Ja, det var kanskje dette her kampbildet vi skulle se for oss, at Schweiz skulle score, men bildet på matchen har jo vært helt motsatt av hva vi hadde trodd de første 12 minuttene.
0: Det har det. Det er Algerie som har bearbeidet, stikket igjennom og hatt skåringsmulighet. Og så er Schweiz som nesten ikke hadde ball som skårer da. Men det var dette med enkeltmannprestasjoner igjen. Solid stykke initiativ og ferdigheter fremvist av Mansambi.
1: Ja, når de brøt der også, så det jo ikke helt ut som om de ville ta den overgangen ordentlig. Det var litt sånn der småhakkete, ja, og så våknet Mansambi.
0: Et støttesteg, og så ja, dette går for tregt, men der gikk det ikke tregt med nummer 9.
1: Får vi se da. Algeri, kan de slå tilbake? De har hatt fine, fikse kombinasjoner så langt, men om det så vanskelig ut før kampstart, så har det ikke blitt noe lettere nå. Og sveitserne har fått dette egentlig som de vil, i hvert fall på resultattavla. Står etter her Nori, men får det ikke helt som han vil da, og kommer seg ikke ordentlig rundt heller Zakaria i den situasjonen, og ender det med sveitsisk innkast. Har jo noen av de aller største stjernene på Schweiz vist seg fram. Er det kanskje det Algeri er avhengig av? Mares som jo vandrer litt rundt fra å være inne i. Nå er han ute på høyre kanten, ser vi. De finner plass å ha fikse kombinasjoner her, Algeri. Så er det... en blanding av skudd og et gjennomspill. Hvis han sier i ettertid at det hadde vært et gjennomspill, så tror jeg han hadde kommet bedre fra det, for skuddet var i så fall dårlig utført.
0: Ja, skuddet var for et tilbakespill å regne, men hadde det vært en stikker som hadde fått foten på, så hadde det sett annerledes ut. Men det er jo alldeles ikke håpløst for Algeri. De kommer til å få flere muligheter til å score utover den de hadde.
1: Sveitserne fint sterk en dag, men får det ikke helt å flytte der. Og akkurat disse lange passningene der skal det sveitsiske forsvaret ha kontroll på. Vi må bare slå litt oppgitt ut med hendene over at det ikke er noe hjelp i det pressspillet. Men klart de har stått høyt her og presset. Ja, de har hatt mye ball også, Algeri, men en eller annen gang må de få en pustepause i presset sitt i også.
0: Ja, men de må lage en avtale, så det jo ikke noe vits å slite ut en angriper som skal presse alene, for det går ikke.
1: Nei, her kommer sveitserne igjen i stedet for. Slår vi den motsatt. Dette en OK mulighet. Nesten. For... Zakaria som har forvillet seg fram der.
0: Ble nesten, for Ndoye han stortikket på venstre side og prøvde seg ikke med en volley, og så ble det litt kladding.
1: Nå det noen bilder utenfor...
0: Ja, det en sveitser som ligger nede, ikke det?
1: Ja, og det Mansambi. Dette tror jeg roliger sveitserne. Fanseku som har det veldig godt her. I det vi får se denne i reprise. Det han som driver fremover her også. Jeg vet ikke om vi får se etterpå hva det som skjer. Nei, vi fikk ikke se det ut fra de bildene.
0: Nei, vi gjør ikke det, så det litt vrint å se hva han har vært utsatt for.
1: Det medisinsk personell ute på banen nå og ser til stjerneskuddet Mansambi. Det vi får se denne avslutningen. Zakaria da, som de har slitt med å finne en her, kanskje vi får se det. Nei, det jo bare den situasjonen han drar med seg ballen fremover.
0: Ja, hvis det den ballen i magen, så rister han nok av seg det altså.
1: Ja, han på beina igjen her, som vi ser, strekker litt ut.
0: Men stor mulighet for...

0: vite å finne veien hjem igjen også. De har nemlig en funksjon bak på banen også.
1: Ja da. På motsatt side så er det en som virkelig vet hvordan det er å være venstrebekk, Ricardo Rodriguez, 33-åringen. Føles ut som han har vært venstrebekk på Sveits i 33 år omtrent. Vart et kjent fjes i mange mesterskap for dette sveitsiske mannskapet. Fortsetter å spille bra her, Algeri, på fot, fine kombinasjoner, ballsikre. Sånn ja. Det blir noe sluttprodukt ut av det.
0: Ja, det er mange foran ballføreren også som vi har ballen, men det er vrien øvelse da. Ja,
1: den er frekk da, den er sylfrekk. Kommer det seg inn i 16-meteren, så følger det ikke helt opp her Ait Nouri. Men alt kan skje når du får en sånn avslutning inn i boks. Det kan fort bli en hens eller noe i den døren.
0: Absolutt. Men det som er vrient er jo å trenge gjennom den muren her. Den er massiv.
1: Og så, oi, oi, oi, der kunne de spilt Mansambi. Den tror jeg irriterer han at ikke han får. Han hadde en hel banadel å løpe på.
0: Ja, det er jo helt feil å ikke bruke den. Du kan jo bare lempe ballen bak. Det må ikke være presis i det hele tatt. Så kan Mansambi være alene med keeperen. Ja. Det er rett og slett sløft og dårlig valg.
1: Med de 7-milstegene han har også, så ser jeg for meg at det var en situasjon som kunne passet han veldig godt. Vi ser nå at godeste Granitjaka tar litt mer ansvar for sveitserne, som nok fornøyd med at de leder, men ikke med hvordan de har sett ut. Og se på den, ja! Ja. Det er bra for Kobel at klokka i Vancouver ikke er det samme som her i Norge. 05.19, så er det ikke sikkert han har vært like våken på den.
0: Neida, men det er etter at med tilbakespillet som jeg liker, som smågudspiller, så fikk vi beskjed om det. Spill ballen gjerne tilbake til keeper, men ikke mot mål. Spill den ved siden av mål, for hvis han bommer, så går den i hvert fall ikke inn. Det hadde Xhaka tenkt på den, det øyeblikket der.
1: Som kommer fra en veldig god sesong for Sunderland, og nå ryktes det jo at han kan være på vei bort. Det vil si Sunderland er villig ikke selv. Skal vi se her på Algeri. Igjen tøffe i duellene her, Sveits, men ikke noe gærlig denne gangen heller av Zakaria, og da har de kontroll. Og det er jo slipp til, altså selv om det har vært mye Algeri, så har de jo slipp til lite.
0: Ja, de har det. Algeri har, ser vi her, den går ikke i mål hvis han bommer, men det er ikke sikkert alle er fornøyde allikevel her.
1: Ja, hvis dette er det samme, de bildene akkurat etter den tilbakespillet, så var det ikke akkurat der Murat Yakin ville ha den ballen.
0: Nei, da, det så som han så den andre veien, så det må ha vært en annen situasjon.
1: Vi står høyt her altså, Algeri, og presser, får du betalt for det også. Ja. Jeg er strålende fornøyd, Zakaria, med...
0: Nei, han syns vel ikke det var så mange lagkammerater som bøyde seg fram, da. Hvis jeg skulle tolke den rett.
1: Får tilsnakk av dommeren for at han er for langt fram, går 2 meter lenger fram og kaster. Seruki oppe, holder igjen Mansambi. De må rett og slett ta litt ulovligheter i bruk for å stanse stjerneskudd altså fra Freiburg, som selv om han ikke satte ballen i mål, vi kan vel nesten si er forskjellen på lagene etter 21 minutter.
0: Ja, absolutt, og han er jo med på å lage det målet i aller høyeste grad.
1: Får se, nå som vi nærmer oss drikkepause. Da har jo mange av kampene i dette mesterskapet hatt en tendens til å endre litt karakter. Kan være at det er det Sveits og Yakin satser på. Men her kommer de rundt. Skaffer de seg en corner. Som også på internasjonalt nivå, dødballer. Det er noe man må ha en plan å prøve å utnytte på alle mulige beste måter.
0: Ja. Alle har en plan også, men det koker nå fortsatt ned til duellvilje når den ballen først kommer.

0: Det hjelper ikke om du har trent hundrevis av ganger på et eller annet trekk hvis du sånn halvveis I duellspillet ditt, for da går ballen motsatt vei av det du ønsker.
1: Kanskje det Kanji. Rodriguez slår den. Igjen en sånn dødball vi føler vi har sett mye av I dette mesterskapet. Cornere som ikke kommer over første forsvarsspiller, og da det nesten bare å reise tilbake på treningsfeltet altså.
0: Ja, nei, det det verste. Du må komme over første, du må forbi første porten, ellers så det bare tull.
1: Ja, da ender det bare opp med å bli en glimrende kontringsmulighet. Nå hadde ikke Algeri nok spillere fremme for å gjøre noe med det, men... Se på de stegene til Mansambi. Han har et gir som virker som det et hakk opp fra en del andre her ute. Prøver de seg sveitserne å kombinere, men sitter ikke helt.
0: Men apropos det giret, så det jo enda mer leit å tenke på den kontringsmuligheten han hadde en hel banedel å løpe på, men det bevisstgjøring. Jeg tror kanskje Jaken kan komme innom det I den drikkepausen som kommer nå, at de må vi rett og slett ta. Så slipper vi, det den enkleste måten å drille seks stykker på, å spille ballen over dem.
1: I hvert fall nå når kampen har blitt sånn det har blitt, at Algeri har så mye ball og likevel har hamnet under, så blir det bare mer og mer rom her for sveitserne og kontri. Kalixer begynner med det etter 23 minutter som etter 73.
0: Absolutt.
1: Nå flytter de faktisk fram litt folk her da, de rødkledde.
0: Ja da, det bare, dette en vanskeligere øvelse, å spille seg gjennom den muren der, enn å spille over dem og løpe fra dem.
1: En ganske bra pressspill av Algeri, men så kommer de seg forbi det første leddet og får slått den ut. Holder han den I spill også. Får et innlegg her da. Ut til... Kast vel den blokken fra Ait Nouri. City Becken som ikke har vært spilt alle kampene for Algeri I dette mesterskapet. Overraskende nok. Han jo først og fremst kanskje sterkest I det offensive. Så da. Ja, igjen en, han prøver nok på et skudd, Rodriguez, men det var nærmere å bli et bra gjennomspill til Embolo, ja. Målskåren som lå der og ventet.
0: Og det for så vidt riktig å skyte, men det for dårlig skutt. Nå synes jeg det hørte seg som vi får en drikkepause her også.
1: Ja, da det på vei ut for å få I seg litt drikke. Han drøyde litt rann dommer før han tok det I bruk, men det har vel ikke vært temperaturmessig så... Så mye å ta tak I. Det ser ut som det 15 grader, sånn cirka I Vancouver akkurat nå. Og regn ute. Det jo tak over denne staden, så det ser vi ikke så mye til, men da det jo ikke de verste spilleforholdene.
0: Nei, det helt ypperlig spilleforhold. Og det jo ikke sikkert alle sammen... fysiologisk trenger påfyll av væske, men sånn det nå blitt. Det I hvert fall en mulighet til å drikke, og så det en kjempemulighet for Jaken og hans kollegaer I VM da, til å få snakke litt med spillerne sine, og rette litt på det som ikke har vært bra, og forsterke det som har vært det. Tror ingen av dem misfornøyd med prestasjonen forløpig. Petkovic selvfølgelig misfornøyd med at det ikke scoring, men de har jo skapt noe forløpig, og... De prøver jo gjerne hele tiden, og det skal de ha for, men her ser vi forspillet da til Mansambi, hvor han bare drar seg helt ned. Der det veldig mye vilje, det veldig mye god teknikk, det veldig mye balanse, og Embolo som står akkurat der han skal. Og så klemmer han bare inn 1-0 til Schweiz, men gratis lagkamerat, den skal du ha.
1: Ja, for den altså, en ting den ferdigskåret når du står der Embolo står, men det ikke ferdig, altså, du skal komme deg dit Embolo står også, foran en, eller mellom to forsvarsspillere der.
0: Absolutt, og det noe med disse innløpene, nå fikk han stå stille en stund, men jo lenger stille du står, jo lettere det å ta det bort, eller bli markert, eller taklet, men det gikk bra denne gangen. Jeg tror Schweiz veldig fornøyd, men jeg tror også, Jakin skal nevne den kontringsmuligheten de hadde, for de kommer til å få flere. Rett og slett fordi at Algeri må fram og score hvis de skal ha noen mulighet til å henge med.
1: Ja da, Murat Jakin så ut som han sto og I hvert fall ga noen beskjed til Remo Freuler på midten her. Petkovic pratet med Mares. Spørsmålet om det var Mares som ga Petkovic beskjed, eller motsatt.
0: Ja.
1: Og Mares så har... jo treners forlengede arm ute på banen selvfølgelig, men han har ikke vært helt enig i alt som har blitt gjort i pressspillet. Han har noen ganger vært alene, men pressspillet til Algeri generelt har jo vært veldig bra de første minuttene her.
0: Ja, det har det, men de har stort sett fått presset fra ballen frem til et innkast eller sånn. De har ikke vunnet den i noen gunstige posisjoner, så de får kort vei til det sveisiske målet.
1: Bra med fans i Vancouver. Dette jo kampen kanadierne selv drømmer om å spille, da. Men de måtte vinne pulla si for å få til det, så de klarte ikke det å endte opp i USA, og da det Schweiz som fikk æren av å bli igjen i Kanada. Og sånn sett at veldig lite reisebelastning så langt. Altså vi litt mer naturlig nok. Det må du regne med når du blir nummer tre i pulja. Da alle velhydrert og klar for andre halvdel av denne første omgangen. Får vi se om det endrer karakter som mange kamper har gjort. Vi har sett altså, mye trenere som har vært motstandere av det og alt mulig sånt, men når du først der, så må du jo benytte seg av muligheten.
0: Ja, selvfølgelig. Det ville jo vært tjenesteforsømmelse å ikke bruke den pausen til å snakke om det som har vært og det som skal komme.
1: Det ser ut som de har store planer med å fortsette, som i første halvdel her i hvert fall. Og hatt... Selv om sveitserne har økt litt utover omgangen, så det fortsatt også de som har hatt ballen klart mest i denne første omgangen.
0: Ja, det interessante her jo hva de som foran den som har ballen til enhver tid gjør. Ofte så blir de stående litt stille, sånn som her. Da blir det vrient å finne dem.
1: Ja.
0: Men i stedet var de flinke til å la en møte og en stikke. Da blir det litt verre å demme opp for forsvarsmessig. Men dette ganske lett å forsvare seg mot.
1: Det var best Algeri når du har klart å vende spillet med en krosser fra den ene til den andre siden. Skap litt rom der.
0: Ja, for dette går for sakte fra spiller til spiller i tvers over. Da det lett å flytte seg sideveis ganske sakte. Vi ser her da.
1: Dette det de har fått til, men da må de klare å komme forbi førstemann her. Nori prøver i hvert fall, men da ender det med dette i stedet for. Det en passning unna en voldsom kontering imot. Ndoye, en bra konteringsspiller han. Nori litt for tøff i den situasjonen.
0: Ja,
1: ser på blikket, Nori, han rett på Ndoye, ikke på ball.
0: Skump med, men dette var litt mer enn det.
1: Kobel, som ikke har blitt satt på de største prøvene. Håper å si det nærmeste var tilbakespillet til Chaka. Det var nesten tre mann i duellen med assistenttommeren involvert der, men det godt levert å være i den duellen og likevel klare å se hvem som skal få kaste. Nå det tendenser hos sveitserne her, hvis de klarer å komme seg rundt på en kant, kanskje. Gjerne de satser på. Det bra spill også dette. Muligheter inne i 16-meteren. Så blir det litt vel mye til slutt for Vargas.
0: Ja, det veldig mye tråkling, men han skal ha for initiativet da. Vil inn i 16-meterfeltet til motstanderen og lage for ordet. Det ubehagelig. Selv for Algeri, selv om de berget denne gangen.
1: det vi snakker om. Det enkeltspiller som kan gjøre noe. Spesielt denne mannen her. Nå har de fått... Om ikke de har fått kontroll på den, så har de fått opp øynene for Mansambi I hvert fall. Hos Algeri.
0: Ja. Om disse initiativene. Ja, så det først Vargas da. Det vrient å sette ut bein nå, for det blir fort en felling av straffespark.
1: Ja, han prøvde jo, det jo til slutt 4-5 mann han prøver å dra der. Det blir nesten for mye, men han...
0: Men når du oppdager det, da kunsten å spille ballen, for da må du være veldig god plass til lagkammerater I et annet sted. Når du har 4 mann helt oppi deg.
1: Ikke spørsmål på denne pressekonferansen før kamp Petkovic om det var aktuelt å ta ut enkeltspillere og Sveits sa at han ikke var veldig veldig stor supporter av det, men at han kunne gjøre et unntak for Granit Xhaka så langt I denne kampen så det kanskje Mansambi jeg ville satt frimerke på
0: ja
1: Så dette her I ferd med å utvikle seg til en duell I duellen med Ait Nouri mot Ndoye. Og det begynner å tråkkes litt til.
0: Gjør det. Det blir nok mer på hvert som dette skrider frem.
1: Men det jo et Sveit som ser veldig komfortabel ut med det kampbildet de har akkurat nå.
0: Absolutt.
1: Klarer de å få isolert Riyad Mahrez der ute også, så ikke han blir så farlig, men de skal passe seg her da. Kan ikke sovne bak der, Elvedi våken nok for slått unna. Hva nå? Disse to kjenner hverandre så godt. Det taktiske spillet. Sånn sett... Så har det jo egentlig nullet hverandre ute I 34 minutter her. Det bare en voldsom enkeltmannsprestasjon som sørger for at Sveits foran.
0: Ja da, det kan hverandres store linjer.

0: Løser det opp defensivt her, Saruki. Så den lange ballen fram. Der har Akanji god kontroll til å få Hedda unna, men skulle nok fått litt mer distanse på han. Kan Akanji skape noe her da? Skal de passe seg for akkurat det der, for det jo denne mannen her du ikke vil sende av gårde da. Hva får han til alene mot tre? Kommer det litt hjelp? Kommer seg forbi førstemann og får jo akkurat det han vil ha da, Mansambi, som leverer en slags masterclass de første 35 her.
1: Ja, han er jo så hurtig at det er vrint å få tak på han, og så er han besluttsom. Han stikker jo med en eneste gang. Her da, ser han helt til spilleren her på feil bein, og så vipper han forbi. Det er selvfølgelig et gult kort, men jeg tror Mansambi skal droppe og si til dommeren at det er gult kort for å vifte med hånda. Sikse kan fort ende opp med et skjær også.
0: Ja, det er litt sånn utring det bare er forlagt av seg med en gang.
1: Absolutt.
0: Men dette er en OK mulighet for Schweiz. De har gode frisparkføtter. Det er Vargas som selger seg opp der ute. Tar ikke noen sjanser her, altså de stiller to mann i mur også. Selv om du skal være en frekkass for å prøve deg på direkte avslutning her.
1: Ja, det mest sannsynlige er at den deiser ned rundt straffemarkets sted, og så er den duellviljen og kraften igjen da.
0: Ja, eller bare knallhardt mot mål og satse på at noen bryter en ballbane selvfølgelig, ja. Men det blir nok rundt via straffemarkedet, er nok godt tippet. Ja, det er tøffe dueller. Får ikke ordentlig dreis i en avslutning av sveitserne.
1: Nei, Zakaria har vært mye involvert i første gang.
0: Ja, Akanji mener at det er, vi ser jo at det er brytekampen, men det er jo ikke noe. Ja, han ble revet i drakta. Inter stopper han, men disse situasjonene ser vi en eneste corner, eneste dødball uten disse brytekampene.
1: Nei, vi gjør jo ikke det. Det vi ser er at dommeren veldig ofte går bort før dødballen og forteller at hvis de gjør sånn og slik så kommer jeg til å blåse, men det skjer jo ikke noe, så det skjer jo ingenting her med mindre vi begynner å blåse for det. Da mener jeg vi, alle dommerne. Det er langt på veien sovende regel, eller nær sagt, det er holding må vi bare regne med.
0: Dette høye presset til Algeri igjen, og så nære ved å vinne, men han er Bentaleb litt for tøff, og så sovner de litt, skal vi se da. Det så er for en gang skyld Mansambi ikke på sitt beste. Når de hadde en voldsomt god overgangsmulighet. Så ikke skusle bort for mange av dem heller, sveitserne. De kommer ikke til å komme i rekans på fjøl gjennom hele denne matchen.
1: Nei, absolutt ikke. Og Algeri kommer til å bli mer og mer desperat etter hvert som tida går. Det er noe jeg ofte gjentar, for det er noe som ikke inngår i risikobegrepet. Det er folk som snakker om fotball, nemlig at tiden går. Da får du fryktelig dårlig tid på et eller annet tidspunkt. Og da må du spille på en måte som du ikke er vant til. Det blir bare hals over hodet, men det er risikabelt.
0: Tidvis fått godt betalt for dette høye presset, men de siste minuttene nå så har sveitserne klart å komme seg forbi det. Anført av venstresiden til Sveits, som har tatt litt mer grep om det, Rodriguez Vargas. Mansambi har jo hele veien trekt mye ut på den siden. Men akkurat de gjennomspillene der skal Algeri ha kontroll på, men dette kan bli noe det. De er tett oppi Embolo. De har ikke noen planer om å gå på den smellen her en gang til, og slippe han av gårde inn i omtrent egen fem meter.
1: Neida, det er bra angrip av Schweiz. Vi ser han er onside i det han får ballen. Og så er det en mann å spille på da. Eller det er jo flere, men det er Embolo som møter, og det er sterkt forsvarsspill av Mandi, nummer to.
0: Som ser ut som han bare fortsetter å ha ansvaret for Embolo. Kan være greit det. Vargas gjør seg klar. En utoverskrudd cornervariant. Igjen. Andre corneren til Schweiz, som ikke går over førsteforsvarer. Da er det ikke mye vits å flytte fram det du har av midtstopper og hodestyrke. Og prøve å skape noe.
1: Nei, vi må ha en servitør som vet hva han skal servere og hvor.
0: Ja, kan jo normalt sett det være gass, men har ikke vært like heldig Sevilla-spilleren. Algeri da. Skal de få til noe her før pause, sørge for balanse I regnskapet. Fin den. Vi får pannebrasken på den Rodriguez, men må gi bort et hjørnespark.
1: Ja, det var det beste han fikk til. Men ballen litt lenger. Se hvor god plass nummer 10 har ved straffemerket der, hvis han får hedda den ballen tilbake.
0: Det igjen disse krosserne, eller vending av spillet. De har hatt suksess med Algeri. Får se, kanskje dødball kan være noe for dem da. Ja, kommer over førsteforsvareren da, men treffer den andre. Plukker de opp andre ballen I hvert fall. Det ender jo med at de, for å unngå en kontering imot, egentlig bare må pole den av sted. Så ligger Bentaleb nede. I sånn cirka 2 sekunder etter at det blir nevnt. Det igjen en sånn type... Ja, han jo ikke opptatt av ball I det hele tatt, Rodriguez, den situasjonen. Så det jo som vi snakket, eller du snakket om I sted, Bengt, at det en eller annen gang må man bare begynne å dømme på det, og så det kanskje det som gjør at vi får slutt på det.
1: Ja, og da har jeg et forslag. Da må dommerne varsle tidlig og høyt og tydelig at nå blåser vi, og vi kommer ikke til å varsle først, så får dere bare... For da blir, det den eneste måten å få slutt på det på.
0: Sveits høyt her med mye folk hadde de fått tak I den, skulle det blitt farlig Algeri I stedet for så får rydda unna nå Mansambi, rett vent så får han igjen et dårlig touch
1: ja, han får et dårlig touch men Embolo ikke spesielt lur han tetter igjen det rommet som Mansambi angriper han får ta med seg han motstanderen et annet sted
0: Litt oppgitt over seg selv nå, Mansambi har hatt 2 situasjoner med litt svakere touch. Møllag skal vi se om Algeri igjen en fin vending mot Aouar. Inn I midten, dette ikke så hakkende skærent det. Avslutningen fra Chaibi via en sveitser. Kobel har kontroll på den.
1: Ja, men igjen en spillvending fra Algeri. Det farbare veier for Algeri. Det eneste som kan stoppe dem at de mister helt trua, for de kommer til å få flere muligheter. Og de kommer til å skyte bedre enn dette her også.
0: Det bra opp I den situasjonen Elvedi, men det jo faren med det også, at det litt lenger unna, så får det touch der, så kanskje Kobel utspilt. Her endrer jo ikke avslutningen så mye retning da.
1: Nei, det jo keeperas verste scenario, det når det blir kraftig retningsforandring på skuddet via en medspiller.
0: Det bra trøkk på tribunnen I Vancouver.
1: Jeg tror at det jevnt over god stemning og glade folk. Ja. Det bra, det.
0: Det jo en fest dette her. Vi får satse på at folk synes det også. Her kommer Algeri igjen. Det bra spill nok en gang. Kommer de seg forbi her da? Ja, nesten. Fortsatt med ballen. Får de en avslutning til slutt, kanskje. Vinker den motsatt. Inn igjen foran. Ja, nesten. Men det blir liksom bare nesten for Algeri denne første omgangen.
1: Ja. Det gjør det, men det litt av et hardstap av forsvaret de skal igjennom. Se, det tett mellom de røde der. Det skal godt gjøres å finne en liten plass, men litt touch på det overlegget der, så ligger jo rett og slett det mulig for dem å score, hvis man får satt inn ball fra målet der.
0: Ja, det Aouar som slår den passningen som du gjerne vil også, men jeg legger jo merke til hvis den ballen hadde kommet inn igjen foran mål, så altså mannen som opererer som spiss, det Ait Nouri, venstrebekken fra Manchester City. Da du offensiv de siste minuttene av første omgangen her.
1: Ja.
0: Men de har, selv om de ligger under... God grunn til å være fornøyd med hvordan det gjennomført denne omgangen nordafrikanerne.
1: Algeri har gjort et realt forsøk, men det må bare gjøre det enda bedre. Det ingen grunn til å forandre på all verden. Det måtte bli å være enda skarpere I kontringer de gangene Schweiz angriper, så slipper de å plundre så mye med det etablerte forsvaret til Schweiz, som alltid det vanskeligst å trenge gjennom.
0: Kommer igjen her nå. Asseri blir veldig trangt ut på siden her da. Prøver på kombinasjonsspillet, men jeg har vært flinkere på det tidligere I kampen. 4 minutter tillegg. Det jo blitt en vane det jo I dette mesterskapet vi måtte blitt vant til, rett og slett. At det blir I og med at det 3 minutter uansett for drikkepausen. Ja. Så man jo vant at det null eller et minutt egentlig I første omgang.
1: Men kan du forklare meg hvorfor de ikke stopper klokka når de skal ha vanningspause?
0: Nei, det... Det kan jeg ikke, rett og slett. Nei. Men det jo litt sånne regler man finner på mens man går her, virker det noen ganger som for FIFA.
1: Ja da, og en del av dem fornuftige også.
0: Her da, for Alseri, så handler han på feil fot der. Ares, og da får Schweiz slått unna. Der igjen fortsetter å være tendenser altså, I... Dette angrepsspillet til Algeri. Synes de har levert en god første gang så langt. Schweiz sliter tidligvis med å spille seg ordentlig ut også.
1: Ja, det eneste Jakin mer fornøyd med enn Petkovic at Jakin har en scoring, og det har ikke Petkovic.
0: Nei. Til syvende og sist det jo det man kan være mest fornøyd med I fotball, da.
1: Det litt viktig, det.
0: Men vi har vel sagt at det litt mot spillets gang.
1: Ja, når vi har sagt det, så det jo sånn.
0: Her kommer I hvert fall Algeri på nytt. Og de får til nå, før vi går til pause her. Nytt innlegg. Det bra slått, og så får de vente opp inn I feltet. Det en god mulighet, det! For... Algeri og Aouar, men han får kortet trøkke den med venstre foten. Eller var det Aouar som la tilbake, kanskje?
1: Jeg tror det.
0: Det uansett en god mulighet, altså. Så var det Masa
1: som avslutta, men ja, det en kjempemulighet. Men det jo litt som de hadde I stad, da. Hvor overhåpet kom, og neste mann skulle score omtrent fra samme posisjon, men var en ordentlig sleivtreff.
0: Men igjen, den største muligheten til... Algeri I denne første gangen, uten tvil. Slipper Schweiz med skrekken. Og sånn dette har utviklet seg, så skal vel de være fornøyde med å gå til pause med 1-0 her, tenker jeg. Dette blåses for offside. Masa, som flyttet opp som spiss da. Bayer Leverkusen spilleren. Petkovic involvert med en ballinvolvering til her. Han mer heldig I stad, han triksa litt.
1: Ja, to berøringer han da. Eller tre til sammen, for han hadde vel to første gangen.
0: Ja. Se, det nesten spillerutpær som har vært mindre involvert enn det.
1: Ja, det det. Jeg tror du hadde tenkt for deg at du skulle si Chaka litt oftere, for eksempel, enn det du har gjort.
0: Ja, det var en periode... midt I omgangen, hvor han kom litt dypere I banen og involverte seg, men... Han har ikke kommet til sin rett, altså. Den store, store sveitsiske stjernen, og da ser ikke den argentinske dommer noen grunn til at vi skal holde på så veldig mye lenger. Han blåser faktisk av noen sekunder før tilleggstiden over også. Målskårer Brilem Bolo I bildet. Det tok 10 minutter, men det var 10 minutter der Algeri hadde vært det beste laget. Og så... utnyttet Schweiz den første omgangen de fikk, og det var jo først og fremst med stjerneskuddet Mansambi.
1: Ja, så absolutt. Han lagde alle, eller la alle forutsetninger til rette for at Embolo skulle bare lage en såkalt tap-in. Han sto rett foran målstreken nummer 7 her, og pirka en 1-0 til Schweiz. Jeg tror de sånn passe fornøyd med spillet begge to, ja, men Schweiz naturlig nok strålende fornøyd med at det 3-0.
0: Det disse enkeltspillerne vi snakket om som kan avgjøre det. Det det som skiller Schweiz og Algeri når vi går til pause her. Schweiz leder 1-0. Da tar vi også en kort pause, men tilbake med andre omgang.

0: animal.
1: I crossed the pond.
0: Easy. Let's go.
2: Thank you.

Ja.

0: hva har han sagt til sine 11 utvalgte i garderoben, Jakken? Han har i hvert fall enda et par ting til han skal si til Vargas før vi setter i gang her. Men om de ikke hadde ballen mest, om de ikke skapte mest, så det de som leder i målprotokollen. Og når VM skal telles opp, Bengt, så det som betyr noe.
1: Det absolutt det. Jeg tror han har pekt på noe forbedringspotensial i angrepsspillet. Vi kan ikke bare lene seg på Mansambi. Han har stått for en del av det trøblet som Petkovic og hans gutter har fått, selv om det bare har blitt en scoring. Men Algerie er på de, og de begynner å bli snart desperate, for de må score skal de spille fortsatt VM-fotball.
0: Mares i litt lett prat med dommer. Har en situasjon i starten av kampen der de ropte på straffe. Det hadde nok bare blitt frispark, for det skjedde utenfor 16-meteren, men vi var vel enige om at det ble snytt for det frisparket.
1: Ja, nå har vi sett den igjen i pausen, og det vi helt enige om.
0: Får vi se om det kommer noen bytter etter hvert, men ingen fra start i denne andre omgangen. Skåringen etter 10 minutter til Bril Embolo er det som skiller de to lagene, hvor altså vinneren av dette oppgjøret skal opp mot vinneren av kampen mellom Colombia og Ghana, som spilles til natta igjen, og får et Schweiz som har som mål å komme helt til kvartfinale og gjøre sitt beste VM noensinne. Så kan det i hvert fall ikke stoppe her i kveld. Men da må de komme seg gjennom 45 minutter til mot et Algerie som har vært et veldig frisk pust i de første 45, og her kunne de vunnet ballen med en gang. Men dette er jo noe vi nesten ikke så av Schweiz i den første omgangen. De står etter å vinne ballen sånn, og da er det en OK mulighet! De skårer med en eneste gang her, sveitserne! Og da er det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten. Og så er det mannen vi snakket om, hvorfor han ikke skjøt på en sjanse han fikk i første omgangen. Endoy, her er Nottingham Forest kantspilleren dødelig effektiv når han får sjansen innenfor 16-meteren, og da kan hele den sveitsiske benken juble, mens Aouar kan fortvile. Dette var drømmeåpningen på andre gangen for Schweiz. Så mye betyr det for Endoy.
1: Ja, du sa det. De hadde nettopp en spillvending først, og så kommer da denne forferdelige klareringen fra Algerie, som går rett til Endoy, og han gjør det jo ikke det helt tatt. Han er veldig mye raskere på labben enn det han var i den situasjonen hvor han kunne tatt den på volley i første, og takk og pris for det, kan Jakken si, for da leder Schweiz 2-0.
0: Ser det betyr mye for Murat Yakin også. Det er Belgali som har en fryktelig klarering.
1: Ja, det er fortvilende. Det er rett til fienden altså, og Endoy var besluttsom og presis.
0: Og om Algerie tenkte at de hadde OK med tid i den andre omgangen før de tenkte å bli desperate, så har det tidsrommet der blitt skrumpa ganske inn av den skåringen til Schweiz. Ser at Petkovic, det var frem med notatblokka med en eneste gang.
1: Ja, forrige gang jeg så den notatblokka, det var Belgias landslagssjef. Det rettet seg etter hvert. Det så som han satt og skrev på enten oppsigelsen sin eller en novelle. Men de kom helt til slutt de også, da de slo ut Senegal.
0: Kan være. De kan trekke læringer av den kampen Algerie. I hvert fall én ting de kan lære derfra. Aldri gi opp. Det er mulig å score to mål i en 16-finale i et VM i løpet av de siste minuttene av en fotballkamp. Og det er et Algerie som fortsatt har hatt ball mest og skapt mye i denne kampen. Men det blir vanskeligere og vanskeligere hvis de lar nå ballsikre sveitsere få holde på her. Også hvis det et site som mer lystende på å ta overganger enn det de var I den første, så de her roter det litt til for seg selv. Det var gass.
1: Ja, og mye tyder på at Schweiz får flere overgangsmuligheter nå enn de fikk I første, for igjen, nå må Algerie fram, de må score. Og da etterlater de seg oftere stor plass på egen banehalvdel.
0: Da det bra med plass ute på høyre siden for Algeri, for å se om de klarer å utnytte dette. Det Belgali som hadde denne fryktelige avklaringen. Der da skal de jo sette den på mål da, I hvert fall. Og det jo mannen du bare drømmer om at skal få de situasjonene hvis du fan av Algeri. Men det blokkeres altså den avslutningen til Mares. Så får vi en stopp I spilleren og Massa ligger nede.
1: Ja, vi gjør jo helt riktig. Det spillvending ut på kant, så stormer det tre fra Algeri inn der med innbyrdes dybde. Da det lettere å treffe dem, men Maris da, det jo, eller Maris, unnskyld, det jo en eventyrlig mulighet til å score. Han gjør for så vidt det riktig. Han forsøker å skyte I det hjørnet hvis sideballen kom fra, men kommer da ikke forbi sveitsisk forsvareren.
0: Zakaria, som på den midtbanespilleren som har fått sjansen på høyre bekk her og hatt flere viktige involveringer egentlig I begge bokser. Vært mer involvert I boksene enn I mellomboksene sånn sett.
1: Men nå det jo en mental prøvelse. Du nevnte ikke gi opp. Det jo dødssyn 1 for Algeri, og det klart at det hjelper jo ikke at de stadigvæk skaper noe, og så blir det bare nesten hver eneste gang, men det altså Ikke en fotballspillers privilegium å gi opp, for da det over.
0: Droppes denne ballen. Det var vel Schweiz som hadde den, så skal vi få lov til å fortsette. Skytter rett I angrep her, men den passningen der da, Vargas. Har ikke hatt noe om Schweiz hatt gode 6 minutter her, så har ikke Vargas hatt de beste åpningsminuttene av den andre omgangen.
1: Nei.
0: Et lite øyeblikk her en mann mindre også Algeri, men så venter på at Massa slipper ut på igjen står klar der nede men har fortsatt ikke kommet ut
1: Nei, det jo en av disse reglene som ny I VM da, når du har ligget og fått hjelp, så må du rett og slett vente et minutt ute, og laget ditt må spille med en mann mindre.
0: Der slapp han på til slutt. Massa. Sveitserne får se om de prøver på dette mer da. Til Granit Xhaka. Nå har vi sett han med bedre involveringer, men her kommer de seg nesten gjennom den passningen. Og da det I ubalanse når Algeri kommer. Så går det ikke veldig fort, men det fortsatt plass ut på siden der. Kan de fylle på, vender de hjemover, og så den overgangsmuligheten over.
1: Ja, en større bevissthet også hos Schweiz nå da, I å forstyrre Algeri og ta de overgangene, altså ødelegge for den som har ballen, så ikke det blir noen presise passninger fremover.
0: Positive for Schweiz et oppgjøret at de har skåret to ganger. De jo som vane alltid å gå videre fra gruppespillet. De kommer seg aldri videre I første utslagskamp. Nå ligger de godt an, og de har altså ikke skåret to mål I en utslagskamp siden den ene gangen de har klart det. Da må vi tilbake til, jeg tror det 54, ja. Så det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, hvis vi snakker om 1954, så var jo nettopp det VM I Schweiz.
0: Nettopp. Da tror jeg de vant 7-5. Så da var det greit med skåringer.
1: Da var det greit med skåringer. Og Vest-Tyskland tapte 3-8 for Ungarn I gruppespillet, og så slo de Ungarn 3-2 var vel I finalen. Mirakel I Bern, som det har blitt kalt. Ungarerne var jo da superskarpe, men ikke bedre enn at Vest-Tyskland slo dem I finalen.
0: Spørsmålet om vi får et mirakel I Vancouver.
1: Ja, det ikke så lenge siden jeg kommenterte Belgia-Senegal. Senegal hadde Belgia på gaffaren helt til det sto igjen bare noen minutter. Ble da 2-0 dem også. Men 2-2 og deretter 2-3 tap for Senegal da.
0: Det er muligheter her for Algeri som bare fortsetter som de gjorde i den første omgangen. Eller rett etter 2-0-skåringen også.
1: Absolutt.
0: Selv om akkurat de overgangsmulighetene de fikk der må jo Schweiz klare å luke bort. Det er ingen grunn til å gi bort de overgangsmulighetene nå i hvert fall. De har større sjanse for å ta en her på vei fremover. Det er vel kveldens klareste frispark.
1: Ja, det var artig å se på dommeren der, hvor han bare sjekket litt til venstre om det var noen som ville ha den ballen, og så ble det ikke noe fordel, og da var det bare å blåse.
0: Takker til i taklingene Ben Taleb. Litt for mye her. Det et Schweiz som, ja, de leder 2-0, men det mye av det som vi til daglig ville sagt at de gode på som ikke har fungert så langt dette oppgjøret.
1: Ja, og nå driver de jo litt sånn, ta ut brodden av forsøket til Algeri-opplegg her. De dytter ball for å frustrere Algeri, ikke nødvendigvis for å... De renner ikke ned på siden der for å score nummer tre.
0: Ja, vi ser han prøver å involvere seg mer her ved Granit Xhaka, men han har jo i sin 150. landskamp levert betraktelig mange som bedre enn denne. Får vi se. Nå får de holde litt i ballen i hvert fall. Denne mannen alltid giftig. Men da har Belgali hatt to gode involveringer på rad. Først innlegget og den stoppingen der etter at han ga bort ballen til 2-0. Ser jo et Schweiz så som hvis de vil evner å stå høyt og vinne ball her.
1: Ja, så absolutt. Og de jo tjent på å beholde ballen der oppe. Det veldig lav risiko nå, Schweizerne. Infantino, han får sett noen kamper han også.
0: Ja. Han har noen kilometer med fly i løpet av dette mesterskapet. Kan vi se om Algeri jager fortsatt redusering her. Men da må treffprosenten i passningene opp gjennom midten. Kan ikke gi bort de overgangsmulighetene der. For da får du plutselig involvert Granit Xhaka, og det det Schweiz ønsker. Det tror jeg ikke det altså vi ønsker at skal skje siste 33 minutter.

0: Vargas som Bolo, ballen har ikke passert en bol noen gang før han oppe med armene og sier vær så snill, kamerat.
1: Ja, nei, det var
0: Blir det Petkovic som gjør de første trekkene her. Seruki og Hossam Awar ut. Inn med Hajam og Guiri. Får vi se om de har noe å by på. Guiri har jo skåret i dette mesterskapet. Spørs om ikke han må trekke en ny scoring opp på hatten for at Al-Sri skal komme inn i dette igjen. Sveitserne oppe i press igjen nå. Skal vel Elvedi ha kontroll på. Skjermer den godt ut. Akkurat de situasjonene der gjennom midten har sveitserne hatt god kontroll på. Det er når Algeria har kommet rundt på kantene at det sveitsiske forsvaret har fått mer å slite med.
1: Ja, og da har det kommet rappe innlegg med gode innløp fra Algeria-spillere. Men de har bare ikke klart å omsette det. De har tre store muligheter til å score Algeria, og alt har vært innlegg fra kant og skudd rundt straffemerket.
0: I hvert fall ingen tvil om at det skal presses høyt fra Algeria den neste halvtimen her. Tre mann på 16-meteren når man starter der. Får du jo for så vidt betalt med å vinne tilbake ballen etter hvert også. Det er fint spill dette. Klarer du å kombinere litt som de gjorde i den første omgangen. Og så går det seg inn i trøbbel der ute. Og dette er jo veldig godt løst av Zakaria. Kan de komme fremover? Er det masse plass motsatt? Så velger han vel den dårligste løsningen. Og slår den ut på Embolo. Innlegget blir stanset av Bentaleb. Og hjørnespark. Ny mulighet til å prøve å få slått et hjørnespark over førsteforsvareren for Schweiz. Det har de ikke lykkes så mye med i denne kampen. Det er vel først og fremst hodet til denne karen, kanskje. Akanji. Det skal siktes på. Ikke ufarlig Zakaria heller. Det er i hvert fall over førsteforsvareren, det er det ingen tvil om. Det var overalt og alle fra ja. Rodriguez.
1: Nei, det er anbefalt å ha noe midt mellom de to corner-variantene. Ikke komme over førstemann og det å slå over alle.
0: Da har de funnet ytterpunktene. Da er det bare å finne et sted i midten ved neste anledning. Får de holdt den i spillet? Nei, jeg har vært ute for Algeri. Amin Guiri. Marseille spissen. Det er han som skal gjøre det for Algeri. Eller skal Kobel holde null for sveitserne. Synes allerede vi ser at det begynner å bli litt romsligere på midten for sveitserne, men han har ikke noe kjempematch Granit Xhaka her.
1: Nei, det var steget bort
0: ballen. De er reddet av at forsvaret står etter og får brutt den. Og da kommer det en overgangsmulighet, men igjen Xhaka. Han har hatt bedre avleveringer i karrieren.
1: Ja, nå kom det to på rappen. En sleivet forsøk på gjennomsnittspassning, også en stikker som var litt dårlig vekta.
0: Mares nå djupere i banen for Algeri, prøver å involvere seg. Slås den igjennom foran den tilbake. To veteraner der ute. Mares mot Rodriguez. Sist nevnte får innkast. Ballen høyt oppe, Algeri. Kan de skape noe her da? Slår det.

0: den inn i 16-meteren. Elvedi banker det bare ut. Nå da. Det to stykker der fremme som har gode steg, men det blir litt alene, Mbolo og Mansambi.
1: Ja, dessuten så det jo urmakegene hos sveitserne som har trådt inn her nå. De spiller med veldig lav risiko. De vil ikke tømme seg på noe som helst måte. Da blir det mye balldytting, bare for å bruke opp tida, nær sagt.
0: Dette nok tett opp til det Murat Jakin drømte om av kampbildet. For nå kan de bare ligge lavt i blokka og jakte overganger. De har ikke vært veldig villige til å ta dem når de har hatt mulighetene, eller sveitserne, men nå sier man at det kommer en her som de kommer til å ta skikkelig i hele hjertet.
1: Ja, det bør de i hvert fall. Skal de skremme Algeriet litt, men det viktigere for Schweiz nå å ha god kontroll på forsvarsspillet og påføre Algeriet forsvarstrøbbel.
0: De ser litt mer rådvillig ut Algeri akkurat i øyeblikket. Her kommer jo en av de overgangsmulighetene vi har snakket om, og da setter Vargas i hvert fall fart fremover. Så han den via blokka. Det Mandi som får den i foten, og så det nytt hjørnespark på Schweiz.
1: Får vi se om de har hørt på det da. Når de har fått opp ytterpunktene, så det noe å treffe noe midt imellom her.
0: Ja.
1: Det hadde vært artig om de fikk til en målfarlighet på en corner.
0: Får vi se, Vargas. Det han som har tendens til ikke å komme over førsteforsvareren. Det var jo... Jeg har sett noen varianter, men det var ganske langt utenfor halvsirkelen der. Kommer muligheten. Var jo inn i første stolpe, men da sto det ikke noe førsteforsvarer der, så det ble en OK mulighet faktisk for Schweiz, men de nådde ikke ordentlig fram på den.
1: Nei. Da får vi se på Algeri. Det jo så jeg begynner å fundere litt på hvor ble det av spillvendingene og innleggene som har vært det de har skapt mest på. Det en stund siden sist nå.
0: Ja, de kommer ikke like helhjertet på dem, men det klart de møter et Schweiz som djupere i blokka akkurat nå også, men...
1: Ja, det de rett og slett pina du nødt til å finne ut av, fordi dette her jo ikke farbart å stå her, og det trangt i midten der.
0: Hei, Nori. Det blir viktig å få bekkene fram og utnytte, prøve å få overtal ute på kantene. Hait Nore som definitivt har vært bedre offensivt enn defensivt dette oppgjøret. Denne mannen kan gjøre noe. Men passningen så smart at medspiller Begali ikke helt skjønner hva Riyad Mahrez driver med. Men spørsmålet om ikke det blir viktig at Riyad Mahrez nå kommer mer med enn han har vært så langt i denne andre omgangen. Han vel kanskje den ene Algeri som virkelig kan trylle ut på her. Nå står det etter å vinne ballen høyt flere ganger. Må opp med treffprosenten. Skal det bli farligheter ut av det? Kommer det noen løp i hvert fall som skaper litt plass på siden? Men igjen.
1: Den passningen ut der, han må jo trøkke den så han kan løpe på når man står, det en venteball. Og da blir det ikke innleggsforhold for Algeri. Nå har det vel vanningspause igjen.
0: Ja, han drøyde litt i første omgangen før han tok den, og da tok den litt raskere. Litt før vi var halvveis i den andre omgangen. Hvis vi var usikre på hvem som hadde mest å si i den første, så det vel ingen tvil om at det Petkovic som må opp i ringa akkurat nå, for skåringen til denne mannen har sørget for at Schweiz leder 2-0, og veien mot åttendelsfinale blitt ganske lang og krunglete for Algeri.
1: Ja, da må han blant annet gjenta det vi sa for litt siden. Trøkte den ballen så lagkameraten din har noe å løpe på, så vi får lagt inn her, for det må komme innlegg fra Sia som Algeria har skapt farligheter på. Mulig om å ha flammekast i rumpa på det mål, som kan du mindre om da, at de har ja, noen av 20 minutter på VM-spill, og spør om de vil stoppe der eller vil være med videre, for da må de rett og slett satse mye mer. Det er det eneste kortet de har. De får bare prøve å gjøre det så kontrollert som mulig, men på et eller annet tidspunkt så slår jo desperasjonen inn også.
0: Her
1: er det beina til Mansambi da. Dette er første skåringa, hvor han drar seg inn. Fin nærteknikk, god balanse, og der ligger Embolo, og med leggskinnet, leggen, så setter han inn 1-0. Dette er 2-0 skåringa. Grusomt forsøk på klarering, og da sier Endoy tusen hjertelig takk. Og så plasserer han inn 2-0 til Schweiz.
0: Ja, er på den Zidane der. Det er mer plass ute i hjørnet enn Endoy klarte å utnytte, men det var akkurat godt nok. Så Petkovic startet praten med Benzemaini, midtstopperen der, men han gikk fort over til å prate med sine offensive spillere. Kan jo være greit. Han var veldig på, så ut som han pekte og gestikulerte litt på mellomrommet, og prøver kanskje å skape overtall på kantene. I hvert fall komme rundt, det har vi vært opptatt av vi også, at kanskje er suksessformen.
1: Ja, det er der de har lyktes med å skape sjanser, om ikke annet, og det er jo bare sånn det er. Det er jo trangest i midten, for der står jo flest folk, og da blir det vanskeligst å trenge gjennom også. Det er noen midtstopper at Schweiz for eksempel må forholde seg til en som skal legge inn ved siden av, og angripere som kommer inn bak ryggen deres. Da må du være å demme opp for. Skal Schweiz gjøre noen endringer tydeligvis?
0: Ja, dobbeltbytte ser det ut som. Her Fabian Rieder i hvert fall fra Augsburg, som var vel Okafor lead-spilleren. Så er det dobbeltbytte for Algeri også. Ja, det er Vargas som er ferdig for dagen. Og Rieder og Okafor, ja. Og så er det Mansambi som skal av. Da Jakin, er han om ikke sikker, så føler han seg trygg på at de skal videre, for det Mansambi har vært det mest positive for Schweiz sett oppgjøret.
1: Ja, så absolutt. Det kan jo selvfølgelig være at han er småskada eller annet også, for det er jo definitivt det beste kontringspunktet og angrepsspilleren til Schweiz. Men da er det mulig de skal mure igjen herfra ut da.
0: Ja, får inn en Noah Okafor, leadspilleren nå da, som har litt tempo å by på. Og så må jeg jo si at dette er overraskende når Riyad Mahrez går av for Algeri når de trenger scoring. Den hadde jeg ikke helt sett komme. Ut med Mahrez og Bentaleb, det er inn med Haj Moussa og Boudaoui. Og da har man begynt å kaste kortene her fra trenerbenkene. Algeri har sågar gjort 4 bytter. Her kommer de. Blir løpt opp av nylig ankomne Okafor, og tråkkes det virkelig til i duellen her.
1: Ja, det er Chaka som ligger nede.
0: Ja, fikk seg en skikkelig trøkk der.
1: Vi snakker med strakt bein og knotter. Ja, da riste hans da, hvis ikke så hadde han jo blitt vist ut.
0: Ja, men det er Boudaoui, ja. Han har vært på banen i 12 sekunder når han gjør det der. Så det er inne oppe sitt.
1: Han fikk beskjed om å ta for seg han, og det gjorde han.
0: Pass på at Granit Xhaka ikke får vente opp med ball. Men ja, Algeri altså tar av kaptein og målskårer, eller storskårer, Riyad Mahrez, som har vært usynlig utover denne kampen her, men er jo, han står med 2 skåringer og 1 målgivende i dette mesterskapet. Er det han som skal av da, når du trenger 2 skåringer på 18 minutter.
1: Det generelle svaret jo nei, men det kan jo være at Petkovic vet noe vi ikke vet, eller har en plan vi ikke har tenkt på.
0: Absolutt. Det ikke noe omfordel lenger heller. Riyad Mahrez blitt 35. Så et eller annet sted må byttene gjøres. Skal få en friske bein. Men klokka tikker og går, og den tikker definitivt i urmakerlandet Schweiz sin favør akkurat nå.
1: Ja, klokken tikker jo alltid i Schweiz favør.
0: Der igjen. Det har vært en OK overgangsmulighet for Algerie hvis det hadde vært mer presis i oppspillsfasen akkurat der, for der Schweiz i en merkelig egentlig ubalanse. Vi slipper med skrekken.
1: Ja, det det med for Algerie sitt vedkommende. Den desperasjonen må kobles med presisjon, og det ikke alltid de danser så godt sammen.
0: Det jo flott spill av sveitserne. Så det Zakaria, han klarer å få slått den videre til slutt også. Kan de fylle på inn i feltet. Dette OK det, og så det en redning, om ikke påstrek, så godt som.
1: Ja, det var det nesten som i stad. Det var verre å klarere den der, men det var nok en klarering rett til fienden Schweiz. Så bøy på en skåringsmulighet altså.
0: Så det igjen en overgangsmulighet for Algerie som skusles litt bort. At det går litt for sakte. Og man går seg fast på ett sted. Sveitserne flyter ikke helt offensivt for dem heller. Det ingen tvil om at Algerie nå i ferd med å flytte hele laget sitt fram i banen. I hvert fall nå må de gi det et ordentlig forsøk her. Og da kan dette å komme rundt på kant være noe. Haji Moussa.
1: Ja, men se hva Schweiz legger i å blokkere det innlegget der. Det to-tre sveitsere som har finnet ut at vi nødt til å blokkere kilden, og så nekter de innlegg.
0: Nervøs gjeng på tribunen. Nervøs gjeng inne i 16 meter til Schweiz for Algerie. Slås der. Den god den, men det sveitserne som pakker rundt den ballen der. Den langt ute i banen siden. Får kontroll på den. Så kan de komme på nytt her, Algerie. Det i hvert fall riktig medisin å prøve å utfordre på kantene. Men det må nok utføres enda litt bedre enn det. For her kommer det Schweiz i stedet for. Så vidt at de ikke kommer gjennom til Embolo. Den god for Algerie. Får de vente opp da. Må tilbake i støtte.
1: Ja, bra forsvarsspill igjen av Schweiz. Jager dem hjemover. Feilvente folk. Ikke takler dem eller noe som helst. Men de må være mindre jordete på kant, Algerie. De får ikke helt optimale innleggsforhold. Så de må ta dem de får. Hvis det bare blir stående der ute med sånn kremvisperfinter, så skjer det ikke stort.
0: Det er ingen tvil om at det en plan om at Haji Moussa skal inn for å involveres i hvert fall og slå innlegg. Her da. Kommer i hvert fall til en avslutning, men det blir med det for Hajam.
1: Ja, men jeg mener ikke være så jordete på kant, så er det første. Det er bare mottak og innlegg. Du får ikke den ideelle innleggsforsvaret, så hvis du kan stå og leite etter en, så er jeg redd de leiter forgjeves. Altså de.
0: Trøkkes tøffere til på Granit Xhaka nå. Det ikke han veldig fornøyd med. Nå det Belgali som har vært både sein og tøff i den duellen.
1: Ja, og han har rett og slett ikke tid til dette her, Belgali, så du får gå rolig vekk og tjene noen eller spare noen sekunder.
0: Det var andre gang, sa dommeren. Tredje gang så kommer kortet. slipper de sveiseren til å vinne andre ballene der da. Klart det har kostet krefter dette spillet til Algeri i 78 minutter her. Men de må finne noen krefter fra et eller annet sted. Se på dette da. Det godt løst av sveitserne. Rieder får slått den ut til målskåren Dai. Som fornøyd med bare å holde i ballen. Dette vel lengst frem i banen. Vi har sett Granit Xhaka med ballen i beina i hele matchen.
1: Ja da, du har rett. Sveits vil bare ha kontroll på ballen. Ikke sende frem en haug med folk og blottlegge seg og skape trøbbel, så som Algeri kan utnytte.
0: Dette kanskje tidspunktet der Granit Xhaka involverer seg mer. Får mer ballkontakt. Når det skal virkelig avgjøres. For det begynner. Vi har jo sett at det mulig å score to mål ganske raskt. Selv i 16-delsfinaler. Men det må være lov å si at det begynner å haste for Algeri hvis de ønsker å skaffe seg ekstra omganger her.
1: Ja, og hvis vi sammenligner med opphentingen til Belgia, 0-2 under for Senegal, så var jo Lukaku inn på topp. Et ganske markant skifte. Det tok litt tid før belgierne skjønte at de hadde satt inn på sin kraftige spiss, men de begynte å bruke den, så begynte de å svinge litt av Belgia.
0: Inningsmulighet for sveitserne der da. Og så er det Mbolo som har hatt bedre avslutninger enn det der der. Kan vel godt si, men i dette tidspunktet av kampen så ønsker jo ikke Algeri at det Sveits som skal komme til avslutninger. Det ser ut som Belgali er så godt som ferdig ut på her.
1: Ja, det så størstelig ut da han halta og rusla rundt der.
0: Da må jo Petkovic mest sannsynlig gjøre noe han ikke har lyst til, nemlig gjøre et bytte på en defensiv spiller. Ser Murat Yakin gir bare beskjed om å holde spillet i gang for sveitserne. Og hvis ikke det en eneste algerisk spiller som har lyst til å gå i press her også, så Belgali kan jo knapt gå ut på her.
1: Ja, de får av måte på arrogansen. De kan ikke spille med 10 mann.
0: Nei. Men det nesten på det punktet at de burde vurdert å spille ut ballen selv, bare for å få dette bytte. Skal vi se om Sveits i tredje utnytter dette! Har du sett på maken? Er det mulig å bomme der da? Her innbytter Fabian Rieder som får alle sjansers mor, bestemor og grandtante ja, når han skal avslutte.
1: Skulle Sveits ikke gå videre, så tror jeg ikke Rieder sover på det nærmeste. Det jo helt utrolig, men han skal bare sette foten til, og det gjør han. Men han spiller jo ballen, altså foten framover i stedet for mot ballen. Han skrenser jo bare ballen. Se her. Det mye vanskeligere å bomme enn å score, og det skjønner selvfølgelig Rieder.
0: Det skjønner fansen også.
1: Ja da, det mange på den tribunen som hadde scoret på den der.
0: Ja, det vel det. Det mange fotballfans som ofte sier det hadde gjort bedre selv. Stort sett i situasjoner er det absolutt ikke hadde gjort det, men akkurat her kan det tenkes de har en god sak.
1: Ja, jeg tror ikke det hadde spilt noen rolle om det hadde tre sko på det heller. Det hadde gått helt fint.
0: Så får Rafik Belgali hvile inn med Adil Bolbina, og da har Algeri gjort alle sine 5 bytter.
1: Ja, så ser det ut som Mbolo skal ut også.
0: Ja, fikk han med seg et gult kort på veien, eller fikk han bare beskjed om at han skal av? Det jo også en ny regel om at du har kun 10 sekunder på rett og kommer av banen.
1: Så ut som han løp hele veien. Her skårer han i hvert fall. Dette er Sveits sin første scoring for dem som nylig har stått opp.
0: Anført av en strålende Mansambi da. Han av banen. Nå Mbolo også av. Det Amdoni som skal avslutte dette for Sveits. Nå når alt skal avgjøres, så sitter jeg med følelsen av at sveitserne bare har koblet et grep om dette. Nå sliter virkelig Algeri med å skape noe, egentlig komme ut av egen banadel her.
1: Ja, de trykket på safety first-knappen da de gikk opp til 2-0 Schweiz, så har egentlig bare hatt ett ønske, og det å kontrollere kampen, så ikke Algeri får lagt noe trøbbel for dem, og det har de klart til nå. Men herfra ut så øker jo den berømte desperasjonen da, hos Algeri. Må vi satse på sett med algeriske briller, for det muligheten de har.
0: Kommer seg nesten rundt der, men det knalltøffe dueller der ute. Sveits bare slår unna. Kan Algeri komme på nytt? Så, oi, ja! Det ikke kommunikasjonen bak der etter 84 minutter. Har ikke vært klokkeklar. Vi slipper med skrekken. Algeri. Noe må de finne på offensivt nå. Vi har maset om det hele matchen. De har hatt best uttelling når de har klart å vende spillet.
1: Ja, da må du utfordre en mot en her. Det gjorde de også, men det gikk dårlig.
0: Sveitserne har skjønt hva slags trussel Anis Hadj Moussa er. Han får på seg to spillere med en gang Feyenoord-spilleren. Er det Zakaria som har gjort sitt for sveitserne. Får han beskjed om at kommer det båre på her, så må du av. Var en tysk landslagsdrakt på tribunen. Algeri er jo i ferd med å lide samme skjebne som tyskerne.
1: Ja, det tror jeg Petkovic begynner å øyne konturen av også.
0: Zakaria, midtbanespilleren fra Monaco, som har bekledd høyrebekken i dette oppgjøret. Murat Yakin leiter jo etter en fast høyrebekk. Han sier selv at han har bra med spillet der. Bytter etter hva slags motstander han har. Zakaria har i hvert fall gjort en god jobb der mot Algeri. Da kan Sveits vinne ballen høyt oppe. Ser akkurat nå når det disse tette, tøffe duellene, da dukker plutselig Granit Xhaka opp. Det han aldri mer enn en halvmeter unna.
1: Nei.
0: Skal det komme et dobbeltbytte for sveitserne. Ikke ser ut som er veldig fornøyd med at fjerdedommeren ikke har tavla klar. Tenk om Algeri skårer nå. Da blir ramaskrik for Jakin. En ny slipper unna. Får et innkast der oppe, og da skal vel disse byttene komme. Se hvem som går av her etter hvert. Det i hvert fall Silvan Widmer. En døye har løpt fra seg. Da tas den andre målskaren av også.
1: Ja, han får fikk servert ballen av Algeri, og Bukka og Takka må plassere den inn forbi Zidane i målet Algeri.
0: Og så var det Zakaria som vi snakket om. Da kom Widmer inn, og så er det da Michel Ebischer som kommer inn der framme. Pisa-spilleren. Et sveitslag som i 87 minutter her ikke har levert noe fyrverkeri av noen fotballkamp, men det har vært solid. Kan vi vel kanskje oppsummere det sånn?
1: Det tror jeg er veldig presist. Det vet jeg veldig presist. Det håndverk, rett og slett. Det ikke noe for øye, for så vidt, men det hensynet tar ikke Schweiz i dagens kamp.
0: Nei, vi har hatt et mål. Vi skal gjøre det beste VM de noensinne har gjort. Da må de til kvartfinalen. Da kan de ikke stoppe her i kveld. Så må de forbi Colombia eller Ghana i neste. Da skal vi se da, Algeri kan få til noe. Det ikke så hattende skæren den der fra Anis Hajmoussa, som har hatt et friskt innopp. Koppel vil ha offside på den.
1: Ja, det vil han naturlig nok.
0: Får det også. Ja, det lett å se. Det vel fordi han blir forstyrret av en spiller foran der.
1: Ja, det jo den eneste spilleren som involvert av Alseri. Han gjør jo en bevegelse også, så det offside. Han blir også for, naturlig nok.
0: Men Hajmoussa, som kom inn for Riyad Mahrez, har vært frisk, han. En av de få som har tørt å prøve å utfordre ut på her. Uten at det har gitt avkastning for Algeri.
1: Nei, og det jo ikke, vi har jo ikke sett det stormløpet fra Algeri heller, som egentlig burde vært tvunget fram. De har jo fortsatt noen minutter på seg da. Det drøyt minutt i en ordinær tid, og så blir det jo fort lagt til 5, 6 eller 7.
0: Ja, det ser jo ut som det fortsetter dette problemet Algeri har mot europeisk motstand i mesterskap. Det hørte med etter sjeldenhetene den uavgjorten mot Østerrike, som skaffet dem denne plassen. Vi er straks på vei inn i overtiden, så må det skje noe her for at Algeri skal snappe en plass i neste runde. Og i hvert fall må man treffe bedre på passningen enn det der. Men her står det i hvert fall etter, og vinneren tilbake.
1: Ja, men det litt rart at det ikke mer villskap, råskap å spore. Vi har knapt nok tid av veien.
0: Dette får jo sveitserne akkurat som de vil når Amdouni går framover. Og da kan den delen av tribunen juble. Noen som ber om drakta til Mbolo, det spørs vel. Om målskårer nummer 1 ikke vil henge den på veggen hjemme i stua. Seks minutter tillegg i Vancouver. Og det er vel mye som tyder på at dette ebber ut i 2-0 til Schweiz. Et Schweiz som sånn sett i siste minuten har vært betydelig, betraktelig nærmere 3-0. Nå skal vi se da. Her kommer Algeri. Nå får de akkurat det vi har bedt om. Kommer de seg rundt også. Og så blir det en for mye for Hajmoussa.
1: Ja, det har ikke manglet på forsøk fra hans side, men han har ikke lykkes helt.
0: Men der kom spillemeningen.
1: Ja, det er alt for lenge mellom hver gang, sett med algeriske briller, men sånn er det. Det har de sett selv, og det har vi sett, og det har vi kommentert, men det har ikke skjedd. Og da har det blitt låst og fanget av sentralforsvaret til Schweiz. Oi, oi, oi.
0: Litt for tøff der Fabian Rieder.
1: Men Jakin ser vi helt nederst i bildet. Han er ikke helt rolig.
0: Neida, de står i boksen sine, begge trenere nå. Den ene har jo betydelig større grunn til å være fornøyd enn den andre. Og det er bra adresse på den for Osseri. Vi fyller på inn i feltet også, men det er jo ballen nødt til å havne der. Det gjør nå. Skal vi få en scoring da? Ja, blir blokkert den avslutningen der fra Masa, og så lager de frispark på vei ut også. Da var det for en gang skyld ikke Granit Xhaka som var involvert, men Remo Freuler i stedet for. Vi har rett og slett ikke tatt muligheten når de har fått en Algeri. De har skapt sjanser i dette oppgjøret her.
1: Ja,
0: store Masa, nok til å score.
1: Masa, som vi så i bildet, hadde en av de store sjansene til Algeri. En av de tre store, får vi vel si.
0: fortsetter å jage. Vi har ja, den sett heldigvis ikke gitt opp. Her kommer det en ny spillvending. Dette har vært det som har skapt ting. Det er bra spill dette. Så stopper det litt opp, og så det ingen som helt skjønner den passningen.
1: Nei, Hans Mossa sentralt i det som har skjedd på slutten her da, men det bare ikke nok. Men Rodriguez også, det stødig backspill. Det stort sett rent på stasjonen hans, enda han har blitt utfordret av Hans Mossa nå flere ganger.
0: Det i hvert fall stor forskjell stemningsmessig på tribunen i de to leierne, naturlig nok. Vi ser, synes vi har sett i 94 minutter nå, et sveitsisk maskineri som har fått dette som de ville. Jeg hadde trodd de skulle styre dette mer fra starta, men de har virket komfortable med å la Algerie holde i dette, og så kunne de utnytte de sjansene de fikk, og det har de gjort så definitivt mer med snert enn det Algerie har klart.
1: Så absolutt.
0: Og her da får det et gjennomspill. Det bra medtak også. Nå blir det god offring i midtforsvaret av Benzemaini, som til og med klarer å sørge for at det blir 5 meter. Men nå tror jeg at det går opp for spillerne i hvitt at dette blir vanskelig å gjøre noe med. Selv om de vinner et innkast her. Og da fikk vi det vi snakket om også.
1: Ja, det kunne
0: for fordel. 95 minutter.
1: Ja, det kunne for fordel gjort etter 2 minutter, men han tok det nå. Du må altså kaste ballen. Hendene bak hodet og kaste ballen. Ikke bare slippe ned fra rett over hodet. Og det har skjedd flere ganger i dag, men det var først nå dommeren synes det var greit å ta det.
0: En siste mulighet da, for Algerie. Det må skje noe nå. Da står bare sveitserne og tar imot. Header unna. Det ikke mye vi har nevnt navnet til Akanji i denne kampen, men der var han med hodet. Og her står Schweiz etter. Dette jo alle tiders overgangsmulighet hvis de vil. Men de jo tenker at det bare greit at uret går. Se på den frekkassen der. Skal du få en avslutningsmulighet her da? Blokkes, men det ny sjanse fra midten. Og så ligger Zidane der og holder den. Når Freuler tester kanonen.
1: Ja, vi får flere muligheter da. Skuddforsøk her, rett i blokka. Og så det Freuler som bruser til. Det hardt, men Zidane med på notene. Og der var det over.
0: Det var det siste som skjedde det. Murat Yakin ett skritt nærmere det han har sagt målet, det å komme seg til kvartfinalen med dette sveitsiske laget, mens Petkovic og Algerie ja, de klarte 2 mål. Det ene var å komme seg til VM, det andre var å komme seg videre for gruppespillet, men her sa det bom stopp i 16-delsfinalen.
1: Ja, det gjorde det, og det blie sveitsere på tribunen, ikke på grunn av festfotball til Sveits, men de glad i presisjon og godt håndverk som urmakerland, og det fikk de til gang. Schweiz gjorde det de skulle i andre gang, hvor de seifa inn etter 2-0-ledelsen. Petkovic og hans gutter skapte noen muligheter, var på mange måter spillemessig best i første også, men det hjelper så lite, for de brente de mulighetene de fikk.
0: To trenere, gamle kjente, som gikk ved siden av hverandre. Den ene har selvfølgelig større grunn til å smile enn den andre. Men Petkovic er nok selv har ledet Schweiz i 7 år. Han er nok stolt over hva dette sveitsiske mannskapet har fått til han nå. Bare at han skulle nok ønske at det ikke akkurat var i dag at alt stemte for urmakerlandet.
1: Nei, det tror jeg du har rett i. Sveitserne fikk dette inn i det sporet de ville. Og så hadde de målskårene da. Embolo med nummer 1, Endoy med nummer 2. Den siste kom jo rett ut i andre gang. Og sånn sett så kunne de være grundige, som bare sveitsere kan, med å seife dette inn.
0: Riyad Mahrez I må jo være hans siste VM, det kan vi vel slå fast. 35-åringen. Det ble en trist sorti, for han ble tatt av. Og innbytter Haji Moussa skapte OK med muligheter, men det var ikke nok for Algerie, som taper dette oppgjøret 2-0. Og da det Schweiz som altså går videre til åttendelsfinalen. Der venter altså enten Colombia eller Ghana. Den kampen spilles til natta, med disse bildene av Elvedi og Benzemaini. Så takker vi for følge. Schweiz slår Algerie 2-0 og bukker plassen i neste runde.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 8. Til helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, og det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og brannmennene kjemper fortsatt mot flammene, forteller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren er så absolutt ikke over. France Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der er det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånt som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av mennesker.
0: En kvinne er drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina er 2 drept og 8 såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det er sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krangnes.
2: Det er et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
3: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
4: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Ytreide. I fotball-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: God morgen, NRK Nyheter klokken 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene for en uke siden. Nesten 2600 personer er så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker for hver time, men redningsarbeiderne gir ikke opp, for det er lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
1: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile, som sier at dette er den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så er det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det er en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå, etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i live.
0: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer som er eldre enn 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, i så fall landets tredje så langt i år. Varmt er det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution, så kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. Og på grunn av luftfuktighet så kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helgen. Og da skal landet både feire nasjonaldag og fotball-VM, og ikke minst så skal Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM i åttendedelsfinalen, og Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gangen, og han har trua på Norge i år.
2: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge, da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10, er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: Både anmeldere og fansen er begeistret etter første dag av Karpes egen festival, Karpe World. Flere anmeldere triller 6-ere på terningen, og fansen er lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem er Jenny Halland Johansen.
3: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
4: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
5: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
0: Reporter Karwan Noradin Ali, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Tallet på helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samstundes er etterspurnaden etter arbeidskraft stabil. Oslo har fremleis høyest arbeidsløse blant fylker i landet med 2,6% helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, sier at dette viser at vi har en stabil arbeidsmarknad.
1: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb i løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkinger for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb i fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og tilsette i omsorgs- og tryggingsyrket er blant de mest utsette, og opplever slike hendinger rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fremleis skal holde oppe dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det to setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med liknende utsagner flere ganger tidligere. Og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget i åttendelsfinalen i fotball-VM mot Brasil. De var også til stades på Norges kamp mot Senegal i gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både kritikere og fansen er begeistret etter første dag av Karpes egne festival Karpe World. Flere kritikere triller seksere på terningen, og fansen er lykkelige selv om det ble en båt affære. Blant deg Jenny Halland Johansen.
2: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
3: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
4: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord.
3: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
5: Så jeg synes det var fint, for jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
0: Reporter var Karvan Noradin Ali. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles full fart i flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor i landet du er. Nils Robert Elven, administrerende direktør i DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var i 2025. Den bølgen har fortsatt i 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo da, som er uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har i Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling i Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje i Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet i ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent i NRK i 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte i NRK i 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over i november neste år. På søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har fått foran målet ved avslutning! Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark kommer! Ja! Det straffespark dere!
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten, og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da er det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vårse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten et nytt angrep som i all farser i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter med militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som er på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det fleste sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Dette NRK Nyheter, klokka 13. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet i etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere er drepne i israelske angrep, ifølge helsestyresmaktene i Gaza. Minst 21 000 av disse var barn. Selv om angrepet har roet seg siden våpenkvila i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drepne i israelske angrep. Bostadprisene fall med 0,3% i juni, det viser tal fra Eiendom Norge. Bostadprisene går vanligvis ned i juni, men korrigert for sesongvariasjoner steg bostadprisene med 0,4%. Så langt i år har bostadprisene derimot stiget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller og at det utviklingen i to byer som overrasker mest.
1: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: I Hordaland tingretter en mann i 40-årene tiltalt for overgrep mot en 14 år gammel gutt. Mannen, som fra en kommune utenfor Bergen, skal ifølge tiltalene ha tatt kontakt med 14-åringen på Snapchat og fått han til å ha seksuell omgang med seg selv på video. Ifølge BA oppdaget foreldre kontakten da de fant store pengeoverføringer på Vips. Statsminister i Moldova, Alexandru Munteanu, varsler at han går av, men gir ikke noen klar forklaring for denne avgjerda. Dette fører også til at resten av regjeringen går av, og det skjer mindre enn ett år etter at de fikk jobben med å leie en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valet i fjor ble sett som et viktig oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å ta i vestlig retning, mot de som vil ha tettere samarbeid med Russland. President Maia Sandu blir sittende og håper landet raskt får på plass en ny regjering. Det meldte snø i Høgfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsett, opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet, kan det være lurt med ekstra ull i sekken, tilråder de på yr.no. Søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot brasilianerne. For 28 år siden var det Kjetil Rekdal som avgjorde kampen.
2: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10, det er vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Her NRK nyheter, klokka 14. Steinar Vangen funnet skyldig i drap på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 år forvaring, med minstetid på 10 år, får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nekta straffskuld, og forsvareren hans sier at dommen vil bli anka, skriver Dagbladet. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet i etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere drepne i israelske angrep ifølge helsestyresmaktene i Gaza. Minst 21 000 av disse var barn. Selv om angrepet har roet seg siden våpenkvila i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drepne i israelske angrep. Andre nyheter nå. Det varmt i Sør-Europa, og i Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni, ifølge helsestyresmaktene i landet. Særlig har det vært en uke i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal det sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn i sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgen er kommet tidligere, og det er blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Fotball nå. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribuna når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også i New York for å se gruppespillkampen Norge-Senegal 22. juni. I mellomtida har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med på ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten, og mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjanse i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Reporter her var Lisa Lian Mo. Du finner flere nyheter på NRK.no, og nyhetene i den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring er altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
1: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning. Spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklinga i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avskjed i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkexit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drepen i mars i USA og Israel sin angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i bostadpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasil igjen på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
2: Nå det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjanse til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
0: NRK Nyheter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her NRK Sport.
5: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro i militærstøtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes i Ankara i Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus er å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har i Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi er for tida på tur i Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk i dag, som innebærer 15 år forvaring i fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakta mener Vangen kvelte kvinna med pute etter at hun overdosa på medisin. Dommen er veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen er altså uenig i dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
0: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn i sitt tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner i veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen i november, men det kommer nærmest daglig rapporter om palestinere som blir drept i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes i Ankara i Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukrainas luftvern. Irans øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene i helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag i full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig i Norges andre kamp i VM-gruppespillet, og fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryke for at han skal prøve den matchen der. For at det mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som er sterk i skallen og som er villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet, kan det være lurt med ekstra ull i sekken. Det anbefales på yr.no. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Vi er nå over halvveis i VM i fotball 2026. Det hele åpnet den 11. juni på Azteca stadion for 22 dager siden.
1: Finalen den spilles den 19. juli på MetLife Stadium i New Jersey, og det er jo da altså 16 dager til. Og akkurat nå er vi inne i 16-delsfinalene. Kanada, Brasil, Paraguay, Marokko, Norge, Frankrike, Mexico, England, Belgia, USA er alle videre. Og i natt så ble det også klart at Spania, Portugal og Schweiz er videre. Og da er det bare 3 plasser igjen.
0: Ja, og det er det vi skal få vite i kveld og i natt. Australia, Egypt fra Dallas klokka 20 er avspark der da med kommentator Olav Trån. Argentina møter Kapp Verde i Miami fra midnatt, kommentatorer Christian Nilsen og Karl-Erik Torp i samsending med NRK 1, og Colombia, Ghana i Kansas klokka 03.30, kommentator der Anders Wam Bjerkeseth.
1: Her i studio sitter Hilde Liengen og Knut Hoem, og vi skal være med deg hele kvelden. Og hvilken type musikk er ikke mer naturlig da enn å starte med noe fra Australia, siden det er de vi skal se i illen først? Denne låten her var en monsterhit året før det var VM i Spania i 1981. Dette er Men at Work, Down Under.

0: Ja, det var ikke bare Down Under at Men at Work var en monsterhit. Det var jammen en hit her på Berget også. Musikk fra Australia, naturlig nok, i og med at det Australia-Egypt som sparkes i gang i Dallas klokken 20.
1: Ja, det under 55 minutter til det, og det Olav Tråen som skal kommentere denne kampen. Og Olav, ja, nå har VM pågått i mange dager. Minn oss på hvordan det gikk i gruppespillet for disse to lagene.
2: Vi kan starte med Australia, som tapte med 2 mål mot USA i sin første kamp. Så slo de Tyrkia 2-0, 0-0 i gruppefinalen mot Paraguay. Det ga de en andreplass i puljen bak USA. Veldig gjerrig, slipper inn lite mål, kun 2 baklengs, men også bare 2 skårede mål, 2-2 i målforskjell. Egypts vei til denne cupturneringen, de møtte Belgia 1-1, så en historisk dag da de slo New Zealand 3-1, første gang Egypt vinner en kamp i VM-fotballen for menn. I siste runde i gruppespillet, 1-1 mot Iran, 5-3 i målforskjell, andreplass i gruppen bak Belgia, og nå skal det avgjøres hvem det Egypt eller Australia, som går videre til åttedelsfinale i fotball-VM.
0: Hva vil du si, Olav, er det mest minneverdige som du har sett av disse to lagene så langt?
2: Jeg synes ikke det noen spesielle kamper som stikker seg ut. De har vært jevnt gode begge to, og vi får jo håpe at det blir litt flere mål nå i dag enn hva det har vært med både Egypt og Australia til nå i VM. Ingen av disse landene er av de store favorittene i verdensmesterskapet. Egypt er rangert nummer 29 i verden, Australia er nummer 27, og vinneren av kveldens kamp skal opp mot Argentina eller Kapp Verde.
0: Ja, det er jo, apropos, det er jo virkelig David mot Goliat senere i kveld. Det er altså ved midnatt det skjer. Men hvem holder du på en knapp på da, av disse to?
2: Dette er i utgangspunktet en helt jevn, med sannsynlig spennende kamp. Mange av cupkampene til nå har vært tette fighter, og vi har hatt 2 straffesparkkonkurranser, i tillegg en tredje kamp som gikk til ekstraomganger, og det har vært avgjørelse i kamp etter kamp mot slutten av andre omgang, og litt inn i tilleggstiden. Jeg har fått lagoppstillingene, og vi kan jo starte da med Egypt. Det i hvert fall ingen tvil om hvem som stjernespiller i dette Egypt-laget. Det er tidligere Liverpool-spiller Mohamed Salah med nummer 10 på ryggen. Han Egypts lagkaptein. Han har vunnet Premier League, han har vunnet Mesterliga, han har vunnet FA-cupen, men havnet i konflikt med klubbledelsen i vinter og har terminert kontrakten. Egypt stiller i tillegg til Salah med målvakten Joubert, Diar Hani og Hafez på sidebekkene, Rabia og Yasser i midtforsvaret, sentralt på midten med Fatih og Ateya, på kantene Azour på den ene, Siko på den andre, Salah bak spissen Marmoush, som mange kjenner fra Manchester City. Australia har denne gjengen. De kommer med Beach mellom stengene, så har de Sotar midt i forsvaret. Hør på dette, han 2-0-1 høy, han som en skyskraper. De har Sir Catty og Harrington ved siden av Sotar, på kantene fremover i banen med Beach og Boss, sentralt i banen med O'Neill og Irvine. På topp stiller de med Iran Kunda og Metcalf. Det ingen veldig store stjerner i det australske laget, som jo har en verdensrekord. De nemlig Guinness rekordbok. Den største seier til et lag i en kvalifiseringskamp noensinne, den har Australia. Men hør på dette, 31-0 over amerikansk Samoa. 31-0.
0: Ja, jøss. Nei, men det er jo, det kan de jo i alle fall leve på, uansett hvordan det går mot Egypt i kveld.
2: Og Australia har faktisk aldri tidligere vunnet en cupkamp i VM, så hvis de gjør det i dag, så tar de et nytt steg i sin fotballhistorie.
1: Kan du si litt mer, Olav, om dette stadionanlegget? Dette er jo samme stadion og sted som Norge møtte Elfenbenskysten tidligere denne uka, og sval og god, forhåpentligvis, da, temperatur inndørs mot den stekende utetemperaturen.
2: Ja, ifølge Yr så det 35 plussgrader på utsiden av stadion. Der så folk smelter, på innsiden det pluss 22 grader, rett og slett fordi det et gedigent airconditionanlegg, det tak, tak over banen, og det svalt og behagelig, så ingen problemer for disse spillerne til å kunne utøve fotball på ypperste nivå når kampen starter om 50 minutter. Det for øvrig, i likhet med veldig mange av de andre stadionene i VM, til daglig amerikansk fotball på Dallas Stadium, og i dag blir det helt Texas, for vi midt i cowboyland. Erling Braut Haaland poserte jo med en cowboyhatt tidligere i uka, og det som en lykkebane for Norge, ja, det Dallas Stadium etter 2-1-seieren over Elfenbenskysten.
1: Ja, takk så langt, Olav. Vi kommer tilbake til deg selvfølgelig etter hvert. Ja, Knut, her ser vi, vi skal få litt lyd fra stadion her nå. Det planlegges nøye når de skal løpe inn på banen. Her var det Sala som tok en liten pep-talk med lagspillerne sine, og her entrer Egypt banen da for å gjøre de siste forberedelsene.
0: Det gjør de i litt sånn røde spraglete drakter. Det er kanskje overtrekksjakkene de har på fortsatt, i og med at det litt svalt, som vi hørte kommentator Olav Tråen si. Men Hilde, vi har jo da altså hatt litt australsk musikk. Da må vi jo i rettferdighetens navn også spille litt egyptisk musikk, synes jeg.
1: Absolutt.
0: Og dette her Mohammed Ramadan. Han en kjempestjerne i hjemlandet. Låten heter Gav El Banat, og det betyr noe sånt som jentekveld eller jentefest. Og det svinger av.

0: Nydelig egyptisk musikk, Gavn El Banat. Jeg føler at man må ta litt sats på den, Knut.
1: Ja, ja, det er jeg. Men Mohammed Ramadan, han er megastjerne i Egypt, så det kan godt hende at kanskje du, for hva alt jeg vet, kanskje det er han vi kommer til å få høre på stadion hvis Egypt vinner.
0: Det kan hende, og han altså sang om jentekveld. Dette kan jo fort bli en guttekveld da, forhåpentligvis er det det blir når vi skal følge Egypt mot Australia. Og i kveld altså spilles da denne 16-delsfinalen mellom Egypt og Australia på et av verdens mest elleville toppmoderne stadionanlegg i Dallas. Stadionet tar vanligvis rundt 80 000 tilskuere, men til dette mesterskapet så kan det visst nok utvides og romme nærmere 94 000 elleville fans.
1: Ja, det var jo også på denne stadion Norge slo Elfenbenskysten. Men vi vil gjerne ha deg med i kveld. Du kan jo da altså sende inn melding til oss på via NRK Sport på appen der. Og vi lurer på, rett og slett, hva er ditt favorittstadion? Hvilket er det, synes du, er det tøffeste? Har du vært på et stadion og tenkt, wow, lite eller stort? Send melding til oss i NRK-appen.
0: Og det trenger ikke å ha noe med VM å gjøre. Det kan jo være, Old Trafford ja. I Manchester.
1: Ja, jeg tenker jo på, for min egen del, på Mulebanen, altså i Sandviken, der hvor jeg spilte på, trente med Vareg, og der det var en liten sånn stentribune der moren min satt og leste aviser.
0: Ja, ikke sant. Ja, men det, her er ingen forslag dårlige eller feil. Vi vil gjerne høre fra dere som Knut sier, og da lodder vi jo ut, eller vi tar en trekning, heter det jo, med et NRK Sportkrus som premie.
1: Ja, og da er det veldig viktig at du som sender melding til oss også hekter på adressen din, sånn at vi vet hvor kruset skal i tilfelle du vinner.
0: Mer australsk musikk, denne her har de fleste hørt.

0: Carlos. Har lenge levet livet, sa vi.
1: Ja, du lytter til NRK Sport. Det er ikke bare Dolly Deluxe som har laget en låt som heter Lenge leve livet. Det har også Lille Cæsar gjort.
2: Fin titel, synes jeg. I forkant av alle kampene som spilles i fotball-VM, så er det en trener og kanskje gjerne en spiller som sitter på et podie og snakker varmt og gjerne selvsikkert om seg og sitt lag. Også i det tilfellet her, i forkant av Egypt og Australia. Og vi skal høre litt her nå fra Egypt sin trener Hossam Hassan.
3: زي ما انا كلمت احنا على استعداد وجاهزين لكل الاطوال مارادونا كان ما كانش طويل
2: Jeg forventer jo ikke at våre lyttere, Knut, kan så mye arabisk. Så
1: ikke alle, men noen helt sikkert.
2: Men Hossam Hassan, da, som trener for Egypt, han snakker her da på presskonferanse. Det var i går denne var. Men uansett, han tenker allerede fremover mot et eventuelt møte mot Argentina, som altså møter Kapp Verde senere i kveld. Så han ser klart frem mot en åttedelsfinale da, og seier over Egypt i kveld, og han forsikrer at laget hans er klare uansett hvem de møter, og han fokuserte rett og slett på høyden på spillere på pressekonferanse i forkant av kampen. Fikk ikke noen spørsmål om det, så vidt jeg kunne lese meg opp på, men dette var noe han tok tak i og dro rett paralleller til Maradona, som ikke akkurat er noen kjempe, som han sa. Messi er jo heller ikke spesielt høy, men det handler ikke om å være høy eller lav. Vi har høye spillere, vi også, og vi har fysikk, og vi har spenst, og han dro på, og han dro

0: frem alt det bra som Egypt har, så ikke bekymre dere for oss, sa Hossam Hassan. Vi skal klare oss fint. Og dette er ikke rugby vi spiller her, det er fotball, og ikke amerikansk fotball, men ekte fotball. Så vi er i superform og sykt klare til å gi alt, var hans budskap. Men vi har også en australsk trener som snakket, Knut.
1: Ja, han heter Tony Popovic, og han har jo da også snakket med journalistene. Han fokuserte, ja, vi kan jo høre litt på han.
2: We've earned it. We deserve to be at this stage. We've shown that in our group matches. And yeah, I think, you know, we feel relaxed, we feel confident, we feel we're prepared. And, you know, we want to put our best performance together tomorrow, but... you know, how we're feeling right now, we feel good. We certainly respect our opponent. They're like us, wanting to win their first knockout game. So it will be a special match, and we're delighted that we're at this stage, and we want to show once more Australian football on the world stage.
1: Ja, det var Tony Popovic det som fortalte, og at han fokuserte selvfølgelig først på at spillerne hans skulle være godt forberedt, og det mente han at de var nå på denne, i denne knockout stage, som det heter på engelsk.
0: Ja. Og litt standard svar, vil jeg si, Knut. Veldig standard svar.
1: Ja, det var vel også det jeg tenkte inni meg, at det er en interessant sjanger, denne, denne her pressekonferansen i forkant av matchene, der de ofte svarer med litt sånn selvfølgelige vendinger. Men det var jo morsomt det med høyden da, som den egyptiske treneren var inne på. Popovic, han er opptatt av ikke overraskende Mohamed Salah, og han sa det at det var, de var et selvfølgelig spesielt godt forberedt på å møte Egypts store stjerne. Og etter det så handlet det mest om at Australia har fortjent plassen i en 16-delsfinale, at de er trygge og avslappet, og at forberedelsene til kampen har gått veldig bra, og at det er god stemning i laget. Ja, så det er så til slutt så sa han noe om at Australia har respekt for motstanderen, og at de har lyst til å vise verden hva australsk fotball står for.
0: Vi er en halvtime unna Australia mot Egypt i Dallas, avspark altså klokka 20, og kommentator Olav Trån, hvis du akkurat skrudde på radioen, så får du med deg det. Vi skal snart se litt, ta et lite tilbakeblikk over kampene som har skjedd det siste døgnet, før vi da ser fremover igjen, men først Martin Garrix, Bono og The Edge, som også har lagd en mesterskapssang, denne til Europa-mesterskapet i 2020. A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, spark

0: We Are The People, den offisielle sangen da for Europamesterskapet I fotball fra 2020 her, Martin Garrix, Bono og The Edge.
1: Du lytter til NRK Sport, der vi nå skal se litt bakover, ta et lite blikk bakover, fordi at hvis du som meg, kjære lytter, så du kanskje litt sånn at det litt sånn vanskelig å klare å holde alle disse her ulike 16-delsfinalene fra hverandre, og I alle fall så min korttidsukommelse fullstendig ødelagt av at ting foregår til dels sent på natten. Men hvis en veldig god hjelp der jo den her menyen som øverst på NRK.no, der du kan ikke scrolle nedover, men rett og slett bortover, frem og tilbake, og da får du en veldig grei oversikt over hvilke 16-delsfinaler for eksempel som nettopp har vært. Og det som skjedde I går kveld og I natt, det var jo først at USA slo Bosnia-Herzegovina 2-0, Spania slo Østerrike 3-0. Begge disse to kampene var jo litt sånn grei skuring og for med en tydelig at den ene var liksom tydelig bedre enn den andre. Og samme kan vi vel si om den siste kampen I natt, denne Schweiz-Algerie, da var det også Schweiz som var temmelig overlegne. Men før det så var det en kamp som har stakk seg veldig ut, og det var kampen mellom Portugal og Kroatia, for dette ble en dramatisk batalje da to bautar I internasjonal fotball, Cristiano Ronaldo og Luka Modric, møttes til dyst. Og selv om Portugal førte an I første omgang, så var det Kroatia som først fant veien til nettmaskene.
2: Ivan Perisic sender Kroatia I føringe!
3: Cristiano Ronaldo! Det dette som den siste dansen?
4: Det her jo de store stjernenes mesterskap, og siste ord I kampen var selvfølgelig ikke sagt. I det klokka vis 68 minutter pekte kampens norske hoveddommer Espen Eskås på straffemerket. Straffe til Portugal. Som så mange ganger før var det superstjerna Cristiano Ronaldo som tok ansvar og sette ballen sikkert I mål.
5: For et press. Du kan si hva du vil om den mannen her. Han 41 år og har opplevd alt I fotball, men han har ikke skåret I en utslagsrunde I fotball-VM. Og når du da skal ta et så viktig spark på ball fra 11 meter, så han så iskald. For en lettelse for Ronaldo.
4: NRKs fotballekspert Vegard Leikvold Moberg lot seg imponere. Ikke lenge etter ble Ronaldo henvist til benken. Og på overtid av kampen var det derimot duka for en av Portugals innbyttere, Gonçalo Ramos, som sendte Portugal I føringa.
3: Få minutter nå I VM! Men når det gjelder så mest, så han der I duell med tre kroate!
4: Men så, på overtid av overtida, trudde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
3: Inn I feltet! Og slå langt, og der da, det kjempesjanse, og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende tå!
4: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
3: Luka Modric ferdig spilt I verdensmesterskap I 2026, og da det vel mye som tyder på au. At VM-karrieren over for han som blir 41 I løpet av høsten. Men VM-karrieren ikke over for Portugal og Ronaldo.
1: Ja, veien videre for Portugal, den tøff. I neste kamp venter en av favorittene I verdensmesterskapet, selveste Spania. De tok seg, som vi nevnte, enkelt videre da etter å ha slått Østerrike 3-0 I går kveld. Og reporter her var Håvard Moum, og den du hørte som gikk nærmest fra konseptene I når han kommenterte dette, det var selvfølgelig kommentator Hans Solbakken.
0: Ja, håper Hans holder mesterskapet ut med den innsatsen
1: der. Håper stemmen holder mesterskapet ut.
0: Ja, det helst den som skal holde. Vi 20 minutter da under det, også unna Egypt mot Australia I 16-delsfinale I fotball-VM fra Dallas. Ola Trån skal kommentere. Men vi har spurt dere lytterne om dere har et favorittstadionanlegg eller annet sted i verden, må ikke være en VM-stadio, og bedre sende oss melding i NRK-appen. Det har Ivar gjort, og den her må man ta litt sats på, Knut, men Wanda Metropolitano skriver Ivar, når Bodø-Glimt slo Atletico, og så må jeg google litt Wanda Metropolitano, ja, det er det det heter. Et stadionanlegg altså i Madrid, og kapasiteten er godt over 70 000. Det er greit med plass der, og det ser veldig fint ut med et litt sånn, den er liksom så, hva skal man si, sånn kurvete fint, det er ikke sånn veldig høye tribuner, men den ser litt sånn, flyter litt utover med et sånn nydelig overbygg.
1: Ja, et fint sted å se Alexander Sørloth løpe opp og ned på, vil jeg tro.
0: Det ser, kan se absolutt sånn ut. Og gjør som Ivar, send inn da i NRK-appen og fortell om hva som er din favorittstadion.

0: Eric Clapton, Change the World.
1: Du lytter til NRK Sport, der vi på stadion i Dallas kan se faraoer og noen egyptiske prinsesser og kanskje noen Crocodile Dundees også, for det er jo altså Egypt mot Australia om bare 14 minutter. Det kom en sportsnyhet i dag, og det var at den tyske fotballlandslagssjefen Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball. Det var det tyske fotballforbundet som opplyste det i dag. Og Nagelsmann, han har jo ledet i mannskaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefsstolen. Men det har jo gått sånn passe. Det var jo da EM på hjemmebane i 2024 som endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkeksikt i 16-delsfinalen mot Paraguay. Og det er jo ikke bekreftet hvem det som tar over, men hele Tyskland og store deler av fotballverden tror vel at det kanskje blir tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp som er den heiteste kandidaten.
0: Den som følger med får se. Vi er jo da drøye to døgn unna Norge-Brasil i åttedelsfinale i VM. Det er fantastiske ord å si høyt. Og i den forbindelse så har Erling Braut Haaland for det første gjennomført en trening i dag sammen med sine lagkamerater. Du kan akkurat nå gå inn og lese på våre nettsider nrk.no/sport, der NRK har fått snakket med Erling Braut Haaland, der han blant han sier at livet hans består i å score mål, og at han vet at folk forventer det. Men resten av artiklen får du med deg på våre nettsider akkurat nå.

0: Stina Talling har ikke sett deg siden.
1: Det er så hyggelig når vi får meldinger her. Vi sitter på vårt lille kott her på Marienlyst og gleder oss til kampen mellom Egypt og Australia. Ja. Og vi får jo mange ulike typer meldinger. Noen av dere svarer på dagens spørsmål, som er altså, har du en favorittarena? Altså, det er en liten eller stor, det kan være fotball eller ishockey eller hva som helst, men liksom du tenker, den opplevelsen på den arenaen glemmer jeg aldri. Så kan du fortelle oss om det. Men vi synes også det er veldig hyggelig om dere forteller hvor dere skal høre på kamp i kveld. Det er jo sånn med radio at det er jo ikke nødvendigvis sånn at du er nødt til. Du sitter jo ikke lenket foran en skjerm. Du kan bevege deg fritt i lende, både inndørs og utendørs. Og noen av dere er kanskje på jobben akkurat nå, eller har reist på ferie i Norge eller i utlandet. Det er i det hele tatt. Fortell oss gjerne hvor dere hører på fotball-VM.
0: Ja, og Kristoffer, han har tatt utfordringen med å fortelle hvilket favorittstadion han liker, for den banen med desidert flest og beste minner er idrettsparken i Mandal. Kanskje husker noen andre lyttere laget MK da de spilte i første divisjon i 2007. De slo ut start av cupen på min bursdag i 2024, skriver Kristoffer. For en bursdagsgave. Det var en fin melding, Kristoffer. Takk skal du ha. Og Ove, han mener rett og slett at Allianz Arena i München er den mektigste og flotteste stadion han vet om. Og nå skal vi til et annet mektig stadionanlegg i Dallas, der lagene da tar oppstilling, for det er straks klart for Australia mot Egypt, Olav Tråen.
2: Og dette blir helt sikkert helt Texas. Det er snakk om en 16-delsfinale i verdensmesterskapet i fotball, og vi venter på de to nasjonalsangene til Australia og Egypt.

0: Det var Egypts nasjonalsang. For første gang de videre til cupspillet i verdensmesterskapet i fotball for menn. De hadde jo også en historisk dag tidligere i turneringen, da de for første gang vant en kamp i et verdensmesterskap. Spillerne på Australia og Egypt hilser på hverandre nå rett før 16-delsfinalen skal starte, og det nordafrikanske laget stiller med disse spillerne fra begynnelsen av. Nesjober i mål, Hani og Hafez på sidebekkene, Rabia og Yasser i midtforsvaret, sentralt på midt med Fatih Atea, på kanten av Zor og Siko. Bak spissen har de kaptein, stjernespilleren Mohamed Salah, som vi kjenner etter mange år i Liverpool Football Club, og på topp fra Manchester City, Marmoush. Motstanderen Australia, de har Beach i mål. Det er Sir Catty og Harrington sammen med Sotar bak i forsvaret. Sotar, han er en høy type, 2,01 raver han over jorden, og er også lagets kaptein. På sidene på midten, Boss og Beach, sentralt i midtbaneposisjonene Irvin O'Neill. De tre spillerne fremme er Metcalf, Inacunda og Volve Pato. Og dommerteamet i dag ledes av Gustavo Teira fra Argentina. Det er tidlig på dagen i Texas. Klokka er snart 13.00. I Australia er det morgen, så her er det store forskjeller. Og det er et Australia som stiller nå på egen halvdel i gule overdeler med grønne shortser. De møter Egypt, som kommer i rødt. Og i tillegg til dommerne som jeg nevnte, så har vi også assistenter fra Schweiz. Da kommer lagkaptein Mohamed Salah frem for å hilse med rød fotballsko. Den hvite ballen ligger klar der borte, og det kommer en ung jente frem med mynten til dommeren, slik at det nå skal slippes en mynt ned til gresset, og så får vi vite hvilket lag som starter ballet og hvilket lag som spiller på den ene halvdelen, og vis-à-vis motsatt. Lagenes vei til denne cupkampen, det er et Australia som tapte med 2 mål for USA, slo Tyrkia 2-0, 0-0 mot Paraguay, 2-2 i målforskjell, nummer 2 i gruppen bak det amerikanske landslaget. Egypt åpnet med 1-1 mot Belgia, så vant de 3-1 over New Zealand, for det ble 1-1 mot Iran, 5-3 i målforskjell, en andreplass i puljen bak Belgia. Og det er i utgangspunktet en jevn kamp å forvente. Australia er rangert nummer 27 i verden av det internasjonale fotballforbundet. Egypt er nummer 29. Og vinneren av denne duellen skal opp mot enten Kapp Verde eller Argentina. De spiller jo i natt, og der er Argentina enorm favoritt, anført av Lionel Messi. Vi teller ned til avspark. 1 minutt og 20 sekunder til dommeren skal blåse i gang på en gigantisk arena. Og vi inviterer jo dere nå, folkens, inn i appen NRK Radio, hvor dere kan fortelle hvilken arena som er favoritten, enten det er volleyball, fotball, ishockey, håndball eller hva det nå måtte være. Det spiller ingen rolle om det er i Norge eller utlandet. Og det jeg kan tegne et bilde av denne stadion, er at den er helt spesiell. For på utsiden er det 35 plussgrader, det er stekende varme i Dallas. På innsiden er det svalt, behagelig, 22 plussgrader, perfekte forhold for fotball. Og det er fordi at det er et aircondition-anlegg, det er et tak over gresset, og for de som sitter riktig så høyt opp på tribunen, ingen problemer med å følge det som skjer, for her er nemlig flere store videoskjermer. Hassan er landslagssjef for Egypt. Han står i det tekniske området og ser at det er motstanderen Australia som skal ha avspark i første omgang, og det er Inacunda som står der midt ute på banen og tøyer og strekker litt. Det er bare 20 sekunder til vi er i gang. Speaker skal gjøre som i alle andre VM-kamper i sommer, telle ned og jasse opp stemningen på skikkelig amerikansk vis. Gjør dere klar for en ny VM-kamp i fotball. Der var nedtellingen ferdig, og Inacunda spiller inn på egen halvdel, tar med seg midtstopperen Sotar, som slår en lang ball fremover inn på Egypts halvdel, nikkes frem og tilbake, kommer Egypt nede ved sidelinjen, og ballen går ut over linja til det første innkastet som gulkledde Australia får. 10-12 meter inn på Egypts halvdel kaster de litt tilbake. Bak i forsvaret har altså Australia Sotar, Sir Catty og Harrington, og det er Sotar som spiller ut til høyre. Ballen via en Egypt-spiller blir innkast for Australia. Det andre kastet i kampen spilt i 31 sekunder, og det er Sir Catty som skal kaste siste 3-4 meter fra midtstreken på egen halvdel, kaster inn sentralt, slår de ballen oppover i banen, inne på Egypts halvdel, forsøker Egypt å dundre ballen oppover i banen, men finner ingen lagkamerat, og det blir et innkast for Australia. Et kast de skal ta ute til høyre, cirka 20 meter fra midtstreken, og ballen den bare trillet og trillet og trillet nedover mot cornerflagget, slik at Sotar måtte bringe den fremover til Sir Catty, som kaster. Da er vi endelig i gang. Sir Catty kaster langt inn på motstanders halvdel via hodet til Rankonda, rett til en Egypt-spiller som slår ballen oppover i banen. Kommer Egypt nå litt inne på Australias halvdel, trekker inn sentralt, så ut på kanten, mister de ballen, og da er det Australia som rolig spiller den litt tilbake fremover nå med korte passninger. Irwin rekker ikke den, og da er det Egypt som kan spille inn på egen halvdel. De har jo bak i forsvaret Hani, Yasser og Rabia og Hafez. Kommer Egypt med korte passninger inn sentralt her til Ateya. Ateya litt tilbake, utover på kanten til Rabia. Rabia nå fremover i banen. Kommer de glimrende opp mot midtstreken inn på Australias halvdel. Ute til venstre og ned langs kanten kommer de ypperlig her borte. Og de gjør det ved Hafez. Spiller litt tilbake igjen. Tar med seg folk i de sentrale posisjonene. Akkurat nå er ballen inne i midtsirkelen. I tillegg til å fortelle om en favorittarena, så må dere gjerne komme med spørsmål. Kanskje du får et vettig svar også. Kom inn, spill, kommentar, hold det saklig, og fortell gjerne hvor du hører. Nå kommer Egypt litt inn på Australias halvdel, ute til venstre, men blir jaget bakover. Må spille korte passninger inn på egen halvdel. Kommer nå 10 meter fra midtstreken. Kommer der borte ved Yasser, og han spiller den rolig fra seg. Det er god fotballtempo innledningsvis. 2.32 på klokka. Dette er Radiosporten med VM. Australia 0, Egypt 0, og Egypts keeper triller ballen utover til høyre. Nå kommer de langt inne på egen halvdel, men blir presset av Australia. Slår en lang løpeball ned langs høyre side, som lander rett utenfor 16-meteren til motstanderen, og det er kapteinen, han høyere ved Sotar, som slår den ut til et innkast for Egypt. Egypt tar kastet lynrast, kommer ned til høyre. Jeg blir overrasket hvis det ene laget vinner med 4-5-0 i denne kampen. Her kan det fort bli ekstraomganger, og nå kommer Egypt med korte passninger, langt inne på Australias halvdel, inn sentralt i banen. Australia legger seg dypt i banen, rett ut ved egen 16 meter. Egypt slår ballen innover i feltet, men lykkes ikke der, og da kan motstanderen bare lempe ballen fremover mot midtstreken og forsøke å finne sin spiss Irankunda. Irankunda løper i retning av keeper, og Egypts keeper slår den rolig utover til et innkast for Australia. Ja, kampen har ikke tatt helt form ennå. Ingen sjanser til nå i åpningen. 3.41 på uret, hvor Australia skal hive, og det skal de gjøre litt inn på motstanders halvdel ved Behic. Behic, som er kantspiller, står der ute til venstre, skal vi si ca. 20 meter inn på halvdelen til Egypts landslag, og ser etter noen å spille til, men det er ingen god bevegelse, og da er det vanskelig for Mr. Behic, som kaster den inn sentralt likevel, så litt tilbake, ballen lander inne i midtsirkelen, litt inn på Egypts halvdel, kommer de fremover her med korte passninger, forsøker de å åpne opp forsvaret. Kommer det en avslutning som blåser like over mål. En fin sjanse. Det var et skudd fra Volpato. Volpato kliner til. Han får tak i ballen rett ut for 16-meteren og skyter med venstre fot. Keeper kaster seg så lang han er og ser at den ballen suser like over tveiliggeren. Den toucher faktisk på oversiden av tveiliggeren, og den står vel og dirrer ennå. Det var en glimrende mulighet ved kantspilleren Volpato. Det er det første av muligheter i denne kampen. Christian Volpato, 22 år gammel, til daglig i Sassuolo i den italienske fotballen. Ja, fortsetter det på denne måten, så kan det bli en festforestilling dette. Da er det ikke bare festspillene som er i Bergen, men også festspill i verdensmesterskapet, og det kan vi jo like. Kommer Egypt inne på egen halvdel, rolige passninger for dette laget i røde overdeler og hvite shortser med mørke strømper. kommer oppover her I en slags midtbaneposisjon, trekker litt tilbake, og nå de mer I høyre bekk, og kommer ned ved sidelinjen, nærmer seg midtstreken, og jeg håper dere kan fornemme den deilige fotballatmosfæren. Dette lyden av VM, over 60 000 tilskuere, I det Egypt slår en lang ball fremover, som lander rett ut for 16 meteren, rett til midtstopper og kaptein for Australia, kommer Australia, tar tak I lærkula der ute til høyre, spiller litt tilbake igjen, og inn til keeper, og keeper legger utover til venstre til Harrington, så tilbake til målmannen igjen, han heter Beach, Beach, hvilket fantastisk morsomt navn, blir over midtstreken ut til høyre, stormer de av gårde rett utenfor Egypt, 16 meter, innover I feltet, nesten alene med keeper, men surrer den ut over 16 meter streken via en Egypt-forsvarer. Det blir hjørnespark fra venstre for Australia, som har åpnet klart best I denne kampen. Her løp de ned langs høyre side ved Boss, og Boss var virkelig helt Boss I situasjonen, tok seg vei inn I 16 meteren, men så kommer det et langt, langt, langt ben fra Rabia, og dermed ballen triller ut til et hjørnespark fra venstre for Australia. 6.26 på klokka, 0-0 Australia, de virkelig på hugget, de har los etter mål Metcalf inne ved keeper keeper står I lyseblå drakt der med gule fotballsko på en halv meter røde handsker, og da skal det hjørnesparket tas fra O'Neill slår en kort ball til Volpato ut av O'Neill igjen, rett ut for 16 meteren skyter igjen motstander, ballen fyker utover I banen kommer Australia opp på den hvite midtstreken blir presset til å spille inn til sin keeper Keeper Beach og slår langt nydelig oppover diagonal passning som lander inne på Egypts halvdel ute til venstre og så bryter det afrikanske laget og spiller ballen inn til keeper. De afrikanske landslagene gjorde det jo svært bra. 9 av 10 I gruppespillet avanserte videre, men så langt I 16-helsfinalene det bare Marokko som har avansert. De slo jo Nederland I det som var en tett, spennende kamp. 7.20 på klokka, og flott spill av Australias landslag. Det Volpato ladet fotballkanonen, men den strøk tverliggeren. Så kommer nå Egypt ute til venstre, oppe ved midtstreken, forsøker Eva Hafez. Hafez spiller litt tilbake til midtstopper Rabia. Rabia spiller ballen fremover til Fati. Fati på midtstreken legger nedover til høyre. Ballen der borte ved sidelinjen, og kommer de med korte passninger I Egypt, som skal prøve å finne luker I motstanderens forsvar. Klarer ikke det forløpig. Triller ballen innover I midtsirkelen. Nå de litt inne på Australias halvdel. Inn sentralt I banen. Pass deg, dommer. Spiller de utover til høyre. Ballen lander rett ut for 16 meteren til Australia kommer de seg løs her borte ved Ajour spiller nedover til høyre de på høyde med Australia 16 meter nå korte fine passninger inne I feltet venter to mann skal de nå evne å bryte gjennom og få en stor mulighet tidlig I kampen nå kommer kaptein Salah spiller innover I feltet den går rett til en motstander som bare lemper utover igjen og da kommer Mohamed Salah igjen 34 år gammel tidligere mesterligavinner Premier League og FA Cup vinner med Liverpool, men havnet I en konflikt med klubben og har terminert kontrakten. Nå kommer Egypt igjen, sentralt I banen, litt tilbake, kommer 40 meter fra målet. Australia med nesten hele laget rett utenfor egen 16 meter, og da kommer Egypt der borte til høyre, og der han I med en diger hvit bandasje på armen, men så slår de bort den ballen. Australia sier tusen takk og kommer opp på Volpato, spiller til Irvine over midtstreken. Irvine går I bakken, vil ha et frispark får også det, og det 6-7 meter inn på Egypts halvdel ute til venstre. Ja, ingen kjedelig start på denne kampen. Vi går opp mot 10 minutter, og det 0-0 I VM-kampen I Dallas. I vannpausen, som kommer etter noen 20 minutter, så vil mine utmerkende kolleger lese opp noen av meldingene dere har sendt inn I appen NRK Radio, så det bare å henge på her. Og kommer Bass ute til høyre for Australia, og slår den litt tilbake igjen, kommer de opp på midtstreken der, tar med seg sin kaptein, som legger den utover til høyre, og litt inn på Egypts halvdel, ballen nedover mot sidelinjen, der Bass, kan spille Bass, han blir taklet, men det blir et innkast for Australia. Ja, det Australia som det førende laget i innledningen, ingen tvil om det. Og nå vi snart oppe ved 10 minutter, og det målløst. Og da skal de kaste der borte ved Circati, ned mot Volpato. Volpato på høyde med Egypt 16 meter, hvor via en motstander vil ha et kast. Får ikke det, vel vel, det var interessant. Det blir Egypt som får kaste. Og da vi rundet de første 10 minuttene, og vi har hatt en ball som har touchet tverliggeren allerede ved Volpato. Kommer Egypt, spiller inn til sin mål. Ja, borte ved stolpen og holder på å dumme seg helt ut. Klar med nød og neppe og spiller den ballen bort fra målet. Kunne blitt et gedigent selvmål. Og da ballen borte ved sidelinjen. Og det mer bryting enn det fotball. Og det ender med et frispark for Egypt. Og det frisparket det Rabia som får. Og målvakten så ut som han plutselig hadde solstikk da han hadde ballen nede ved egen stolpe og holdt på å fikle den, fumle den inn i nettet. Men klarte med nød og neppe å spille ballen ut av feltet. Frispark for Rabia som slår ballen oppover i banen for Egypt. Opp på midtstreken blir det en tøff knallhard duell og ballen litt tilbake for Egypt som ruller nå inne på egen halvdel. Spiller oppover mot midtstreken til Becken Hafiz over midtlinjen ut til venstre med gule fotballsko. Legger ballen bredt i banen og da kommer de fremover med Marshmallow og spiller innover i 16 meter. Nei, ballen lander rett på utsiden av 16 meter hos Hafiz. Hafiz spiller litt tilbake igjen og de forsøker her ved Marmoush. Spiller nedover langs kanten. Åh, det blir et klart frispark etter en skikkelig hekt. Og det Zico, altså ikke den store tidligere brasilianske fotballstjernen, men det Egypt Zico som blir rent i senk rett utenfor feltet til Australia. Sitter på rumpa og reiser seg opp igjen. Og der ble han rett og slett løpt ned av Irvine. Bør ikke gjøre det en gang til Irvine, for da mistenker jeg at kortet får en gul farve. Snart 12 minutter, og nå har Egypt en mulighet til å ta ledelsen. På frispark rett ut for 16-meteren til venstre i banen. Mohamed Salah står der borte. Der står også Ashour, og det to mann i mur. To mann hos Australia inne i 16-meteren. Skal vokte om eget mål nå. Blir det kaptein Salah som skal gjøre dette. Det veldig spissvinkel, langt ute til venstre, ikke enkelt å score derfra. Dommeren blåser snart i sin fløyte, en arm i været, og så det Ashour som prøver, som skyter rett i Irvine, ballen ut av 16-meteren, og så kommer de her med Marmour, spiller ned til høyre, kommer Egypt nå, løfter innover i feltet, en nick i mål, og de tar ledelsen, glimrende avslutning av Ashour, som løper ned med lagkameratene mot ørlinja, og jubler som om de allerede har vunnet hele verdensmesterskapet. Det Egypt som tar ledelsen over Australia etter 12,5 minutt i første omgang. Og da tar hele laget og kysser gresset. Hvilke fine jubelscener. Ashour skårer dette målet. Han kommer seg inn i 16-meteren og bukker den ballen forbi keeper inn i nettet. Det som skjer, det at det et frispark. Ashour skyter først rett i en mur av spillere. Ballen ut av 16-meteren. Egypt kommer tilbake nå ute til høyre. Løfter ballen innover i feltet. Der inne Ashour som header den ballen forbi målvakten. Og inn i nettet. Helt inne ved stolpen. En praktfull avslutning. Og ballen forbi keeper. Han kaster seg bit så lang han men klarer ikke å hindre den. Men det jo dårlig forsvarsspill for Ashour. Han får stå veldig alene inne i feltet. Det betyr Egypt 1, Australia 0 i denne VM-16-delsfinalen. Og hva kan Australia by på nå? Det skal bli spennende å følge med. Svaret får dere i Radiosporten en herlig fredag kveld i juli. Og tenk, om to dager så det Norge som skal i aksjon. Sendes både NRK på TV og her på NRK Sport. Norge-Brasil, smak på den klokka 22.00. Jeg skal love at vi klare da. Hans andre mål i VM-turneringen, Emam Ashour. Og nå i den andre enden av banen så det innkast for Australia. Circati skal kaste på høyde med Egypt 16 meter. Forsvarsspillere Circati har kommet opp. Kaster der høyt inn foran mål, og ballen går ned mot 16-meterstreken, blir det skudd som blir blokkert, flipperspill her inne, nytt skudd, og ballen suser utover dørlinja, og det blir trolig utspill fra keeper. Men da har vi altså to høydepunkter allerede. Først en ball i tverliggeren for Australia, og så en ball i mål for Egypt, og vi ennå tidlig i fotballkampen. Får håpe at dette blir en minneverdig stund. Bli med oss I Radiosporten. Vi skal følge VM til det engelskmennene kaller The Bitter End søndag 19. juli. Da kamp nummer 104 ferdigspilt. Dette altså et mesterskap tre ganger lenger enn vinter-OL. Det ingen 100 meter I friidrett. Dette mer som en maraton. Egypt med kast langt inne på egen halvdel og spiller ballen oppover I banen, men gir fra seg den ballen. Kommer Australia fremover, men klarer ikke å komme seg inn I 16-meteren. Det blir I stedet tette dueller på midtstreken, og ballen fortsatt på midten. Og da kommer Irvine med en lang ball nedover til høyre, prøver å finne Volpato. Volpato I en duell, men Volpato vinner den, og så går han I bakken, vil ha frispark, sitter på rumpa, skjønner ingenting, men ballen spilles videre, og der Australia som tar tak I den ute til venstre langt inne på Egypts halvdel kommer der fremover men så bryter Egypt og kommer med Siko inn sentralt kommer de opp på midtstreken lang ball ut til venstre Marmors rett ut for 16 meter til Australia innover I feltet Marmors kan skyte og han skyter og den blir blokkert og ballen ut av feltet Egypt med en herlig konteringsmulighet men Marmors fra Manchester City han skjøt rett I en forsvarsspiller ja det bra tempo nå I kampen den har virkelig tatt seg opp 16.10 på klokka og Australia 0 altså Egypt 1 for nye lyttere kommer Australia med Volpato og slår en lang ball fremover som lander rett ut for 16 meteren hvor Egypt får tak og kontroll på ballen og korte kombinasjoner for laget I rød overdeler og kommer her midt inne på egen halvdel ruller den ut til høyre opp på midtstreken og kommer så litt tilbake ved Hani, mannen med den hvite bandasjen dere vet på den ene hånden Egypt vender spillet fra høyre og mot venstre, ballen borte hos bekken Hafez har på seg Volpato som traff tverliggeren og da forsøker Egypt nå å se om de kan finne rom fremover men det klart de leder så de vil jo heller ikke ta for mye risiko de vil ikke være dumdriste og naive her så her det hele tiden sylskarpe vurderinger som går på taktikken og fotball jo sjakk på gress det det ingen tvil om og kommer Yasser, spiller ballen inn til sin keeper Jobert med lyseblå keeperdrakt for Egypt der inne I feltet og da har Australia et par mann rett ut for 16 meteren ingen løper inn I feltet alle Erling Braut Haaland og Egypts forsvarer spiller fra høyre ut til venstre snart 17,5 minutt på klokka skal nå Australia evne å komme tilbake det blir uhyre spennende å følge med på akkurat det korte passninger for Egypt midt inne på egen halvdel ute til høyre legger ballen nedover mot sidelinjen de har altså aldri tidligere vunnet en cupkamp I verdensmesterskapet I fotball og kommer inn over I feltet med der Australias keeper Beach som gir den ut til mannen med det lyse lange håret Irvine så spiller de til Harrington inn til keeper spiller ut av 16 meteren kommer kapteinen nå spiller ned til høyre for Australia trøsten for deres del jo at her lenge igjen av fotballkampen kommer Harrington langt inne på egen halvdel spiller inn sentralt I banen kommer Australia nå med korte passninger men det 70-75 meter frem til målet kommer Harrington med hvite fotballsko glir ballen tilbake til Sutar som den høyreiste mann I forsvaret Tone Lenøy blir de fremover I banen til Inakunda rett ut for 16 meteren men det masse egyptspillere der ikke lett å brodere seg gjennom for Australia som bare ruller ballen frem og tilbake men det 40 meter frem til mål det skjer ikke veldig mye prøver de å slå en ball ut til høyre og der de helt borte ved hjørneflagget og ballen triller ut over dørlinja de vil ha hjørnespark hva får de? De får ingenting Det blir utspill fra 5 meter. Utspill fra Egypts keeper. Det var en tett duell, mann mot mann, og ballen gled ned mot dørlinja. Spillere fra begge lag ropte ut mot assistentdommer. Dette verdens klareste 5 meter eller corner. Det ble 5 meter. Nå kommer Egypt med en lang ball fremover som lander inne på Australias halvdel. Ute til venstre, Sala spiller den tilbake ned til Hafez. Hafez så til den ene midtstopperen. 19.13 på klokka. Målet for Egypt kommer til 13 minutter ved kantspiller Ajour. Og nå kommer det Erva Ajour igjen som har litt gul farve I håret. Forsøker å lage litt bilder for dere som hører på radio. Gå inn I appen NRK Radio. Fortell om din favorittstadion og gjerne med en begrunnelse så spiller ingen rolle hvilken idrett det og så kan du også fortelle hvor du hører, komme innspill, kommentarer og spørsmål. Vi setter pris på det. Nå kommer Egypt midt inne på egen halvdel, kommer fremover i banen her ved Yasser. Yasser legger ut til Ajour. Ajour opp mot midtstreken, bare triller ballen rolig frem og tilbake på egen halvdel. Og Egypt gjør ikke veldig mye ut av seg nå. Det er fryktelig stillestående, og Australia løper ikke press heller. Det er litt merkelig, for Australia, de trenger jo å angripe. Australia trenger jo en scoring. Hvis det blir 1-0 ut på kampen her, så reiser Australia hjem i morgen, og Egypt skal opp mot Argentina eller Kapp Verde. Ballen langt inne på egen halvdel for Egypt, som kommer endelig fremover opp mot midtstreken. Slår det en lang løpeball. Nå kjører de på rett ut for 16 meter, innover i feltet. Plutselig er det alene med keeper, og ballen blåses til side for stolpen. Men det er vinket en offside. Ja, assistentdommeren er tung med flagget, men det ville aldri blitt noen scoring. Men det var en glimrende tanke bak det. Starter der inne i midtbaneområdet med en ball rett inn i bakrom og stormer fremover inn i feltet, gjør Egypt. Skuddet til side for mål, men det var altså en offside. Vi startet, folkens, med 16-delsfinaler i denne VM-turneringen allerede sist søndag. Vi er ikke ferdige med 16-delskampene før i morgen natt. Kanada, Brasil er videre, Tyskland er videre, Marokko er videre, Norge, Frankrike, Meksiko, England, Belgia, USA, Spania, Portugal og Schweiz. Og det gjenstår flere kamper i en turnering som er større og mer omfattende enn noensinne. Gått fra 32 til 48 lag. Her kommer Australia på midtstreken, ruller ballen litt inn på egen halvdel, kommer de fremover. Nå kommer de litt inne på Egypts bane, ned til venstre, rett ut for 16 meter til Egypt. Slår ballen innover i feltet, og Egypt prøver å ta kontroll på den. Klarer ikke det, det blir hjørnespark fra venstre. Ja, dette er godt nytt for alle som er glad i australsk fotball. For nå har de en mulighet til å feie den ballen hardt og presist inn i feltet og inne foran keeper. Ja, der er den store, sterke spissen Iran Kunda som står med hoftefeste. Og da får han også besøk av Metcalf og ut for å ta den corneren, Volpato. Og de kommer opp med den høyreiste forsvarer, kaptein Sotar på 2-0-1. Og han bør kunne dominere stort i lufta. Der kommer hjørnesparket høyt inn foran mål. Går bakover i feltet til Harrington, som nikker fullstendig mislykket til utspill fra keeper. Harrington prøvde, men var ikke god nok i det tilfellet. Da er det klart. Vi får en vannpause i Dallas. Det er Egypt som leder 1-0 over Australia i 16-delsfinale i fotball-VM.
1: Og vi har spurt dere lyttere om dere vil sende inn melding til oss og svare på hva som er din favorittstadion. Da trenger det ikke nødvendigvis å være en fotballstadion. Det kan være en ishockeyhall eller en håndballhall. Men ja, hva er din favorittstadion? Og noen svarer på det, men noen forteller også hva de holder på med, Knut.
2: Det gjør de. Det er for eksempel Agnes som forteller, nei, unnskyld, det er ikke Agnes, det er Fjellfru som forteller at hun hører på NRK Sport mens hun luker i grønnsaksåkeren. Blir bra med kortreist mat, skriver Fjellfru.
1: Ja, det høres godt ut det. Geir, han sitter i Luxemburg og hører på NRK Sport, og synes det er hyggelig å ha med seg NRK på tur. Det synes også vi, og Tyra er også med Geir her.
2: Og så er det Erik. Han forteller at han nettopp har vært på reise i Italia og måtte innom Milano for å se San Siro. Apropos flotte fotballstadioner. Tur gjennom begge garderobene og stadionanlegget var helt sinnssykt. Det er den mektigste arenaen i Europa, etter min mening. Og så har vi hørt tre kamper på NRK Sport mens vi har vært på kjøretur. Nå sitter vi på kaja i Hirtshals og gjør oss klare for den fjerde. Heia Olav Tråen, skriver Erik.
1: Noen blir aldri lei, og det er hyggelig. Øyvind, han sitter i Brasil og hører på NRK Sport. Og på søndag så skal han sitte på den lokale puben og se kamp mellom Brasil og Norge. Har noen venner der som ønsker revansj fra 1998, ja, det vil jeg tro.
2: Ja, det høres helt fantastisk ut, Øyvind. Det er ingenting som slår det å komme seg til en pub der hvor den lokale fansen befinner seg. Senere i kveld så det jo for eksempel Argentina mot Kapp Verde. Lurer på hvor Kapp Verde-fansen møtes. Det er mange forskjellige tanker som går gjennom hodet på våre lyttere, og noen av dere er selvfølgelig opptatt av hvordan det går på søndag. Hvordan tror dere Norge starter mot Brasil på søndag? Jeg håper vi starter med Bob på høyre kant og Berg på midtbanen. Holmgren Pedersen på bekken hadde vært fantastisk, skriver Agnes.
1: Der har Agnes tatt ut litt av første elveren i hvert fall. Jim, han sier at han Liverpool-fan, og dermed så jo Anfield favorittstadionanlegget hans, og der har han vært mange ganger, sist for bare noen uker siden, så han heier.

mange ukene, som har på seg hørselvern for å beskytte unge ører. Vi godt I gang, og det Egypt som har ballen ute til høyre. Spiller ballen inn til keeper. Det Ajour som har skåret kampens eneste mål. Det gjorde han etter 13 minutter da han nikket ballen inn forbi keeper og inne ved stolpen. Kommer Egypt som slår en lang ball oppover. Opp på midtstreken, rett på hodet til Australias kaptein. Litt frem og tilbake kommer Australia nå på egen halvdel. De gikk jo hardt ut og festet et grep på kampen de første minuttene. Hadde også en suser som touchet tverliggeren, som kysset stolpen der oppe I høyden. Men så ble det mer og mer Egypt. Og nå lurer jeg fælt på om Australia evner, om de gode nok til å slå tilbake I kampen. Her får de et innkast langt inne på egen halvdel Australia. Nede til venstre skal de kaste oppover I banen, bruker tid. Og de stjerner noen meter der uten at de blir avslørt av dommeren, ellers så bryr han seg ikke om det. Det Behic som skal kaste midtbanespiller for Australia. Laber tempo akkurat nå, snart 27 minutter, kaster over midtstreken ut til venstre. Perfini Rankunda som spiller den fra seg ned til venstre, kommer Australia rett ut for Egypt 16 meter og får et innkast nå Egypt. De skal kaste Egypt langt inne på egen halvdel, ute til høyre, og de ser etter lagkamerater å spille til. Det Rabia som står der borte. Dommeren sier nå må du sette I gang, ellers så blir innkastet til det andre laget. Kommer de med korte passninger på egen halvdel Egypt og får en ny ball. Den går via en australsk spiller, og klokka tikker og går. Og Australia må finne på noe smart nå, for hvis ikke de gjør det, så vil bare tiden ebbe ut. Og til slutt så vi ved pause, og så vi langt ute I andre omgang, og så Egypt vunnet 1-0. Kommer Egypt, får et innkast midt inne på egen halvdel. De stresser ikke, de har tross alt 1-0 her. Slår ballen over glimrende vegg fra høyre og mot venstre. Kommer de der med sine venstrebekk, Hafez. Hafez med gule fotballsko stormer over midtstreken inn på australsk halvdel. Legger ballen ned til venstre. Kommer med en kort passning inn sentralt I banen til Atea. Atea, hva gjør han? Spiller innover, tar med seg offensiv midtbanespiller. Ingen australske spillere går på. Rankunda det nærmeste. Og det Egypt som dikterer spillet akkurat nå. Egypt som legger ballen ut til høyre. De har vunnet Afrikamesterskapet noen ganger, men aldri gjort det særlig bra I VM I fotball. Nå kommer de langt inne på australsk halvdel, ute til høyre. Fine, korte passninger. Skal de forsøke å åpne opp forsvaret til motstanderen. Legger ned til høyre, der målskåren, så spiller den fra seg, og så roer de det ned, og der går fotball. Og de spiller ballen helt inn på egen halvdel, før de triller den inn til sin keeper. Han heter Chaubert. Chaubert med den lyse blå keeperdrakten. Slår ballen oppover I banen, ut til høyre, langt inn på motstanders halvdel, og det blir et innkast der for Australia. Australia skal kaste helt nede ved 16-meteren, altså på høyde med egen 16-meter, og hvem som skal hive der? Det ser ut til å være Behic. Det Behic, ja. Med noen pressefotografer rett bak seg. Kaster kort Neil tilbake til Behic igjen, som slår ballen oppover I banen. Prøver å fyre Rankunda på midtstreken. Elendig touch på ballen for spissen, som bare fumler den utover til et innkast for Egypt. 29-10 på uret. Australia 0, Egypt 1. Og gå inn I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer. Hold det saklig. Spørsmål kan dere også fyre av. Og ikke minst vår lytterutfordring. Hva din favorittstadion? Lang ball for Egypt som slås fra høyre over midtstreken ned mot venstre. Der kommer han lynrask på løp. Marmoush fra Manchester City, men ballen går forbi føttene til Marmoush, og det blir utspill fra Australias keeper, som står I nærmest lilla keeperdrakt, og bakerst han nå med ballen på 5 meter. Han står borte ved stolpen, og det Beach som skal slå ballen oppover I banen til daglig Melbourne City I Australia. Mot ballen der med venstre fot for Beach, ballen over midtstreken ned mot sidelinjen, og det blir et innkast. Ingen tvil om det. Det blir et innkast for Egypt, og det kastet skal de ta 10 meter fra midtlinjen. Stjeler de et par meter. Dommeren gjør ingenting foreløpig. Egypt har kun skapt én sjanse I denne fotballkampen, og det endte med scoring. Nå vender de spillet fra venstre og mot høyre. Kommer her med målskåreren som passerer midtstreken og kommer fremover I banen ved Ajour. Ajour forbi en mann, legger ut på kanten og så litt tilbake igjen. Egypt har veldig god tid. Dette piano pianissimo, fryktelig rolig, og utover til venstre kommer de opp på midtstreken, men så kan det bli litt sløve, holdt på å gi fra seg banen til Volpato, og da gjør de det I neste trekket. Australia hugger til. Australia kommer

0: skyte til venstre, og Irankunda blir dratt over ende. Det skal være frispark, og det blir et frispark. Egypt er sløve, spiller passninger på tvers, tar store sjanser, og til slutt så stikker Irankunda av gårde langt inne på Egypts halvdel. Han blir dratt i bakken og ruller bortover. Skulle nesten tro det var en bryter, og dermed så blir det frispark. Og nå er det en Egypt-spiller som ligger nede. Det er Hani som trenger litt medisinsk behandling. Hani ligger og vrir seg i smerter der borte. For de av dere som ikke fikk med skåringen da vi sendte den direkte, det som skjedde var at Egypt hadde frispark rett ut for 16 meteren til Australia, langt ute til venstre, løftet ballen innover i feltet, kom en forsvarer, fikk den unna, kom Egypt nå denne gangen fra høyre, spilte ballen inn bak forsvaret, og der inne var målskåreren Ajour, som nikket ballen i målet. Det var ikke olympisk nivå på det forsvarsspillet. Han fikk stå helt alene, han hadde en felles ferie av tid og rom, og bare satt panna til ballen, og den føk forbi keeper og inne ved stolpen. Ja, skadebehandling. Egypts forsvarsspiller ligger der nede og blir dratt opp. Det har vært litt usikkerhet med flere spillere, for eksempel Mohamed Salah, som har hatt kjenning av en skade, men han var klar til denne kampen, og Salah er borte og støtter sin lagkamerat Hani. Mohamed Salah, som har vært med på så mye stort, skal det også bli et deilig fotballeventyr i VM for han og lagkameratene til Egypt. Nå er de i hvert fall ganske nær å avansere til en åttedelsfinale. Og det blir frispark for Australia. Og Egypt har nå en mann mindre på banen på grunn av skade. Australia skal løfte et frispark høyt og hardt inn foran mål. Og det er Salah i mur. Og frisparket kommer der med venstre fot innover i feltet. Og blir en avslutning. Og den blir blokkert av Egypt. Så kommer det en ny avslutning. Og keeper har den ballen. Og har den under full kontroll. Men det har også blåst et frispark. Og faren over for Egypt etter en tøff duell langt inne i feltet. Det var Irvine som var litt for tøff i en nærkamp. Det var rene slagmarken plutselig inne i feltet, for det var to Egypt-spillere som lå nede på bakken. Egypt har i øyeblikket en mann mindre på grunn av skade. Og de kommer til å spille veldig rolig nå, bare for å la den tiden gå, slik at de er 11 mot 11 etter hvert. Jobir, keeperen til Egypt, som er på 16-meterstreken, legger utover til venstre. Kommer de så inn til sin målvakt igjen, som blir angrepet av spissen. Slå ballen oppover i banen, over midtstreken, ballen suser fremover og inn til Beach med det herlige navnet Strand, kaster utover til venstre, kommer Australia i gule drakter opp på midtlinjen, og nå er den skadede spiller hos Egypt på banen igjen. Det betyr at vi er 11 mot 11. Kommer Australia med korte passninger, det er stopperne som ruller ballen frem og tilbake, kommer de oppover her ved Sir Catty legger den tilbake til Sautar, han på 2-0-1, dere vet, spiller fremover i banen, tar med seg O'Neill nedover til Harrington. Harrington litt tilbake igjen, og slik holder de på Australia. Men dere må frese på fremover. Dere er jo nødt til å skape muligheter, karer. Nå kommer Australia ute til venstre, rett ut for Egypt, 16 meter. Ned langs kanten, på vei ned mot dørlinja. Slå ballen innover i feltet. Ballen går ut av 16 meteren, nedover mot hjørneflagget. Kommer de der borte nå? De kommer med Boss. Boss spiller litt tilbake. Helt sjef her, Boss. Spiller den til Volpato. Volpato innover i feltet. Men Egypt tar tak i den ballen. Egypt med korte passninger, og gir fra seg ballen til Volpato. Og hva gjør han? Han slår den ut over linja, men via en motstander. Og det blir innkast for Australia. Til de av dere som er veldig glad i australsk fotball, nå er det en god mulighet her, for nå skal de kaste på høyde med Egypt, 16 meter. Og det er forsvareren Sir Catty som har kommet opp, og som skal hive innover i feltet. Og 2-0-1-mannen Sautar er selvfølgelig inne foran mål. Der kommer kastet høyt opp i luften, inn i feltet. Tette dueller, ballen i lufta, og det er kaos inne i feltet. Irankunda spiller den bakover, og kommer en avslutning som går rett i nevene på keeper. Og han holder den i fast grep, og det er en bra mulighet. Det er Beach som til slutt skyter, får ballen for Irankunda og klinker til Beach, en markkryper, med keeper ser utgangen på skuddet og holder i fast grep. Morsom kamp det akkurat nå. 35-20 på klokka. Og det Egypt som har ledelsen altså. Direkte i Radiosporten takket være målet etter 13 minutter. Jeg føler meg på ingen måte sikker på at det blir 1-0 som resultat i kveld. Kommer Egypt inne på egen 16 meter, slår ballen over hodet på en motstander. Kommer her med Marmors litt tilbake. Blir de nå presset av Irvine og hele bøttepaletten, men får akkurat kontroll på ballen. Australia viser bedre tendenser. Egypt slår en lang ball fremover som fryktelig unøyaktig og heldig der som akkurat klarer å sikre den ballen, og så gir de den bort i neste trekk. Ai. Egypt i trøbbel. Det får være overskriften i Radiosporten akkurat nå. Det Australia som har taktpinnen i denne kampen. De kommer opp her med forsvareren som slår den opp om Irakunda. Irakunda innover i feltet blir holdt. Får ingenting av dommeren. Synes det var en holding på spissen Irakunda som var på vei innover i feltet. Protesterer ikke så mye. Det var en lang ball fra midtstreken som kom opp mot 18-19 meter. Og så han der inne i feltet. Men berøringen var ikke tilstrekkelig til at det skulle bli dømt noe fra dommer. Og kommer høyre bekken til Egypt, spiller ballen over midtstreken, ned langs kanten, og korte passninger i Egypts lag, så kommer det oppover, inn i banen, og kommer her, og det målskårer Ajour, som slår den fremover, men rett til en motstander, ballen litt tilbake igjen, og tett intense dueller, det Volpato som tar tak i den, Volpato blir dratt over ende, det må være gult kort. Det må være et gult kort. Volpato blir sendt ned i bakken. Det blir spennende å se hva dommeren gjør. Han har stor fart fremover i banen, Volpato. Og så blir han klippet ned. Jeg synes det virker til å være et gult kort, men slipper unna. Slipper unna syndebukken der. Sir Catty spiller innover til Irvine. Irvine litt tilbake igjen. Til Sautar ut til midtstreken og litt inn på Egypts halvdel. Kommer Australien nå ute til høyre, biter seg fast ned langs kanten, dundrer nedover mot ørlinja. Bass slår igjen motstander, og det blir hjørnespark fra høyre. Nå Australien, for å bruke det engelske uttrykket, on fire. Nå kjører de kolossalt ned langs kanten, og nå har de en helt annen entusiasme og glør i sitt spill enn tidligere. Og de skal feie det hjørnesparket innover i feltet. Jeg tror det Volpato som skal ta den. Og 2-0-1-mannen inne på 14 meter. Han ved navnet Sautar. Og der Volpatos corner høyt inn fra mål mot bakse stolpen. Nikkes ned mot 5 meter. Forsvarsspiller for Egypt får ballen ut av 16 meteren. Tett intens duell. Egypt vinner den. Slår den oppover i banen opp mot midtstreken. Inn på motstanders halvdel. Og Australia får tak i ballen og ruller inn til keeper. Ja, for en morsom avslutning på første omgang. 38.05 på klokka. Dette NRK Sport. Australia 0, Egypt 1. Håper dere kan fornemme litt av stemningen på denne gigantiske arenaen. Dallas Football Stadium, som har mange kamper i VM. Blant annet slo Norge Elfenbenskysten her, så det en lykkebane for det norske landslaget i fotball. Kommer Australia med en lang ball helt uten adresse og suser inn til Egypts keeper. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer og hold det gjerne saklig. Spørsmål også velkommen. Og vår lytterutfordring i dag jo så enkel som: hva din favorittstadion? Det trenger ikke være fotball, kan også være en annen idrett. Stor som liten, spiller ingen rolle. Og kom gjerne med en liten begrunnelse, det gøy. Kommer Egypt over midtstreken, ute til høyre inn på australsk halvdel. Slår ballen litt til baken. Og vi på 39.05 på klokka. Kommer de innover, og Egypt stresser ikke. De har et måls ledelse, og bare roer dette ned. Kommer der med sin venstrevegg, som blir utfordret av Volpato. Slår den litt til baken. Kommer de inn i midtforsvaret, hvor de har Yasser og Rabia, Hani og Hafez på bekkene. Hafez ute til venstre. Kommer de opp mot midtstreken. Korte passninger i Egypts lag, som slår en lang ball, som lander rett ut for 16 meteren på hodet til en australsk spiller. Australia får kontroll. Det en slags venstrevegg-posisjon, men blir litt presset, og så slår de ballen oppover i banen. Og Egypt får et frispark. En mann som ligger nede, det målskåreren, som har blitt rent i senk. Han heter Ajour. Ajour holder seg til ansiktet, ligger på ryggen, nede på gresset. Ser ingenting akkurat nå. Han havnet i en duell med Boss, og fikk albuen til Boss rett i ansiktet. Man kan ikke se til at han blør, man tar seg litt inn i munnen. Blir heist opp av en lagkamerat. Det selveste Mohamed Salah. Slikker han litt på den ene fingeren. Og det sitter en Sala-supporter, en liten jente med cowboyhatt på tribunen bak det ene målet. Ingen tvil, det er Mohamed Salah som er den store stjernen i Egypts landslag. Og Egypt er akkurat nå videre i VM i fotball, men det er lenge igjen. Egypt med frispark rett ut for 16 meter inn til Australia, denne gangen til høyre. Det var et frispark fra venstre som jo var opptakten til ledemålet. Og da er det en arm i været fra Mohamed Salah. Ashrour står rett bak ham, og Iran Kunda i mur for Australia. Og dommeren sier vær så god, nå er det bare å feie den ballen innover i feltet. Tar litt tid ytterligere, og da er han klar, Mohamed Salah, men det blir, jo da, det blir han. Slår en kort ball inn sentralt, kommer de nå, løfter ballen innover i feltet, og Australia nikker og sparker ut av egen 16 meter. Og så er det i tillegg vinket en offside, tror jeg. Det er det. Just precis som de sier i Sverige, det er en offside. Men Sverige er ute av VM. De slikker sine fotballsår disse dager. De gravde jo gull i VM i 94. Det var deres fantastiske mesterskap. Kanskje er det Norge nå som skal gjøre det samme. Det endte jo med semifinale for svenskene da. Norge har jo en mulighet, men det er en tung oppgave søndag klokka 22 mot selveste Brasil. En reprise fra den ikoniske kampen i 98. Den kan dere høre i NRK Radiosporten og følge på NRK TV. Da er det Bage som skal kaste for Australia, kaster innover i banen til Irvine. De er altså langt inne på egen halvdel, blir presset og spiller ned til Harrington. Harrington slår en lang ball oppover i banen til en feilvendt spiller, slår de over midtstreken til Iran Kunda. Iran Kunda taper en duell, men Australia gir seg ikke, slår ballen oppover, prøver å finne Iran Kunda, og den går ut til et innkast. Iran Kunda er sur på en motstander og bare toucher litt borti han, og han ruller av gårde nedover. Virket noe teatralsk den adferden der til Yasser. Så veldig ut som om han dro på litt. Men la oss håpe at det ikke er noe alvorlig da. Det er jo aldri noe særlig. Iran Kunda var i en duell med Yasser. Og så sparker Iran Kunda faktisk Yasser litt i rumpa. Han kommer også bort i ene beinet hans. Men det så umiddelbart ut å ikke være så ille. Klokka tikker og går i godt selskap, så går gjerne tiden fort. Iran Kunda er borte og snakker til Yasser. De er ikke verdens beste venner nå. Jeg tror ikke de kommer til å sende hverandre julekort etter denne incidenten. Og det er Egypt som skal kaste midt inne på egen halvdel, ute til høyre. Egypt i røde, hvite og sorte drakter kaster oppover i banen. Litt tilbake igjen, slår en lang ball fremover, over midtstreken. Tett intense dueller frem og tilbake. Og hvem er det som vinner den da? Det blir nytt frispark. Nå er det mye rart her. Det er Australia som får det frisparket. Og det er nærkampenes kamp nå. Det er det ingen de tviler om. Kommer Irvine på midtstreken for Australia. Legger nedover til høyre. Kommer de der borte ved sidelinjen. Og får et innkast Australia som hadde en veldig god periode. Men så har det roet seg litt ned igjen. Og da er vi snart på 44 minutter. Kapteinen Sotar slår utover til venstre til Harrington. Harrington med hvite fotballsko på egen halvdel. Tar med seg Sotar igjen. Utover til Sirkati. Sirkati på midtlinjen. Slår ball med høyre fot litt tilbake. Så piller de fremover over midtstreken. Inn på motstanders halvdel. Men der er Egypt som får kontroll på den. Det er fascinerende å se denne arenaen. Som altså er stupebratt fra toppen. Du bør ikke ha høydeskrekk hvis du er helt på toppen her. For det er bratte trapper. Kanskje lurt med en liten kikkert. Nå kommer Egypt som tar tak i ballen. Ute til høyre på egen halvdel. En slags høyre bekposisjon. Rolig innover til Mohamed Salah, som er veldig involvert i det som skjer for Egypt. Egypt har ballen rett ut for egen 16 meter. De leder altså kampen. Trenger ikke å stresse. De har grep om dette nå. Men der kommer de ved Atin. Spiller litt tilbake igjen. Ned til venstre forbi en australsk spiller. Kommer de borte ved sidelinjen, slår ballen oppover i banen. Så bryter Australia litt frem og tilbake. Så kommer Marmour, spiller oppover forbi føttene til Mohamed Salah. Og da er det Australia som overtar. Australia slår en lang ball utover, og den triller ned mot dørlinja. Og jeg tror Egypt bare ser at den går ut til et utspill fra keeper. Og vi er snart oppe ved 45 minutter. O'Neill, midtbanespilleren av Australia, fått seg en liten smell etter en nærkamp. Han fikk en Egypt-spiller rett inn i kroppen. Og i dette øyeblikk passerer vi 45. Det er lagt til minst 5 minutter fra omgangen. Skåringen til Egypt, det var altså en nick fra 6-7 meter En perfekt nick helt inne ved stolperoten. Utspill fra Egypts keeper, rett på hodet til Australias klippe bak der. Kapteinen som nikker fremover, men til motstander. Og Egypt skal nå prøve å komme oppover i banen. Slår den ut til venstre. Lang ball ned langs kanten, rett ut for Australia. 16 meter Marmoush. Har på seg en motstander, legger nedover til venstre. Kommer Egypt like utenfor 16 meteren til motstanderen. Inn sentralt i banen. Løfter innover i feltet. Og det kommer en nick som går rett inn til Beach. Og Beach har kontroll på den. Det var Mohamed Salah som headet. Så gir målvakten ut Irvine. Irvine legger nedover til høyre. Kommer Australia nå langt inne på egen halvdel. Og det er Boss. Han er helt sjef. Innover tar med seg Sir Catty. Sir Catty oppover mot midtstreken. Ut til høyre. Kommer de der over midtlinjen. Kommer nå O'Neill. Nydelig ball ned langs høyre side. Australia rett ut for Egypt. 16 meter. Med Volpato kommer et skudd som går like til side for mål. Volpato er fortvilet og holdt på å spise opp deler av skjorta etter at han misset på den. Fikk ballen, spissen av 16 meteren og dundret løs, men altså ballen til side for stolpen. Vi er godt i gang med de fem tilleggsminuttene fra omgangen. Hollandsa-sjefen til Egypt, det er en kar med veldig temperament, Hossam Hassan, tidligere spiller med 179 landskamper, 69 mål, født i Kairo, vunnet afrikanske mesterskapet tre ganger, så vært sjef for Jordan, og hvis de nå går videre Egypt, så vil han jo skrive seg inn i landets fotballhistorie med gullskrift. Akkurat slik Ståle Solbakken er i ferd med å gjøre det i Norge. Nå kommer Australia, ball over midtstreken, ut til høyre. Kommer Boss der, går litt tilbake, tar med seg en mann på midtstreken, fremover i banen. Kommer Volpato, legger ned til venstre, kommer Harrington med det store, krusete håret. Spiller innover til Volpato, rett ut for Egypt, 16 meter, tar med seg en lagkamerat. Bygger det opp et angrep, nå Irvine legger nedover til høyre. Kan de slå ballen innover i Egypt, 16 meter, utover til venstre. Ballen er ut av feltet, men de gir seg ikke. De kommer her igjen ved Beige, legger ut til venstre kanten av Australia, kjører på innlegg inn foran mål, og ballen er fri der inne, og det er Egypt som vinner den og tar den inn til keeper. Prøvde seg i spissen til Australia, men lykkes ikke, og nå er vi på 2 minutter og 40 sekunder av den tillagte tiden, og nok en gang er det en Egypt-spiller som ligger nede. Flere av de har vært med skade så langt i oppgjøret. Virker som om Australia synes at de spiller litt her, at det er litt skuespill over det de driver med. Og hva er det som skjer nå da? Dommeren skal bort og snakke til noen spillere. Det er ikke nødvendig å drive regelkurs for denne gjengen her. De bør kunne vite det selv. Det var en knalltøff duell nylig. Men ballen gikk inn til Egypts keeper. Kommer Australia nå, som i øyeblikket er inne på egen halvdel. Legger ballen inn til Beach. De har dårlig tid om de skal ha en utligning. Rett før pause kommer de fremover i banen, inne på egen halvdel. Ute til høyre, opp mot midtstreken, ned langs kanten. Korte passninger, der kommer Boss. Boss har på seg en motstander, og vil ha et innkast. De to landslagssjefene er så ivrige at de er snart ute på banen. Virkelig heftig entusiasme. Sånn skal det være i en viktig kamp. Kommer Australia ute til høyre, rett ut for Egypt, 16 meter. Får ballen innover i 16 meteren, men der er Egypt som bare dundrer den oppover. Og Australia kommer tilbake. Australia akkurat nå, rett ut for 16 meteren til Egypt. Prøver å komme seg inn i feltet, men lykkes ikke med det, fordi de er unøyaktige, upresise i sine passninger. Og klokka går mot pause i Dallas, på Dallas Football Stadium. Kommer Australia igjen. Kanskje en siste mulighet før pausen, ute til høyre, langt inne på Egypts bane. En mann over ende, Iran Kunda, kommer løpende nedover mot hjørneflagget. Iran Kunda ser at lagkameraten ligger og vrir seg i smerte. Spillet går videre, Volpato. Volpato på 16 meteren. Spiller den i en Egypt-spiller. Og ballen høyt opp i lufta. De vil ha hens Australia. Det mener at dommer at det ikke er. Egypt tar tak i ballen på 16-meterstreken. Spiller ballen langt oppover i banen. Prøver å finne Salah. Salah taper der den nærkampen med Herring. Kommer Australia fremover nå en siste gang før pause. Kommer langt inne på Egypts halvdel, ute til venstre. O'Neill av ballen. O'Neill spiller den fra seg til Beach. Nå er det 22 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. En australsk spiller, Boss, ligger nede på bakken. Han er i praksis ute av spill. De spiller den også ut til et kast nå. Ja, fikk skikkelig trøbbel der, Boss. Og det pipes fra tribunen, sannsynligvis fra Egypt-supportere. Det har vært mye stopp i spillet, og det var Boss som gikk ned for telling etter en duell med en motstander helt borte ved sidelinjen. Og vi er snart på over- og overtid av denne fotballkampen. Australia 0, Egypt 1. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentar, hold det saklig. Gjerne spørsmål og ikke minst svar på vår lytterutfordring. Hva er din favorittstadion innen idrett? Fint med en liten begrunnelse. Og der ser det ut til at det er patche. Det er det faktisk i Dallas. VM 16-finale. Egypt leder 1-0 over Australia. Studio.
1: Takk for det, Olav Trond. Ja, da har vi fått den ene skåringen, Knut.
2: Det har vi. Det var i det 13. minutt at Emar Aschour headet inn målet til Egypt.
1: Og senere i kveld så er det duket for nye kamper for Argentina. De skal opp mot Lille Kapp Verde i Miami, og det fra midnatt. Kommentatorer er Christian Nilsen og Karl-Erik Torp. Vi skal også sende Colombia og Ghana fra Kansas. 03:30 er tidspunktet. Kommentator er Anders Vam Bjerkeseth. Og så har vi utfordret lytterne da, Knut.
2: Ja, det har vi. Vi lurer rett og slett på om du som hører på har en favorittarena, favorittstadion. Jeg kom selvfølgelig først på der hvor jeg selv spilte fotball da jeg var barn, nemlig Mulebanen oppe i Sandviken, for der det var jeg som var mitt lag som, ja, som spilte. Men det er mange av dere som har svart på det, for eksempel Jon, som hører på kampen på vei hjem fra Partille Cup i Göteborg. Artig med fotball også. Og så er det en som forteller at Finnip, han forteller at min favorittstadion er Lerkendal.
1: Monty har skrevet melding til oss. Jeg er på telttur med familien. Skal vi se, her hopper meldingene i alle retninger. Så det er ikke så lett å følge med.
2: Det raser inn.
1: Det er veldig hyggelig at dere sender inn til oss. Men hvor i alle dager ble det av Monty?
2: Jeg kan fortelle den.
1: Ja, fortelle det,
2: om at Monty er på telttur med familien. Hører på Australia og Egypt akkurat nå. Har tippet 1-3 til Egypt. Favorittstadion min er Cherry Red Records Stadium, som er favorittklubben min sin stadion, skriver Monty.
1: Og der er på nett igjen, Knut. Takk skal du ha. Vi har Linus, som mener at den beste stadion er Åråsen på Lillestrøm. Han kom akkurat hjem fra fotballcup, vel? Og det tok av på bussen, skrev han, da Norge skåret mot Elfenbenskysten. Var vel det, da?
2: Ja, det eksploderte på bussen, skrev Linus. Og så er det Maren. Hun kan fortelle at de har nettopp har hoppet strikk i Rjukan og er på vei hjem til Tønsberg.
1: Men så fikk vi en litt morsom melding her, Knut, fra Henning. For han har jo svart da, på hva som er hans favorittstadion.
2: Det har han, og han, Henning, forteller at det må bli Dortmund tar Vartehalle. Og altså, det er jo klipp av gress å høre på Radiosporten, skriver Henning også, men det er jo dette med Dortmund tar Vartehalle, altså det er jo ingen helt ordentlig stadion, men vi aksepterer den, Henning, fordi at noen av oss har jo da minner av akkurat denne Vartehallen, for det var jo en viss komikertrio her på NRK som lagde en sketsj en gang som handlet om EM i venting.
1: Ja.
2: Rett og slett. Og det EM i venting, der det var omgjør å vente lengst mulig, den pågikk jo i Dortmunder Vartehalle. Og Hilde, vi har hatt det litt gøy vi, mens Olav Trond har kommentert kampen. For vi har rett og slett funnet den sketsjen.
1: Ja, vi måtte jo selvfølgelig lete frem den, så takk, Henning, for at vi fikk noen festlige minutter her. Og da skal vi høre da et utdrag fra denne nå, selvfølgelig.
3: Kan jeg se at det er klart her, og vi skal nå sende direkte fra EM i venting, og vi setter derfor over til den digre utendørs ventehallen i Dortmund, der vi for første gang på 14 år har en nordmann med i finalen.
4: Og da er vi direkte inne her fra Dortmund med finalen, og finalistene er fra venstre, sveitseren Uri Schwarzerkäse, den engelske mesteren av året Susan Creamcheese. Videre har vi svensken Svante Gredost og årets norske mester Petter Primula. Og helt til høyre, outsideren Pierre de Camembert fra Frankrike. Og nå spenningen på topp. Det skjer nemlig absolutt ingenting. Men som vi ser, holder nordmannen lett følge med teten forløpig. La oss håpe det ikke bare forløpig. Og vi kommer tilbake herfra straks. Det skjer noe mer. Tilbake til Grove i studio i Oslo.
3: Og her fra studio setter Berre direkte over til Dortmund-Wartehalle. Det var det svært så vanskelig det skulle være. Dortmund-Wartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting.
4: Og nå vi direkte inne igjen fra den store utendørshallen her i Dortmund. Og her det dramatikk for alle penger. Sveitseren ga seg for noen minutter siden, men nordmannen ligger fremdeles langt fremme. Men, der ser ut som franskmannen har problemer. Jeg vet ikke hva det kan være. Det kan være krampe. Ja, det ser sånn ut. Jo, han har krampe. Han må gi seg. Oi, hvilken dramatikk. Og der må han ut av banen. Og dermed, mine damer og herrer, dermed kan nordmannen ikke bli dårligere enn nummer tre. Vi altså sikret medalje. Ja, nei, hallo. Ja, nå hører jeg at Oslo vil inn igjen et øyeblikk. Og vel, da setter vi forbi tilbake til Grove i Oslo.
3: Ja, det forrykende spanende i Dortmund-Wartehalle nå, tydeligvis. Og det har vel ikke noe hensikt nå at jeg sitter her og bare dreger ut tida, medan en nordmann kan hende i ferd med å vinne medalje der nede i Tyskland. Kven kveit, sa mannen, han skar opp hele fisk. Så da bare sett jeg så snøkt og stutt jeg kan over til Dortmund-Wartehalle, der saker og ting skjer.
4: Takk for det, Oslo, og nå det dramatikk for alle pengene her nede i Dortmund-Wartehalle. Den engelske Susan Cringes har nemlig gitt det. Men hold dere fast, nordmannen fremdeles med, sammen med svensken Gredost. Og nå det spennende. Hvem har mest krefter igjen? Hvem har psykisk styrke til å stå hele løpet ut? Men hva det som skjer? Svensken reiser seg! Han gir seg! Svensken gidder simpelthen ikke vente lenger. Mine damer og herrer, vi har en norsk europamester i venting. Dette har vi ventet lenge på. Vi gratulerer Petter Primula. Tenk hva dette har å si for rekrutteringen hjemme. Nå må vi få flere ventehaller og venteværelser. Vel over til Oslo. Takk for oss her fra Dortmund Wartehalle.
1: Ja, fantastisk gjenhør, Knut.
2: Ja, det er jo altså. Vi må bare takke Henning som sendte melding og minnet oss på at en gang i tiden så fantes det en komikertrio, Kirkvaag, Lys og Mjøen, som lagde denne fantastiske sketsjen om det fra Dortmund-Wartehalle, og dette er jo rett og slett en... Vi kunne bare rett og slett ikke dy oss, vi måtte bare spille den for alle der ute. Jeg tenker også på de som for unge til å ha opplevd disse her. Det sikkert noen lytter som ikke kjenner til dem, men de var altså i sin tid... Ja, utrolig morsomme.
1: Ja, og store og populære. Og det var, de var humor, rett og slett, vil jeg si.
2: Ja, og Grove selvmål, programlederen i studio der, det selvfølgelig vår kollega.
1: Sølve Grotmål, yes. Må man virkelig konsentrere seg for å si navnet hans rett. Men så var det dette her vi spurte dere om da, stadionanlegg som faktisk eksisterer, og Lars han kommer med et godt alternativ her der, for han vakt i taxien i Bodø i kveld, mens han hører på fotballkampen, og den beste stadion for Lars Tottenham Hotspur Stadium, og her kan de gjøre, hva står det for noe her? Her kan de gjøre gresset i... Her kan de gjøre gresset inn under ene tribunen, slik at man kan ha store konserter, ok. Eller amerikanske fotballkamper der i tillegg. Ja, det var jeg ikke klar over.
2: De kan liksom rulle det sammen og, ja, sånn. På en måte, og liksom plassere det under den ene tribunen.
1: Nettopp. Så det Øyvind. Han sier at hans favorittarena Vänersborg Bandy Arena i Sverige, rett og slett.
2: Ja, i kveld har vi drosjesjåførene med oss. Det kjempehyggelig å se. Jarle forteller, han har nattevakt på drosjesentralen på Hareid og hører på radio i bilen. Beste fotballbane Vartdal stadion, har bare gode minner fra den tiden da jeg spilte, på sent 70-tall og tidlig 80-årene. Og Jarle har også gjort noe annet veldig fornuftig, og det at han også har hektet på adressen sin. Og det lurt, for da han med i trekning om et NRK Sport-krus.
1: Det veldig lurt å gjøre det hvis du vil være med i den trekningen, og vi skal trekke i kveld, klart vi skal det. Vi følger da 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt, og det Egypt som leder 1-0 etter første omgang. Nå koster vi på oss litt Kim Carnes.

0: Kim Carnes her med Betty Davis Eyes. Og vi er liten, noen få minutter unna andre omgang av Australia-Egypt, Knut. Men her, det kommer jo så mye fine meldinger inn til oss.
1: Ja, det gjør det altså. Og livet er jo fullt av ulike sammentreff. Og et sammentreff, vil jeg si, det er når Heidi kan fortelle at det var veldig gøy med Dortmund av Varte Halle, som vi nettopp, sketsjen til KLM, som vi nettopp spilte av. Og så skriver hun videre: «Jeg sitter på toget til Hamburg med NRK Sport på øret, og lo inn meg når toget stoppet i Dortmund!»
0: Ja, det jo fantastisk at du skriver inn til oss. Tusen takk for det, Heidi. Og det da din favorittstadion vi også har spurt dere om i kveld, og her kommer det mange fine forslag nå. Silje, hun sier at den beste stadion er Fana stadion.
1: Og det er Bjørnis, han mener det er Old Trafford, både Uniteds hjemmebane, og pappa, forteller Bjørnis, kalte meg opp etter en United-spiller.
0: Det er jo gøy da. Erik August, han digger San Siro, så mye kraft i det stadionet der, og jeg heier forresten på Egypt, skriver Erik August.
1: Da var det to stemmer til San Siro allerede i kveld. Ove skriver: «Beste stadion er Stugudalsbanen i Tydal. Der er det fotballturnering hvert år. Min far spilte denne i årevis. Jeg spilte en omgang og vant turneringen det året. 1-0 til meg.»
0: Da er det duket for andre omgang mellom Egypt og Australia, der Egypt leder 1-0, Olav Trond.
2: Og apropos musikk og annet som vi fyller disse sendingene med, så har jo Lillebjørn Nilsen en herlig låt fra gamle dager som heter «Hei New York», og hvorfor sier jeg det? Og det er jo fordi at det norske landslaget mot Brasil søndag kveld skal spille utenfor New York, og det er et bytte nå rett før annen omgang for Australia, og mannen som skal inn, han heter Kai Trevin, og hvor spiller han? Jo, i New York City i MLS, den amerikanske fotballen ligan, ut med Boss, som fikk en skade i første omgang. Hva skjedde da i de første 45 minuttene? Jo, det var faktisk Australia som gikk hardt ut fra start, hadde en stor mulighet av Volpato, løp inn i feltet og skjøt ballen via tverligger og over mål. Så var det Egypt sin tur, og dette skjedde. Det var et frispark som ble slått innover i feltet. Ballen ble hamret ut av en forsvarer, så prøvde Egypt seg. En ny mulighet denne gangen fra høyre. Ballen inn foran mål fra Becken Hafes, og der inn bak forsvarerne så løp Emam Ashour, og han nikket ballen perfekt i en bue forbi målvakten og inn i nettet, og han jublet med alle lagkameratene nede ved dørlinjen nede ved hjørneflagget. De jublet, Egypt-spillere, som om de allerede har vunnet verdensmesterskapet i fotball, og de er i ferd med, hvis de vinner i dag, å skrive fotballhistorie i landet, for de har aldri tidligere gått videre i en utslagsturnering i verdensmesterskapet. Det er Egypt som skal ta avspark i andre omgang, og det er Mohamed Salah som spiller ballen inn til sin midtstopper, som slår ballen oppover i banen. Den lander inne på Australias halvdel. Australia gule og grønne drakter, kommer Egypt innover i feltet, og de skyter like til side for stolpen. En gedigen mulighet, og det er Marmoush fra Manchester City som tar seg vei inn i 16-meteren, og han legger ballen like til side for stolpen. Den triller og triller nærmest i slow motion utenfor, og Marmoush, han er rasende på seg selv. Han dundrer neven ned i gress og tenker: hvordan i all verden klarte jeg å misse den muligheten? Det er nemlig ikke sikkert at han får så mange sjanser til utover i kampen, men dette var en feit mulighet for Egypt til å gå opp til 2-0, og da kunne de jo langt på vei ha punktert hele matchen. Men nå lever det så til de grader, og ballen opp på midtstreken, og det er en australspiller Iran Kunda som ligger skadet nede på bakken. Det var veldig mye avbrudd i spillet i første omgang, og Iran Kunda ligger og vrir seg der, og så har vi fått et frispark. Det var Siko som havnet i duell med en motstander, og det blir Australia som får frispark. sparket. Det var Siko som var litt for tøff, og dommeren skal nå ut og se til Irankunda hos Australia. Spissen som ligger nede på ryggen, reiser seg opp, sitter på rumpa og går opp igjen. Og det har vært duellenes kamp denne matchen. Kampen har egentlig vært et eneste stort frispark. Det har vært avblåsninger en masse så langt, og dommeren har virkelig fått jobbe for sitt honorar. Frispark for Australia, langt inne på Egypts halvdel. Nå er de nødt til å jage på utover for å få en utligning. Får de ikke utligning, så er det rett hjem i morgen. Frisparket skal de løfte ved O'Neill. O'Neill står der borte med høyre fot innover i Egypt, 16 meter ut til venstre. Kapteinen nikker inn på 16 meterstreken. Egypt får den unna. Australia kommer igjen, ikke konkurranse. Opp i luften til 201 meters mann innover feltet til Irvine, ned til høyre. Er de inne i 16 meters feltet, kommer en avslutning som går til side for stolpen. Og det er en stor sjanse det, og det er Metcalf som slår den til side for stanga. Nå har vi hatt to sjanser i løpet av 2 minutter og 20 sekunder, og nå er det en spiller for Egypt som ligger nede. Det er altså så mye skadebrudd i denne fotballkampen. Jeg har knapt opplevd maken. Appen NRK Radio er stedet, folkens, hvor dere er hjertelig velkomne. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, gjerne et spørsmål eller to. Vi skal forsøke å besvare på fornuftig vis. Og så er jo vår lytterutfordring i kveld, det er jo, hva er din favorittarena? Det spiller ingen rolle om det er volleyball, basketball, rugby, cricket, fotball eller hva det måtte være. Men kom gjerne med en liten begrunnelse. Akkurat nå er båremannskapet på vei ut på banen og står borte ved dørlinja. En av Egypts spillere ligger nede. Det er Metcalf som havnet i hetluften der ved den nærkampen. Legen er borte og sjekker at alt er i orden. Keeperen til Egypt kommer også inn for å hjelpe sin lagkamerat. Og det gjøres nå en liten nevrologisk undersøkelse av Egypts forsvarer. Får sikkert spørsmål om hva han heter og hvor gammel han er og hva klokka er. Og i tillegg sjekker de da reflekser og det som er for å se om han kan spille videre. Det var altså Australia som kom ned til høyre, spilte ballen inn foran mål. Og det var Metcalf som til slutt sendte den ut over dørlinja. Australia har innledet på en god måte nå, og de har startet jakten på 1-1. Og Egypts skadede spiller er klarert for spill. Hani får keeper beskjed om at han må sette i gang hurtig hvis ikke blir et hjørnespark. Det er jo en av de nye reglene etter verdensmesterskapet i fotball. Egypt kommer ikke til å stresse. De har 1-0 fra første omgang. Og vi bare at klokka skal rulle og gå opp mot 90 minutter. Så skal vi starte på nytt. Det var ikke godkjent det utspillet fra keeper. Hani hos Egypt må nå av banen før han kan komme inn igjen. Nå er det mye surr og rør her. Jeg ber veldig om at vi kan få litt mer fotballkarer. Det er det folk har betalt i dyre dommer for å se denne mesterskapskampen fra Dallas Football Stadium. Ut fra Egypts keeper som slår med begge armene til sidene. Jobeir gir beskjed om at nå må vi oppover i banen. Jobeir for Egypt spiller ballen over midtstreken. Oi, oi, oi, oi, oi. Mann på 2-0-1. Han knuser sin motstander i luften. Shotar er en halvmeter høyere i den duellen og bare stanger ballen til en lagkamerat. Og så fyker ballen i neste trekk inn på egen halvdel. Og det er Harrington for Australia. Australia spiller inn til Irvine. Australia med korte passninger. Trøsten er at de har en stund på seg til å få den utligningen. Shotar kommer der med hvite fotballsko, han på 2-0-1. Inne på midtstreken forbi Mohamed Salah. Så tilbake nedover til Harrington. Harrington over midtstreken, ut på kanten. Australias lag forsøker nå, men klarer ikke å brodere seg inn i feltet. Er nede ved hjørneflagget, og der kommer de med ball inn foran mål. Men Egypt er dyktige, kløktige til å forsvare seg. Det er bare det at de har ikke noe eget spill. De slår den rett unna til en motstander. Ballen kommer som en boomerang tilbake. Og det er laget gule og grønne drakter som har ballen over Harrington. Spiller innover til Sutar. Det er de to og Sirkati i forsvaret. De har på den ene kanten Trevin. På den andre Beige. Fremover i banen med Volpato. Irankunda og Metcalf. Egypt har ikke gjort noen bytter i pausen. De kjører etter prinsippet never change a winning team. Jobeir i mål. Hani og Hafez på sidebekkene. Rabia Yasser i midtforsvaret. Fatih Ateya fremover med Marmoush, Siko, Ashour og Mohamed Salah i de offensive posisjonene. En scoring så langt i kampen. En ball i tverliggeren. Det er høydepunktene. Og nå kommer Australia, som er desperat etter utligning. Rett ut for Egypt, 16 meter ned langs høyre side. Og de kan feie ballen innover i feltet. Det er Volpato forbi en, man forbi en til. Finter der, så de blir helsvimle motstanderne. Legger den tå tilbake, så kommer det innlegg inn foran mål. Og ballen feies ut av en egyptisk spiller. Ned til venstre av O'Neill. Og O'Neill på vei ned mot dørlinja. Blir taklet av målskåren Ashour. Og det skal enten være et innkast eller et hjørnespark. Ja, dette er en kamp for voksne karer. Det er ikke noe juniorfotball dette her. Så er det omgjort, og det er O'Neill som går med ballen. Da er det vel han som skal kaste, eller hva er det? Vær så snill, dommeren, i nå en synlig, klar beskrivelse. Og det ender med Hani som skal kaste. Ja, litt surr og rør, som jeg har sagt innledningsvis i andre omgang. Veldig mye avbrudd i spillet. Hani bruker lang tid, og nå må han snart gjøre det dette kastet, ellers så får andre laget kaste. Og kommer Australia, tar tak i ballen, er langt inne på Egypts halvdel, ute til venstre. Bayard spiller litt tilbake via en motstander ved innkast for Australia, som spiller ballen inn på egen halvdel. Kommer de der borte og gjør det fint inn til sin målvakt. Beach, som står på 15 meter, strør en elegant passning, krempassning ned til høyre, så litt tilbake. Blir de presset av Egypt, rett ut for egen 16 meter. Og der er Marmoush for Egypt, som er meget god, tar tak i ballen, spiller til en lagkamerat. Egypt stjeler den ballen fra Australia og tar kontroll og løper inn på egen halvdel og spiller ut over til høyre. Vi er snart 8 minutter ute i annen omgang. Egypt kjemper for en stor seier, men de gir fra seg ballen, og da kommer Australia med Beach rett ut for 16 meter rent til Egypt. Ute til venstre slår ballen inn fra mål, rett igjen forsvarer som feier den utover til et innkast for Australia. Det er ingen vakker kamp akkurat nå, men det er en herlig spenning og en dirrende atmosfære i Dallas. Og kommer O'Neill, legger ut til venstre. Vi er også langt inne på Egypts halvdel. Det er Beach som har ballen der. Blir innover til Irvine. Irvine nydelig til O'Neill, som blir lagt i bakken. Får et frispark. Ingen diskusjon om det. Frispark på høyde med 16 meteren til det forsvarende lag Egypt. Og det var O'Neill som fikk den etter at han ble revet i senk av Sico. O'Neill, som spiller også han i New York City i MLS. Major League Soccer, som det heter. O'Neill skal ta frispark. Og nå har Australia en gyllen mulighet til å utligne ledelsen. De kommer inn i feltet med 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere. To mann i mur for Egypt. Og da er det et herlig trøkk og lurveleven fra de australske supporterne. O'Neill med hoftefeste der. Og jeg ser folk som har kledd seg ut på tribunen. Han ene ser ut som han er med et karneval. Og nå er det frispark fra O'Neill. Det er Sala som passer på familiejuvelene som er i mur. Slår det innover i feltet. Nick! 1-1! Det er 1-1! Utligningen er et faktum. Og det er nikkenes kveld. Det er nikkenes kveld. Det er 2-0-1-mannen Sautar som stiger til værs opp i sommerluften med Harry Sautar til daglig Leicester City, England. Han stanger den ballen inn i målet. Og dermed er det like langt. Det er 1-1 etter 54 minutter. Ja, han har altså en kraft, denne Sautar, som er helt enorm. Han har en fordel vis-à-vis alle de andre, i og med at han er stort sett 10, 15, 20, opp til 25 centimeter høyere enn resten. Det var frispark fra O'Neill utenfor 16 meteren. Høyre fot innover i feltet. Og der var kapteinen som bare stanget den ballen inn i målet og så inn i nettet. Så ser jeg reprisen en gang til. Spørsmålet er om det faktisk toucher hodet, eller om det er et selvmål. Så virkelig ut til å være Sautar med en gang. Men det er mulig at den ballen er borte i en forsvarer som så vidt glir inn i målet. Det virker som om Hani var spilleren som var sist på den. Men det var på alle mulige måter Sautars mål. For han hopper som en høydehopper høyt opp i sommerluften og gjorde det fryktelig vanskelig for sine motstandere, og dermed så var Mohamed Hani litt uheldig, og det ble 1-1 ut av det. 55-40 på klokka, og fortsetter på denne måten, så blir det ekstra omganger. Da kan det bli straffespark i konkurranse, i så fall den tredje i VM-turneringen i fotball. Her kommer Egypt på midtstreken, går litt tilbake, en rolig passninger i Egypts lag nå. Det så lovende og bra ut for Egypt. De hadde ledelsen lenge. Ashour etter 13 minutter. Så kom da utligningen. Og det er Egypt som gjør det nå. Selvmål av bekken Hani. kommer Egypt over midtstreken ut til høyre, spilt nå i 11 minutter i andre omgang, og kommer de fremover med korte passninger. Helt jevn kamp, det var akkurat som jeg sa i forkant, at det er umulig å si hvem som vinner denne dysten. Egypt med korte passinger opp på midtstreken, legger det ned til venstre, lander litt inn på Australias halvdel, så innover i banen. Hvilket lag er best nå utover? Svaret får dere i Radiosporten. Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss i denne sendingen. Fortell hvor du hører, det er alltid stas om det er i Årgjeng, eller om det er på Filippinene, eller om det er oppe med isbjørn i Longyearbyen på Svalbard. Og gjerne fortell oss i appen din stadionopplevelse, hvilken stadion som er det helt, helt spesielle. For meg er det Wembley en vårdag i 2000, da jeg kommenterte semifinale i FA-cupen mellom Bolton og Aston Villa. Og det var 90 000 tilskuere på stadion, og da jeg tok av headsetet, så var det så liv blant publikum at jeg omtrent ble blåst tilbake. Men det er historie. Her kommer Egypt i 16-finalen i VM i fotball. Ifra seg ballen kommer Australia inne på egen halvdel. Utover døret, så litt tilbake. Ned langs kanten kommer nå Australia. Slår en lang ball fremover, en løpeball. Får spissen innover i feltet. Men den daler ned inn til Egypts keeper. Og han heter Jobeir. Og står bak der i lysblå keeperdrakt. Er 26 år gammel Mustafa Jobeir. For det norske publikum så er de fleste av disse spillerne relativt ukjente, men en del av karene i Australia holder jo til i europeiske klubber. Og ballen inne hos keeper Jobeir, ja, så vet jo selvfølgelig alle fotballinteresserte om Salah da, hos Egypt. Men han er egentlig unntaket som bekrefter reglene, han er jo superkjent. Nå kommer Egypt rett ut for 16 meteren til Australia. Ned langs høyre side, her kommer Salah, snakker om sola. Så skinner han, spiller den i en motstander. Irvine dundrer den oppover i banen, opp på midtstreken. Da kommer Egypt nå, 58 minutter på 1-1. Legger ballen ut til venstre, der kommer Hafez. Hafez med målgivende passning, legger inn sentralt. Det er 40 meter fra golden. Hva gjør de nå? Spiller kort passning. Ned langs høyre side, kommer altså inn på motstanders halvdel. Legger nedover på kanten, der er Hani. Hani, som var uheldig og gjorde selvmål. Ja, på en skjerm jeg har her, så står det faktisk at Soutar har blitt kreditert målet og fått sitt 12. internasjonale mål. Men på en annen skjerm så er det målet av Hani, selvmål. Så litt diskusjoner der. Spiller det uansett ingen stor rolle. Skåring er det, og 1-1 er stillingen. Og Iran Kunda for Australia blir løpt ned langt inne på motstanders halvdel og skal ha frispark. Han deiser i bakken og vrir seg rundt på gresset og skjærer grimaser og legger seg på ryggen. Og så er det en australsk tilskuer som har med seg et gult kort. Han vifter med det gule kortet og mener at det skal være advarsel. Ja, den var festlig. Det er mye, mye underholdning og krydder fra publikum på disse VM-kampene. Og da skal det tas frispark av O'Neill for Australia, som står nå borte ved Sala. Og dommeren gir beskjed om at ballen skal ligge der og ikke der. Han pirker på 14,2 centimeter. Sala får beskjed om å stå 9-15 unna. Frispark for O'Neill rett utenfor 16 meter til venstre. Rett utenfor feltet til Egypt. Mulighet for Australia. Feier ballen innover Egypt. 16 meter. Ballen høyt inn foran målet. Egypt stanger den utover. Kommer Australia der og legger den ned til venstre. I sine gule og grønne drakter kommer O'Neill. O'Neill slår ballen innover i feltet. Nikkes av Egypt. Rett til Harrington inn foran mål. Og ballen ut igjen av Egypt. Men gir seg ikke Australia. Ballen er hele tiden i luften. Det er rett og slett en luftkonkurranse akkurat nå. Frem og tilbake, mangler bare nett, så kan vi begynne med volleyball. Kommer Australia langs bakke for en gang skyld, rett ut for 16 meter, kort ned til venstre. Kommer Volpato oppover til Iran Kunda. Iran Kunda på 19 meter, ned til venstre side, slår det innover i feltet. Iran Kunda er der. Iran Kunda kan skyte, blir blokkert, og Egypt får til slutt den ballen langt oppover i banen. Og hva er det dommeren gjør her? Han markerer ingenting. Han markerer til slutt et frispark, tror jeg, faktisk, for Egypt. Dette er en hektisk fotballkamp. Ingen tvil om det. Det er Salah som blir rent i senk av mannen på 2-0-1, Soutar. Hvis du da tenker at Sotar er 2,01, så er Mohamed Salah 1,75. Det skiller 26 centimeter. Og nå kommer Egypt ute til venstre, litt inne på motstanders halvdel. Korte passninger. Kaptein hos Australia må jo være den høyeste utespilleren i dette verdensmesterskapet i fotball. Det er over 1200 spillere i denne gigantiske VM-turneringen. Og nå har vi passert 16 minutter andre omgang i Dallas. Og Egypt kommer fremover, litt inne på australsk halvdel, legger ned til venstre. Ballen lander der borte ved sidelinjen, så forsøker Australia foretaker den, klarer ikke helt det. Og Egypt bearbeider motstanderens forsvar, kommer der borte ved Yasser. Yasser spiller ned til høyre, til Hani. Hani spiller den oppover, han med selvmålet, dere vet. Tar med seg målskåreren Ashour. Ashour spiller inn sentralt, de er altså nå inne på australsk halvdel. Og det er Egypt som prøver. Egypt har en mann helt nede ved sidelinjen, der borte langs kanten Hafez. Hafez med målgivende passning i første omgang, spiller litt tilbake. Egypt prøver å finne huller i motstanderens forsvar, men det er ikke spesielt lett, for det er tett det forsvaret, men nå kommer de seg inn foran mål. Der er Salah på utsiden av 16 meter, men så er det vinket en offside. 17 minutter er spilt av andre omgang, og det kan fort bli en lang, lang fotballkveld i Western USA, i Dallas, i Cowboyland. 1-1 i en kamp som har fått skåringer to ganger med nikker, headinger som de sier i England. Salah, han lukket plutselig øynene et lite sekund, og så han opp på det store taket. Han er ikke vant med han heller å spille med disse svære takene, men det redder jo litt av fotballopplevelsen her. Det gjør at det er mulig i Dallas, på Dallas Football Stadium, å drive toppidrett, for utendørs er det 35-36 grader inne, pluss 22, og svalt takket være aircondition. Nå kommer Australia på midtstreken, rolig innover, tar med seg den ene forsvareren, Sotar. Sotar ut til Harrington, så litt tilbake til Sotar igjen, inne på egen halvdel. Ruller ball med høyre fot inn til sin keeper, Beach. Beach har på seg Egypts spiss, Siko. Siko og Marmour så opp og presser, og Australia bare slår den ballen oppover mot Irankunda. Irankunda med forferdelig dårlig touch på ballen. I all verden var det, og ballen triller ut til et innkast for Egypt. Ja, jeg lurer veldig på om et av lagene har det som skal til for å få et vinnemål i ordinær spilletid. Og nå gjøres det klart for et par bytter hos Egypts landslag. Treneren Hassan står og gir sine instruksjoner. Vi må vente til første

0: Borte kommer Sir Catty. Sir Catty, hva gjør han med lilla fotballsko? Innover da til mannen jeg omtaler så mye. Høyreiste Otar spiller opp på midtstreken inn på Egypts halvdel. Åh, nesten så de bryter igjennom og kommer seg ut på kanten. Men de er litt unøyaktige. Egypt tar tak i ballen, spiller utover til høyre og ned langs kanten. Der er Hani. Han i en slags høyre bekkposisjon. Og snart er det vannpause. Og spiller den ut på korte passninger. Og ned til venstre. Og opp på midtstreken. Litt rolig stillestående i kampen akkurat nå. Og så kommer Egypt, vandrer fremover i banen. Opp mot midtstreken, ned til høyre til bekken Hani. Hani som har gjort selvmål i dag, Mohamed Hani. Skjønner litt tilbake ballen på midtstreken, Hani igjen. Men det er ikke sånn dere får scoring, gutter. Det er 45 meter frem til målet. Ruller de ballen oppover og rett til brystkassa til Harrington. Spiller fremover til Irankunda. Irankunda på egen alder spiller oppover mot midtlinjen. Så litt tilbake for Australia. Slår den ned langs kanten og så bryter Egypt. Egypt stormer oppover rett ut for Australia. 16 meter ned til venstre. Innover i feltet. Og det kommer et skudd som Australia får blokk. Blokkert og slått oppover i banen. Men Egypt kommer tilbake i nye sommerbølger. Kommer der ute med bekken Hani langt inne på motstanders halvdel. Spiller ballen rett i foten på midtstopper Sotar. Slår den utover igjen. Men Egypt prøver nok en gang. Denne gangen til venstre. Ballen helt nede ved sidelinjen med Hafez. De er altså langt inne på australsk halvdel. Snart 66 minutter. Skal dere nå rekke en scoring før vannpausen, så må dere skynde dere. For det er ikke lenge før dommeren blåser og sier 3 minutter pause. Kommer Egypt innover mot 16-meteren. Kan de skyte, legger det ned til høyre. Hani slår inn foran mål, og Australia får den unna, og ball nede ved dørlinjen nå. Australia slår den i en motstander, og da er det i hvert fall Australias ball. Og jeg ser en tilskuer, jeg ser to tilskuere bak målet med Salah-drakt. Og inn kommer Hossam, og inn kommer Hassan for Egypt. Ut går Siko, og Siko er jo et navn som vekker fotballminner for mange. Tidligere superstjerne for Brasil. Men dette er Siko for Egypt, som er ferdigspilt i dag. Og kanskje er han ferdigspilt i hele VM i fotball. Da er det kassetatt, og Australia kommer nå ut for egen 16-meter. Fati og Siko har forlatt banen for det egyptiske laget. Egypt tar tak i ballen, stjeler den fra sin motstander, kommer der ute til venstre, rett ut for 16-meter med Irvine, spiller nydelig inn. Australia bryter og inn til sin keeper Beach, som slår langt oppover i banen. Slik det er nå, så er begge lag bedre i sitt forsvarsspill enn de er fremover. Det er liten kreativitet å spore, og Australia er litt forsiktige og vinner et frispark. Kanskje er de redde for å tape. Det skjer ikke veldig mye hva gjelder store sjanser i øyeblikket. Og der er vi halvspilt ut i den andre omgangen. Beach ble revet over ende. Beach blir dratt i bakken av Abdelmagoun. Og vi får den omdiskuterte vannpausen på stillingen 1-1 i 16-delsfinale Australia-Egypt.
1: Og her i studio, Knut, sitter vi og mottar meldinger, noe vi er veldig takknemlige for. Og du nevnte det vel før andre omganger, at det er taxi- eller drosjesjåførenes kveld. Og det er det jo virkelig, for Kristoffer er også sendt inn til oss. Kjører i Bergen i natt, og favorittstadion er selvsagt Brannstadion. Gullet skal hjem, og jeg beklager, Knut, det var dårlig bergensk. Men dette er jo et stadionanlegg du kan langt på vei være enig at det er bra.
2: Ja, absolutt. Mitt hjerte, jeg skal ikke ta og legge skjul på det, at mitt hjerte står jo i Brann, vet du, Hilde. Og så det å være på Brannstadion er noe som jeg gjør med glede, og det er det jo mange som gjør nå i disse dager. Og vi har jo også fått ny trener igjen, ny gammel trener i sportsklubben Brann, Erik Horneland, også kjent som kommentator her i NRK.
1: Ja.
2: Er jo på vei tilbake igjen. Så det blir jo veldig spennende. Men du, vi har ikke bare med oss drosjesjåfører, for vi har også fått inn melding her. Det står, dere har også med bussjåfører i kveld, og ikke bare taxi. Hilsen bussjåfør i Søgne.
1: Ja, ikke sant. Skal vi se da, Espen, ja, han hører på i bilen på vei hjem til Kjøme med nye hagemøbler og ny seng til toåringen på hengeren. Det er litt av en last Espen har. Favorittstadion er Emirates. Stor Arsenal-fan, skjønner vi da, Espen.
2: Mm-hmm. Thomas skriver, for meg er Optus Stadium i Perth den beste arenaen. Hjem for både Australian football, rugby,

0: rugby og vanlig fotballag er et utrolig stadionlegg, har selv kjørt buss inn under tribunene for å bringe lag inn til kamp. Go Aussie, skriver Thomas. Altså, jeg blir jo bare så imponert over hva folk har drevet med der ute.
1: Ja, og her har vi en melding fra Aril. Akkurat avsluttet en lang stolpejakttur i herlige Tønsberg. Venter nå på toget hjem. Favorittarena må bli Mercedes-Benz Arena med Eisbären Berlin. Fantastisk stemning, skriver Aril.
0: Ja. Og hvis du akkurat nå skrur på radioen, så kan jo vi fortelle at du lytter til NRK Sport, og at vi befinner oss da i drikkepausen i kampen mellom Australia og Egypt.
1: Og den er vel hvert øyeblikk over, Olav Trond?
2: Ja, det er ikke mange sekunder igjen før vi starter med mer fotball på det som kan bli en svært lang kveld. For får vi ikke mål nå fremover, så blir det ekstra omganger, 2x15 minutter, eventuelt straffespark konkurranse. Og det er Australia i gule og grønne drakter mot Egypt i rødt og hvitt. Det var Egypt som tok ledelsen, de nikket ballen i mål i første omgang, Ajour. Og så kom utligningen, et selvmål av Hani. Og nå gjør Australia klart for et bytte. De har en kar som står der nede i det tekniske området. Det ser ut til at det er Rustic, Arjen Rustic, som til daglig spiller Heracles i nederlandsk fotball. Nå kommer O'Neill for Australia ute til høyre. Gir den fra seg, ballen er rett ut for Egypt, 16 meter på 1-1. Driver de nå ned langs kanten, kommer rett ut for 16 meteren. Slå ballen innover i feltet, halve Australia er der. Og Egypt vinner en ball i luften og får ballen ut av 16 meteren. Det har vært veldig mye spill oppe i høyden i denne kampen, og her kommer Hassan for Egypt inn på motstanders halvdel, spiller den via Behic, og det blir innkast for Egypt. En kamp preget av svært mange tette, intense, knallharde dueller. Det har ikke vært en sjanseorgi, men du verden for en spenning vi har i denne 16-delsfinalen i fotball-VM. Vinneren av dette oppgjøret skal ut mot enten Kapp Verde eller Argentina. En kamp som spilles i natt, det er Lionel Messis Argentina, er store favoritter. Nå kommer Egypt ute til høyre, langt inne på motstanders halvdel, korte passninger, og inn sentralt. Jeg minner om at flere av 16-delsfinalene har blitt avgjort helt på slutten av andre omgang, eventuelt inn i tilleggstiden. Erling Braut Haaland skåret til 2-1-mål mot Elfenbenskysten etter 86 minutter på samme arena som det spilles i kveld, nemlig Dallas Football Stadium. Det er helt Texas her. Nå kommer Egypt litt inn på motstanders bane, ruller ball ned til høyre, ball nede ved sidelinjen. Flere innbyttere har kommet inn for å bidra. Egypt trekker inn sentralt i banen, slår en krosser over hodet på en motstander, lander der ute til venstre hos Becken Hafez, som har målgivende passning i første omgang, spiller inn sentralt, og det er en mur av australske spillere. Australia ligger lavt i banen. De har spillerne nå rett ut for egen 16 meter som beskytter sitt område, og Egypt prøver, men det er ikke lett å komme seg gjennom denne kompakte muren. De legger ut til sin bekk som slår med høyre fot innover i Australias 16 meter, så gis det en retur. Men det er en dårlig avslutning. En dårlig avslutning av Ajour, som dundrer den ballen 5-10 meter til side for stolpen. En markkryper inn i en reklameplakat. 73.05 der på klokka, og nå kommer bytte for Australia. Rustic står borte ved assistentdommer, eller borte ved fjerdedommeren faktisk. Og hvem er det som skal ut for Australia? Jo, det er kantspilleren Volpato. Det var jo han som hadde den feite sjansen i første omgang tidlig, da han løp inn i felt og dundret ballen i tverligger over. Og de gjør enda et bytte. Touré kommer inn på banen. Ja, nå skal det satse skikkelig for det australske laget. Mohamed Touré spiller til dagen Norwich City i den engelske fotballen. Tidlig på dagen i Australia, tidsforskjellene. Relativt tidlig også i Dallas. Og ballen ut fra keeper hos Australia, som topper mållinjen frem mot ballen. Der med venstre fot fra Beach, ballen høyt opp i luften. Over midtstreken blir en duell. Egypt vinner begge duellene, slår oppover i banen. Og så ned til midtstreken, så tar Australia tak i lærkula. Spiller innover til sin høyre bekk. Australia bak i banen med Sir Katie Harris. Harrington av Sautar. Harrington med det store krusete håret, hvit fotballsko, passerer midtstreken, slår litt tilbake utover til Bage. Bage frem til Harrington, Harrington innover til sin kaptein Sautar, som er omtalt så mye i denne kampen. Han var til de grader involvert i utligningen til 1-1, da han steg opp i luften med sine 2-0-1, så det plutselig ut som han var en skyskraper, og han presset sine motstandere, og til slutt så det ut som at det var et selvmål av han i venstre bekken hos dette laget fra Egypt. Og ballen frem og tilbake inne på egen halvdel kommer Australia, skyver den fremover, og nå er det intet spennende som skjer. Det er bare balldytting fra mann til mann. Lagene skifter med å eie ballen. Ingen kommer særlig meget oppover i banen. Kommer nå Touré ut for 16-meteren mot Yasser, og det er altså Australia rett ut for 16-meteren til Egypt med korte passninger ned langs venstre side. Afrikanske lagene gjorde svært godt i gruppespillet, men forløpig er det bare Marokko som har gått videre. Nå er Egypt sjansen. Kommer Egypt der nede ved eget hjørneflag, og den ballen er vel over linja, mener Australia. Nei, sier dommer. Og Australia gjenvinner ballen fort etter å ha mistet den. Australia nå litt inne på Egypts halvdel, ute til venstre, ruller ballen ned til sidelinjen, så litt inn på egen halvdel til Harrington. Harrington innover til Sautar. Sautar 10 meter fra midtstreken, kan spille til Irwin, velger heller å ta med seg Sir Catty, og det er australske spillerne på egen halvdel som ruller oppover til O'Neill. O'Neill har vært veldig delaktig fremover i banen i dag, men det skjer lite i det australske laget. Det er ikke akkurat Drillo-fotball. De dytter ballen frem og tilbake inne på egen halvdel og på midtstreken. Nå kommer det endelig en befriende lang passning, men så velger de heller å gå tilbake. Jeg tipper Drillo grøsser om han ser dette, så er det en fin passning ut til Irvine, men er Egypt-spillere med hele tiden på det som skjer, og dermed så klarer ikke Australia å spille seg inn i 16-meteren. De er langt unna nå. De er faktisk oppe ved midtstreken og løper inn på egen halvdel, for de blir jaget der av sine motstandere og spiller inn til keeper Beach. Beach utover til venstre til Harrington, har vært mye involvert, ruller den innover til sin midtstopper, så prøver Egypt å sette i gang et press uten at det er hele hjertet. Australia bare dytter rundt på ballen, men Karje begynner å lure. Har du ikke lyst til å avgjøre i ordinær tid? Videre virkelig gjennom 2 ganger 15 minutter, knallharde ekstraomganger. Kan nesten virke som Bengt Eriksen, NRKs ekspert, er veldig opptatt av at du skal være en angrepsvilje, at du må syde av entusiasme for å komme fremover i banen. Jeg tror ikke han hadde vært storligen imponert av dette. Så kommer Australia endelig med en lang ball utover til høyre på vei ned mot dørlinja, og der er en Egypt-spiller som slår den utover. Det må da bli innkast for Australia. Nei da, de holder den i spill og kommer seg nå løs innover i 16-meteren ute til høyre, og så blir et skuddforsøk blokkert og fyker oppover til Harrington. Harrington gir den rett på hodet til en motstander. Altså, jeg tror ikke jeg opplevde maket til kamp hvor ballen har vært i luften. Nå kommer Australia nede langs høyre side. De har Touré inne i feltet. De kommer på 16-meterstreken, spiller inn sentralt til Irvine. Irvine til O'Neill. O'Neill ut til Metcalf. Metcalf rett ut for Egypt 16 meter. Ruller ballen litt tilbake igjen. Og så er Harrington der og spiller den inn sentralt. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer. Hold det saklig. Eventuelt spørsmål kanskje vi kan svare. Fortell om hva er din beste stadionopplevelse. Hvilken stadion elsker du uansett idrett? Kom med en begrunnelse. Det kan nå gå mot ekstraomganger. Jeg minner om det nok en gang, for det skjer veldig lite rundt 16-meterne til de to lagene. De virker nesten til å være vaksinert mot å score mål. Snart 78 minutter. Nå kommer Australia endelig inn i feltet, men de er dyktige til å forsvare seg. Egypt. Egypt tar tak i ballen og slår den utover til et innkast. Ja, jeg har nevnt det tidligere, gjentar det, for det er et viktig poeng at det er to taktisk skolerte lag, to lag som er godt organisert, to lag som er bedre i sitt forsvarsspill enn de er fremover i banen. Her hadde det virkelig vært noe med Lionel Messi eller Erling Braut Haaland, og en mann som Mohamed Salah er jo en skygge av seg selv, har bidratt med veldig lite i denne kampen. Men så vet vi, plutselig så eksploderer det, og så blir han den avgjørende spilleren. Og nå ligger en Egypt-spiller på ryggen og får hjelp. Han er helt ferdig, Bekken Hafez. Hafez, han er helt kjørt og må ha hjelp av medisinske støtteapparatet der inne på gresset. Han har krampesår og holder. Klarer nesten ikke å røre på seg. Dette er en kamp som koster enormt med krefter. Målene de kom jo da etter 8 minutter for Egypt I første omgang og etter 55 minutter for Australia. Og så det Trezeguet som skal inn. Da snakker jeg ikke om den franske stjernen, men det Egypts Trezeguet som skal inn I kampen. 32 år gammel. Noen tror hvem som skal ut. Og ut, ja, der går han. Der går han. Hafiz kunne ikke fortsette mer. Karim Hafiz ferdig. Og vi ruller og går mot 80 minutter på 1-1. Da vi klare innkast for Australia langt inne på Egypts halvdel. Og så de opptatt av fair play og gir den fra seg til et utspill fra keeper. Sånn skal det være. Det godt å se I en viktig fotballkamp. Ballen ut nå fra Jobeir I målet. Og det et lite barn på tribunen. Ser bare ut til å være noen måneder gammel Egypt-supporter som ligger på pappas fang. Inne på stadion det folk I alle aldre. Slik skal det være I fotball. Verdens vakreste spill. Og det blir et innkast eller frispark for Australia. Men verdens vakreste kamp pakker etter hvert. Relativt sjansefattig. Voldsomt med dueller, særlig I luften. Men nerven, den der. Ingen tvil om det. Frispark for Australia, langt inne på Egypts halvdel. Ute til venstre, O'Neill står klar. Og da kan dere jo gjette hvem som har kommet opp mot 16-meteren. Det selvsagt midtstopper Sotar, 2-0-1 høy. Fjerdedommeren borte hos Egypts landslagssjef og sier at nå roer du deg ned. Ellers så kommer gule kortet. Det en tilskur også som har med seg gult kort inn på tribunen. O'Neill klar rett ut for 16-meteren til Egypt. Høyre fot løfter ballen innover mot feltet. Og ballen nikkes der opp I luften. Og ned til gresset kommer Australia som skytes det. Men lett for Egypt å få den unna. Kommer Australia igjen som feier ballen inn mot Touré inn I 16-meteren. Touré tar med seg sin lagkamerat. Og så det blåst frispark. Det blåst frispark mot Sotar. Som litt for tøff I duellene. Og dommeren må nå være fredsmegler der. For nå det dårlig stemning mellom flere spillere. Det begynner å bli skikkelig ampert. Touré borte og diskuterer. Der også målskåreren til Egypt. Og vil ha et ord med I laget. Klokka tikker og går mot ekstra omgang. Det var Sotar som var for tøff I den nærkampen. Med Egypt-spiller Rabia. Og Sotar på 2-0-1, som jeg har snakket så mye om, veldig delaktig I alt som skjer I dette oppgjøret. De ser etter han, de vet hvor farlig han kan være med den luftstyrken, som helt ekstrem. En slags vår tids Jostein Flo. Da kommer Egypt med lang ball fremover I banen, inn på motstanders halvdel. Kommer her med Sala, nylig spillvending ut til venstre. Så kommer de nå inne på motstanders bane ved Azur. Spiller ned til venstre, kommer rett ut for Austral, 16 meter ned langs kanten. Litt tilbake til Azur. Azur spiller ut til venstre. Innenfor av mål Mohamed Sala. Nå kommer de innover I australsk felt. Men Australia forsvarer seg med bravur og får den ut til et utspill fra keeper. 82.25 på klokka. Gå inn I appen NRK Radio. Fortell hvordan du har det akkurat nå. Fortell hvor du hører. Innspill, kommentarer. Hold det saklig. Eventuelt spørsmål. Fortell om din heftigste stadionopplevelse. Og dette en stadion I kveld som spesiell. Dallas Football Stadium. Ut fra der Australias keeper slår ballen over midtstreken, prøver å finne hodet til Touré, klarer ikke det, ballen går litt tilbake I banen og så fremover og inn til Egypts keeper, jeg sier stadion spesiell fordi det digert tak over gresset, det aircondition som gjør at det svalt inne selv om det kokende varmt ute og 35 grader og så det tre store tv-skjermer som gjør at de som sitter høyt oppe på tribunen får med seg alle detaljer av spillet. Innkast nå, og det Egypt som har kastet. 20 meter inn på Australias halvdel. Kaster litt til baken. Kommer de her fremover. Egypt med korte passninger innover I midtsirkelen. Ja, nå begynner det å haste litt om vi skal få en scoring og unngå ekstra omganger. Egypt bare ruller ballen fra mann til mann. Kommer inne på egen halvdel ved Rabia. Rabia tar med seg Yasser ut til høyre. Og der oppover I banen fra Yasser. Men blir headet av en motstander. Og så kommer det Behic for Australia som ikke får kontroll på den. Og da det Egypt som prøver. Egypt som prøver. Ser etter muligheter. En liten feil fra motstanderen. Og de hugger til som en hoggorm. Har de med korte passninger inne på Australias halvdel. Ute til venstre, så litt tilbake igjen, og spiller inn sentralt til målskåreren, som gjorde dette vakre målet etter 13 minutter av Zor, da han fant vei inn i feltet. Ballen ble spilt rett på hodet hans, og han nikket ballen presist inn forbi målvakten, og den landet nede ved stolpen. Kommer Egypt rett ut for Australia 16 meter, trekker inn sentralt i banen, spiller innover til Azor. Azor utover til høyre, lander rett utenfor feltet til Australia. De kommer der borte ved Hani. Hani, som har gjort selvmål, tar med seg Hossam. Og hva gjør han? Har på seg Beige, trekker ned mot dørlinja, slår innover i 16 meteren til Australia. Ballen ut av feltet, kommer nå Egypt i en ny bølge, kommer her og kan skyte ballen inn fra mål, men klarer ikke det, og ballen går heller litt tilbake inn, og de må begynne på nytt, Egypt. Egypt, som altså skrev fotballhistorie tidligere i mesterskapet, da de for første gang vant en VM-kamp. Det aldri ikke gjort før denne turneringen. Nå kommer Egypt ned mot dørlinja, slår innover i feltet, og nikkes ut av en australspiller. Frem og tilbake kommer Egypt nå. Kan de skyte? De kan skyte. Og ut på kanten kan de legge innover i feltet. De har masse spillere inne i 16-meteren. Høyt inn fra mål. Keeper er ute og bokser langt ut av feltet fra Beach, som vinner en duell inne i 16-meteren. Virkelig dyktig målvaktspill av Australias siste skanse, som er en tøffing i lufta. Han bare steg til værs, var fremme med den ene handsken. Ingen problemer var hans beskjed, og bare dundret den ballen ut av farlig område. Nå kommer Egypt, som løfter ballen innover i feltet ned mot dørlinja. Men der er Australia, som tar tak i den ballen, kjører den oppover, finner ikke Touré, som er spissen. Så litt tilbake, dommeren er plutselig litt i veien. Kommer Australia med lang ball fremover, ute til høyre, lander rett ut for 16 meter til Egypt. Kommer Touré inn i feltet, kommer de ned langs høyre side. Nå kan det bli en god mulighet. Skyter de, men blir blokkert. Får de ny sjanse, spiss vinkel, og Egypt får tak i ballen og dundrer den oppover i banen. Og der er det Australia som vinner. Nå svinger matchen. Nå var det lenge Egypt, men nå er det Australia som har initiativet. Kommer ned langs høyre side, innover i feltet, og vinner et hjørnespark fra høyre. Går i en motstander, vinner en corner Australia. Dette kan være sjansen de får. Det var Trewin som kom ute til høyre innbytteren, og spilte den i et bein hos motstanderen. Australia i gule og grønne drakter skal få ballen inn foran mål. Og hele Australia følger med, i hvert fall de som er idrettsinteresserte. Inne ved keeper er selvsagt 2-0-1 øye Sotar. Kan fort være han som avgjør dette. Rustic skal ta hjørnesparket. Med rød, nesten rosa fotballsko. Sotar inne ved stolpen. Folk tør nesten ikke å følge med på tribunen. Vi går opp mot 87 minutter. På dette tidspunktet av kampen blir det ofte skåringer i dette VM i fotball. Mange er slitne, lett for at det blir en feil. Australia skal slå et hjørnespark inn i Egypt, 16 meter. Ballen høyt inn fra mål. Irwin er der, men der er Egypt som får den ut av farlig område. Og så kommer Australia, vinner en duell. Tar tak i ballen bort ved den hvite sidelinjen. Banker ballen høyt innover i feltet. Keeper bokser ut av 16 meteren. To dyktige målvakter i denne fotballkampen. Og så er det nedrivning. Og Egypt får en frispark. En regulær nedrivning helt nede ved sidelinjen. Det var ikke noe diskusjon om det. Og de prøver å stoppe han, Egypt. De prøver å stoppe han, høye Sotar. Men de klarer det ikke helt. Han river og sliter hele veien inne i feltet. Og plutselig får han ballen og nikker den inn i mål. Frispark er tatt. Kommer Egypt nå fremover. Snart 88 minutter på klokka. Gå inn i appen NRK Radio og bidra i sendingen. Kan godt være at vi skal sende til nærmere 23.00. Hvis det blir VMs tredje straffesparkkonkurranse. Kommer Hassam langt inne på Australias halvdel. Tar med seg ballen ned til høyre. Kommer ned mot hjørneflagget. Og blir dratt over ende. Han vil ha frispark. Får ikke det. Det blir utspill fra keeper. Assistentdommer var ikke og markerte med flagget. Hassan er helt uenig. Havnet i duell der med Beach. Mente at det var verdens klareste frispark nede ved hjørneflagget. Det ble aldri dømt. Han sa noe i sommerluften som nok ikke egner seg i norsk radio. Utspill fra mannen med det herlige navnet hos Australia Beach, som står borte ved dørlinja. Hvite handsker mot ball der, venstre fot dundrer den knallhardt oppover over midtstreken inn på motstanders halvdel, og så er vi i gang med nikkekonkurransen igjen, ballen høyt opp i luften og endelig ned til gresset, hvor Australia med Irvine bare feier den til et innkast for Egypt, og de skal kaste med 3CG, kaster inn på egen halvdel, ett minutt igjen ordinær tid, det blir garantert noen tillagte minutter, og Egypt kommer nå nede langs kanten, kommer der borte ved høyre bek, spiller inn til sentral midtbanespiller, inn til den ene stopperen, så over til venstre bek, og vi ser om de kan evne å få til det lille ekstra. Det holder med ett godt angrep, og ballen i mål, så er det snipp, snapp, snute for denne matchen. Da blir det ikke ekstra omgang. Egypt rolig frem og tilbake. Jeg tipper vi får tillagt en 6-7 minutter her. Egypt med korte passninger, landslagssjefen til landet står nede ved sidelinjen, dirigerer sitt lag og vil ha de fremover i gode posisjoner. De har folk nå ut på kantene, men de har også spillere rett ut for 16 meteren midt i banen. Mohamed Salah er fortsatt med i kampen og vil skrive seg inn i manus med gullskrift i dag. Egypt kommer helt ned ved den hvite sidelinjen, langt inn på motstanders halvdel, litt til baken. Kommer her Matea, slår innover i feltet ned mot dørlinja, og Australia får tak i og spiller ut til et hjørnespark fra venstre. Og det er lagt til hvor mye? 5 minutter, minimum 5 minutter er lagt til fra andre omgang. Og det er tilskuere som nærmest ber en bønn oppe på tribunnen. Og den jente jeg ser, hun tør nesten ikke å se på kampen. Hvem skal ta det hjørnesparket? Marmors virker det som. Slår en ball som har kommet inn på banen som ikke skal være der. Pissefotografene sitter bak mål og jakter på blingskudd. Og supporterne prøver å gire opp sine spillere. Marmors skal ta hjørnesparket for Egypt fra venstre. Skal slå den innover i 16-meteren til Australia. Kort ball fra Marmors ut til venstre. Ballen lander rett ut for 16-meteren. Løfter den innover i feltet og ned mot Mohamed Salah, som har akkurat kontroll på den ballen. Glimrende ut til høyre. Kommer de rett ut for Australia 16-meter innover i feltet. Australia nikker og sparker i neste trekk. Langt utover, langt pokker i vold og til et innkast for Egypt. Og vi teller ned. Nå er det bare 4 minutter enn av den tillagte tiden. Alt tyder akkurat nå på at det blir ekstraomganger. Fjerde kamp i så fall med ekstraomganger i VM, hvorav to har gått til straffer. Og med Egypt ute til høyre, rett ut for Australia 16 meter, ned langs høyre side, trekker seg inn sentralt, løfter innover i feltet. Der borte er 3CG som taper en duell. Australia bare tupper ballen ut av feltet, men den går omtrent som en icing i hockey, for Egypt kommer tilbake igjen, ute langs kanten, og vil ha et innkast, og får et innkast. Og nå haster det veldig. Marmors fra Manchester City, en av de store stjernene, kaster tilbake ut til venstre. Egypt i rød og hvite drakter kommer rett utenfor feltet til sin motstander. Målskåreren fra første omgang legger ut opp på kanten til Hani. Hani er der, spiller ned på siden. Og Egypt har 2 mann inne i feltet, 3 mann inne i feltet. Kommer de nå er glupske på å få et mål, men er de gode nok? De slår innover i 16-meteren med rett i føttene til Irvine, som spiller ut en medspiller oppover i banen til Touré. Touré for Australia, og langt inne på egen halvdel, så slår han den merkelig ut et hjørnespark fra høyre. Helt rar situasjon, og gir dermed en corner til Egypt, som selvsagt tar imot med åpne armer. Da Mohamed Salah, kapteinen for Egypt, tidligere Liverpool fotballklubb-spilleren, som gjør seg klar nede ved hjørneflagget, nede ved assistentdommer, over det gule cornerflagget. Bli med oss til the bitter end, som de sier i England, i denne kampen. Dette er veldig spennende. Og Egypt kommer opp med halve laget inne i feltet, begge armene i været fra Salah. Mot ballen venstre fot, løfter innover i 16-meteren, og nikkes fra Australia opp i luften, og ball ned, og der er Irvine som spiller ut av feltet. Egypt kommer tilbake, nå gjenstår 2 minutter av den tillagte tiden. Egypt ute til høyre, Salah med venstre fot innover i feltet, og en redning! Og fenomenal redning av keeper! Keeper er som en akrobat inne i feltet. Helt utrolig hvordan Australias målvakt Beach klarer å få neven på den ballen. Det er ypperste nivå av en målvakt. Han slår ut i hjørnespark fra venstre. En matchvinnerredning fra keeper, det er ingen tvil. Og Egypt kjører nå kolossalt mot slutten. Vil gjerne unngå ekstraomganger, men da må de ha mål. De spiller innover i feltet. Nikkes ut om til Salah. Salah skyter, og rett inn i nevene til Beach. Her vant Beach-duellen mot Salah. Beach spiller langt oppover I banen, og da løper Traore for Australia, men den glir fra keeper til keeper. 1 minutt og 15 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dette cupfotball på sitt heftigste, men målvaktsredningen til Beach var spektakulær. Han var lynrast oppe med den ene armen og fikk den over tverliggeren. 1 minutt igjen står av den tillagte tiden. Egypt har de mulighet nå til å få til den siste sjansen. Om de skal klare å score I de siste sekundene. De kommer ned langs høyre side rett ut for Australia, 16 meter med Mohamed Salah. Salah spiller inn sentralt, kan de skyte? Blir blokkert, ballen fyker ut over I banen. Egypt oppe og henter ballen inne på egen halvdel. Kommer fremover her nå, spiller ut til høyre. Kommer de ved Hassan. Hassan spiller den til Trezeguet. Trezeguet taper en duell. Australia spiller oppover I banen, men rett en motstander. Keeper hos Egypt kommer oppover. Det gjenstår 28 sekunder på... Klokken 28 gjenstår. Nå gjenstår 24. Egypt ruller ballen opp på midtstreken. 1-1 stillingen. Det går mot ekstraomganger. Hvis ikke det kommer et utrolig mål mot slutten. Kommer Egypt som feier ballen inn sentralt. Og dommeren kan se på sin klokke. Det gjenstår 9 sekunder igjen. Det 9 sekunder der under det også. En siste sjanse rekker de kanskje likevel. Salah utenfor Australia 16 meter. Dribler seg nedover, innover I feltet. Salah inn foran mål. Kommer en avslutning som blir blokkert. Og ballen fyker nedover mot hjørneflagget til Marmoush. Marmoush slår ballen via en motstander. Dommeren ser på sin klokke. Og det klart, det blir ekstra omganger I denne fotballkampen. 1-1. Vær så god, studio.
1: Takk for det, Olav. Du får trekke pusten, så kommer vi tilbake til ekstraomgangene. Ja, Knut, her det, her det ikke pause fra fotballen. Her fosser vi videre da, for å kåre en vinner mellom Australia og Egypt. Og meldingene, de kommer inn til oss.
0: Det gjør de. Det mange som hører på akkurat nå, som hører på denne spennende bataljen mellom Australia og Egypt, som altså nå har gått til ekstra omganger. Men I tillegg til det så svarer dere jo på det spørsmålet som vi har stilt. Nemlig, har dere en favorittarena, en spesiell opplevelse med et stadion som liksom har brent seg fast? Og her en som skriver... MetLife Stadium må være min favoritt. Her lå tidligere Giants Stadium, hvor jeg så Pelé og Der Kaiser Franz Beckenbauer da de spilte for New York Cosmos I 1977. Det faktisk nesten... Hvor mange år siden det da? Det jo nesten 50 år siden det.
1: Ja, noe sånt nå. Ja, det hopper frem og tilbake disse meldingene. Jeg hadde egentlig bestemt meg for en jeg skulle lese som plutselig forsvant, men det jo så mange fine her.
0: Hør på denne her da, Hilde.
1: Ja.
0: Toril skriver... Takk for spennende radio- og fotballselskap på veien. Mens jeg har kjørt alene fra Røros til hytta på Frosta. Ble møtt av et rådyr.
1: Ja.
0: Skriver Hilde. Og ute på åkeren, I det jeg kom frem. Og Hilde og Toril, hun ønsker seg, også en av dem som har fått med seg at vi har en konkurransegående, og at derfor lurt å legge ved sin adresse.
1: Veldig lurt. Der fant jeg meldingen for. Jostein skriver, jeg hører på mens jeg tar oppvasken. Favorittstadionet mitt Briskeby stadion, fordi det var den første stadion jeg var på, og det hjemmestadionet mitt, altså på Hamar da, holder Jostein til. I hvert fall hans favorittstadion der.
0: Nettopp. Og her kommer en meget fiffig en fra Jostein. Stakk innom en fotballkamp I Frankrike for cirka 30 år siden. Stadion var Stade Vélodrome, hvor et lag med gule drakter møtte et lag med røde drakter. Så vidt jeg husker vant de røde, de var helt gale. Det var festlig, Jostein, og vi løste den. Det var sikkert mange som skjønte hvilken kamp det var du snakket om, for det var selvfølgelig forrige gang I Norge møtte Brasil.
1: Ja.
0: I 1998 på Stade Vélodrome.
1: Hvis du akkurat har skrudd på radioen din, så det slik at det har gått til ekstra omganger mellom Australia og Egypt I 16-delsfinalen I Dallas. Lagene står nå samlet og tar en pep-talk før de skal ut I ekstra omganger. Og fra klokka 24 fra midnatt i kveld, så det klart for Argentina mot Kapp Verde. Den kampen får du her på NRK. Vi går i samsendingen da med NRK 1 TV-lyd ut. Og fra klokka 03.30 i natt, Colombia mot Ghana i Kansas. Ja, jeg vet ikke helt, Olav Tråen, vi begynner å nærme oss disse ekstra omgangene snart.
2: Vi gjør så, og veldig hyggelig at mange skriver inn i appen NRK Radio. Det like stas hver eneste gang, og dere må jo bare fortsette med det. Vi skal følge denne kampen til den ferdig. Det skal altså spilles 2x15 minutter med ekstra omganger, pluss litt tillegg i tid. Det ikke avgjort da, så får vi straffesparkkonkurranse. Og for meg det ingen overraskelse at dette en jevn og spennende kamp. Det to lag som på FIFA-rangeringen nærmest naboer, og det var veldig vrient i forkant å si hvem var det som var favoritt her. Begge skåringer i kampen har kommet etter nick. Det var Egypt som nikket ballen i mål etter 13 minutter i første omgang, Ajour. Så var det Australia som utlignet etter 55 minutter, et selvmål av Hani. Og begge ganger så var det frispark som var forspillet til det hele. Vi venter nå fortsatt på at dommeren skal kalle til seg lagene direkte fra Dallas Stadium. Dette helt Texas. Dette en kamp med plass til over 60 000 tilskuere på tribunen. Og publikum, de lager en herlig innramning på denne fotballkampen. Dommeren kaller nå til seg spillerne. Det to lag som ikke regnet med å være i favorittskiktet i VM. Vinneren av denne dysten skal opp mot vinneren av kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Kapp Verde som har charmert fotballverden gjennom disse sommerukene. Jeg glemmer ikke så fort 0-0-møte med selveste Spania da målvakten til Kapp Verde stengte målet. Det var som om han murte igjen målet. Han var overalt. Men det var jaggu også Australias keeper Beach nå, like før full tid, da det kom en avslutning fra kort hold, og han var lynkjapt oppe med den ene handsken, slo ballen like over tverliggeren. Den ballen hadde retning av nettet, og det var topp klasse av Australias siste skanse. Nå gjør gullkledde Australia et bytte inn på banen. Hvem som kommer der? Der kommer Akon. Han heter Akon Engstler og spiller til daglig i Sydney Football Club i Australia. Og Norge har jo veldig gode minner med Australia. Jeg tenker på OL-landslaget, fotballkvinner som vant gull 2000 etter å ha slått USA etter forlenget spilletid i nettopp Sydney. Men det en stund siden. Vi i gang med første ekstra omgang, og ballen fortsetter å være høyt i luften slik den var i den ordinære tiden. Og så det et frispark. En australsk spiller som holder seg til ansiktet. Dette altså musklenes kamp. Det har vært et eneste langt frispark i perioder, og det beinharde dueller hele veien. Her var det 3G for Egypt som sendte Australia spiller ned for telling, og dommeren oppe med det gule kortet. Det en tilskuer også som har et gult kort. Hvem det som får det gule kortet her? Det treneren til Egypt, man tror? Han nesten virker sånn. Han må sette seg ned nå og roe seg på tribunen. Han kjent for å ha veldig temperament, Hassan, som dirigerer sine spillere, og som har vært landslagssjef før også for Jordan. Frispark for Australia. Langt inne på Egypts halvdel, ute til høyre. Australia kommer opp med 4-5 mann opp mot 16-meteren og skal nå jage et mål her. De vil ikke ha straffespark konkurranse. Der feier de ballen innover i Egypt 16 meter. Egypt nikker ballen opp i luften. 3G nikker den en gang til. Og nok en gang ballen oppe i luften. Appendier kommer ute til høyre. Kommer her med Traore. Traore for Australia nede langs kanten. Spiller innover i feltet. Prøver å ta med seg en lagkammerat. Det Egypt som får kontroll på den hvite ballen. Kommer helt ned ved sidelinjen. Slår den oppover i banen. Korte passninger for Egypt. Innover i feltet. Vender de spiller nydelig. Kommer de ut av egen 16 meter, spiller utover på kanten, oppover mot midtstreken, kommer Egypt inn på motstanders halvdel. Korte passninger, skal forsøke å bryte gjennom forsvaret. Spiller utover til venstre til Trezeguet. Trezeguet ned langs kanten, rett ut for Australia 16 meter. Spiller ballen litt tilbake igjen til sin målskårer fra første omgang, så spiller nedover igjen til Trezeguet, som gir meg mye gode fotballminner. David Trezeguet for Frankrike, dere vet. Kommer Egypt som vender, spiller fra venstre og mot høyre. Kommer rett ut for 16 meteren til sin motstander Salah. Spiller ned langs kanten. Egypt i rød og hvite drakter. Ruller ballen fra mann til mann. Det var veldig mye balltrilling i 2x45 minutter. Det var ikke akkurat Drillo-fotball. Litt mer gjennombrudshisshet kan være fornuftig i disse ekstra omgangene. Og Egypt prøver nå rett ut for 16 meteren til Australia. Feier ballen inn foran mål. Kan det bli en avslutning og blåser den over tverrliggeren. Ja, det er en stor sjanse. Og hvem var det som gjorde det? Mohamed Salah, tidligere Liverpool, tidligere stjerne i Premier League. Vunnet Premier League, vunnet Mesterligaen og FA-cupen. Han blåser den ballen høyt over tverrliggeren. 93 minutter snart på klokka. Vi skal altså opp mot 120 pluss litt tilleggstid før det eventuelt blir straffer. Så den dyktige målvakten til Australia Beach står der ved mållinjen. Han skal løpe mot ballen som ligger på 5 meter. Der løper han. Venstre fot dundrer ballen oppover i banen, over midtstreken. Og nok en gang selvfølgelig en hodeduell. Det er hodeduellenes kamp. Ballen stadig vekker luft, og det er Australia som vinner. Australia er best i nærkampspillet i høyden nå. Men så ned til gresset. Der er Egypt gode. Egypt, det er mann som blir dratt over henne. Det er da frispark. Og det er målskårer Ajour som blir sendt ned. Og det skjer rett utenfor egen 16 meter for dette laget. Og de spiller nå inn til sin keeper, Jobeir. Jobeir legger ut til høyre. Kommer Egypt rett ut for egen 16 meter oppover i banen med Yasser. Yasser spiller ned til sidelinjen. Egypt nærmer seg midtstreken. Prøver å danse fotballet oppover i banen. Så litt tilbake igjen. Kommer nå og vender spillet. Og kommer med Ajour. Ajour som nikket ballen i mål i første omgangen. Ut på siden, men det går litt tregt fremover. Kommer Trezeguet. Trezeguet river seg løs fra et par motstandere. Men sender den rett til en australier. Spiller. Så kommer Trezeguet igjen, glimrende til Ajour. Kommer rett ut for Australia 16 meter, kort innover i feltet. Men der er keeper, der er han Beach. Der er stranden til Australia, som tar kontroll med nærmest lilla keeperdrakt midt inne i feltet. For meg er det kampens prestasjon. Det er den redningen han vartet opp med mot slutten av andre omgang. Da han altså svært, svært kjapt fikk opp en arm på en avslutning og feide ballen over tverrliggeren. Venstre fot fra Beach som slår ballen oppover i banen over midtstreken og der det, ja selvfølgelig, ballen opp i luften så ned til gresset. Kommer Australia korte passninger inn på egen halvdel. Kommer Australia, spiller den utover til høyre og kommer opp mot midtstreken inn på motstanders bane, så bryter Egypt det nordafrikanske laget med korte passninger og spiller nedover til høyre, over midtstreken der inn på Australias halvdel. Forsøker de å komme seg utover på kanten. 5 minutter har gått av første ekstraomgang. Kommer borte nå. Ajour ligger og venter inne sentralt i banen. Hvor er Salah? Hvor er Salah? Jeg ser han ikke. Han bare går. Han går ute til høyre rett ut for 16 meteren. Og det er ikke måten å gjøre det på. Her må det løpes. Og det er et Australia som gir fra seg ballen til Trezeguet. Trezeguet er rett ut for 16 meteren, men taper duell mot Traore. Og fortsatt kommer nå Australia med Irvine. Irvine langt inne på egen halvdel. Slår ballen fremover opp mot midtstreken. Og det er liggefotball, det er nesten rumpefotball. Og det blir et frispark. Det blir et frispark for Irvine med de lange tatoveringene på begge armer. Og hans lag får frispark på egen halvdel. Irvine er en tøffing. Han har bunnet opp håret bak. Lyse krøller, lyse lange lokker. Frisparket tas hurtig. Kommer Australia nå. Og de vil så gjerne unngå straffspark konkurranse. For der er det veldig mange som har bommet opp gjennom årene. Til og med de beste spillerne kan rett og slett få det for tøft da. Og kommer Australia midt på egen halvdel. Fremover i banen, slår en ball opp på midtstreken. Kort tilbake, over midtlinjen, ut til venstre inn på Egypts halvdel. Beach kommer. Beach spiller den i hern til en motstander. Så inn på egen bane på midtstreken til Oaken. Oaken blir jaget bakover. Og glimrende gjort av Oaken. Inn på Egypts halvdel. Spiller fremover i banen, innover i feltet. Kommer det ikke Australia nå, men går seg fast. Kommer Australia igjen ved Beach. Beach nedover mot døren. sjølinja og taper den duellen. Godt forsvarsspill, og det blir utspill fra Egypts keeper. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, eventuelle spørsmål så kan dere fyre løs med, og fortell hva din favorittstadion, der du har ekstra gode minner. Uansett idrett, spiller ingen rolle, stor som liten. 7 minutter ut i første ekstra omgang. Vi venter på et mål. Vi venter på kanskje 2 mål, kanskje 3 mål. Tidligere var det slik at jeg hadde golden goal. Da var det første målet vinner. Den tid er forbi. Kommer Egypt, ruller ballen på midtstreken, kommer inn på egen halvdel og bakover i banen. Og det er Abdelmegun som har kommet inn i midtforsvaret, spiller nedover til venstre, kommer der med Rabia, og så holder de på. Ikke veldig mye vilje og trøkk og engasjement i det Egypt gjør fremover her. De bare spiller ballen fra mann til mann på egen halvdel, og klokka går. Uten at de får til det helt store. Nå kommer de over midtstreken av vent fra venstre og mot høyre. Kommer litt inn på motstanders halvdel ved Hassan. Hassan er rett ut for 16 meter. Den spiller ned på høyre side. Så litt tilbake igjen. Kommer Egypt der. Men vil dere ikke ha scoring da, karer? De bare dytter ballen nå, Egypt. Veldig rart. Kanskje de er redd for å tape. Redd for å få en kontring. Tar ikke mye risiko i spillet. Så slår de en ball, den er god, fra venstre mot høyre. Lander rett utenfor 16-meteren til Australia. Kommer de ned langs høyre side i Egypt. Flere mann inne i feltet. Broderer de ned mot dørlinja, inn foran mål. Og ballen går ut av 16-meteren til et innkast for Australia. Og han er fortvilet, spilleren der. Hassan, som slår i gresset når han skjønner at han ikke lykkes. 98-40 på klokka. Australia 1, Egypt 1 er stillingen i denne kampen. Ett mål i første omgang, ett mål i andre omgang, til hvert av lagene. Akkurat nå føler jeg at publikum er banens beste. For de lager herlig trøkk oppe på tribunen, mer enn 60 000. Til og med små barn som ligger på mamma og pappas fang har jeg sett. Kommer Egypt innover i feltet, men Australia får den unna med nød og neppe. Egypt gjenvinner meget raskt, det er bra det, går inn på egen halvdel. Meget, meget jevn kamp er dette. Kommer Rabia, spiller inn sentralt, Ajour, slår ballen fremover i banen, ut til venstre, Trezeguet rett utenfor Australia, 16 meter ute til venstre side. Er det offside? Det virker ikke sånn. Med gule fotballsko legger den litt tilbake igjen til Rabia. Rabia spiller inn sentralt i banen, vender de spillet over mot høyre. Der borte er Yasser, og han har med seg Hani, og prøver de nå på høyde med Australia, 16 meter, flere mann inne i feltet. Dette kan bli mulighet. Salah er inne i feltet, de dribler der borte. Egypt legger ballen litt tilbake, så løfter de ballen innover i 16 meter til Australia, men ballen går ut, og den går til et innkast, og den går til et innkast for Australia. Og nå er vi snart oppe ved 100 minutter, snart 100 minutter. Vi er det akkurat der, faktisk. Landslagssjefen til Australia, han tygger tyggegummi så han blir øm i kjeven. Trevin, innbytter for Australia, skal kaste. Trevin kaster oppover, tar med seg Traore til Irwin. Irwin mister den ballen, da er det Egypt som overtar. Og så gir de fra seg den ballen, men ja, Egypt får det frispark. Jeg tror de gjør det faktisk etter en dytt. Var målskåreren Ajour som fikk det frisparket etter å ha blitt sendt i bakken. Ajour står klar. Det er 40 meter fra målet Egypt nå. Og hvem er det som skal ta det frisparket? Det er Atea. Atea legger ut til høyre. Kommer de der borte, kommer ved Hassan. Hassan har på seg Behic, har med seg Rustic. Spiller så ut til høyre, kommer de rett ut for 16-meteren til Australia. Innover i feltet, men finner ikke Mohamed Salah. Nå ser det ut som om de har fått en vaksine, begge lag. En vaksine som handler om å ikke score mål. For det vil seg ikke. De er gode i forsvar, men de sliter fremover i banen. Både Australia og Egypt. Her kommer Sir Catty for Australia på egen halvdel. Legger ut til høyre over midtstreken. Og så bryter Australia som gir fra seg den. Egypt slår lang ball fremover i banen. Og det blir et... det blir en offside. Offside er dømt. Og da går klokka videre. Vi får en liten pause mellom første og andre ekstra omgang. Men det er ikke mer enn et par minutter. Kanskje vi rekker et 3-4 meldinger fra studio. Nå kommer Egypt midt inne på egen halvdel. Slår det ned til høyre. Kommer der borte. Er 10 meter fra midtstreken. Spiller kort oppover. Spissen til Australia. Ligger på. Eller går på. Får ikke tak I ballen. Egypt kommer fremover. Egypt kommer over midtstreken. Ut til venstre. Inn på motstanders halvdel. Kommer korte passninger. Kommer de med Atea. Atea feirer en lang, glimrende ball ut til høyre. Lander bort hos Hani. Hani for Egypt rett utenfor Australia. 16 meter. Spiller inn sentralt. Kommer Egypt rett utenfor feltet. Og skyter til side for stolpen. Og det målskåreren som dundrer løs. Han heter Ashour. Ashour klinker til med en ballen 3 meter utenfor stanga. 102 minutter, 25 sekunder på klokka. Ballen ut fra en veldig, veldig flink australsk målvakt, Beach. Som for meg har vært en av kampens absolutt giganter. Beach hos Australia legger ballen klar på 5 meter. Mange av hans fans bak målet. Beach skal spille den ballen fremover I banen. Går bort ved mållinjen og skal løpe mot ballen med hvite handsker. Det går ut over noen negler nå rundt omkring som synes dette for spennende. Ballen over midtstreken og frem og tilbake. Der Australia som kommer ute til høyre. Og så bryter Egypt og sånn driver vi på uten at noen av lagene får til det helt store. Det en fight nå på midtbanen mellom de to landslagene. 1 minutt og 50 sekunder igjen av ordinær tid I første ekstra omgang. Australia på egen halvdel, ruller ballen utover til høyre, over midtstreken, kommer de fremover der ved Sir Catty, men bare slår den ballen, adresse ukjent, utover dørlinja, til et utspill fra Egypts siste skanse, og han heter Jobeir. Jobeir spiller nydelig ut til høyre, kommer Egypt nå fremover, langt på egen halvdel, helt nede ved sidelinjen, og hva gjør Egypt? Kommer fremover der, litt innover, og tar med seg Ashour, til ene midtstopperen, så ut til venstre til Fati. Fati ned langs kanten til 3CG. Og nå gjenstår det 1 minutt og 10 sekunder av første ekstra. Egypt bare skyver ballen fra mann til mann. Yasser fremover I banen. Og så det Australia som får tak I den og får et frispark. Det holding, og dommeren kommer opp med det gule kortet. Gult kort til Egypts innbytter Hassan. Som stoppet Behic. Han dro I skjorta til Behic. Så den skjorta sto ut, holdt på å ryke hele drakten til Australias Behic. Ja, det gule kortet var soleklart til Haizem Hassan. 104.25 på klokka. Norsk tid tiden 22.17. Det tidlig på dagen I USA. Og det enda tidligere på dagen I Australia. Her det frispark for Australia. Langt inne på Egypts halvdel ute til venstre. Rustic skal ta det. Rød fotballsko. En mann I mur. Mohamed Salah I mur. Og han går litt tilbake, Rustic. 10 sekunder igjen av første ekstraomgang. Venstre fot løfter høyt inn foran mål. Og nikker Egypt ut av 16-meteren. Og det blir et innkast for Australia. Australia skal kaste. Og de kommer til å kaste den ballen innover I feltet. Og der første ekstraomgang historie. Vi tar en liten pause. Vær så god, studio. Stillingen 1-1.
1: Og fra studio, der koser vi oss videre vi med meldinger fra dere. Og nå har vi jo fått inn en veldig fin her, Knut. Jeg skal lese fra Johannes. Min favorittstadion grusbanen ved Sørkjosen skole, da det stedet jeg fikk mitt første kyss av Nora I 8. klasse, en spesiell sommerkveld for mange år siden. Og enda mer spesielt ble det da vi giftet oss 10 år senere og hadde bryllupsdans på grusbanen. Nå skal vi til New York City og se kamp. Fotball og kjærlighet går hånd I hånd. Bedre kan det ikke bli, Knut.
0: Nei, altså, det jo så romantisk at det halve kunne være nok. Katrine skriver til oss fra Ås at min favorittstadion, det skal vi se da, nå mistet det Katrine, der var du ja. Det vel egentlig bare en fotballbane, skriver Katrine. Ås stadion, der har jeg sett mine barn vinne og tape sammen med noen av mine elever. Jeg lærer. Håper også å se mine barnebarn på den stadion i fremtiden. Altså, sånn er det. Det kan være mulebanen i Sandviken, det kan være en grusbane, altså hvilken som helst bane. På grusbanen ved Sørkjosen skole, det, der kan jo også det store skje.
1: Det kan det.
0: Så her er vi, både både på San Siro i Milano, og vi er på grusbaner her i Norge.
1: Ja, og vi tar med en kort en fra Hedda før vi skal tilbake til andre ekstraomgang mellom Australia og Egypt, der det står 1-1. Det er Hedda da, som kjører bil over Kvikne, favorittstadion Åråsen. Gode minner hver gang fugla har banka enga, skriver Hedda, og det er det nok mange som er enige med henne i. Da er det klart for andre ekstraomgang, Olav Trond.
2: Så kan dere for øvrig gå inn på NRK.no, som har en sak der NRK erfarer, altså NRK vet da, at Norges kamp mot Brasil på søndag på grunn av varmen kan bli flyttet. Dere kan gå inn og lese, og den finner dere på NRK.no i tillegg til mye annet snadder. Og i NRK Radio, i Radiosporten, får dere alle 104 VM-kamper. Nå er det på 1-1. Dags for andre ekstraomgang. Egypt skiver ballen rolig inn på egen halvdel, og Egypt kommer fremover nå. Hvis ikke det kommer en scoring til et av lagene i løpet av 15 minutter, så blir det straffesparkkonkurranse for tredje gang i fotball-VM. Det finnes etter min mening ikke noe mer dramatisk enn en straffesparkkonkurranse. Da er det jubel, men det er jaggu også tårer og et nærmest umenneskelig press. Nå kommer Australia rett ut for 16 meter til det afrikanske laget, spiller ned til venstre, kommer her på 1-1, legger ballen til Rustic som skyter inn foran mål, og det kommer en nick som går til side for stolpen. En kamp med relativt få store sjanser har det etter hvert, med to av lagene som ikke er i favorittsjiktet til å vinne VM-turneringen. Og vinneren av denne duellen får en beinhard motstander i neste runde, for i natt spiller Argentina mot Kapp Verde, og Argentina er så stor favoritt som det er mulig å bli. Hvis Argentina vinner der, så blir det virkelig ikke lett for vinneren av denne kampen. Det blir det jo selvfølgelig ikke med Kapp Verde heller. Kapp Verde som klarte 0-0 mot Spania. Det var fotballskjermet det. Nå kommer Egypt utover til venstre, over midtstreken, inn på motstanders halvdel. Suser fremover i banen og ned langs kanten. Og de vil ha et frispark i Australia etter en neddrivning. Og det får de også av en godt plassert dommer, Teixeira, som står der og har første radorkester til situasjonen. Så den saken er grei. Her er gjort mange bytter. En som er på banen fortsatt, Salah for Egypt og Marmoush for Egypt. Og det er også den høyreiste klippen på 2-0-1 i forsvaret til Australia. Sauta, lang ball for Australia, lander rett ut for Egypt, 16 meter innover i feltet kommer de, men skuddforsøket blir blokkert, og ballen fyker utover i banen, og det er Egypt som tar tak i lærkula på egen halvdel, spiller oppover i banen til Salah, Salah spiller den rett i Sauta, og da er det Egypt som gjenvinner, men bare dundrer den ballen uten adresse, og den går inn til den australske keeper, som spiller utover til Sautar. Han må jo være VMs høyeste utespiller. 2-0-1. Legger den opp på midtstreken. Lang ball fremover for dette australske landslaget, ned mot høyre side. Slår ballen innover i feltet, og den går nedover mot hjørneflagget. Og vi har allerede spilt 2,5 minutt av andre ekstraomgang. Akkurat nå virker det meget sannsynlig at det blir straffesparkkonkurranse. Og det er folk som knapt tør å se matchen som er på tribunnen. Hani for Egypt kaster litt tilbake til målskåren Nasru. Slår ballen fremover i banen, så bryter Australia. Men Egypt kommer tilbake. Egypt kommer fremover, innover i midtsirkelen. Og der kommer Salah. Salah skyter den rett til en motstander. Men får et frispark, gjør Mohamed Salah, som er oppe og snakker litt med dommeren. Ja, altså hvis jeg skulle gi stilkarakterer på denne kampen, det gis jo ikke fotball som dere vet. Skulle jeg gjort det, så er det 5 ganger 16,5. For det har ikke vært en vakker kamp, men det har vært tett intenst trøkk hele veien. Nå kommer Hassan for Egypt utenfor 16 meteren til Australia, ned langs høyre side. Spiller inn Tajro inn sentral, kommer de rett utenfor feltet til Australia. Skyter de, og keeper er der, og han holder i fast grep. Han heter fortsatt Beach, og skuddet Det var fra Atia, men det var fra langt hold. Og Beach ser utgangen på skuddet. Han skyter med høyre fot, og den går faktisk via foten til Sautar. Kommer Australia opp på midtstreken, feier ballen utover til venstre, kommer ned langs kanten, holder den i spillet rett ut for 16-meteren, kommer Berić og finter forbi en motstander, legger den ut på kanten, innover i feltet bærer det, men der bryter Egypt. Egypt kommer oppover i banen, og det er en regulær neddrivning av Mohamed Salah. Han vil ha frispark, han får det, legger ballen hurtig utover, men så sier dommeren nei, dette frisparket må dere ta en gang til. 109.08 på klokka. 1-1 er stillingen direkte i Radiosporten. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell oss om rørende kyssehistorier på stadion. Dere har et spesielt forhold til, eller andre herlige historier. Vi vil gjerne høre fra dere om stadionminner som er litt ekstra. Og fortell hvor du lytter til denne sendingen. Kom innspill, kommentar, hold det saklig, eventuelle spørsmål. Vi skal være med dere, selv om det også blir en straffesparkkonkurranse. Da går klokken fort mot midnatt. Men dette er jaggu så morsomt. Nå kommer Egypt ned langs høyre side og ned mot dørlinja til Australia. Australia får tak i ballen og feier den utover. Og det blir et innkast for det nordafrikanske laget. Hva er det dommeren er ute og markerer nå da? Han vil si at innkastet skal være der og ikke der, altså pirke på 14 cm, etter min mening veldig merkelig. Egypt spiller ballen litt tilbake, kommer her med Yasser, spiller inn sentralt, det er Rabia og spiller ut til venstre. Egypt kommer korte passninger inn på motstanders halvdel, går så litt tilbake, der er det Yasser som har ballen. Yasser kommer fremover, spiller opp på midtstreken, kommer de der inn på Australias halvdel, men nå haster det, nå haster det, det er ikke lenge igjen før straffene, og Egypt prøver her, men de er langt unna målet, trekker inn sentralt i banen, er 40 meter fra mållinjen, spiller ut til venstre.

via en motstander, og ballen fyker nedover, og det blir et hjørnespark fra høyre. Den går via kapteinen til Australia, og til et hjørnespark for Egypt. Da er det Egypt som kjører. Egypt med et kolossalt trykk akkurat nå. Kaptein Mohamed Salah til Liverpool skal ta det hjørnesparket, presse mot draften rett bak ham. Begge armer i været, det tar helt av blant supporterne til Egypt. Ballen inn foran mål, og det kommer en nikk ut av 16-meteren fra Australias kaptein. Utover til høyre til Atea, til Mohamed Salah. Salah virkelig våknet til liv nå, rett ut for 16-meteren til Australia. Med ballen spiller innover i feltet på vei ned mot Ørlin, der Hassan spiller via en motstander. Det blir hjørnespark fra høyre for Egypt. Snart 112 minutter. 1-1 er stillingen. Og en kort corner fra Sala legger ut til Atea. Atea ut for 16-meteren til Australia. Og nå løfter Egypt innover i feltet. Det kommer en nikk ned mot dørlinja. Og den rekker ikke 3CG. Og det blir et utspill fra 5 meter hos Australias keeper. Men det er ingen tvil. Det er Egypt som har slått om takten. Det er Egypt som kjører kampen nå. Og som gjerne vil ha et mål. Og Australia henger i tauene for å bruke boksespråket. Kommer Australia langt inne på egen halvdel, ute til høyre inn sentralt til Irvine. Irvine spiller kort innover, ut til venstre. Kommer de fremover i banen her med Harrington. Harrington opp på midtstreken, og da bryter Hassan for Egypt. Hassan inn på motstanders halvdel, ned på kanten. Og der kommer Salah rett ut for 16-meteren, driver innover i feltet. Kan finte, kan skyte, og han blir blokkert til slutt. Og det er kapteinen til Australia som kaster seg ned til gresset Sotar og blokkerer skuddforsøket til Mohamed Salah. Salah tar saken i egen hånd og bare durer fremover i banen. Nå er han virkelig den stjernen han kan være, Mohamed Salah. 7 minutter igjen og 1-1. 1-1. Der, venstre fot for Salah. Rett på hodet til en australspiller som nikker ut av 16-meteren. Atea med ballen i brystkassa. Løfter ballen opp i høyden. Det er jo grunnen der det har vært. Det har vært luftens kamp. Australia får den unna. Rett til Ashour. Ashour med det gule håret har på seg en motstander. Legger ned til venstre til 3CG for Egypt. Spiller inn foran mål. Rett på hodet til Irvine som nikker utover. Da kommer Australia opp mot midtstreken inn på Egypts halvdel. Ute til høyre. Nede den hvite sidelinjen. Blir presset og spiller litt tilbake. Kommer opp med Irvine. Bakover i banen, men det går litt tregt. Det er litt sirup for Australia, som er mye bedre på forsvar enn på det offensive spillet i denne kampen. Ingen kreativitet å spore oppover i banen. Nå spiller de ballen rolig inn til sin keeper Beach. Beach spiller nedover til høyre. Australia langt inne på egen halvdel og kommer fremover i banen her med en av forsvarsspillerne sine. Sir Catty legger ned på kanten. Ballen fyker nedover mot hjørneflagget, og den går ut over dørlinja til et utspill fra keeper. Han er rasende, den australske spiller Trevin. Han mener den avgjørelsen fra assistentdommer er helt dustete. Synes at det er verdens klareste corner. Det blir ikke det. Egypt kommer rett ut for egen 16 meter. Spiller den rett til motstander, så kommer Salah, tar tak i ballen. Salah går over ende, får riktig frispark. Og nå er det, nå minner denne kampen nesten mer om et barslagsmål. Det er altså fight hele veien, eller kamp, for å bruke det språk vi skal bruke. Det norske språket, som jo er så vakkert. Kommer Egypt over midtstreken, ut til høyre til Hassan, langt inne på australsk halvdel, ned langs kanten, rett ut for 16-meteren til motstanderen, innover i australsk 16-meter, finter ned mot dørlinja, og vil ha et hjørnespark. Får han det, jeg tror det, jeg tror han får en corner der, Hassan. Ja, nå skjer det mye mer i kampen. Det er enkeltspillere som durer fremover i banen. Og nok en gang Mohamed Salah med nummer 10 på ryggen etter 115 minutter på stillingen 1-1. I andre ekstraomgang gir han fra seg den ballen til en lagkamerat som skal, nei da, han skulle bare få en ball ekstra ut av banen. Der Salah er klar, dommeren i klarsignal. Spiller den utover til Atea. Atea er rett ut for Australia 16 meter. Ned til høyre til Salah. Inn foran mål, rett i beina til Irvine. Australia får den unna med Salah, vinner den igjen. Og ballen er hos Salah. Salah litt tilbake igjen. Og spiller innover på midtstreken. Og Egypt er meget gode nå. Egypt legger skikkelig press på sin motstander. Feier ballen inn foran mål. Og ut av 16 meteren. Og til et innkast for Australia. Men hvorfor våknet ikke lagene litt tidligere? Nå er det jo ildtempo gigantefotball. Nå er det jo noe helt annet enn den vuggefotballen som var tidligere, da lagene bare spilte på kryss og tvers og frem og tilbake. 116 minutter snart på klokka. Jeg tror virkelig de vil ha en avgjørelse nå, for straffesparkkonkurranse kan jo være et mareritt for en fotballspiller. De stegene du tar fra midtstreken med lagkameratene og inn på 11-meteren for å skyte et straffespark, det er de lengre.

0: minste skrittet, kanskje i hele ditt liv. For der er det om å gjøre å få ballen i mål. Og gjør du ikke det, så har du kanskje ødelagt for ditt lag. Kommer Australia over midtstreken inn på Egypts halvdel. Ute til venstre, der rett ut for 16 meteren kommer Australia nå. Og en mann over ende vil ha et frispark. Får de det da? Det er Mabil som blir dratt i bakken. Innbytter Mabil. Fornavnet Aver spiller til daglig Castellón i Spania. Og ble sendt ned rett ut for 16 meteren til Egypt. Og nå er vi på 116.45. 1-1 er stillingen. Australia med frispark, og det er en liten gutt som nesten ikke tør å se kampen. Han tok armene foran ansiktet. Han er ikke alene om det. Og det går noen negler nå i kveld. Det er ingen tvil om. Australia med frispark rett ut for 16 meteren til Egypt. Ute til venstre. Ballen ligger klar. De lager mur, Egypt. Tre mann i mur. I den muren er 3CG. Jeg tror Sala er der også. Og nå er det en liten kolokviegruppe i det australske laget. Hvem skal ta dette frisparket? Mabil står klar med halve drakta hans. Har jo forsvunnet. Ja, nå ruller drakten ned enn der den skal være. Ned mot hoftene. Og frisparket rett ut for 16 meter. En glimrende mulighet for scoring. Så skytes det. Den blir blokkert rett i muren. Og ballen fyker utover til et innkast for Australia. Og vi nærmer oss mer og mer straffesparkkonkurranse. Vi er nå på 117.43. Ett mål i første omgang, ett mål i andre omgang. Ett til hvert av lagene. Begge mål etter nikk. Og Sir Catty skal kaste for Australia. På høyde med 16 meteren til motstanderen. Står en vakt med cowboyhatt ved siden av han. Kaster innover i feltet. Og så er det frispark etter en beinhard duell. Egypt får frispark, stormer oppover i banen. Over midtstreken ned til høyre. Og det blir et kast for Australia. Og klokka går. Og klokka går. Det blir kanskje tillegg et minutt også. Og da skal det gjøres et bytte på denne gigantiske arenaen, Dallas Football Stadium i Texas. Og det skal gjøres et keeperbytte. Og det er den eminente målvakten til Australia som skal ut. Det overrasker meg Beach at ikke de vil bruke han i straffesparkkonkurransen. Han reddet jo laget i ordinær tid da han var lynrast oppe med armen og fikk slått ballen ut til corner. Helt avgjørende. Og inn kommer Matthew Ryan, 34 år gammel, fra Plampton, Australia. Han er mannen de satser på i straffesparkkonkurransen, helt tydelig. Og så er også kapteinen på vei ut, høyreise Sotar. Og det betyr at den nye keeperen Ryan er kaptein. Eller går han av banen? Eller er det bare at han har gitt fra seg kapteinspinnet? Han er der fortsatt, Sotar. 119.20 på klokka. Uavgjort er det. Australia kommer inn på Egypts halvdel. Inn sentralt. Nå haster det mer og mer og mer og mer. Gir de fra seg ballen. Og det ligger to skadede spillere som vrir seg i smerter. Et fra hvert av lagene. En som har hatt mye å gjøre i kveld er dommeren. Han har blåst og blåst i denne duellenes kamp. Og der kommer han opp med det gule kortet. Litt usikker på hvem som fikk det gule. Markert ikke veldig tydelig. Jeg tror det er Yasser hos Egypt som får gult. Yasser Ibrahim. Og vi er snart på 120 minutter. Vi er på vei inn i overtiden i andre ekstraomgang. Og tilskueren som er på Australia, han var fremme med det gule kortet. Har han med seg rødt også, må han tro. Inn for Egypt nå kommer Saber. Saber som har startet tidligere i turneringen skal bidra. Og det er lagt til ett minutt av denne andre ekstraomgang. De får kanskje en siste sjanse her, Australia, med et frispark rett ut for Egypt 16 meter, ute til venstre. Så gjør Egypt et bytte, ut går Atea. Inn kommer Saber, og klokka går og går. Men de vil vel legge til litt i og med at det er et bytte. Marwan Ataya har gjort sitt, og inn kommer Mahmoud Zabi. Og nå får vi frisparket. Nå gjør vi oss klare. Og der innbytteren til Australia som står der. Rustic rett ut for 16 meteren. Der står også Mabil. Og det lages mur. To mann i mur. Jeg ser blant annet at Mohamed Salah er i mur. Nå skal de løfte det frisparket Australia innover i 16 meteren til Egypt. Vi Det er på overtid, og ballen inn fra mål. Kommer en nikk, og ned til bakken. En avslutning som daler ned i nevene til keeper, som har den hele og den fulle kontroll der inne. Egypts målvakt kaster utover, og nå er det nok en gang skadede spillere. En fra hvert lag. Rene slagmarken her sånn. Det er godt ut i tilleggstiden i andre ekstraomgang. 1-1 for nye lyttere hvis noen er i tvil. Og noen er så slitne nå at de knapt vet hva de heter. Dommeren kan blåse når som helst. Det var et frispark som ble slått innover i feltet. Og da var det opp til flere som ikke klarte å holde seg på bakken. Holde seg på beina, mener jeg. En som ligger nede, det er Egypts bek, Yasser. Og der er det klart. Det blir straffesparkkonkurranse i Dallas. 1-1 er stillingen. For tredje gang i dette verdensmesterskapet så blir det en avgjørelse på straffer. Det blir en liten pause. Vi kommer tilbake etter hvert. Men bli med oss, for dette er heftig.
1: Ja, dette er heftig. Takk, Olav. En liten pause for deg også. Og vi kan jo bare kjøre showet her nærmest, Knut, med innkommende meldinger da.
2: Ja, det er mange av dere som holder dere våkne fortsatt, og noen er ute i hagen og hører på, og noen kjører bil, og noen kjører buss. Og så det er i det hele tatt veldig mange av dere som er ute i sommerkvelden og hører på NRK Sport, og det er jo bare den første av flere fotballkamper vi har her. Men Rune for eksempel, han skriver, Unes stadion i Flekkefjord er min favorittstadion. Hører på dere mens jeg klargjør bussen for i morgen. Noen må kjøre bussene, skriver Rune, og det har du helt rett i, Rune. Og det er vi veldig glad for at du gjør.
1: Absolutt. Her har vi Ellen som husker, eller favorittstadion er Jessheim, hvor jeg traff vinduet til, hva her står det her da? Jermå elektrisitetsverk med straffesparket. Det måtte gå egentlig kanskje skyet over mål, eller rett i siden, det vet jeg ikke helt. Ja, det hørtes dramatisk
2: ut. Om vinduet til Jermå elektrisitetsverk knuste, det forteller meldingen ingenting om.
1: Nei, det lurer vi litt på, Ellen. Hvis du vil fortelle oss, så lurer vi på det. Skal vi se her da. Det er jo veldig mange fine som sagt. Tove nevner Hallingby stadion i Ringerike kommune. Sønnen min spilte der fra han var 6-7 år til han var cirka 16. Mange fine år der for han. Og mannen min, han spilte der fra han var 7-8 år. Og fram til, han spilte der i 27 år, så vidt jeg kan forstå her. Og han ble kalt Sulua, fordi han skåret med såletuppen. Ja, og det er skådarsk. Ja, hva vi lærer her nå.
2: Ja.
1: Et skikkelig dialektord, rett og slett.
2: Så har vi da Ellen, ja, så hun har vi vel allerede vært innom. Mm. Tom skriver nettopp, denne meldingen er rykende fersk. Vi ser på VM fra Airbnb-leiligheten i Split, hvor vi nyter ferien. La det opp til søndagens kamp.
1: Det høres lurt ut, og akkurat nå da så har vi en sak ute på NRK.no, våre nettsider, skal vi se her, vi har skjermer og alt som vi må trykke på noen knapper mens vi snakker, ikke alltid like enkelt, men i hvert fall, det kan bli en utsettelse for Norges kamp på grunn av været og på grunn av varmen på søndag. Du kan i hvert fall lese det vi vet så langt på våre nettsider akkurat nå. Men da, Olav Trond, ser det ut som de er i ferd med å finne ut hvem som skal starte denne straffesparkkonkurransen.
0: Ja, og det som nå skjer er at begge lag skal skyte fem straffer. Hvis ikke det er avgjort etter fem, så blir det 1-1 til vi har en vinner. De to kapteinene for Australia, keeperen Ryan for Egypt, Mohamed Salah. Og dommeren slipper mynten ned til gresset. Ingen av disse lagene har vunnet en utslagskamp tidligere I VM-historien. Det skal gjøres da noen valg hvor vi skal skyte og så videre, og hvem som skal starte og I det hele tatt. Og det som typisk for disse straffesparkkonkurransene, det at spillerne samlet ute I midtsirkelen, og så tar keeper plass I målet, og en spiller går frem inn I feltet for så å skyte. Og da står omtrent tiden stille. 22, 42, 30 straks I Norge. Om noen minutter vet vi om det Egypt eller Australia som skal til åttedelsfinale I VM I fotball og møte enten Argentina eller Kapp Verde. Ryan, Australias keeper som kom inn I ekstraomgangene, han gjør seg klar. Har på seg en blå keeperdrakt. Og det bes bønner på tribunen, og det nok ikke bare på stadion, men også rundt omkring I Egypt og I Australia. Og landslagssjefen til Egypt inne og gir sine instruksjoner. Spillerne til Australia tar plass I midtbaneområdet. De to keeperne som skal I aksjon Jobir og Ryan. Og en keeper kan bli helt her med en eller flere redninger. Så skriver du deg inn I fotballhistorien med gullskrift. Og det Australia som starter. Og det kapteinen Sotar med hvite fotballsko som går sine lengste skritt I karrieren fra midtbaneområdet og inn mot 16-meteren. Ser konsentrert ut, titter opp mot tribunen. Og der ser han flere tusen fans fra Egypt. Han legger ballen klar nå. Australia spiller Sotar. Målvakten midt I målet. Sotar rede til å kjøre på. Det forventes at han skårer. En bom en gedigen nedtur. Dommeren borte og snakker til keeper og gir beskjed hvordan han skal forholde seg. Målvakten I lyseblå keeperdrakt. Sotar står dypt konsentrert med et blikk av stål på 16-meteren. Puster tungt med to dagers skjegg. Løper mot ballen. Skyter over mål! En mareritt start for Australia. Sotar klinker den ballen høyt over mål. En elendig straffe. Og da det fordel Egypt. Ja, han sover neppe særlig godt den natten, Sotar. Særlig hvis den blir avgjørende. Flere meter over tverliggere. Og Sotar, som jo var så involvert da laget gjorde 1-1 I ordinært spill. Han kjempet inne I feltet og bidro til at ballen senere lå inn I mål. Og nå det Sabir for Egypt som har tatt veien inn mot 16-meteren. Sabir har kommet inn I kampen og møter Ryan. Ryan har muligheten nå til å redde det skuddet. Vi har en bom allerede. Sabir puster tungt, står på 16-meterstreken. Egypt, første straffe for det egyptiske laget. Puster enda en gang. Bruker tid, gjør Sabir. Keeper Ryan midt I målet. Dommeren I klarsignal. Straffe nummer to på vei. Og han skyter I mål. Knallhardt inn ved stolpen. Og Egypt skårer. Og Egypt har en fordel. Ingen tvil om det. Sikker straffe. Dundrer til hardt. Helt inne ved stolpen. Og hvis nå Egypt vinner straffesparkkonkurransen, så vil de faktisk være I en åttedelsfinale. Noe de aldri klart før. Og det vil være det andre afrikanske laget som går videre I VM-turneringen. Marokko og så videre. Irvine gjør seg klar. Irvine med det lyse, halvlange håret. Og en bom nå, så blir det fryktelig, fryktelig vanskelig for Australia. Digre tatoveringer på hver arm. Går litt tilbake, står på 13-14 meter. Dommeren I klarsignal. Irvine mot ballen, skyter I mål. Keeper til det ene hjørnet, og han bare limer den ballen opp I nettet. Og den var sikker. Målvakten mange meter fra å redde. Og da det en ny straffe for Egypt som lykkes på det første forsøket. Og frem for å ta det straffespark Rabia som midtstopper I laget. Og som går da de 30-40 meterne fra midtstreken og inn mot feltet. Han gjør seg klar nå, forsvareren Rabia. Titter ned på bakken. Ballen ligger på 11 meteren. Og folk tør nesten ikke å følge med på tribunen. Ryan gjør seg klar i målet for sitt Australia. Dommeren sier kjør på nå til Rabia, som løper mot straffemerket. Høyre fot skyter i mål. Perfekt åpning så langt for Egypt, som har skåret på sine to første. Mens Australia kun har én skåring. Så det er foreløpig fordel for Egypt i straffesparkkonkurransen. Plasserer ballen elegant helt nede ved stolpen. Egypt har vunnet Afrikamesterskapet tidligere. Så de har vært med på store, store opplevelser før. Og nå er det Australia som sender fram en mann. Og det er Mabil. Innbytteren Mabil. Og målvakten midt i målet. I gang med den tredje runden med straffespark. Australia startet jo med en kjempebom da kapteinen dundret ballen høyt over tverrliggeren. Mabil gjør seg klar. Kypros Egypt midt i målet. Han står klart på løpet mot ballen nå. Han skyter med høyre fot i mål, og den er strålende. Ingen problemer med den. Og hvis nå Egypt ikke klarer å score på neste, så er vi like langt. Vi er i tredje omgang. Og hvem er det Egypt sender den lange veien? Det er Mohamed Salah. Og vi har stjernespillere tidligere i fotballhistorien som har bommet på straffesparkkonkurranser. Det er mange eksempler på det. Dette klarer de å gjøre på trening en milliard ganger i blinde. Og de kan gjøre det uten å se på ballen. De kan gjøre det baklengs. Men dette er noe helt annet. Dette er en straffesparkkonkurranse med et enormt press. Keeper Ryan midt i målet. Salah gjør seg klar. Salah tar lang fart. Han går langt tilbake, Mohamed Salah. Dommeren blåser. Salah puster tungt. Løper mot ballen, skyter i mål. Det er bare så vidt at ikke keeper tar den. Bare så vidt han klarer å lure den ballen forbi målvakten. En feilfri straffesparkkonkurranse så langt for det egyptiske landslaget. Har skåret på alle sine straffer, mens Australia har en bom. Keeper setter seg på rumpa når han prøver å redde der. Da skal vi i gang med den fjerde omgangen i straffesparkkonkurransen. Og det er Australias spiller Harrington som gjør seg klar. Med det krusete håret, forsvarsspiller. En bom nå kan være skjebnesvanger. Står på 13-14 meter, dommeren blåser sin fløyte. Hvite fotballsko, ballen ligger klar på straffemerket. Keeper midt i målet. Harrington på vei mot ballen, skyter med høyre fot. Og han skyter i tverrliggeren! Han skyter den i tverrliggeren! Harrington! Kjempemiss av Harrington! Skyter den hardt i tverrliggeren!

0: Og da det Egypts tur. Egypt har virkelig grep om dette nå. Sender frem en av sine innbyttere, Abdelmagoun, som kom inn i andre omgang. Og det på vei til å avgjøre denne straffesparkkonkurransen, Egypt. De på vei til å gå videre i VM-turneringen i fotball. Tidligere i mesterskapet i gruppespillet vant de sin første kamp noen gang i VM-historien. Og nå kan de også lykkes i en cupspillkamp, i en straffesparkkonkurranse. De svært, svært nær å gå videre. Han løper mot ballen. Han skyter den ballen i mål. Og det klart, de videre. De videre. Egypt vinner straffesparkkonkurransen over Australia. Og klar for å møte enten Kapp Verde eller Argentina. De to lagene spiller i natt. Elleville jubelscener i Dallas. Gratulerer til Egypt. To store bom av Australia ødela for det australske landslaget. Og det Egypt som avanserer. Vær så god, studio.
1: Takk for det, Olav Trån. Ja, og nevnte kamp som Olav da sa. Argentina-Kapp Verde spilles fra midnatt da, så vi under, ja, vi ikke under en time, vi må se rett på klokka. Det da litt over en time til avspark der. Og nevne også bare Colombia-Ghana i Kansas. Det ikke bare forresten. Klokka 03.30 får du den 16-delsfinalen, og dette altså de siste 16-delsfinalene i dette mesterskapet. Her får du nå må du stokke ordene riktig her. Her får du John Legend og Blood Pop.

0: John Legend og Bloodpup med A Good Night, og det det I hvert fall for Egypt som videre til åttedelsfinale I fotball-VM etter å ha slått Østerrike. Nå begynner det å bli sent. De har slått Australia, Knut, I straffekunk.
1: De har det. Det var 1-1 etter ordinær tid, og så ble det ekstra omganger, og ingen skåringer I ekstra omgangene, og dermed ble det straffesparkkonkurranse, og det begynte med at kapteinen på Australia blåste ballen flere meter over mål, og det gjorde ikke egypterne. De satte ene etter det andre, og spesielt så var det jo Mo Salah som imponerte med en skruball som satt midt I målet. Han skrudde den liksom inn.
0: Ja, det var helt vanvittig å se på, og det ansiktsuttrykket hans etter det liksom, har du sett noe sånn, eller litt sånn mot keeperen ja. Til Australia? Det var virkelig klasse.
1: Så I dette øyeblikk så ser vi fortsatt lykkelige egyptere på TV-skjermene her, som ja. Gratulerer hverandre, omfavner hverandre, og på tribunene så ser vi publikummere utkledd som faraoer og Tutankhamon, og I det hele tatt hele Egypts historie virker som den representert der på tribunen. Og massevis av skuffete australiere som yeah. ikke kom lenger denne gangen.
0: Ja, og hvis vi snakket om, eller jeg var inne på, kanskje Salas litt overlegne blikk og ansiktsuttrykk I stad, så kom tårene nå I stad, der det virkelig vises da hva dette betyr for han og hans medspillere. Så videre til åttedelsfinale Egypt. Og så har det blitt kjent nå for få minutter siden hvem som skal dømme Norge-Brasil, og det den amerikanske dommeren Ismail Elfat som har fått den oppgaven. Det det internasjonale fotballforbundet FIFA som bekrefter dette nå I kveld. Elfat dømte sist gruppespillkampen mellom Spania og Uruguay, og der gikk det periodevis hett for seg. På tampen av kampen ble Uruguay-spiller Canabio utvist for en stygg takling på spanjolen Kursabi. Vi får håpe at det ikke blir sånne tøffe tak mot Brasil. Den marokkanske fødte amerikaneren da ledet også kampen mellom Nederland og Japan I den innledende runden. Den kampen endte altså 2-2. Ismail Elfat altså den amerikanske dommeren som skal dømme Norge-Brasil.
1: Men hvem skal Egypt møte I neste runde? Det får vi svar på om en times tid og utover natten, for da møtes jo Argentina mot Kapp Verde. Ja. Goliat mot David, kan man kanskje si.
0: Ja.
1: Det jo altså, det maken til ujevn mannjevning har man vel sjeldent vært borti, men ballen rund, det 11 mann på hver side, alt kan jo skje.
0: Alt kan skje.
1: Alt kan skje. Og mye skjer også I vår inbox. Vi har jo gleden av å få meldinger fra dere, og noen på jobb og andre på ferie. For eksempel Sturle. Sturle forteller, vi sitter 3 stykker I fjellheimen, under tarpen, foran bålet, I le for vinden. En kveld med rosa himmel og intens spenning på radio. Det høres helt fantastisk ut, Sturle, virkelig. Og, men han har også svart på hva som hans favorittbane, eller favorittstadion, for det har vi jo spurt om I kveld. Og Sturle sier det at favorittbanen Humpen, hvor vi alle skåret flere mål. Og da måtte jo jeg selvfølgelig sjekke, google da.
0: Ja.
1: Hvor I all verden ligger Humpen? Og da sier internett at Buøy utenfor Stavanger. Buøy stadion, også kalt Humpen, Buøy IL's hjemmebane, og stadion på øya Buøy utenfor Stavanger.
0: Nettopp. Ja. Greit å få...
1: Så vet vi det.
0: Da vet vi det. Og så oppfordret vi Ellen her, som da tidligere I kveld skrev inn til oss. Hun hadde da Jessheim som sin favorittstadion, og der traff hun rett og slett ruta vindu til Gjermo elektrisitetsverk på en straffe da som Ellen skulle ta. Og vi utfordret Ellen til å fortelle hvordan det gikk med denne ruta. Mm. Og ruta sprakk, skriver Ellen inn til oss nå, men den knuste ikke. Ullkisa vant for øvrig over Nannestad I det oppgjøret.
1: Det var fint at du fikk med den faktaopplysningen også, at også kampens utfall ble med der, Ellen. Altså, hvordan det med deg, Hilde? Har du knust noen ruter med fotballer noen gang?
0: Nei, det har jeg aldri gjort. Nei, har ikke det.
1: Det har jeg.
0: Det har du?
1: Ja. Fordi vi spilte fotball i gaten i Sandviken.
0: Ja.
1: I Nedoverbakke. Og det var jo hus, det var jo en husrekke på andre siden her. Mm. Og vi målet var en kjellertrapp ned der, men over der så bodde det en gammel dame. Og det var jo der banket vi rett og slett ballen tvers gjennom ruten til den gamle damen, som da kom ut rasende med ballen i fanget og kjeftet oss huden full. Ja. Og jeg må si at vi fortjente hvert eneste skjellsord.
0: Ja. Uff, litt trist både for dere og kanskje henne. Kanskje hun var mest oppskaket. Sånn er det i hvert fall. Det går noen ruter med når det er fotballspill rundt omkring. Sånn er det bare. Som nevnt, det neste kampen på vårt program er Argentina da, mot Kapp Verde med avspark fra midnatt. Men nå får dere Sammen for Norge.

0: Nicolay Ramm og Markus Neby sammen med store stjerner som Sissel Kyrkjebø og Maria Mena på denne Sammen for Norge. Og nå er det altså under to døgn til Knut. Og så er det litt sånn frem og tilbake da. Hvor varmt blir det? Kommer kampen til å bli utsatt? Det er mye spekulasjoner akkurat nå. I hvert fall kan vi by deg på det siste derfra hvis du går inn på våre nettsider nå og leser om potensielle flytter av tidspunktet for kampen. Den skal jo spilles på søndag, men den kan bli den kan bli forflyttet litt på ut fra temperatur.
1: Ja, altså det er jo en EM i venting dette på mange måter. Vi hadde jo tidligere det gamle sketsjen Dortmund av Vartahalle. Ja. Det er jo litt sånn at hele Norge er i en slags Vartahalle, i en slags ventemodus akkurat nå. Og vi venter jo til dels selvfølgelig på den kampen ved midnatt mellom Argentina og Kapp Verdeøyene om en snautime. Men så er det liksom den store ventetiden, ja. Og det er jo den som er helt fram til søndag, når det er klart for et nerveoppgjør, pirrende oppgjør, når Norge da altså møter Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og som vi også har vært litt innom her i kveld, så var det jo sånn at vi møtte jo Brasil i VM i Frankrike i Marseille i 1998. Og den gangen endte det 2-1 til Norge etter dette berømte straffesparket til Kjetil Rekdal. Og tidligere i dag så svarte NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt på hva han tror rører seg i hodene til landslagssjef Ståle Solbakken og de norske spillerne.
2: Akkurat nå håper jeg de sover, og det gjør de nok også. Jeg tror de gleder seg til den kampen der. Jeg blir jo fortsatt litt satt ut av å se de bildene fra Marseille i 98-merket, og ikke minst vissheten om at vi får et nytt oppgjør med Brasil, hvor i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her, faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagningsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Hvis de klarer det, en litt spesiell setting, så kan de senke skuldrene og faktisk nyte det.
3: Ja, er Norge så underdog her at de bare kan gå ut og ha det gøy uansett, mener du?
2: Nei, underdog vil vi alltid være mot Brasil. Laget vårt nå er så godt at vi godt kan komme til å vinne kampen. Men presset er til de grader på Brasil nå. Det er de som har noe virkelig å tape. Og det er jo en psykologisk fordel som Ståle Solbakken nok vil prøve å utnytte. For vi ser hvor mye dette har kostet. Han snakket jo etter Elfenbenskysten-kampen om at Haaland særlig hadde vært ganske tappa for energi ganske tidlig. Det koster nok mer all den oppmerksomheten, all den spenningen som er rundt dette å være i VM, enn man kan egentlig tenke seg fram til i forkant. Men nå har de fått litt grann mer tid til å puste. Så sånn sett så tror jeg både de og i hvert fall vi andre som skal se på gleder oss.
3: Så kan du tenke seg at Brasil også er litt mer vant til å spille i høye temperaturer enn det Norge er. Hvor gode er Brasil egentlig?
2: Nei, altså de så fryktelig middelmådig ut. De spilte mot Japan i første utslagingsrunde, og Japan var klart best i første omgang. Det så ikke bra ut i det hele tatt. Og så har de en ekte ringrev av en trener i italienske Carlo Ancelotti som gjorde en del grep. Så siste omgangen så Brasil mye mer ut som en sånn utgave vi forventer. Veldig avhengig av stjerna Vinicius Junior fram til nå i VM. Tidligere har de hatt et sånn bredere spekter av stjerner å spille på. Der er det ikke så veldig mye nå. Dessuten er midtbane som ser litt, sånn, litt gammel og treg ut. Det er helt åpenbare muligheter for å utnytte dette hvis Norge er den beste utgaven av seg selv. Og som du sier, varmen og fuktigheten kan bli et helt åpenbart element her. Som man vil jo tenke at Brasil umiddelbart er bedre til å takle. Men regn, hvis det blir det, som det visstnok er en mulighet for. Så det mot Senegal også. Litt spesielle matta ute i New Jersey der. Det håper nok Ståle Solbakken i hvert fall på.
1: Det var NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt som ble intervjuet av Tom Nilsen. Men så var dette med været da. Det var tidligere meldt kraftig regnvær under kampen i New Jersey, men utover dagen i dag har det snudd, og det nå meldt kun enkelte regnbyger. Det kan dog bli klamt og lommert under kampen, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
4: Det ser ut til å bli en varm dag, men heldigvis ikke like varm som det i dag og i morgen, så temperaturene på søndag skal gå nedover, men fortsatt det rundt 30, kanskje rett i overkant av 30 grader når kampen spilles. Så det blir en varm dag, men som sagt, temperaturene går jo betydelig ned i forhold til hva det i dag og i morgen. Så ja, rundt 30 vil jeg sagt på søndag, og ganske skyet antageligvis opphold seg. Det kommer noen regnbyger mot natten til mandag, men antageligvis holder det seg unna frem til at kampen ferdig.
5: Lyn og torden, det ikke fare for det?
4: Det ser vel ut som at det går greit. Ser ut at bygene holder seg unna frem til kampen ferdig, så mest sannsynlig så blir det oppholdsvær og ikke lyn og torden når kampen foregår.
5: Er det sånn at det blir litt sånn lommert og fuktig lufta da, eller?
4: Ja, det tror jeg. Det ganske høy luftfuktighet rundt New York nå neste dagene, så det vil nok føles ganske klamt, ja, når man spiller kamp på søndag med høy luftfuktighet og rundt 30 grader, så blir man fort svett, men som sagt, det i hvert fall betydelig bedre enn det nå i dag og i morgen, hvor det enda varmere i New York.
1: Ja, det var statsmeteorolog Terje Alsvik Valle som sa dette til reporter Åsne Margrethe Kleiv, og siden det intervjuet ble gjort, så har det kommet nye opplysninger om at det kan hende at de er nødt til å flytte litt på kampen mellom Norge og Brasil på grunn av nettopp været.
0: Snart skal dere få høre om noe annet dere kan glede dere til enn fotball i helgen. Det kanskje noen som kan gjette hva det handler om, men først Toby Keith.

0: Du fikk As Good As I Once Was med Toby Keith.
1: Det var ordentlig countrystemning her akkurat nå.
0: Nå var det på med cowboyhatten akkurat som i Dallas.
1: Nå virkelig altså. Neste kamp ut på denne kanalen. Det er altså som nevnt Argentina mot Cape Verde med avspark fra midnatt. Du får den kampen her. Kommentatorer er Christian Nilsen og Carl-Erik Torp, sånn at du vet det. Det er mye å glede seg til for de som er glad i sport om dagen. Storkamp altså mot Brasil, som vi har nevnt, på søndag. Men i morgen da, så er det 8 norske syklister som står på startstreken i Tour de France. Men ikke i Frankrike, for i år går første etappe fra Barcelona. Og på plass som reporter er Jarle Fredagsvik her fra NRK Sporten. Og tidligere i dag så svarte han på hvorfor åpningsetappen av Touren legges utenfor Frankrike.
2: Jo, det er litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så er det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig. Så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det er gjerne 2-3 dager det er snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg, hvilket postkort er ikke det å sende ut i verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, og så viser du fram byen din på den måten da, i beste sendetid. Så dette tenker jeg er litt vinn-vinn for begge parter.
3: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne er norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget i årets Tour?
2: Ja, først og fremst vil jeg si at dette er veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen er å jobbe for Tobias Halland Johannessen i sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil i år. Han ble nummer 6 i fjor, og målet for Uno X er nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
3: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannessen og Jonas Abrahamsen er sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme i gang med lagtempoetappen rundt Barcelona i morgen.
4: Det er alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs løypa, så det er gøy.
5: Ja, det er ikke hverdagen nordmann opplever det.
6: Det er jo det som er kult med Touren, litt ekstra spesielt, at det er så mye folk, og man merker det er noe ekstra når det er Tour de France.
3: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og i går så ble laget presentert foran det som antageligvis er verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
4: Tror du mange detaljer? Den er veldig fin.
5: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
7: Det er jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
3: Ja, det høres ut som det er god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France starter i morgen. Men Jarle, de rekker kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det er 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets Tour?
2: Ja, vi er jo i Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn i landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst i Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som er en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatreetapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alpe d'Huez, som er veldig sentral i sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenning av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alpe d'Huez aller først.
3: På Uno X er altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med i Tour de France i året. Hva du kan si om dem?
2: Jeg snakket med begge to i går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da er du en av de aller yngste i hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Wing i går, og målet er at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om i sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
3: Mm-hmm.
2: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede i morgen.
3: Hvem årets favoritt da?
2: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France-yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
3: Oi.
2: Jeg var på presskonferanse med han i går, og han sier at i valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
1: Det var snakk om sykkel, det var reporter Jarle Fredagsvik som altså i Barcelona og klar for den første etappen av Tour de France som starter i Spania i årets versjon. Og du kan følge Tour de France her på NRK Sport hver eneste dag med altså start i morgen. Og Jarle Fredagsvik, han ble intervjuet av Elin Åndal Herseth.
0: Og Tour de France er en av disse legendariske, ikoniske idrettshendelsene som har inspirert store rockartister, eller i dette tilfellet tyske elektronikaartister. Fordi at i 1983, da var vi i juli 1983, samtidig som Tour de France feiret sitt 80-årsjubileum, så presenterte de sin låt Tour de France med Kraftwerk.

0: Og dette var da fantastisk gjenhør, Knut? Eller?
1: Ja, dette var tyske elektroniker på sitt aller fineste. Det var Kraftwerk sin hyllest til Tour de France i anledning av at sykkelrittet fylte 80 år.
0: Ja, og det starter da i morgen, og du kan høre første etappe her på NRK Sport. Det er før fotballen fortsetter i morgen, men i kveld er vi så langt fra ferdig, for det blir Argentina mot Kapp Verde ved midnatt. Men så har vi da spurt dere lyttere, og lurt på i hele kveld hva som er din favorittstadion rundt om. Det har ikke trengt å være fotball, det kan være håndball, ishockey, ja i det hele tatt. Og vi har bedt dere sende inn melding til oss, og det har virkelig mange av dere gjort, og vi skal straks trekke en vinner rett og slett, Knut. Men vi kan ta litt flere meldinger, for vi har fått så mange fine i kveld.
1: Ja, vi har det, og mange av dere forteller også hvor dere hører på oss hen, og det er jo en veldig, veldig stor fordel med radio, at man faktisk kan høre på radio og gjøre på helt andre ting samtidig. For eksempel så kan man holde hjulene i gang, bokstavlig talt, og holde Norge i gang. Og vi har hørt fra både drosjesjåfører, og vi har hørt fra bussjåfører, og nå har også trailersjåførene meldt seg på. Thomas skriver: «Ikke glem trailersjåføren i natt. Jeg er selv på vei fra Trondheim til Mo i Rana med semi fullastet med matvarer. Radiosporten er hyggelig og spennende reisefølge.» Tusen takk for det, Thomas. Og mer fotball blir det jo om bare en halvtime. Da er det jo Lionel Messis Argentina som skal i ild mot bitte lille Kapp Verde, som riktig nok består av en haug med øyer, ja, men som allikevel da i fotballverdenssammenheng jo er en bitte liten sensasjon. Så det er jo en slags David mot Goliat-kamp dette her.
0: Det blir det i høyeste grad. Henning har sendt inn til oss, og det var jo han som kom med Dortmund-Vartehalle. Litt mer seriøst enn det forslaget da, skriver Henning nå. Louisiana Superdome er favoritten min. Vært der, 73.000 pluss, ja, er kapasiteten inndørs, og den er da helt enorm. Og begrunnelsen til Henning, den er jo rørende, og viser jo at hva arenaer kan brukes til når det virkelig trengs. Den reddet utallige hjemløse under Katarina-stormen, og da gjør den nytte for seg som arena i høyeste grad, Henning.
1: Og så er det Øyvind som føler seg heldig i dag, fordi han bor i Brasil. Og der er tidsforskjellen så liten, skriver Øyvind, at jeg kan sitte langt utover kvelden og følge med på fotball. Ja, det er en fordel for vi andre som befinner oss i Norge. Vi blir stadig mer rødøyde etter hvert som dette mesterskapet skrider frem.
0: Ja, og her kom det en melding fra Jørn. Ta med den også, følg litt musikk. Jordal Amfi har ventet litt på den i kveld. Alltid god stemning der, og der er det jo hovedsakelig ishockey. Men man kan også se fotball. Du har benyttet deg av det, Knut.
1: Absolutt. Der var jeg og så Norge spille landskamp mot Elfenbenskysten. Ja.
0: Og Jørn, han hilser da fra isfrie Thailand. Det høres jo slett ikke verst ut.

0: Viva la vida med Coldplay her på NRK Sport.
1: Og vi feirer livet og kjærligheten ved og her i, på NRK Sport akkurat nå vi, fordi at vi har nemlig trukket en vinner i vår konkurranse. Vi har jo bedt om innspill på hvilken fotballstadion du synes har vært helt spesiell for deg,
0: ja.
1: Og fått massevis av svar på det. Og vi har da trukket en av dere som skal få kryss av oss, og det er da Johannes. Johannes skrev: «Mitt favorittstadion er grusbanen ved Sørkjosen skole, da det er stedet jeg fikk mitt første kyss av Nora i 8. klasse, en spesiell sommerkveld for mange år siden. Enda mer spesielt ble det da vi giftet oss 10 år senere og hadde bryllupsdans på grusbanen. Nå skal vi til New York City for å se kamp. Fotball og kjærlighet går hånd i hånd.»
0: Ja.
1: Ja.
0: Vakrere kunne det jo ikke vært.
1: Nei, du kan, det er så midt i krysset som det kan få blitt.
0: Ja, og jeg tipper at Johannes deler krysset med Nora. Så
1: jeg ser for meg en slags lady- og landstrykeren variant ja. På en eller annen måte med det kaffekruset.
0: Helt klart. Så gratulerer med det. Ja, vi er litt under 25 minutter da, unna neste 16-delsfinale. Det er Argentina mot Kapp Verde som vi har snakket om, og kampen spilles i Miami. Den får dere her, minner om at Colombia-Ghana, den spilles i Kansas fra klokka 03.30, også den kampen får du her på NRK Sport. Men nå går vi i samsending med NRK 1, der Eirik Fure er programleder for oppkjøring da til Argentina Kapp-Verdekampen, og i studio har han med seg Magnus Wolf Eikrem, Tete Lidbom og Petter Veland i studio.
2: Kapp, og så er det jo kun Italia og Brasil, altså i 1938 og 1962, som har klart å forsvare en VM-titel over 60 år siden. Ser vi på veien videre her for Argentina, hvordan ser den ut?
3: Ja, og det og Egypt, hvis de, er, altså, hvis de vinner i dag, og Egypt med tunge bein i dag, etter ekstra å møte dem, det kan være veldig fordelaktig. Og så er jo Schweiz eller Colombia i en kvartfinale, så de har en veldig fin vei videre her. Og ja, det går ikke an å tippe imot Messi til å ta et nytt steg mot en finale.
2: Ja, og så får vi da se om det blir Norge i en semifinale. Det kunne jo vært rimelig interessant, men Messi har fått hendene sine på den pokalen her en gang. Om han skulle klare det en gang til, hva vil det bety i fotballhistorien?
4: Nei, det vil jo sementere hans plass som nummer en. Det er jo fortsatt noen som mener at Diego Maradona var hakket større på bakgrunn av hans profil og væremåte. Du har fortsatt en duell mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi der juryen er ute, med tanke på at det er ganske steile fronter i fanskaren der. Men får man Messi 2 VM-guld og Cristiano Ronaldo 0, da tenker jeg at man begynner å gå tom for argumenter i Portugal.
2: Men det er ganske langt fram dit, fordi Kapp Verde, de har også drømmer, de håper, og ja, de faktisk mener at de kan slå ut selveste Argentina og ryste fotballverden.
5: Que antes da Copa começar, não praticamente muitas pessoas, a maioria das pessoas não acreditavam em nós. As pessoas tinham uma perspectiva que nós viemos contra a Espanha perder por 5, 6. Acho que conseguimos surpreender o mundo.
6: E acho que depois deste jogo do Uruguai, que foi um pico, né? Primeiro golo do Cabo Verde na Copa do Mundo. Digo sempre, tem coisas que é melhor sentir do que falar. Acho que dentro do campo demonstramos algo diferente, que não é só jogar futebol. Para além da qualidade individual que nós temos, a nossa melhor arma é a união que temos entre nós. Uma equipa serena, calma, independentemente de momentos de jogo.
5: Depois da nossa campanha invicta, depois dos 3 jogos, eu acho que o mundo hoje em dia já nos vê de uma forma diferente. Eu acho que a história de Cabo Verde no Mundial, eu acho que está a ser maior do que tudo o que nós possamos fazer, tudo o que possa acontecer no jogo contra a Argentina.
7: We are small, but we have big heart. We are fighters.
8: Ich freue mich so toll.
6: acho que ninguém está deslumbrado. Todo mundo está sério e está concentrado no objetivo que temos.
8: Chegando até aqui, muitos cabo-verdianos já viam como uma vitória. Já diziam, malta, nós já estamos no Mundial, já é uma vitória. Mas nós viemos aqui para competir e para mostrar ao povo cabo-verdiano que não nos contentamos com pouco. E agora vamos para um jogo contra a Argentina também e vamos provar outra vez que não foi só qualificar, nós queremos ir mais à frente.
2: Og her kommer gjengen som skal prøve på det umulige. 11 spillere er valgt. 11 spillere som håper og tror at de kan utrette et fotballmirakel av de sjeldne.
9: Ja, trener Pedro Brito, eller Bubito, som han, Bubista, som han kalles, han har gjort 5 bytter siden sist kamp. Blant annet på begge backene, Sidney inn, og det er også Steven Morea. Cabral var jo da suspendert i siste kampen, og så ser vi da nummer 6, Kevin Pina her, som skåret et helt vilt mål mot Uruguay. Og så er det da Nuno da Costa som kommer inn på topp, blant annet. Og det her er jo et, det er jo et lag som, altså de kalles jo for de blå haiene. Og det er jo det de går inn for i dag, å ta et stort jafs i VM-historien. Og en av dem som ikke visste at han skulle være her, det, han har jo du spilt mot, Magnus?
3: Ja, det er en Roberto Lopez på Shamrock Rovers, så han han får litt tøffere oppgaver i kveld, tror jeg, med å stoppe Messi igjen. Men det er en stabil stopper og ekstremt svær kasse, så vi får se om han får brukt det i dag.
10: Tenkte du det når du sprang rundt ut på der, at han her, dette er V-materiale, dette er en fyr som kan stoppe Messi?
3: Nei, jeg gjorde vel egentlig ikke det, men han var en av de bedre på Shamrock Rovers, så han har vært der i mange år. Og
9: ja, og det som er gøy er at han fikk jo en melding inn på LinkedIn, han, på spansk. Han kunne jo ikke spansk, selv om han heter Roberto, så den la han ikke noe mer merke til. Og så kom det heldigvis en ny melding på LinkedIn på engelsk. Og det sto der da, som enkelt sagt, det har du lyst til å spille på Kapp Verde, for vi ser at du har kappverdianske røtter. Og da tenkte han, ja, selvfølgelig, og nå er han i VM.
2: Ja, det er helt utrolig. Det er sånn eventyr starter. Så Magnus, sjekk LinkedIn din om du har fått noen tilbud der fra VM-klubber. Vi må også snakke om mannen det snakkes aller mest om da, for dette Kapp Verde-laget. Det er Vosinha, altså en mann som er 40 år gammel. Det er keeperen deres. Han holdt nullen mot selveste Spania, og etter det så tok det egentlig fullstendig av. Jeg vet ikke hvor mange, han hadde ikke veldig mange tusen følgere på Instagram før det, men etter denne kampen da, og i skrivende stund, så har han 17,5 millioner følgere på Instagram. Og hvis noen lurer på hvor mye det er for denne karen her, så er det flere enn Wayne Rooney, flere enn Sadio Mané, Manuel Neuer, den tyske store keeperen, over dobbelt så mange som McAllister, som han møter, altså en verdensmester for Argentina som spiller for Liverpool. Så dette har jo blitt tatt helt av.
10: Ja, det er jo helt rått. Altså, hvis du tar målestokkøvelsen her, da, altså, han representerer nasjonen der det bor, hvis vi, hvis vi runder av da, en halv million. Altså, han kommer fra nasjonen som der det bor en halv million, og han blir fulgt av 17,5 millioner. Det betyr jo at en nordmann da skulle ha blitt fulgt av 220 millioner på Instagram, med tanke på hvor mange som bor i Norge.
9: Ja, og med den Instagram-skalen og de redningene han har levert så langt i det VM-et her, så er det sikkert at han, selv om han er 40 år, er klubbløs etter VM, for det er han akkurat nå. Altså, tenk deg, kom inn i et VM og er klubbløs, du spiller for den minste nasjonen som noensinne har tatt seg videre. Og så skal du gå ut av det VM-et, uansett hvordan det går mot Argentina og Messi.
2: Du tror
9: med større muligheter enn noen gang.
3: Ja, altså, tenk hvis den slutter også. Tenk for den slutt det her har vært. Altså, det er jo helt fantastisk, og han har holdt nullen i 2 kamper og vært en vegg. Og det er sånne spillere vi blir glad i og blir kjent med i VM, da, som vi aldri har hørt om.
9: Og likevel så sier jo han at det han gleder seg aller mest til er å kunne spille mot Messi og kunne si det til barna sine.
2: Så er det nesten sånn at man tenker at det er en ære å slippe inn mot Messi også, men han kanskje ikke helt i tankene i kveld?
10: Nei, det tror jeg nok ikke han ønsker. Det er jo en enda bedre ting å ha på CV enn å stoppe Messi fra å score mål. Og det er klart at hvis han når de høydene som han gjorde mot Spania, så er det mulig. Og av og til så har keepere
4: en sånn type flytkamp der bare det er ingenting som går inn. Enkelt og greit, men spørsmålet liksom, har han brukt opp den allerede mot Spania, så funker det jo bra mot både Uruguay og mot Saudi-Arabia også, da.
2: Og til de som sier at menn ikke viser følelser når de blir litt eldre karer, den 40 år gamle mannen her, han viste at dette betydde mye for han å holde nullen mot Spania.
9: Ja, her er han er et godt forbilde, rett og slett, og det er en mann som var Kapp Verdes største stjerne før VM. Fordi han spilte altså da klubbfotball i Kapp Verde til han var 25. Der er det ikke en profesjonell liga, men han var der så lenge likevel. Så tenk at han var en helt. Jeg vet ikke hva man kaller det han er nå.
2: Men det er en mann denne kvelden kommer til å handle mer om enn noen annen. Det er Lionel Messi.
11: Lionel Messi. It's clear.
12: Ja, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Og den blir stående! Da det litt ut å kjøre her, Algeri. Og så da Messi på retur! Da han skal være! Og da skårer han også sitt femtende i VM-historien! Ja, Messi spiller den fint ut til venstre, Gonzalez. Tilbake til Messi!
11: I think that he showed during 15 years that he had an amazing quality. He is the best in the world.

0: kan Argentina og Lionel Messi leve opp til det enorme presset som venter når de møter den lille øynasjonen Kapp Verde? Eller kan 40 år gamle Vasinha igjen stenge buret slik han gjorde mot selveste Spania? Det skal vi straks få svaret på. Petter, hva slags kamp er det vi har i vente?
1: Nei, her forventer jeg et Argentina som tar taktpinn og som har ballen stort sett hele tiden. Det vil overraske meg enormt om Kapp Verde skaper all verden her, men selvfølgelig etter hvert, jo lenger de klarer å holde nullen, jo mer vokser jo trua for Kapp Verde sin del om at de kan klare det, mens Argentina kanskje blir litt frustrert og så videre. Men vi må jo være såpass ærlige og si at her, altså en ting er at lynet skal slå ned fra klar himmel en gang. Det gjorde det jo liksom for Kapp Verde mot Spania. Det fortsatt solskinn. Jeg kan ikke se for meg at det skal smelle igjen, altså.
2: Altså, en av fordelene til Kapp Verde og de mindre lagene i VM her, er jo de her vannpausene. Altså, det gjør at du mentalt kan ha kortere delmål, altså mindre delmål.
3: Ja, du kan ha liksom kortere perioder. Altså, første kvarteret, og så er det 10 minutter, og så er det pause, og så er det da 20 minutter til pausa, og så, ja. Men jeg forventer jo at Argentina skal styre det mest ut på her, og han her skal prøve å slå pasninger og score mål og ja, drible og det som er.
0: Ja, for la oss være tydelig på én ting her. Hva som står på spill for den karen her. Det kan bli siste gang vi ser han på den største scenen, og han vil jo definitivt putte alt inn i potten her, for når det er et VM, ja, så kan han blant annet pynte på og bli den mest skårende i verdensmesterskap som han allerede leder.
1: Ja, ja, absolutt. All mulig rekorder han har kan han jo bare forlenge og øke, men jeg synes det her er så fine bilder, og det er så typisk Argentina og Messi, for her kommer Messi og gjengen. Altså, dette her er jo som å se verdensstjerner som går ut på gata med 10 livmenn bak seg. Det mangler jo bare at de har på aircom og kommunikasjon og walkie-talkie for å finne ut hva er det som venter rundt neste sving. Her skal de bare beskytte Lionel Messi. Det er han som er herfører. Resten er bare med.
2: Han ser ut som en bokser som skal ut og slåss.
3: Og så er det en ting også. Vi må nyte det. Vi må nyte det, for vi vet aldri når det er siste gangen. Så vi må nyte det når det varer. Og, ja, gleder meg sånn.
0: Det er vel dette her som er definisjonen på det å ha en aura rundt seg, er det ikke det det kalles, med disse store stjernene?
2: Ja, da, og altså, hvis du først skal ha en livvakt, hvis han heter Christian Romero, så er du trygg, og det vet du Messi, ikke sant?
0: Og her, vi ser også spillerne her.
2: Ja, det er vakkert.
0: At de kappverdianske spillerne tar seg til brystet her allerede før kampen.
2: Stort for alle!
0: Ja.
2: Ja, det er jo... Tenk deg, de visste jo ikke her for et par år siden at de var i nærheten av å skulle oppleve og møtte Messi i en 16-delsfinale.
1: Ja, men tenk deg da, hvis de hadde fått muligheten for et år siden da. Altså, si en ting da. Altså, nå skal du få lov til å designe sommerferien 2026. Hva har du mest lyst til å gjøre? Altså, nei. Spille VM og møte Lionel Messi, kanskje?
0: Ja, dette kan bli en av VMs aller fineste kamper, og jeg vet jo ikke hvor mange ganger vi får se Lionel Messi gå ut på den største scenen. Så vi må nyte det mens vi kan i kveld da, så er det vinn eller forsvinn i 16-delsfinalen for Argentina og Messi mot Kapp Verde, Christian Nilsen og Karl-Erik Torp.
4: Ja, jeg håper at alle involverte her nyter det som skjer akkurat nå. For ja, det er snakket mye om Leo Messi som fører Argentina ut her. Men altså, stemningen på denne stadion i Miami, altså M for Miami og M for magisk, det er som å være på et fullsatt monumental i Buenos Aires. Det er nesten bare argentinere her. De har sunget i 1,5 time. Det er en helt fantastisk kveld for fotball. Jeg håper også at 39-åringen som går her klarer virkelig å trekke inn det som ligger i lufta. For dette er en helt fantastisk dag for fotball og en stor fotballanledning. Og med Messi da i tillegg, ja, da er det ikke så mye mer som skal til for å gjøre dette til den helt perfekte fredagen.
5: Altså, Miami har vært snudd fullstendig på hodet. Hørte vi snakke om her fra argentinske fans om at de håpet at inn til Miami sin stadion, som ikke ligger så langt unna, at den kunne åpnes for at det skulle vises på storskjerm. De hadde fylt den også, de argentinske fans. Det var 10.000-vis av argentinere som har kommet hit uten billett. De har fylt stadion, men det står mange utenfor og følger denne kampen. Det enorme rammer som følger dette laget. De en særklasse, de argentinske supporterne.
4: Ja, dette det anlegget hvor NFL-laget Miami Dolphins spiller til vanlig. Inter Miami, de bygger ny stadion. Og det nok sånn at det nok argentinere her til å fylle to fotballstadioner i samme by. Blant annet for å se denne karen. Det ingen tvil om hvem som har navnet sitt på flest drakter i Miami i kveld. Det Leo Messi.

delegasjonen her som holder med Kapp Verde. Så en beskjed tilbake til studio her at jeg har meg selv på øret. Det noe som dere som sitter og ser på selvfølgelig ikke bryr dere om, men for oss som kan være litt irriterende.

0: Gretten dagens dommer fra Kanada. Drew Fisher, han får stadig vekk tillit I dette mesterskapet, han, så kanskje vi også ser mer av Fisher I løpet av resten av dette mesterskapet. At vi ser mer av Leo Messi, som vi hadde rett I bildet der før vi også hilset på VAR-gjengen, det må man vel regne med for Kalle. Det vel sånn at Argentina en av de største favorittene I VM-historien når man, når man tenker på motstanderen fra Kapp Verde. Argentina som I dag stiller med dette laget, det verdensstjerner.
1: Ja, de har tatt en Ståle Solbakken I Lionel Scaloni. Han byttet samtlige, bortsett fra Martinez I mål og Lautaro på topp. De spilte forrige match, ellers alle sammen fått hvilt seg inn mot den kampen her. Det var kanskje bare tre usikkerhetsmomenter. Skal Julian Alvarez starte på topp foran Lautaro Martinez? Eller skal de sette inn Tagliafico på venstre bekken foran Medina? Og Romero klar etter å ha slitt litt med skade? Det han, så de stiller jo sterkt her Argentina. Og møter jo et Kapp Verde-lag som må forsvare seg. De har en ganske solid sekser bak med Bosinha I mål, som stod fantastisk mot Spania. Stoppet jo nærmest det spanske arsenalet på egen hånd. Og Borges Lopez veldig god I midtforsvaret, de solide. Cabral på venstrebekken kommer inn etter å ha sonet karantene da. Og så det Duarte, brødrene på midten, så velger de Costa på topp. Han har ikke startet enda, får sin første kamp fra start. Og hvordan skal de klare å stoppe dette laget her? Blir jo spennende å se da. Lionel Scaloni, han har fått ordentlig sving på dette Argentina-laget over lang tid. Etter at han tok over, så har det bare gått oppover. Og det de har vist hittil I mesterskapet, selv om de ikke har møtt de sterkeste motstanderne, så og veien ligger også til rette med det utslagstreet som nå ligger der for Argentina, så bør de gå langt. Det jo forventningene alltid til dette laget.
0: Han har 46 millioner landsmenn bak seg, Scaloni her, mot litt over en halv million for Bobista, eller Pedro Leitao Brito, som han også kjent som treneren til Kapp Verde. Ja, det ikke rart at han må skylle ansiktet litt her, Leo Messi. Vi har vært inne på det. Det altså så varmt. Og det en luftfuktighet av en annen verden. Nå det en del skyer over stadion her I Miami. Vi håper at Messi lyser opp denne kampen som sola, som han pleier å være.

0: Ja, jeg håper at dere der hjemme tar og skruer opp lyden lite grann, sånn at dere får ta litt del I den enorme atmosfæren som her blant publikum.
1: Ja, det ingen som sitter. Alle står.

0: Her har vi en da, 40-åringen Vosilja. Kommer nok til å få en stri kveld, men som du var inne på, han har vist det tidligere I dette mesterskapet at han har gode evner mellom stengene. Selv om klubbkarrieren ikke så mye å skryte av, men dette må du ikke gjøre, Cap Verde. Gi bort ballen billig mot Argentina. Da kan det straffe seg. Her slipper de akkurat unna, blir utspill fra Vosilja.
1: Slapp unna denne gangen kampferdene, men de bruddene der, de kan de ikke gi det argentinske laget. Det blir straffet veldig fort sannsynligvis neste gang.

en av tre Martinez'er der borte, og så kjenner litt på ballen Emiliano, som har Lisandro her som midtstopper foran seg, og på topp da Lautaro Martinez med nummer 22. Der Molina, høyrebekken. Og så Argentina som gir bort ballen, Martinez, han våken. Romero. Alessandro Martinez, et midtstopperpar som utrolig tøffe på alle mulige måter.

kommer stormene fremover Argentina. Fyller på med mange spillere. Er ganske spredt nå, Kap Verdes menn. Isolert her oppe på topp, nummer 21, Nuno da Costa. Kap Verde som ligger i sin 4-5-1-formasjon. Han et godt organisert defensivt lag. Ikke noen frispark der til Molina. Som nå fikk seg en liten smell opp i ansiktet, men jeg har sett mange ganger i løpet av dette mesterskapet at akkurat de situasjonene der, hvor en spiller egentlig ikke gjør så veldig mye gærent, bare står på plassen sin, det ender ikke med frispark.

0: Messi blir bare stående og snur ryggen til begivenheten ute på der nå. Så skal det også være en liten pausespille her. Venstrebekken til Caparde som har fått seg en liten smell siden Lopez Cabral.
1: Ja, det Paul her stopper ikke, for sent inne. Her får vi den andre armen da, som litt uforsiktig rett og slett. Slår opp I Molina. Det har absolutt vært blåst et frispark der også. De hadde jo fordel her også. Caparde, nå får de slått den ballen inn. De velger ikke å gjøre det da. De fyller på bra der inne.
0: Så kommer nedtellingen her fra den kanadiske dommeren. Det en ny regel da, som sikkert de aller fleste har fått med seg nå. Og så passningen der fra Cabral. Nå blir det trøbbel.
1: Ja, skal passe seg.
0: Andre Cabral. Her kommer Argentina. Her det Messi. Stopper litt grann opp.
1: Ikke fått I gang ordentlig bevegelsene sine og passningsspill Argentina. Man kunne si her at det har vært en positiv start for Caparde. Virket veldig rolig med ballen og stått bra etter I gjenvinningsspillet flere ganger allerede.
0: Det ikke noen frispark denne gangen heller. Kallister. Kjører en ganske tøff linje her fra start dommeren. Skal vi se om han klarer å fortsette med det. Det jo greit det. Da vet man hvor lista ligger. Det faktisk Caparde som har hatt ballen mest her I åpningsminuttene. Følger den offisielle statistikken. Så bruker du god tid da. Og se på Sinja da.
1: Og det lange touchet også.
0: Og så passningen. Fordelig være at han spiller lagkammeratene litt inn I trøbbel for underholdningsverdien. Den jo enorm. Så må argentinerne være våkne her. Fire stykker på riktig side av ballen. Kaptein Rian Mendes. Nummer 20 som holder til ute på høyre kanten.

0: overventende argentinsk lag. Sist de andre kampene I VM hittil, så har de tatt ordentlig kommandoen fra start. Det har de ikke gjort, gjort her.
1: Cabral. Kommer bekken López Cabral. Ser hvordan han omringer seg av fire argentinere.
0: Han helt alene når han tar det løpet. Skal være litt konservative selvfølgelig her fra start. Kapverde for å ta de overgangene med for mye kraft og det løper seg tomme på det. De må ha den defensive strukturen som de har vist hittil I denne matchen og I mesterskapet til nå da.
1: Selv om det skulle vært et frispark der til Kapverde, kan det ikke gjerne bli utspill det. Ja. Mosinha. Se på denne.
0: Ja, det fint det han gjør at han drar bort Lautaro, men den touchen der ganske lang. Men det heldigvis for Kapverde og Mosinha, så den... det ingen argentiner I nærheten.
1: Og greit nedtak der også.
0: Ja, lille chipen der også. Det en keeper med selvtillit I hvert fall, det ingen tvil om.
1: Spiller på andre nivå. I Portugal, Vosinha. Han har en lang og broket karriere. Bakers nå så kan han stå og se at landsmennene hans får frispark. Tar den tidlig her, har ingen på topp. Det Pico López her, Iren. Har U-landskamper for Irland som prøver seg fremover men blir litt for spett og det jo et lite problem for Kapverde de gode defensivt, slipper ikke til så mye store sjanser gjorde ikke det mot Spania heller men fremover så kan de slite litt med å skape sjanser I åpent spill
0: slite med relasjonene det også få løp da som går de slipper frem få spillere som gjør at det skal ganske mye til her
1: ja så det Messi her det store rom Ja, var det precis nok da. Finner aldri Lautaro Martinez der på topp. Han må ikke Kapverde gi en meter. Sandro Martinez går fremover uten å bli presset. Han har god venstre fot. Det bedre av Argentina, men så var det akkurat dette med å skryte da. Det må vi aldri gjøre. Da kommer feilpassningen. Her sitter det nye og gamle. Helter, I hvert fall for noen, på rekordrad. Nye helter de skapes I et fotballverdensmesterskap. Hele veien, mange som har fått øynene opp for dette Kapverde-laget. En av de minste nasjonene som har kvalifisert seg for VM noensinne da. Med Island og Curaçao. Og etter av gigantene fra Argentina, regjerende verdensmestre. En 16-dels-finale. Det har ikke skjedd så mye så langt I Miami etter 12 minutter spill. Det mer trøkk på tribunen enn det ute på matta så langt.

0: midtstopper Romero. 15 meter inn på Kap Verdes banehalvdel. Det en risiko de løper her, de mørkeblå. De slipper Argentina så tett inn på seg.
1: Ganske lavt tempo i kampen. Argentina står mye med ballen. De har litt store avstander i laget, litt unøyaktig touch. Da Kap Verde-spillerne veldig klare til å hugge hele veien, og det de har allerede fått noen fine bruddmuligheter. Kunne kjøre overgangen, men det blir litt for få som går når de først får det. Meget godkjente minutter her av Kap Verde innledningsvis. Sitter litt bare og venter på at det skal smiller litt fra Argentina, at de setter opp tempo, de bestemmer seg litt sammen som et kollektiv.
0: Det har vært mye hjemover når de nærmer seg 16 meter, men plutselig så kan de eksplodere. Her kommer løpende, og så kan avslutningen komme mot bakerste stolpe fra Jetvem. Som jakter sitt VM-mål nummer 20 i sin 30. VM-kamp. Leo Messi, endelig så skjedde det litt rundt Argentinas nummer 10.
1: De setter opp litt fart ute til venstre. Kommer litt flere bevegelser. Han snapper opp den, og den avslutningen jo smart. Skriver litt av foten. Men da tror jeg Vosinha kan slite med å holde den ute. Om avslutningen litt bedre.
0: David Beckham da, som med i eiergruppen i Inter Miami, hvor Messi spiller nå. Og han hører med litt sånn misunnelige ører på stemningen som argentinerne skaper på tribunen. Har oversatt kjempesuksess med denne klubben da, som gikk fra å være en av de dårligste klubbene i den amerikanske ligaen til å bli den beste.

0: lurt det Argentina gjør her, for ute på siden der det alltid rom. Så står han rett ved siden av Messi der. Og kapteinen blir tatt. Nå blåser han. Turte vel ikke noe annet.
1: Ja, det frispark da. Først på den. Inn i samme rom. Messi løper. Han er for sent inn der, Messi. Og så jeg så dommer tenke seg litt om. Så hvem som falt. Og gjorde om den avgjørelsen. Så han ikke skulle blåse først da. Ofte så blåste frispark på det der, men i dette mesterskapet så mener jeg at mista har ligget så høyt at det der, ofte dommerne lar det passere. Men da får vi en mulighet da, til Argentina her. Det skjønner publikum også.
0: Visse forventninger til denne karen som knytter skolistene sine her nå.
1: Sko som vel en hyllest til en av de første skoene han hadde da, med det merket. En slags retro-modell. Eneste spilleren i VM som har de skoene.
0: Men det jo helt greit når du har CV'en til Messi. Flest kamper, flest mål. Og muligheten nå for nummer 20. Og Messis livvakt, Rodrigo De Paul. Står rett ved siden av han, som alltid, klubbkammerater, her i Miami. Vel ikke helt fornøyd med den muren. Mener at den ikke står 9 meter unna. Og så skal vi få en genial åpning her da. Etter 18 minutter, Messi som går på skuddet, men den har Rosinha god kontroll på. Han setter raskt i gang, men blir et veldig svagt utspill.
1: Det ganske svak forsøk fra Messi. Skårte mot Jordan, det også var en, kan vi kalle det en keepertabbe, men målet teller like mye.
0: Her går det to gode løp, og der må Vasinia ut. Og snappe den foran Messi. Kvalitet der fra Argentina, plutselig så var de 2-1. De har jo spilt mye foran forsvaret til Kap Verde, men kan være lurt å gå direkte inn bak også.
1: Ja, de løpene kommer når de får spilt seg litt høyere i banen, når de har spillerne sine posisjonert litt i gode rom da, for å stikke inn bak. Det der er jo bare en svak touch fra Molina. At ikke Messi får en kjempemulighet.
0: Den passningen der, sånn som gir trenere mareritt i lang tid fremover, men når det lykkes, så kan det bli effektivt. Endelig så kommer de med flere spillere her, Kap Verde. Så kan de få en kontring mot seg da. Det er Paul som stopper litt opp. McAllister til Lisandro Martinez. Her er Enzo Fernandez.
1: Veldig tydelig at Argentina ønsker en kontrollert kamp, at de ikke vil bli med på det, at de skal ta kjappe overganger og at det blir mye brudd begge veier.
0: Her det veldig store rom for Messi. Velger det trygge. Ut på kant igjen. En eller annen gang så kommer de til å lykkes med den passningen der, 45 grader. Men ikke ved den anledningen. Kevin Pina, sekseren som styrer mye sentralt på midten for Kap Verde. Det var Kap Verde som hadde ballen mest her i innledningen, men det har snudd nå. 63% ballinnehav for Argentina, over under 20 minutter. Så snur seg litt der, ser hvor han har nærmeste lagkamerat, men de ligger 20-25 meter bak. her herlig gjort. Har de store rom ute på venstre hos Lopez Cabral. Som ser ut som han egentlig tenker mest på hvordan han skal slå innlegg og ikke så mye på hvordan han skal ta med seg ballen.
1: Ja, det har ikke skjedd så mye I matchen når det dette vi ser for det tredje gang vi ser dette. Det fint gjort da. To fine involveringer der. Det klart at neste gang da, så tipper jeg at Lautaro kan lukte det litt mer og ta en sjanse om at han stopper ballen, og da kan det se ganske dumt ut.
0: Begynner altså nærme oss en liten vanningspause nå. Kommer om et minuts tid.
1: Imponert igjen jeg, over Kampverde hva de får til her med de forutsetningene, men ikke de bruddene der. Nå har de hatt noen sånne, men heldigvis Karintina veldig interessert I å. Det ligger med ganske god balanse. Kampverde når de mister ballen, det viktig.
0: Her kan de slå videre til Messi som har tre stykker rundt seg. Herlig defensiv jobbing der. Afrikanerne. Og den taklingen der da fra Romero. Han samlet en hel kortstokk med gul og rød kort gjennom karrieren. 28-åringen som midtstopper. Spiller I Tottenham. Og selv om disse spillerne fra Kap Verde, de aller fleste av dem spiller I ganske små klubber med all respekt rundt omkring, så det ikke noe dårlig fotballspiller, ikke noe dårlig fotballag.
1: Nei, det et eller annet med det. Individuelt så det jo stor forskjell på disse to lagene, men De har klart å sette sammen en sånn felles forståelse, og det også imponerende med et lag som dette laget fra Kap Verde, at de har veldig mye forskjellige bakgrunner. Mange har jo oppvokst I europeiske klubber, har en god skolering. At de kjøper liksom konseptet som de har gjort så tydelig. Ikke glemmer heller at de har Kamerun slått ut I kvaliken inntil det mestskapet, så de har hatt gode prestasjoner over tid.
0: De klarer seg bra her mot de regjerende verdensmesterne. Halvspilt første omgang I Miami. Ja, over det faktisk. Og her igjen da med stor risiko. Inne I eget forsvar. Borges, som spiller I Emiratene. Rykket ned fra toppdivisjonen med sin klubb.

0: Siste angrep her for Argentina vel, før vi skal ha en liten pause.
1: Ja, kommer gjøre pausen der, tror jeg.
0: Ja, her sitter en gammel argentinsk storskårer I midten I hvert fall. Det var Gabriel Batistuta, som pleide å ha rekordene når det gjaldt mål for Argentina. Men de nå tatt over av Messi for lengst. Da skal vi ha vår lille pause her da. 0-0 mellom Argentina, anført av Messi og Cap Verde. I denne 16-dels finalen, hvordan den bare hvitt og lyseblått på tribunen.
1: Ja, stemningen det ingenting å si på, se om kampen har vært ganske, ganske tafatt. Får det egentlig som de vil, Cap Verde. De skal være veldig fornøyde med det de har fått levert de første par og 20 minutterne her, at de enda ikke har sluppet til Argentina til noen store muligheter. Det har vært noen halvsjanser. Det var en tendens med Molina med en mer presis involvering. Kunne blitt en sjanse til Messi. Messi hadde den skuddet hvor han kommer seg løs inn I 16 ut til venstre. Skriver litt av foten. Det det nærmeste Argentina har vært.
0: Ja, Small Island, Big Dream. I VM for første gang da, mens Argentina der for 19. gang. Tre ganger har Vosinias motstander I dag tatt VM-guld. Han har vist seg fram med dribleferdigheter I løpet av denne kampen så langt. Bobistas mann helt bakerst, som en ordentlig legende. Kanskje en dag så kommer Escalone også til å bli kalt legende, men han har liksom I sin 100. Landskamp for Argentina, så tror jeg nok det mange som tenker at men altså, du har jo Messi på laget, det klart du kommer til å vinne ting da.
1: Ja, han har bygd et veldig sterkt kollektiv. Han han får sikkert noen beskjed der fra Messi og hvordan de ute på banen føler det, hva de tenker. Det imponerende jobb han står igjen som en av de største her. Her han med stor argentinsk fotballtrener, Diego Simeone. Kanskje får han muligheten til å ta det ved laget, men veien opp dit ganske langt så lenge Scaloni gjør den jobben han gjør nå.
0: Han har jo sønnen sin på benken for Argentina. Det en skikkelig fotballfamilie det her. Men disse bildene viser nok et sånn der romskipstadion som vi har sett mange av I USA så langt. Det ligger ganske langt nord I Miami. Det har vært en del lyn og dunder og brak rundt omkring stadion her I løpet av ettermiddagen. Men vi savner det store fyrverkeriet dagen før USA har sin nasjonaldag, hvor det garantert kommer til å bli

0: og prikker passningen fremover her med sin solide venstre fot, Lisandro Martinez, men jeg benytter seg av kollega Romero. Ja, det ikke noe dårlig passning det, og se på den da, så det Messi! Og 1-0 til Argentina! Og VM-mål nummer 20 i sin kamp, nummer 30! Vi etterlyste eksplosjonen hos Argentina! Vi etterlyste presisjon, bevegelse, og så kommer alt i samme pakke! Og da det selvfølgelig den geniale tier på 39 som gir Argentina ledelsen mot Cap Verde, som har klart seg så bra! Du verden, så lekkert! Passningen, medtaket, avslutningen, alt der!
1: Ja, å få oppleve dette her igjen med Lionel Messi. Løpet timet perfekt, det stillestående argentinsk lag. Ser ut som at de egentlig ikke interessert i angripet, og de touchene her fra Messi. Det det bare Messi som kan klare å få til. Han legger den til rette og løfter den over Vasinha. Knapt mulig å score på den sjansen der når han får vei utover. Alt perfekt. Balansen i kroppen. 39 år gammel. 20 VM-mål. 8 VM-skåringer på rad i kamper. Bare å nyte. Og snart det over. Jeg sier det. Det ikke for å få folk til å bli lei seg. Men snart det over. Snart må han gi seg. Men ikke enda. Ikke enda.
0: Nei, han har fortsatt noe igjen i godboka. Lionel Messi. Og 1-0 til Argentina. Jeg nevnte vel her passningsfoten til Lisandro Martinez, og passningen jo fantastisk god.
1: Ja, for det ser jo ut som at Argentina ikke interessert i å gjøre noe som helst. Helt stillestående, ballfører stillestående. Og den venstrefoten, du sa det vel i noen minutter før deg, Christian. Den fine venstrefoten til Lisandro Martinez, den kan han vise frem, og må for en måte vise seg den frem på.
0: Og Messi ser på energien her, den fremste pressspiller, 39-åringen. Så nå har skåret i 8 VM-kamper på rad. Det selvfølgelig rekord. Vi får se om Argentina våkner enda litt mer her, eller om de fortsetter å kontrollere kampen, så får vi vente på neste eksplosjon.
1: Ja, men det sånn Argentina spilte sånn i 2022 i VM i Qatar også. Det var et godt grunnspill, godt passningsspill. Men når motstanderen så avventende som nå, så blir også Argentina litt avventende. De trives litt bedre når spillere kommer i press, og de får trigga hele tiden passninger og bevegelse. Men når de først bestemmer seg, eller rett og sagt når først Messi bestemmer seg, så det ingen som kan stoppe dem. Og dette laget fra Cap Verde, de har vært vanskelig å score på. Spania klarte det ikke.
0: Her slapp inn 2 mål mot Uruguay da, 1-2-2 kamp, 0-0 mot Saudi-Arabia i siste. Men det skal være soleklart frispark. Molina med dytten. Rett foran dommeren. Ja, Bobista har gjort hjemmeleksa si. Men så det noen ting som han bare ikke kan gardere seg mot. Nå må de jo ta litt større sjanser her, Cap Verde, men trenger jo ikke å kaste alt det de har fremover så lenge det bare 1-0.
1: Kan vi ikke få se det en gang til, da? Nå det litt rolig her. 5 meter til Argentina. Men vi skal bare få se den igjen.
0: Det ikke utenkelig. Det perfeksjon, rett og slett.

0: Etter et drøyt kvarter igjen til pause. Blir det nok litt scoring av Messi gitt?
1: Ja, for det vel ikke så veldig mye annet å ta tak I for gjengen hjemme I studio. Men for et øyeblikk da, for noen bilder det her.
0: De fortsetter å holde seg til kampplanen sin.

0: Her Caparde. Nå har Argentina spillet. Opp Messi til Molina. Skytes her fra Almada. Cabral gjør dette veldig fint. Da Costa. Store rom ute på høyre her for Caparde. Så mener de at de tar med seg den med hånda der. Får ikke noe gehør hos dommeren. Argentina igjen på depot. Lima fortsetter trofast å trave oppover langs sin høyre side. Så har vi Medina på venstre. Henholdsvis nummer 26 og 25.
1: Ja, det var det samme kampbildet som, eller samme situasjon som før skåringa. Helt stillestående. Føles ikke som at Argentina er interessert. Ingen trusler, som ingen løp som går.
0: Ja, nå skjer det noe her. Litte grann sprekker hos Caparde.
1: Nå har du jo lært at de aldri kan føle seg trygge. Det er liksom bjørnen sover, bjørnen sover.
0: Se på denne listen her da. Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Dembélé. Tenk at vi har en nordmann der. Her kommer skåringa.
1: Ja, det tørs. Og den balansen. At han klarer å få avsluttet. For det er... Han gjør det nesten sånn... Unaturlig med venstrefoten, men for å få avsluttet så kjapt hadde han tatt nedtaket med høyrefoten, så han måtte bruke lengre tid, og vinkelen hadde blitt dårligere. Det å klare løften over keeper, det er bare Messi som gjør det der. Tidens beste fotballspiller. Vi er heldige.
0: Jakter jo sitt andre strake VM-guld da, Argentina. Det har ikke skjedd siden Brasil vant i 58 og 62. Italia vant i 34 og 38. Foreløpig står de med 3 seire i gruppespillet og leder 1-0 her på vei mot åttedelsfinale, men lenge igjen. Skal være en soleklar offside. Det er vel ikke noe å lure på der for assistentdommeren. Det er greit med tungt flagg, men det må vel være grenser. Stopper bare opp der Molina.
1: Det er svagt han å ta. Han skjønner at den er offside. Bør jo bare la den ballen passere.
0: Ja,

0: jo tøy å spille her Kapverde, men de kommer seg ikke så mye fremover. Det blir mye, mye på tvers og bakover.
1: Argentina. Nå fortsatt mange spillere på riktig side. Han har hatt fryktelig lite å gjøre, Emiliano Martinez.
0: Shakira, Dai Dai. Det har jo blitt litt sånn stemmen av VM. Det er jo noe med det også.

0: over linja. Sløft der av Molina.
1: Det har vært overraskende stille en stund også på tribunen, men nå ser det som at det begynner å våkne litt til igjen. Jeg skjønner hva de er, vittne til.
0: Det en god passning. Her det vittne til at Caperte prøver seg. Hadde flere spillere i nærheten av 16 meter nå, men sjelden lang skyld. Det rom i dette argentinske laget som det mulig å benytte seg av for motstanderen.
1: Nei, men det føles også som at Argentina venter litt i mål. Jeg føler ikke at de må så mye enda. De litt sammen på sparebluss.
0: Ja, de må ikke slappe for mye. Ja, se der, det en strålende passning. Her har de flere alternativer inn i midten. Så går den helt over til López Cabral på bekken. Kaptein Mendes. Ut fra Medina. En skikkelig duell der oppe. Messi vil gjerne ha han står og venter der, ute på høyresiden, tripper frem og tilbake.
1: Det litt rom bak Molina på venstre bekken til Argentina, som Caparede kan utnytte. De slapper litt av Argentina, men det var fryktelig forsvarsspill. Startet Caparede å komme seg litt fremover i banen. Men dessverre så har den passningen når de skal gjøre noe litt mer, prøve å få til noe. Innleggene har vært utrolig svake.
0: Han vil ikke satt under press her, det på. Han vil bare sette fart fremover, men herlig jobba. Han tilbake i laget av Caparede, som i strid til Messi. Hernandez. Cavister. Molina. Mange spillere nå fra Argentina, nesten på rekke der, på 16 meteren. Romero. Lisandro Martinez. Kan snu seg her, helt under press, uten press fortsatt da. Så kommer flagget opp, og markert for en offside. Så kampens eneste mål. Nydelig scoring var det, etter en flott passning. 8 minutter spilt i Miami. Snart pause nå i denne 16-dels finalen. Leo Messi med VM-mål nummer 22 foran Mbappé nå. Å, se på den! Den sylfrekk av Jovan Cabral. Og Molina må virkelig jobbe bakover, men så det Caparedes problem da, at når de nærmer seg 16-meteren til Argentina, så bare fisler det ut i sanden.
1: Fryktelig billig frispark også. Så Fernandes bare legger seg. Ikke interessert noen av de argentinske spillere til å komme ut av passningsskyggen og få i gang noe angrep. De vil ha pause de nå. Bekkene til Argentina, der det mulig å få til noe for Caparede.
0: Veldig store avstander hos afrikanerne her. Det stopper opp for Argentina, som nok ser at det skulle komme til et gul kort her. Og så er det Messi, fremover, der kommer Bosinia. Det får vi se mens det skjer ting her, mens producer kjører litt repriser. Det ikke noe som vi styrer. Bosinia går ned for full telling her. Altaro Martinez, litt vel tett oppe i Caparedes keeper her.
1: Ja, unødvendig den touchen fra Lautaro Martinez. Den touchen der høyst nødvendig og høyst unik. Så får vi bare hylle mer og mer den passningen fra Lisandro Martinez også. Den helt utrolig bra slått. Den lav, den hard nok til at Borges ikke rekker å flytte seg.
0: Messi gjør.
1: Ja, men det Messi gjør resten, det er helt utrolig at han gjør det i en alder av 39 år. Man tenker at han mister steget, mister touchen, at hodet, forståelsen, kanskje frisparkene og avslutningen, de sitter der, men at han gjør det i den farten. Minner meg litt om kanskje den flotteste scoringen han har i VM-historien mot 2018 mot Nigeria, den han får i bakrom. Han tar den ned, og slutt med høyre forbi keeper da, mener jeg. Men
0: Du har gått innom scoringen hans, det venstre og høyre, så da det bare en heading som vi mangler da.
1: Vi mangler en scoring med hodet fra Messi i VM. Det hadde vært stort for å oppleve det også.
0: Ja, her han nede med 16-meterstreken. Han bare lunter frem og tilbake. Innlegget kom aldri. Innen det siste ordinære spilleminuttet her. Så han et fullstappet stadion. 65 000 tilskuere. Nesten bare argentinere på tribunen. Og nesten bare argentinere ute på her. Og her kan det smelle. Det en brukbar avslutning det. Men Bosinha skal ta den. Vi må sette en liten slutspurt her i Argentina da. Messi, 81-2-3. De Paul. Romero. Sandro Martinez.

0: ledes vel til de vanlige 3-4 minuttene her. Bjerndommeren som kommer ut med skiltet sitt I dette øyeblikk rett utenfor kameras rekkevidde nå. Legges til minimum 4 minutter. Da begynner argentinerne å synge igjen. Her kommer passningen fra Martinez mot Messi. Det var nesten så han hadde mulighet til et lite hodestøtt der.
1: Ble ballen plutselig litt liggende litt åpen. Ikke noe voldsom god avslutning. Osinia ned på notene, ned og dytter den unna. Fin redning, men den redningen han skal ta.
0: Vitina fortsetter kjøre her. Det blir 2-0 rett før pause. Det blir blytungt for Caparde, som har hatt veldig lite å by på. Så lenge det bare 1-0. En dødball, kanskje litt flaks.

0: var nesten for Caparda at de kunne spille seg ut av dette presset. Skal vi se her da. Herlig lest av Romero. Dette skal være frispark. Vi ser små oppgitt.
1: Ja, ikke enig. Han takler vel igjennom. Gjennom Cabral.
0: Slutningen fra Enzo Fernandes. Han har vært målfarlig for Chelsea denne sesongen. Men fortsatt bare 1-0 til Argentina. Sette fart fremover her, Pico Lopez. Og så Duarte gjorde ikke med seg den. Et drøyt minutt igjen å spille for Argentina her. Det er Paul. Molina på utsiden. Så gikk vi til at jeg interessert i noe særlig her i Argentina. Skal bare holde ballen i laget, ta det med ro, hvile seg fram til pause. Messi langt ned og henter.
1: Ja, det driver jo litt nå. Nå skal de bare spille inn til pause, men det kan fort bli sånn her i andre gangen også, at de driver og egentlig liksom lokker fram, erter litt de motstanderen sin for å få de fram, for å få de til å ta steget fram og ville liksom gå i press. Og så kommer de med bevegelsene rundt. De venter jo på de signalene fra motstanderen like mye som at de ser på hverandre. Det er jo en omgang hvor det har skjedd veldig lite.
0: Men det er jo et langt mesterskap. Det er varmt. Det er viktig å spare på energien. Så sånn sett så er dette nesten en perfekt omgang av Argentina. Ja, det eksploderte en gang, og det var nok.
1: Ja, det er nok. Og det, nå har de fått den scoringen. De føler jo ikke at det er noe særlig trusler fra Kamp Verde her til å klare å straffe dem. Og at de får brukt ganske lite krefter her og leder 1-0 til pause mot et lag som har vist seg mot gode lag hittil i mesterskapet. At de har stått bra imot dem, det tror jeg Messi og de tenker at dette er helt ok.
0: Dette er fyren som har gjort det eneste målet så langt i denne 16-delsfinalen i Miami. Hadde nok ikke fått så veldig mye igjen for pengene dine hvis du hadde sett penger på Messi som målskårer. Men scoringen kom i hvert fall før det var spilt en halvtime. Før det så hadde skjedd lite, men så skjedde alt samtidig. Vi skal se på scoringen til Messi, pasningen fra Martinez, og analysere førsteomgangen til Messi og hans Argentina i studio nå.
2: Ja, vi skal også ta noen titt på noen spektakulære bilder av roing, for nå har det gått så langt at det også ros langt under vann.

0: I touch for evigheten. Messi opp i 20 VM-skåringer. Det magikeren fra Argentina som forskjellen på lagene så langt. Argentina og Messi 1. Kapp Verde 0. Vi snakket mye om den mannen her før kamp. Vi har snakket med han i 10, 20, 30, snart 40 år. Likevel leverer han på den måten der Lionel Messi i en 16-dels finale. Hva i alle dager skal vi si om den mannen?
1: Ja, nei, vi hadde jo et lite sånn rekordblikk på Messi. Skal vi bare ta de fire med en gang, som han satte med den skåringen der? Nå har han skåret 20 mål, som du sier. Det er jo flest av alle. Han skårer 8 VM-kamper på rad, som den første noensinne. Han den første som har skåret 7 eller flere mål i 2 forskjellige VM-slutspill. Og som vi teaser, nå har han også skåret i 16-delsfinalen. Han har skåret i hver eneste runde i VM, som den eneste.
0: Det helt spinnvilt. Jeg gleder meg til å snakke med deg etter kampen, Petter, for å se om det noen nye rekorder da. Men Magnus, de gjør det de kan for å prøve å stoppe han. I fotballen snakker du vel gjerne om et frimerke, altså at du setter en spiller på en annen spiller for å fotfølge ståke nærmest.
2: Jeg har fått en litt utaknemmelig jobb, Kevin Pina, og skal prøve å følge etter Messi, så det har vært tøft for den etter hvert, men det er den eneste måten å gjøre det på.
0: Ja, og det du snakker om da er jo rett og slett det vi ser her.
2: I starten av kampen, så når han er Messi i midten av banen, så prøver han å følge etter den uansett hvor den går hen. Det må han, for så vet vi jo hva som skjer hvis du ikke gjør det. Og, så det var i starten av kampen, og det er Argentinas angrep her, og du ser Kevin, han prøver å følge den. Så snur han hodet sitt i et sekund, og da er Messi forbi, og like før han skårer. Og så vi også at han er jo blitt smart, Messi selvfølgelig. Han har gode løp i bakrom, og det startet allerede etter 8 minutter. Og jeg synes han var farlig frem på flere ganger, og nære på den løpet her. Og han er så smart, fotball IQ, ut av en annen verden. Og så er det jo da vi kommer til. Altså, det er et fantastisk mål, men en fantastisk passning av en Martinez og touch, mål, egen klasse. Og det, ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett her, men...
1: Nei, det er få forunt å ha det første touchet i verktøykassen. Der er det veldig mange som hadde fått et for langt touch, eller latt ballen ligge igjen, ligge stille, innby forsvarsspillere til å treffe på en takling, men det er så enorm presisjon. Det er et så fantastisk touch, og så har vi snakket om at Messi har fornyet seg litt, at han har litt andre typer løp, og at han bruker fotballklokskapen sin til å kompensere for at han ikke løper like fort og mye som tidligere. Så kan vi jo liksom stille spørsmålet, er det enkelte ting han har gjort før som han fortsetter å gjøre nå? Har vi sett noe lignende før? Og svaret på det blir jo nesten automatisk ja, fordi Messi har jo skåret såpass mange mål at en kopi finnes nesten alltid. Men VM 2018, Nigeria-Argentina, Eva Banega i rollen som Lisandro Martinez, Lionel Messi med et lite dummy-løp inn bak et fantastisk første touch. Den her er umulig enda råere, fordi her tok han jo imot ballen på låret i medløp og får touch nummer 2 før ballen når bakken. Men det å bare ha... Altså, hvis du hadde hatt de 2 scoringene i karrieren, så hadde du liksom hatt en skryte-CV. Du kunne fått YouTube-hits millioner. Men dette her er liksom, ok, det er 2 av 100 sånne golassos som vi har blitt bortkjent med av å se fra Lionel Messi.
0: Ah, hva sier dette her da, Tete?
3: Det sier meg at det du gjør på FIFA med PlayStation-kontrollen er ekte. Fordi det her ser jo ut som dataspill, men så er det ekte.
2: Her slår vi ned, men for han så tipper jeg opp i hodet, så er det slået ned. Men for alle andre så går det fort. Han har det. Det er helt utrolig.
3: Ja, og det er jo det vi har snakket om egentlig siden vi så Messi første gangen, det er jo den der balansen. Det er det han har her også. Altså, det er stor fart. Ballen er vanskelig å passe på, men han har alltid balanse. Messi er alltid i balanse. Uansett hvor mye som skjer rundt den, så er han i balanse, og da er det bare tuppen i morgen.
0: Men Norge kommer neppe til å være i balanse når det er kamp mot Brasil på søndag. Det er enorm interesse for den kampen med over 200 journalister på dagens Brasil-trening. Vi snakket med en av dem, og ja, de frykter Erling Braut Haaland.
4: Også Brasil har trent og møtt pressen i New Jersey da, med en brasiliansk journalist, Erling Braut Haaland. What you guys think of him?
5: Very dangerous player, the most talented striker we have faced till now, so we got to be very alert.
4: And what are the Brazilians' expectations to this game?
5: I think Brazilian fans and the team itself, the confidence is growing during the World Cup. It's much bigger than it was before the start of the World Cup. But now I think the supporters and the team are very confident we can beat Norway for the first time in history.
4: And Rafinha, we saw him at training. Will he be able to play?
5: Still recovering, not for this game. We hope Brazil can win this match and then we can have Rafinha for the quarterfinals, but not this game.
4: Ja, brasilianerne har en del skader I laget sitt, så det blir spennende å se hvordan de vil stille opp mot Norge på søndag.
6: Ja, vi gleder oss ekstremt til å se hvilken utgave av Erling Braut Haaland som vi får der. Og det klart, han vet jo ekstra når han skal skru til det lille giret. Det en gang han skal gjøre det, så det vel nå.
2: Ja, ja, vi snakket om det før matchskapet. Han skal bare ligge og lade helt frem til kampen og bare lade seg opp på 100%. Og han har spilt mange ganger mot Gabriel. Han liker å spille mot en Gabriel som stopperen på Brasil. Og han har brukt å kjøre han en del kamper. En av de beste kampene jeg har sett Erling Braut Haaland spille, det mot Arsenal. Når han spilte mot han Gabriel, og han var god både i feilvent og han skåret og alt mulig.
6: En ting som har trendet denne sommeren her, jo selvfølgelig Erling Braut Haaland, men en annen ting på sosiale medier og overalt, det den gode, gamle roinga, som altså har tatt fullstendig av. Og inne på NRK.no så kan du nå være med da, og sende inn ditt bidrag. Da kan du skanne den QR-koden her. NRK skal kåre beste ro-video, og det faktisk Tete som er en del av den juryen, og her jo noe av det som har kommet inn roing dypt på vann.
7: Ja, det der jo for, altså, hvor langt ned vi her da? Det jo ja. Helt vilt. 75 meter under havflata, og det roser jo i takt. Det røddig.
6: Ikke prøv dette her hjemme, vel noe som greit å si også, så folk ikke skal svømme
7: med hundre. Ja, hvis du har det bassenget hjem, så har du vel oksygenmasker. Nei, men vi kan holde roinga på land for min del, altså.
6: Så hva det du vil vektlegge som en del av juryen? Holdt på å si, hva det plusser som du vil anerkjenne hos folket da, på en ro-video, hvis du skjønner å bli med?
7: Jeg elsker at jeg har blitt en slags ro-ekspert, men, nei, men det må jo være spektakulært. Jeg liker jo overraskelser I livet. Jeg tenker jo farger, altså fargerikt kan det jo gjerne være. Jeg har jo, altså det jo fredagskveld, jeg har jo alltid med meg en tromme, som trommis. Så et eller annet sånt, og så...
6: Men du, uten at jeg nå skal håpe å diskvalifisere deg fra juryen her, så hvis du skal gjøre det her ordentlig, så må du ha en ordentlig tromme.
7: Åja?
6: Ja.
7: Så her har jeg
6: overbrudt, ja. Ja, ja. Du kan sikkert ta den der leketøystromma di og legge den I veska di. Så da det altså slå her, og så det da ro. Det som der vi starter?
7: Ja. Ja. Skal du nå oppfylle Magnus Eikrem sin store drøm her?
6: Ja, det på tide. Det
7: ro i studio.
6: Alt skjer da. Ja. Og da det bare å slå. Mer!
8: Ro!
7: Det her var sjokkerende lite ubehagelig, faktisk. Ja. Det skulle være verre.
2: Vi ble gjort det for mange uker siden.
6: Ja.
2: Men ja, Horneland, vet du, han har tatt brannjobben av hele pakken. Han har aldri ville vært med på dette her, så det skuffet meg.
7: Godt å få inn Veland.
2: Veland mye bedre roer.
6: Nå har I hvert fall vi gjort det vi kan for at vi skal bidra til dette her, så nå det din tur til å følge opp der hjemme. En mann som holdt på å si han har trengt å ro litt. Han har vært på litt dypt vann I dag. Det Kap Verdes keeper. Vi var jo spente på hva han skulle vært opp med I dag. Han har jo vært opp med en del da.
7: Ja, du, vi tenkte jo vi skulle komme med den redningspakka med Vosinha, som redda seg inn I våre hjerter. Men nei da, han har fått 17 millioner følgere, så da det mer de gode touchene. Altså, han konkurrerer jo med Messi. Med ballkontroll her, det jo...
2: Bedre touch enn mange jeg har spilt på, I hvert fall.
7: Ja, og det liksom... Den tar den tidlig I kampen, og tenker at det artig å kødde litt med Lautaro Martinez. Og så kommer Martinez der og enda en. Vi får håp at han holder med dem to, for jeg redd for at Martinez skjønner joken hvis han gjør det igjen.
1: Nå har vi passert midnatt, Magnus. Var det noe spesielt du tenkte på, som du hadde lyst til å hive under bussen?
2: Vi kan ta det når kampen starter.
6: Og så har du også lagt merke til en litt annen detalj her, for det begynner å bli sent. Mange titter kanskje litt vekk. Hvor skal vi nå, Tette?
7: Nei, det er jo det er så vakkert, og du ser Molina har spilt med Messi før. Det her er sånn som folk sitter i, eller ligger da i sofaen i dag. Det er altså rett og slett det å ligge på bakken og følge med at denne mannen skal... Ja. Du har nesten sånne med. Jeg er Messi. Jeg er fortsatt med, så det er ikke noe vits å legge seg helt inn. Altså. Ja, det er vakkert. Messi-blikket.
1: Dette er en hylleste Sergio Busquets. Barcelona-Inter Champions League 2010-ish.
6: Og lynkjapp referanse på den. Hva er det du tenker på da?
2: Nei, med peekaboo, med å kikke opp og sørge for at motstanderen blir utvist, og så reiser vi oss opp etterpå.
6: Ok, det nærmer seg de siste 45 nå. Hva slags kamp er det vi kommer til å få her nå med Caparede et mål bak?
2: Nei, jeg tror at det fortsatt er sammen med Argentina som prøver å trenge igjennom og har mye ball, og jeg tror vi kommer til å se et flere øyeblikk fra Messi, og så håper jeg at Caparede prøver å satse litt mer.
1: Ja, nå må de jo satse dere med å ta i holdet. Det er klart, Kapp Verde har ingenting å tape av de nå. Altså, hvis de ryker ut her nå, så er det absolutt ingen som krever Bobista sitt hode på et fat, eller det blir ikke landenes også. Altså, de kommer til å feire denne anledningen her uansett. Men nå må de vise at de har det i seg å være offensive og tørre, så får de heller bare risikere at det blir 0-2 eller 0-3 i baken.
7: Ja, det som Kalle sa inn til pause her, at Argentina er jo kjempefornøyende. De slapper litt av, men kanskje de også kan bli for noen sjalang. Og det er jo det Kapp Verde må satse på.
6: Så er det store spørsmålet, hva kan Lionel Messi varte opp med her nå i andre omgang? Hvilke forventninger har du til ham?
1: Hver gang du stiller det spørsmålet, uansett hvem som stiller det spørsmålet, mine forventninger til Lionel Messi er skyhøye. Kort og greit.
6: Ja, vi gleder oss til å se Messi i aksjon i de siste 45. Det er Argentina og den lille magikeren som leder 1-0. Men det er bare en 1-0-ledelse. Kapp Verde har lagt en plan i garderoben for å kaste Messi og Argentina ut av VM. Så får vi se da om de lykkes.

0: vær liten tvil om hvem som den største helten av dem alle. Uansett hvor man snur og vender seg, så det Messi. Det Messi på drakter, det Messi på souvenirer. Det Messi som på alles lepper, og det også Leo Messi som den eneste målskåreren I denne kampen så langt. Vel dokumentert her I pausen. Argentina på vei ut. Kapverdespillerne så vi også der I tunnelen. Lurer på hvilken plan de har for å kunne true Argentina mer I andre omgang enn det de har gjort I løpet av de første 49 minuttene for Emiliano Martinez som løper bortover her. Han trengte jo omtrent ikke å varme opp I dag, Kalle. Han har hatt ekstremt lite å gjøre.
1: Nei, det har vært småpent fra Kapverde med ballen. Da det klart å trille litt på egen balldel. Det handler jo også mye om at Argentina ikke så aggressive. De har Messi der fremme som ikke skal løpe seg helt ihjel. Har aldri vært en spiller heller som presser og presser. Det har vært få enkelkamper hvor betydningen har vært veldig stor. Men han gjør ikke det før han vet at han absolutt må. Så derfor har Kapverde faktisk fått lov til å trille litt, men med en gang de skal fremover så stopper det opp. Og da bommer de på passningen og de mangler litt kvalitet. Men defensivt så har de stått ganske bra imot. Vi må si det at vi igjen imponert over at Messi som kanskje ikke I alle argentiners øyne har passert Maradona, men I hvert fall likestilt. Vi hadde den Muchacho-sangen fra forrige VM hvor de sang om Diego som ser ned på Messi og han skal løfte sin tredje VM-titel. Nå synges det om den fjerde de skal løfte. Og at Maradona fortsatt følger med fra himmelen, så det jo vakre historier rundt dette argentinske laget. Store, store profiler som rundt dette laget.
0: Det litt å leve opp til, men Argentina foreløpig her etter første omgang I denne 16-delsfinalen I Miami.
1: Oi!
0: Så har de god kontroll, sånn at Lisandro Martinez kan varte opp med sånne lekebiskner også. Thiago Almada her med nummer 16, et av de mer ubeskrevne bladene på dette argentinske landslaget. Spiller seg landskamp nummer 20 I dag, Argentinas nummer 16. Det vel ikke han som dominerer overskriftene.
1: Nei, men jeg husker godt, han fikk vel ett innhopp I 2022, så han jo verdensmester fra da. Seks minutter fikk han I en kamp. Nå spiller han en viktig rolle. Det jo flott å se også det, at det har klart med Angel Di Maria ut, så var jo den venstre kanten litt sånn opp for grabs på dette argentinske laget.
0: Som vi hadde på tribunen her som trener. Og sønnen som sitter på benken, Giuliano. Blir det 2-0 til Argentina her, så det jo lett å føle at kampen avgjort. Kan vi håpe sånn for spenningens del at vi ikke setter på turboen før det har gått en liten stund her I hvert fall. Har hatt full kontroll på det aller meste så langt. Argentina.
1: Føles jo på mange måter at Argentina, ut som at Argentina har full kontroll, selv på 1-0, men da det den ene dødballen, den ene litt uoppmerksomheten. De hadde jo én situasjon I første omgang hvor de åpnet seg helt på venstresiden. Da var ikke Kapverde presise nok.
0: Men dette bedre. Se, enorme rom på Argentinas venstre side igjen. Bekken Moreira, ja den lur. Så det en dårlig berøring der inne. Spissen Da Costa. Men se, altså mulighetene, de kommer alltid til å oppstå. Selv motiverende verdensmesterne. Ingen lag feilfrie. Her får de hjørnespark.
1: Her kommer corneren.
0: Skåret jo sitt første VM-mål I historien på dødball. Et frispark fra langt hold.
1: Jeg sender ikke voldsomt mange spillere. De står igjen med fire. Se om de vil sette I gang kort her, eller? Slår den inn.
0: Og her kan det skytes, og da ser ikke Martinez så veldig mye, for det mange spillere I trafikken foran. Får en avslutning til her, selv om det ikke går på mål. Så blir det I hvert fall et hjørnespark til.
1: Det en veldig fin mulighet for Juanmi Cabral. Rodrigo de Paul vel den som får foten på. Men ballen blir liggende sånn, som du sa Christian. Mange spillere I veien der også, hvis han klarer å få lagt den mot det lengste hjørnet. Som ser ut som at han ganske god og god retning. Ny dødball.
0: Ja, se her. Går litt I veien for hverandre der, kampferdespillerne. Vi har en liten delegasjon I mørkeblått på tribunen rett bak Martinez her. Som nesten får ballen I fanget. Det Cabral som blir liggende. Romero med en hjelpende hånd.
1: Han tar skikkelig sats der oppi over Rodrigo de Paul. Og stanger jo inn.
0: Den der kjenner man altså.
1: Ja, den vondt. Inn I Borges. Det klart det må satses på disse dødballene når de først får det. Da må de legge igjen alt de har I de duellene.
0: Ja, nå hadde de to. Klarte ikke å skape noen store farligheter. Fortsatt den eneste grønnfargen på keeperdrakta til Martinez, den som der fra før av. Men ikke noe fra det amerikanske gresset. Så mye fra første omgang. Kapparde som ligger godt organisert. 4-5-1. Små avstander. Men lar Argentina trille ball langt inn på egen banehalvdel. Enzo Fernandez. En lur pasning. Kappardes ball. Lillebro Duarte som fører han framover. Langt for enkelt. Presser de høyt da for en gang skyld her, Cabarde. Da oppstår det jo rom. Det ikke akkurat super gjennombrudd Sissi Argentina. Den trenger for så vidt ikke å være det heller. Han sparer på energien. I en åttedelsfinale så det Egypt som venter. I Atlanta den 7. juli. Messi, og den passningen der, den jo så lekker! Og så svikter det lite grann her, når han skal ta imot den Noel Molina. En ærlig stemning hos denne gjengen. Og den grønne odden. Kap Verde. Vestkysten av Afrika. Utenfor kysten av Senegal. En utrolig reise. Gjennom dette verdensmesterskapet. Og taper du for Argentina I slutspillet, så kan du dra I på hodet høyt event.
1: Ja, men det kan de. Det kunne de uansett etter 0-0 mot Spania I første kampen, så tror jeg den æren den var I behold. For et lag som kan verde det å være her for første gang. Og så tidlig mesterskap allerede I første kamp viser at ja, vi har noe her å gjøre. Og vi må ikke glemme det heller. De har slått ut Uruguay, som veldig mange hadde forventninger til, I hvert fall at de skulle ta seg ut av den gruppa de var I. De røk altså gruppespillet, kom ikke med videre som beste treer heller.
0: Og her det gode muligheter som kan oppstå. Ja, se her kommer skuddet! Og der må Martinez I aksjon! Det ingen dårlig avslutning det der fra De Roy Duarte. Han holder konsentrasjonen oppe her, Martinez. Første berøringen der jo veldig svak.
1: Ja, det kommer litt ut av det samme, eller på samme måte her for Kap Verde. Her rommene på siden de utnytter, de får slått innlegg. Så det tilfellig at ballen triller, men de fyller på etter dytter etter med midtbanespillere. Det en bra avslutning egentlig det. Da må Martinez her med VM-sveisen. Argentinske flagget som han hadde vel i 2022 også. Gulloppskriften, i hvert fall hans gulloppskrift.
0: Ja.
1: Må ut i full strekk.
0: Ja, kommer den en meter lenger ut i siden, så kan det bli virkelig trøbbel. Han har faktisk hatt like mange avslutninger totalt sett i denne kampen som Argentina. Fire til hvert av lagene.

0: et Argentina som kjører på ekstremt lavt turtall her da. De samtidig står klare til, hvis de må, så tror jeg de kan få opp dampen ganske mye. Det et langt mesterskap, det ingen grunn til Argentina her. Og
1: ja, og se her, for her rygger Caperde nesten hele veien tilbake I egen fem meter. Turt av Enzo Fernandes. Kill på å skyte. Messi får aldri med seg den. Lautaro Martinez som gjør en god pressjobb. Nå Singa skal man dra en liten Cruyff-fint på Messi her da.
0: Ja, Messi smart nok. Han kommer bakfra, så han kan ikke ta en vending der mot Sinja. Presser han ut mot siden. Han blikker fra Messi og så mot Sinja. Det gøy.

0: kan de kjøre.
1: Har de tømt seg litt I denne her, Argentina. Så går det litt smått fremover. Bruker litt lang tid, Caparde-spillerne. Verdensmesterne på plass. Bortsett fra Messi, som 10 meter inn på Capardes banehalvdel. Ikke Morera som tråkker litt på den. Ikke noe frispark mot.

0: Nico Lopez. Rossini, han fortsetter å briljere, hvis vi kan kalle det det, med ballen i beina. En annen ballkunstner her. Dette er avslutningen som førte til en god sjanse for Cap Verde. Her en del trafikk der foran Martinez også. Mellom beina også. Og er det Romero. Utrolig viktig å holde konsentrasjonen oppe da, i en kamp som dette. Men 32 år gamle Emiliano Martinez er en veldig god og solid keeper. Og kåret til den beste keeperen i 2022. Og hadde en feiring med trofeet som noen kanskje husker. Det er ikke alle som er like glad i den, men det får noe være. Ja, dette er herlig gjort, og her får vi ja, fordel først. Men ikke noe gul kort. Synes han slipper billig unna Romero.
1: Setter ut foten. Ja, det er jo soleklart. Det er ordentlig heldig at ikke han får det gule kortet. Skal ha det gule kortet. Flott gjort av Duarte som smetter unna.
0: Han har både en stygg takling og stopper en positiv angrepsmulighet.
1: Ja, altså det var en situasjon midt på banen, så den angrepsmuligheten her er en bedre angrepsmulighet hvis de treffer med passningene. Men de ypper seg litt mer her nå enn de gjorde i første omgangen, Cap Verde.
0: Ja, herlig for kampen det. Ja, dette er bra. Han opp igjen da. Går også litt i veien for hverandre. Angrepsspilleren inne i boksen. Det er ingen klare muligheter. Benytter på kanten er det rom. Det har vi sett Argentina har benyttet seg av. Cap Verde som forbereder to bytter. Ja, dette er fint ut til kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16 meter. Og så er det skål! Men for et øyeblikk da!
1: Ja, dette her er helt utrolig. Dette er fotball-VM handler om. Miniputstaten er minste nasjonen som har tatt seg for videre fra et gruppespill. Det er ikke bare de ypper seg. De er like langt her i Miami. Og det er stjernen Mendes som trer den flott inn til Duarte finner plass mellom beina til Martinez. Først Lisandro Martinez og Emiliano Martinez har ikke sjans. For et sjokk dette her er. Og for en jeg skjønner at tårene triller. Du skjønner ikke hva de er med på.
0: Og for en måte å score sitt første landslagsmål på. Messi har 124. Nå har De Roy Duarte ett. Det kanskje var det som skulle til for å fyre opp Argentina, for nå eksploderer det på tribunen igjen. På alle mulige måter.
1: Ja, de velger å gjøre bytter her. Det er... Vi lar oss begeistre av det Cap Verde får til her da. Sin tredje VM-scoring i historien.
0: Ja, det er helt utrolig. Ja. De Roy Duarte fra Ludogorets Raskrad midt på tabellen i Bulgaria. Skårer da mot verdensmesterne og verdensstjernene fra Argentina. Spørsmålet er jo om det var så lurt å provosere Argentina med en scoring her. Eller om de nå setter på et nytt gir. Du brukte en formulering her tidligere, Kalle, at de gikk på lavt turtall. Men nå må de gjøre noe med maskineriet.
1: Ja, sitter med følelsen at de bare har egentlig sluppet opp, for de har merket at det har gått greit. De har sluppet unna stort sett da. Helt til nå, men da gjelder det å omstille, for de har på en måte gradd seg i en sånn I tyngre og tyngre gir hele matchen, synes jeg. Og da klarer å omstille nå til at de, nå må de faktisk angripe her. Det ville vært helt... En ting jo ryke ut, men hvis de må ut i ekstraanger og det vil koste mye mer krefter her, så vil også det være en... Det en sånn bismak.
0: Vi har lenge igjen. Spilt en drøy time. Argentina skal gjøre to bytter. Capardo skal gjøre to bytter.

0: se her, her kommer Messi gjennom. Alene med keeperen, mål, det var i mål. Og så her på Sinja der. Som han har vært i mesterskapet så mange ganger. Han lar seg ikke vippe av pinnen av noen. Heller ikke Leo Messi.
1: Han står. Og Messi ser at det er plass, som det ofte er da, ned, rett på keeper. Den setter seg ned raskt nok. Det er jo en, der er det mye plass for Messi egentlig å se på begge sider av Osinia. Med høyre fot er det svagt av Messi egentlig, det er stor. Det skal jo være mål.
0: Det skal være VM-scoring nummer 21 der. Så mye plass.
1: Ja, en av plassene var diskutert før kampen. Er det Lautaro Martinez som skal starte? Eller er det Julian Alvarez? Nå kommer Julian Alvarez, han er mye mer bevegelig. Og Mada må også vike her for Nicolas Gonzalez.
0: Da skal vi ta hjørnesparket, og så kommer Caperdi spytter etterpå.
1: Ja, men for kampen kan dette være... Nå er jo spenningen her, sånn til de grader. Et Argentina her nå som skrur litt mer på. Kan det øke sannsynligheten her for flere Messi-scoring i hvert fall?
0: To spillere også som har vært i samme klubb i sesongen som var, nemlig Atletico Madrid. Nicolas Gonzalez og Julian Alvarez. Ikke noe frispark for Caperdi. McAllister, han er tøff. Forsvarsspill her av Caperdi. Kommer nok en bølge til. Fernandes til Medina. Kommer ikke til innlegget her. Vi har hatt en storskårende spiss som ikke har fått det til i denne kampen. Lautaro Martinez. Vi får se om Julian Alvarez kan løse opp dette for Argentina. Noen dårlige målskårer han heller. Se på det her altså. Snart halvspilt andre omgang. 1-1 mellom de regjerende verdensmesterne og Kapp Verde. En vulkansk øygruppe med en halv million mennesker. Så hører det også med til historien at veldig mange i troppen her er født i andre land og har en solid fotballutdannelse fra Frankrike, fra Nederland. Det er 6 stykker i denne troppen som er født ikke bare i samme land, men i samme by, Rotterdam. Flere der som er født i Rotterdam, men som er født i hovedstaden på Kapp Verde. Nå forsvarer de seg, og det har de gjort godt gjennom store deler av VM.

0: kommer passningen som veldig god avslutningen. Ikke helt i samme klasse fra Enzo Fernandez. Ja, var ikke dette Scaloni så for seg sin landskamp nummer 100 som sjef for Argentina. Merker også at det en liten sånn frustrasjon i lufta her nå. Både hos publikum og hos tallrike kommentatorer oppe på plassene her som vi har rundt oss. Det tar ut storebror til målskåreren. Her hos Duarte og Nuno da Costa. Spissen Lavrimento her, og han kan skape trøbbel for Argentina, han.
1: Ja, han var jo også en som han kanskje kunne forventet å starte den kampen her. Ikke vært noe særlig på topp, da Costa. Så litt mer livlig Lavrimento inn der kan være positivt.

Tar bare tak. River Messi ned. Det er ikke smart av Pina, for der er han, der er det litt i trøbbel også. Så lager han det frisparket såpass langt unna at det skal mye til her, selv om vi har sett spillere som er på banen her med Argentina-drakt.

0: skuer mot målet her, Messi. Frispark fra 30 meter. Rett I muren, første omgang, så har han også en frisparkmulighet, ikke rett på keeper.
1: Men jeg tar også bort tempo I kampen her med en del valg Argentina. Rodrigo de Paul spiller ballen tilbake når de kan fortsette å kjøre litt tempo I passningene.

0: så bruker det litt lang tid der Kapferde spillerne Almada upresist mot Messi nå det en del hoderisting rundt omkring på tribunen her også ja, både kollegaer og tilskure kanskje det kan skje noe nå
1: Det ble litt stemning her, fordi Manu Ginobili, en av de store argentinske basketballspillere, han kommer på storskjermen, oppbilder fansen til å juble litt ekstra. Ikke så mye som skal til.
0: Nei, men det har vært litt daffere nå. Likhet med spillerne ute på der, som ikke klarer å holde ballen I laget.
1: Men de mer aggressive her nå, Argentina. Helt klart at de har våknet litt til. Men det jo en sånn mental test dette her. De vet jo at skal de ryke det utenkelige og ikke ta seg videre forbi Cabo Caperde, så vil jo det være den største skrellen I VM-historien.
0: Her Nico González. Og så får de den videre her. Argentina kan de komme til avslutning. Messi blir lagt I bakken. Dette frispark på 17 meter. Han har hatt to frisparkmuligheter så langt da. Argentinas nummer 10.
1: Ja, men denne mye bedre. Så Messi smart. Eller han setter ned foten. Jeg skjønner litt Duarte der som fortvilet. For det kamp om ballen. Messi tar... skjermer ballen. Ballen treffer ikke... treffer ikke Diroy Duarte. Og her... kanskje ikke perfekte for venstrefoten Messi, men vi har sett han så mange ganger her. Lure keeper, forvente keeper at det skal komme opp I keeperhjørnet. Her har vi Manu Ginobili da, som var på storskjermen I stad.
0: Det vel kanskje mer utgangspunkt det her for en høyre fot, men det ikke noe tvil om hvem som legger ballen til rette her I hvert fall. Selvfølgelig mulig å skru den opp I nærmeste. Trenger litt mer Messi-magi nå, Argentina, som sliter mot Kap Verde. Passert 70 minutter med god margin, 1-1 I 16-delsfinalen. Her kommer Messi, og så Vosinha der. Det så ut til at han var for sent ute. Kap Verdes keeper, så klarer han å komme seg bort dit allikevel. Ble vel tatt litt grann på senga her. Nå hjørnespark til Argentina. Rodrigo De Paul. Utover skrudd. Åh, så de ikke langt unna. At de får komme til en avslutning.

0: Den her. Se på Vasilje, han driver fortsatt og dirigerer muren når Messi skyter. Og så skjønner han at her det fare på ferde.
1: Ja, og nesten skal han være litt klar for det også. Fordi da ser han utgangen, da ser han, det så tydelig å se hvor det skuddet kommer. Og sett så ofte at Messi gjør akkurat det der, selv om keeper klar og står og har plassert muren. Nå har signalet fra dommeren kommet at det mulig å få lov til å skyte. Da det dumt av Bosinia i målet til Capoeira å fortsette å drive og dirigere muren når dommeren har blåst. Men slipper unna, og nå har vi kommet dit altså, Christian. Drikkepause, hydration break. Andre omgang, 1-1.
0: Ja, det ikke mange som hadde sett for seg det. Egentlig ikke vi heller, men samtidig dette mesterskapet og fotballen generelt sett, det ingen garantier. Og det har vært så mange overraskelser i dette mesterskapet, men dette, hvis dette skal holde og bli ekstraomganger og enda mer i Miami, så jo det en fotballsensasjon omtrent uten like. Her kommer scoringen til Argentina. Man har spilt en liten halvtime. Lisandro Martinez til Leo Messi. Se på nedtaket her. Avslutningen. Alt perfekt. Men så skjer dette da. Tunnel på Lisandro Martinez. Forbi Emiliano Martinez. Herlig sett der av kaptein nå. Og De Roy Duarte. Med sitt første landslagsmål kommer mot Argentina i VM. Det blir jo ikke artigere enn det. Og de som holder med Cap Merda her, de utgjør kanskje en halv prosent av de som på stadion.
1: Ja, men de har en ganske stor diaspora rundt omkring i verden. Det en del... Kjenner en del i Oslo også. Fredrik og Santos jo den vi som ofte trekkes fram. Jeg var i Boston her før Tyskland-Paraguay. Da hadde jeg en Uber-sjåfør som var fra Cap Verde. Han hadde vært på flere kamper. Han skulle ikke på den kampen her, for det var for langt å reise. Så de rundt omkring og støtter laget sitt. Det var en eventyrfortelling. Dette jo det. De som opplever dette her med Cap Verde-øyne og hjerter. Det jo dette historien de kommer til å fortelle generasjoner på generasjoner. At det mulig, alt mulig.
0: Ja, det vises gang på gang det. Det en drøy halv million mennesker i USA som har bakgrunn fra Cap Verde. Og deres keeper-legende, Vasinha. Har bare sluppet inn ett mål. Kunne vært to her, men stoppet frisparket fra Messi. Og så også at han klagde litt sin nød til dommer fra Kanada der. Drew Fisher mente vel at han ikke hadde hørt at det hadde vært noe klarsignal for å ta frisparket. Men Messi hadde sine saker i orden av. Og vi i gang igjen. Skal Cap Verde klare å holde Argentina her? Skal det bli ekstra omganger? Ja, her det frispark. Det jo et overfall her fra McAllister. Som ikke skjønner noen ting av det.
1: Ja, innbytte Monteiro blir bare løpt ned. Vender jo inn i Alexis med McAllister også, men tar jo ikke ballen McAllister.
0: Ja, han skåret på frispark før i dette mesterskapet Cap Verde. Han har vel omtrent samme hold mot Uruguay.
1: Da var det vel Fernando Muslera som stod i mål.
0: Det var det.
1: En del av grunnen til at det ble scoring. Uruguay sin keeper. Det har blitt et fryktelig mesterskap.
0: Men tenk da dere. Tenk. Hvis vi får en reprise. Her Lopez Cabral som står og tripper der nede med nummer 13. Men det blir ikke han. Det får en avslutning i hvert fall. Etterfullt med voldsom pipekonsert.

0: sleit litt med skade inn mot dette, denne kampen da. Otamendi. Vurdert om han skal starte Romero. Kan jeg at det kommer et bytte her nå etter hvert. Over posisjonen, men de må fremover her nå, Argentina.
1: Tilskuerne sine nå, regjerende verdensmesterne. Og det får de også. Så kommer passningen I bakrom. Men de forsvarer seg helt modig. Kjører de på med to bitter til. Ut med kapteinen. Rian Mendes. Som har rappet opp med en målgivende passning. Ut også med Jovan Cabral. Inn med Varela og Willy Semedo. Belage seg på å gjøre en forsvarsjobb her, vil man tro.
0: Ja, men tiden går fort her for Argentina. Veldig fort, og det lenge mellom hver gang de virker farlige her. Altså, det ikke et argentinsk lag som framstår sånn som de har stått frem hittil I mesterskapet.
1: Ja, men her det enorme rom ute på høyre siden. Ja, Messi ser det etter hvert, og så det mot Bakkerstad. For en klarering! For et forsvarsspill av Pico Lopez! Ja, der Vosinha skikkelig I trøbbel. Og Lopez, som første gang ble kalt inn på landslaget via det sosiale mediet LinkedIn. Han gjør jobben. Her kommer innlegget igjen.
0: Ja, det må jo være Tines beste jobbansettelse.
1: Ja, han trodde bare at det var et varsel som gadd ikke å svare. Men det tok en stund når han fant ut at han var tatt ut på landslaget til Kapp Verde. Spiller I Shamrock Rovers.
0: Ja, se på dette her da. Messi går seg nesten litt bort. Har lyst til å skyte selv. Men den taklingen der, det kampens nest beste prestasjon. Vi kan ikke legge den foran Messi sin scoring. Men det der Den kommer på VM sin highlight-pakke. For et øyeblikk. Og der de trøbbel. Så fort gjort å sette en eget mål. Klare å få den utenfor. Det ekstremt godt gjort.
1: Og Enzo Fernandes, han sto jo bare der og kunne bare dytte ballen I mål på Haaland-vis.

0: godt inne I de 10 siste ordinære spilleminuttene. Nico Gonzalez, han rask. Han Bosinia, han på pletten. Han for et mesterskap han har hatt. Det skulle fulgt med ganske godt internasjonal fotball for å plukke karrierestigen til 40-åringen, altså.
1: Ja, og etter det mesterskapet her så det jo... Ja, det synd at han 40. Det liksom ikke så lenge igjen. Men med det han har levert her så hadde han jo vært... Ja, 27, 28, til og med 30. Så hadde han jo fått et ordentlig sånn karrierehopp I, på CV.
0: Nå får han jobbe med å forsvare målet til Cap Verde, og her kommer de stormene framover Argentina. Nå har de skrudd opp tempo. Og tvinger fram nok et hjørnespark. Det har vært frisk Nico Gonzalez.
1: Paredes inn for De Paul. Ikke hva det som de gjør med Argentina egentlig. Da får de inn en mer stabiliserende midtbanespiller. Veldig god passningsspiller da. Kanskje de vil flytte Alexis McAllister litt høyere opp I banen. Flere argentinske spillere som sitter nede nå.
0: Ja, Medina sitter. Det en annen som ligger.
1: Ja, jeg tror på Enzo Fernandez det mer en krampe. Men mer bekymret for... Ja, var det... Molina som ligger der borte. Medina det som han kommer han må jo gjøre et bytte her Argentina Tagliafico det ikke noe dramatisk for Argentina det slitt litt med skade Tagliafico men så ikke så veldig positivt for Medina når han slår henne hånda I bakken da kan det tyde på at det et eller annet han kjenner på setter seg bare ned Jeg legger bare Enzo Fernandez seg ned og tar ballen I hendene. Det kan også bli et gult kort. Peker bort på Medina. Ja, ser det ut å koste mer for det Argentina dette her. Om de hele tatt skal ta seg videre her, Christian?
0: Ja, det et åpent spørsmål det. For Cap Verde, de har virkelig prestert I andre omgang. For Escaloni så dette litt grann krise, altså. Midtbanespiller Paredes og Tagliafico da på bekken. Det snart ekstra omganger I Miami.

0: Her skjer det ting inni Kapverdes boks igjen. Se på det forsvarsspillet da. Og så kommer avslutningen. Vil ha hjørnespark der McAllister er rasende at han ikke får det.
1: Ja, får
0: og så
1: det
0: ombestemmer de seg. Det var lurt.
1: Ja, det god kommunikasjon i dommerteamet. Hoveddommer som tror at den ikke er via. Og det er en viktig, viktig touch fra Kapverdes-spiller. For den tror jeg kunne duppa ganske ekkelt for Mosinia.
0: Maner til litt ro inne i boksen der, før Messi skal ha hjørnespark. Finner han åpningen der da. Bruker McAllister. Som ikke er særlig fornøyd. Se hvordan de jager. Må det være våkne der i de bakre rekker. Romero og Lisandro Martinez. Enzo Fernandez sender et blikk bak seg. Der er det ingen.
1: Det er ikke Messi som er mye mer bevisst ut til høyre.
0: Ikke sett så mye av Julian Alvarez etter at han kom inn. Argentinas nummer 9. Det skal fore med et innlegg der da. Messi, ja det et lurt innlegg, og så har de litt flyt der inne. Kapverde, og det Lopez igjen som omtrent får den ballen i fanget. Men ikke noe straffespark. Noen argentinere her som mener at det en hens.
1: Ja, men
0: en
1: dommer ber Argentina holde ballen. Skal se her. McAllister på et sugende løp. Satser jo ordentlig inn der. Og den hedder seg, ja, men det straffe. Det ikke det da? For den armen står ut. Han redder jo faktisk, han treffer jo. Eller den via?
0: Det via hodet hans.
1: Ja, hvilket hode det? Ja, det selvfølgelig interessant. Her det små. Her må det tittes på med lupe. For det er helt avgjørende.
0: Ja,
1: men den der via.
0: Når den armen såpass langt ut fra kroppen, så det alltid en risiko for at du får straffesparken mot deg, selv om det ikke en bevisst handling sånn sett.
1: Det ser ut som at det blir klarert ut. Da det, mener jeg at det Lopez som som har hodet på den, ikke McAllister. Treffer i armen.
0: Ja, det hadde vært et tungt slag for Kapverde det her. Det siste ordinære spilleminuttet. Blir nok en del tillegg. Runa bytter og så videre. Her kommer Vosinha ut. Har jo ikke så veldig god tid da, som han hadde før. Med disse nye reglene, han setter ballen raskt i spill.
1: Ja, dette jo helt sjokkig, helt utrolig. Vi på vei inn i ekstra ganger. Nå det siste.
0: Det ikke over en å kalle.
1: Nei, det ikke det, men bare at Kapverde. Vi må jo alltid sette seg litt tilbake i stolen der og skjønne at det faktisk hva som skjer. Argentina den store favoritten som har feit alle motstandene av banen.
0: Men det legges til minimum 8 minutter her.
1: Om lange minutter for de blå haiene.
0: Paredes som har kommet inn da, som en bytter. Og så kommer den gjennombrudspasningen igjen. Det gode der Argentina som vinner den tilbake. Enzo Fernandez til Paredes.

manes framover nå Argentina. Romero

0: Hvor rommene? Hvor åpningen for søramerikanerne? Ikke så ofte man finner den inne I midten, men ute på kantene. En kompakt nå, Caperde. Og få ballen til å gå, Argentina. Og så kan det skytes fra langt hold. Se på Bosinia. Han har en sånn arroganse I spillestilen sin. Som nok provoserer argentinerne på tribunen bak ham. Noe voldsomt når avslutningen fra Paredes kommer.
1: Ja, om du lurer på hva selvtillit I kjøtt og... Ja, men ikke den borti? Nei, det synes jeg merkelig. Den også borti I hodet på Lopez da, men du har sett. Jeg blir ganske fort lei av å prate om dommeravgjørelser. Nå det dømt. Det ble ikke straffe.
0: Nei.
1: Jeg ser ikke noen kolleger rundt oss her som kommer til å diskutere den ganske mye.
0: Ja, skal vi se om vi får mer å diskutere her sportslig da. Jeg klarer ikke å bryte gjennom her Montero. McAllister. Nå Montero bak seg som en skikkelig klegg.

0: på inn I boksen. Åh, innlegget. Nå var det aldri noen argentinere der inne. Sandro Martinez kommer raskt tilbake. Enzo Fernandez, McAllister. En skuddmulighet. Messi. Da skal Messi gå hele veien. Her blir han tatt. Åh, nå har det vært mange frispark. Overlistet nesten Vasinha I sted. Men dette vil jeg si det perfekte holdet.
1: Ja, dette en stor mulighet. Stor målsjanse. Blir liggende. Det fortsatt Messi nå på beina, heldigvis. Danser jo rundt. Sånn god gammeldagsmessige vendinger. Lavt tyngdepunkt. Helt umulig å vite hvilken vei han ender opp. Så flink til å se hvor motstanderen tar for vekten sin. Det som jeg sier, det her så nærme. Hvis Messi kan velge, hvor det frispark skal slås fra? Ta og sett et merke I gresset. Hvor det? Det ikke langt unna der han har muligheten herfra nå. Altså.
0: 4 minutter på overtid. Publikum hyller Messi rundt oss. Blir det ikke noe mindre hyllest hvis han setter denne? Har gjort Argentinas første mål I denne kampen.
1: Ja, kan du kjenne på forventningssuget rundt der nå, Christian?
0: Det til å ta og føle på, det ingen tvil om. Litt av en oppgave dette for Vasinha. Har gjort så mange frisparkmål Messi opp igjennom. Skal han sende Argentina her nå til åttedelsfinale? Nærmeste hjørne åpent. Leo Messi! Og så får han den unna med nød og neppe, Vasinha! Han står der ballen kommer. Og så blir han tatt, hvis vi skal kalle det det. Og blir liggende, selvfølgelig.
1: Ja, også litt dårlig frispark av Messi.
0: Da går den via
1: en liten touch der, som gjør at det, som gjør at det blir ekkelt for Vasinha. Det egentlig keepermatte der, om den hadde gått rett inn. Han har holdt den fast, jeg ganske sikker på. Ja, ikke helt Messi på sitt vasseste.
0: Det var vel det fjerde frisparkforsøket hans. Var nærmest her I sted. Og Vasinha redder igjen. Fortsatt et par minutter igjen å gjøre det her på. Var det Alvarez som var litt bort på Vasinha der. Og her det frispark til Caperde. Mot rasende argentinere.
1: Ja, da må plutselig argentinerne her på stadion, som utgjør vel 95% av de som har kommet inn her, faktisk kjenne på litt ordentlig nerver her nå. Dette I hvert fall en situasjon som kan bli vond, kan bli glede for Caperde.
0: Han benytter skikket den I første omgang, men vinner ballen tilbake. Med energi legger Argentina nå på å vinne ballen tilbake. Ganske høyt.

0: Sekundene tikker bare av gårde. Minimum 8 minutter tillegg. Valverdes ball. Overivrig her Argentina i å unngå ekstra omganger. Det er klart de begynner å bli slitne. Costa mye å løpe rundt omkring i varmen. Her kommer Caperde på et siste forsøk. Og så får de ikke noe frispark. Og da kan Argentina komme på en overgangsmulighet. Det blir for upresist. Messi er ikke rask nok i de situasjonene der lenger. Det skal være frispark for Argentina. Bør de ta den raskt? Nå den ballen stille da.
1: Ja, føles det som at Argentina også egentlig vil ha ekstra omganger, for at da har de litt mer tid på seg hvis det skal gå ordentlig gærent her.
0: Ja, nei, skover ennå.
1: Nei, men det alltid skummelt i siste sekundene, siste minuttene før full tid, for da skal alt avgjøres.
0: Ja, og Messi hadde muligheten her på frispark flere ganger. Han har gjort ett mål, men det holder ikke for å unngå ekstra omganger mot Kapp Verde. Den var det ikke mange som hadde sett komme, hverken før kampstart eller ved pause, men De Roy Duarte utlignet til 1-1 for laget som ligger på 64. plass på FIFA-rankingen mot laget som er på andre. I et verdensmesterskap fullt av sensasjoner, så skriver dette resultatet seg inn på toppen av lista, så langt i hvert fall, men nå er det ekstra omganger. Og så får vi se da om kvaliteten til Argentina her blir utslagsgivende.

0: Ja, til deg som sitter oppe klokka to akkurat nå, her får du belønningen, for det er en thriller av de sjeldne vi får. Trodde ikke vi skulle si det, i og med at partene her er Argentina mot Kapp Verde. Petter Veland, du har fulgt Messi i så mange år. Hva slags situasjon er det han står i nå?
1: En ganske uvant. Dette her er et av de største sjokkene som er i ferd med å utspille seg i VM-historien. Den enorme forskjellen som skal være på Argentina og Kapp Verde. Altså, jeg er fullt klar over at Kapp Verde allerede har spilt 0-0 mot Spania, men det var en gruppespillskamp. Der hadde Spania to kamper å reparere skaden på i bakkant. Dette her er død eller videre for Argentina sin del. Dette er... Hvis ikke Argentina klarer dette her, så er det en skamplett, en skandale, en stor skam.
2: Det er allerede fotballhistorie, folkens. Altså, Kapp Verde, de har allerede vunnet noe som er større enn det vi opplevde med Norge-Brasil. Altså, det er helt utrolig. Det er 500 000 mennesker som bor på den øya, og nå har de tatt regjerende verdensmester til ekstraordinær i 16-finalen.
3: Jeg tenker at vi er så heldige å få se Kapp Verde i 30 minutter. Det er fantastisk, og han er bare å kløse i hodet for Scaloni, for de har visst at Argentina var en bil, så har de egentlig bare satt i nøklene og trodde at det var det eneste du trenger å gjøre, for de har ikke sotten i gir engang Argentina, så, men ja, det er fantastisk å se. Vosinha her har vært helt enorm.
0: Ja, den 40-åringen her, han forsvinner vel ut en liten tur her. Jeg vet ikke hva han skal dra ut til.
3: Tipper han skal på do, altså.
2: Jeg vil sikkert sjekke hvor mye Instagram-følgere han har fått i løpet av kampen. For han fikk 200 000 nye følgere i løpet av første gang. Så nei, jeg vet ikke hva
3: han skal. Men jeg, Argentina-laget har vært i sånne situasjoner før og spillet ekstra. Jeg tror ikke, det ser ikke ut som de stresser, i hvert fall. Og Messi, han visste at det er noen som kommer til å avgjøre denne kampen her, så er det han. Ja, det er helt surrealistisk.
0: Men sannheten her er jo nå at det kan hende at det er igjen 30 minutter med Lionel Messi på den største scenen noensinne potensielt.
1: Ja, du spiller det dramaturgien opp her, Fure, og det gjør du helt rett i også. Fordi altså, hvis Kapp Verde kan score en gang, så kan de jo selvfølgelig score en gang til. Og etter hvert som det begynner å nærme seg straffespark, så er jeg veldig usikker på om Lione Scaloni ønsker å ta den sjansen der. Fordi mannen i bildet som nå kommer ut igjen etter å samle krefter, om han har bedt til høyere makter eller vært på do eller hva det er for noe, det vet vi ikke. Men han er klar for å bli helt.
0: Nå har han også bikket 18 millioner følgere på Instagram. Så han har fått en halv million i løpet av denne kampen her. Jeg tør ikke å tenke på hvor mye han kommer til å ha hvis han skulle stoppe Messi.